0: från offensiva straffområdet. Byter kant till vänstersidan, in med bollen, skott kommer. Och så är det en sån här retur från Alois som kan gå precis var som helst. Ja, den här gången går den ut till ytterligare en hörna för Uruguay.
1: Ja, han har ingen ambition om att fånga bollarna utan styr egentligen ut dem. En riktig sån här bollstoppare i målet där.
0: Kort variant blir det, in med bollen i straffområdet igen och nya hörner. Hörnfest just nu i Miami.
1: Ja, nu är de trötta i Saudiarabiens försvar, men å andra sidan knappa minuten kvar bara också. Hörna Uruguay.
0: 13:e hörnan blir en kort variant till Valverde, vill man nå, men man gör inte det. Det är Varela istället till Rodriguez, ut med bollen utanför straffområdet. Det är alla spelare i de båda lagen i princip står på straffområdets linje. Då kommer inlägget, det är bra slaget, det nickas ner mot mål. Det skickas upp i luften och bort från straffområdet av saudiska försvarsspelare som är så trötta efter denna stora, det har ju varit press i 45 minuter där, plus tilläggstid i den andra halvleken. Men än så länge klarar de ut det, spelarna från Saudiarabien. Här kommer Uruguay igen, det kan bli den sista chansen i matchen. Kommer det något skott då? De är inne i det offensiva straffområdet. Valverde, täck av Saudis spelare som inte vill att det ska gå till en hörna. Det gör den inte heller, blir inkastad nere för Uruguay vid den vänstra hörnflaggan. Det är mer än de 7 minuterna spelade. Domare Mariani har än så länge inte satt pipan i munnen och visslat för slut. Canobbio med bollen. Canobbio har den i höjd med straffområdet till höger för Uruguay. Cáceres med inlägget. Inlägget nickas bort av detta fina saudiska försvar. Men Uruguay återtar bollen igen. Nu är det många in i straffområdet. Och så ut med bollen till, nu måste jag börja räkna, 14:e hörnan. 14:e hörnan. De saudiska spelarna vädjar till Mariani. Blås av, det är ju mer. Mm. Det är snart en minut mer. Lite märkligt kanske, men det var väl det där trippelbytet.
1: Ja, han visar ju att det var bytet som han lägger till för.
0: Här kommer hörnan. Ska Uruguay kunna vinna? Det är ett fantastiskt fint försvarsspel. Igen, skott kommer. Nickas bort igen. Och där är det högdramatiska skedet slut. Höll på bit friläge på Saudiarabien, men det kommer ju efter att visslan har gått.
1: Saudiarabien slår ut med armarna och säger hallå, vi är ju fria från halva plan här, men jag tror att man tänjer lite på sanningen där, för att Uruguay-spelarna ser ju att domaren plockar upp pipan i munnen och blåser den där signalen, så att de slutar ju spela också. Men ja, ett Uruguay som spelar 45 minuter idag kan vi säga. Och för första 45 var det inte mycket att hänga i julgranen. Otroligt oengagerat måste jag säga att det såg ut. Och orytmiska och sammantaget en väldigt svag insats i den första halvleken. Parbyten, säkerligen lite tuffa ord där inne i pausen, och så är man ju fullkomligt dominant i den andra halvleken, och vi får väl ändå säga att man kvitterar välförtjänt till slut.
0: Abdullale Al-Amri gav Saudiarabien ledning i den första halvleken, och sen var det Maximiliano Araujo från Uruguay som kvitterade. En poäng till vardera laget. Saudierna ser väl kanske lite mer nöjda ut, fast de är ändå lite besvikna ser det ut som på bilderna.
1: Ja, de ser inte så där jättenöjda ut, det ska jag inte säga. De ser det säkert som att de hade ledningen, kanske lite grann så där med fast i hand. Man gick kanske ner lite tidigt tycker jag på fembackslinje. Så höll uppe spelet väldigt bra tyckte jag, så länge man spelar med fyra där bak och fyra framför och två längst framme. Så man hade också det, när man offrar en forward och plockar in en back så blir ju anfallsspelet självklart lidande. Man får inte upp den i den omfattningen som man fick i den första halvleken, när jag inte tyckte att man hade några problem överhuvudtaget att möta det här på förhand starkare Uruguay.
0: Då så, då tackar Radiosporten för tiden i baken och P3 och P4. Grupp H, Kap Verde, Spanien 0-0, Saudiarabien Uruguay 1-1.
2: 1-1 blev det alltså, vilken match ändå alltså. Det var man inte beredd på från start, som ni var inne på. Avicii med Wake Me Up härnäst i P3 och P4.

0: Avicii med Wake Me Up. Du får den här i P3 och P4. Ja, vilken match alltså. 1-1 slutar alltså med Uruguay, Saudiarabien. Vi ska ta och lyssna in oss på lite nyheter från Ekot nu, och vi fick ju inte dem här vid helslag, men varför inte då kasta in Alexander ifrån Ekot, tycker jag känns lämpligt. Jag ska se till så att du får en mick, Alexander. Hade inte det varit kul? Skrik ja högt en gång.
1: Det hade varit en fördel.
0: Ja, precis. Nu ska vi få höra dig på riktigt. Där har vi dig. Tjena Alexander. Berätta.
1: Yes. Jo, men vi börjar med att regeringens egen utredare är kritisk till Tidöpartiernas förslag om att införa en obligatorisk språkförskola för barn som har sämre kunskaper i svenska. Och utredaren skriver på DN Debatt att det vore svårt att genomföra för bara vissa barn, och att det väcker frågor om likabehandling och diskriminering. Och utredaren kommer istället att med flera andra förslag som den anser vara bättre. Och sen så är det kostråd för de som är över 65, bör äta lite mer protein och D-vitamin enligt Livsmedelsverkets nya kostråd. Och Susanna Kugelberg är folkhälsonutritionist.
2: Det är inte bara rött kött, utan det är fisk, det är baljväxter och även bröd. Så äter man en smörgås och ett kokt ägg på det, så blir det ganska mycket protein.
3: För alla över 75 år rekommenderas också tillskott av D-vitamin. Och för dem då med nedsatt aptit så blir det ännu viktigare att få i sig tillräckligt med energi och protein för att behålla funktion och livskvalitet. Hassan Saidi i Luleå berättar att han brukar ta kost

YouTube med Pride in the name of love här på P3 och P4 när vi kickade igång nattjakten bara för en liten stund sen. Och jag har fått in lite gissningar på detta. Det är bland annat Björn som var snabb in i mejlkorgen och skickade tillbaka en snabblasverigesradio.se och skriver, kanske är det rätta svaret pengar. Eller kanske första maj som också kommer in som gissning. Eller är det kanske gratisprover som det handlar om? Eller fritid är det rätta svaret kanske. Eller varför då inte en gissning? Ja, nu hängde sig mejlkorgen här. Jo, då ska vi se. Decimalsystem kommer in som gissning också. Inget utav detta som jag läst upp är dessvärre rätt svar. Vi får väl se vad det här landar. Nu när vi tar och hoppar in i ledtråd nummer 2. Tidigare så spelade jag låten som vi fick av Veronica Maggio. Den första är alltid gratis. Jag tänker att vi gör oss beredda nu då på att smsa in en gissning till 72250, inleda med vaken. Vi tar en liten repris på Veronica Maggio. Hon är ju så god.

0: Ledtråd nummer 1.
1: Inte riktigt rätt, va? Jag kommer Kerstin Ljungström. Hon är ju bra. I all ära så ska Kerstin Ljungström få speltid i P3 och P4. Men det var inte riktigt henne jag ville komma till nu faktiskt. Det är ju alltså Nattjakten som är den 16:e idag. Jag började spela gårdagens. Känns lite repetitivt. Då var det ju värnplikt som var rätta svaret. Vi tar oss vidare till dagens datum och lyssnar in oss på, ja, den här lilla låten av Veronica Maggio innan vi tar oss vidare till nästa ledtråd.
0: Ledtråd nummer 1.

heter Björks låt It's Oh So Quiet, ledtråd nummer 2 i nattjakten. Det kommer in massa gissningar här, bland annat ifrån Annette som skriver planka. Kanske är det rätta svaret. Eller varför inte kyss eller kiss som kanske kan vara rätt. Eller kanske är det en singer-songwriter eller en hit eller något sånt där som skulle kunna vara rätt svar. Vi får väl se vad det kan vara. Kanske är det lövsprickning? Nej. Droger kanske är rätta svaret. Nej, inte det heller. Vi tar och tar en till låt, så hoppar vi in till tredje ledtråden därefter. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: sår.
1: Fanny Abon, tiden läker alla sår. Nattjakten är tävlingen vi håller på med just nu. Vi söker ett ord. Jag ger dig 3 stycken ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttitel eller artist eller band som liksom kanske, potentiellt möjligen kanske tar dig närmare det där rätta svaret. Sitter du där och kanske känner, du kanske går eller står eller står stilla, jag vet inte, då kanske du vill höra av dig och vara med om att få hem ett pris. Vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig. Då är sannolikheten mycket större än om du inte hör av dig och skickar in en gissning till att vinna liksom. Du kan också, om du vill, smsa 72250, inleda med vaken. Mailar du dock, viktigt att du skriver ditt telefonnummer. Jag har spelat i Veronica Maggios, den första Alltid Gratis, It's Oh So Quiet med Björk. Och så tar vi oss till tredje därefter, men en liten repris först tycker jag.
2: Ledtråd nummer 1.

The Killers med Read My Mind, mördarna med Läs mina tankar, om man översätter. Det är ledtråd nummer 3 som du får här i nattjakten, och det var väldigt vad det vaknade till i mejlkorgen här. Mycket gissningar kommer in. Kanske är det rätta svaret skrap. Nej, det är det icke. Inte heller första kyssen. Allergi mot pollen kanske det skulle kunna vara. Eller kanske en karensdag, skrivs det i mejlkorgen också. Men kanske att det skulle kunna vara en Aladdin. Kanske filmen Aladdin. Eller den där chokladasken, även om det finns flertalet. Nej, det är inte heller det. Frågan är vad det blir för någonting som är rätt svar. Alltså, jag har ju facit här. Jag är alltid orolig att jag ska få säga mig och säga det rätta svaret. Men det ska jag nog försöka att låta bli. Vi har spelat alla 3 ledtrådar nu, så att mer kommer du inte få av mig. Men du ska få någonting. Och du ska fundera. Få fundera. Lana Del Rey, First Light får du härnäst. Kanske lite Tom Jones på det. Vi får väl se. Kanske repris på det. Vem vet?

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette-Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: living, the subtle way you smile.
1: If He Should Ever Leave You med Tom Jones här i P3 och P4. Vi håller på med nattjakten och vi ska ta en liten repris nu, tänker jag. Så det är absolut inte avgjort än vem som vinner. Du har fortfarande chansen att vara med. Vaken@sverigesradio.se.
2: Ledtråd nummer 1.

Där har vi dem, alla tre ledtrådarna. Det är alltså den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Sen hade vi It's Oh So Quiet med Björk. Read My Mind med The Killers. Inte jättelång låt detta. 3:45 har du att jobba med. Och hör av dig och var med och tävla om du vill. Vaken@svejsradio.se. Just when

0: eller Lang Lee med Shoes in Texas. Men jag tar och säger hej hej till Annette som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Ja, hej. Hej hej.
0: Hej. Du, hur är din natt?
1: Jo, den har varit bra. Så nu är jag på väg hem och ska sova en stund och sen ska jag vara på jobbet igen klockan 1.
0: Nej men oj, justus, du jobbar på du. Flitig som en myra du.
1: Ja, någon måste ju hålla Sverige rullande med mig.
0: Jo, men det är ju det. Det är fint du ställer upp du. Du, har det varit knepigt i natt tycker du?
1: Det var lite så jag var inne på att det kunde vara att man plankade gratis, liksom åkte gratis på...
0: Ah, jaha, du tänkte planka så. Just
1: ja, men sen när andra kom, ja då tänkte jag, varför sjutton är det här? Sen tredje då klarnade.
0: Ja, men underbart. Du, vi ska ta och lyssna in oss på hur du har låtit i natt. Eller vad tycker du om det?
1: Ja, men kör på så.
0: Okej då, då kör vi väl då, Annette.
2: Ledtråd nummer 1. Ledtråd nummer 2. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Ledtråd nummer 3. Gonna turn this thing around. Can you read my mind?
0: Då undrar jag, Annette, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten?
1: Ja, det är bibliotek.
0: Bibliotek, säger du?
1: Mm.
0: Visst är det väl det. Snyggt jobbat, Annette. Du satte den. Bibliotek. Hur kom du fram till detta?
1: Först så sjöng de ju att det var gratis. Och då lånar man ju böcker gratis. Och sen var det ju att det skulle vara tyst. Och det är ju tyst på biblioteket. Och sen var det Read Your Minds. Och det är ju läsa då.
0: Just det.
1: Det är det man egentligen gör på biblioteket, tänker jag.
0: Ja, jag tänker väl också att det är något sånt där, va? Det är mycket sällan faktiskt. Är du mycket på bibliotek och hänger?
1: Ja, men jag hade eller när barnen var yngre så var det ju mycket så att vi var på biblioteket och lånade böcker eller vi körde bokbussen faktiskt.
0: Jaha.
1: Vi bor ju på landet så då kommer bokbussen dit och det är lite mysigt när det kommer liksom en buss full med massa böcker och man lånar så där. Och jag vet när jag var liten så lånade jag mycket i bokbussen så att det är någonting som man vurmar lite grann för. Det är synd att de plockar bort dem på en massa ställen.
0: Ja, eller hur? Men du, bibliotek, det gav dig och all din erfarenhet av bibliotek, det gav dig ett pris i vaken. Mer om det lite senare. Nu är Cassiopeia.

Det gäller riksväg 23 mellan Bosjökloster och Hör. Norrgående körriktning mot Hör. Här stänger man av riksväg 23 och det kommer att vara avstängt fram till cirka klockan 04 på grund av ett vägarbete. Mellan Bosjökloster och Karlsholm vid Ängsbyn så är det avstängt i norrgående körriktning fram till cirka klockan 4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu vid klockan 3 spelar Iran sin första match i fotbolls-VM mot Nya Zeeland. Vår korrespondent var på plats utanför arenan i USA under kvällen och berättar att uppladdningen inför matchen präglats av protester och att det var många på plats.
3: Iranska supporter från Iran kommer inte kunna se den här matchen på plats. Däremot så är det många iranier som bor framför allt här i Los Angeles. Det finns drygt 500 000 exil-iranier i LA. Och många av dem är ju väldigt kritiska mot regimen och har tagit sig till den här matchen för att framförallt protestera mot både iranska landslagets kopplingar till regimen. Man planerar också mot FIFAs regler att ta med sig in såna här gamla iranska flaggor till matchen. Jag pratade precis med en kvinna som har sytt en egen kjol som hon kan förvara 35 stycken flaggor i som hon kommer vifta med och dela ut under matchen.
2: Det rapporterade Simon Isaksson. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det här säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt än, men Vance säger till CNN att det är ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Här i Sverige hittades 2 tonårspojkar utomhus med skärskador i området Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, där rapporterar VLT. Det är nog oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är, men båda ska ha varit vakna och talbara enligt polisen. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Dracula heter låten. Du får den här i P3 och P4 några minuter efter 3 är klockan. Kalle heter jag och jag håller i sällskap tillsammans med Frida Tranvik i natt. Jag tänkte under den här timmen snacka en del musik, kultur och nöje är min tanke. Och jag tänkte prata om en artist som tillsammans med maken Robert Sullivan har semesterlägenhet i Portugal. Det är Bonnie Tyler som det har varit mycket snack om senaste tiden. Detta eftersom att hon har legat i koma. Och det är positiva nyheter kring detta. Hon har nämligen vaknat ur koman nu. Där uppger hennes manager för tyska tidningen Bild. Det är ju en brittisk artist detta som har legat på sjukhus i Portugal efter en akut tarmoperation. Det här hände den 8 maj och det har varit en del komplikationer som inte riktigt gått vägen. Men nu är hon alltså på bättringsvägen och managern uppger nu då för Bild när de pratar med tidningen. Bonnie befinner sig inte längre i koma men är fortsatt svårt sjuk. Även om hennes tillstånd förbättras så går tillfriskandet väldigt långsamt. Läkarna tror att hon kommer kunna återhämta sig men det kommer att ta tid. Så att Bonnie Tylers alla konserter under sommaren kommer därför att ställas in och skjutas upp fram till nästa år. Jag vet inte om man behöver förklara vem Bonnie Tyler är, men hon har gjort It's a Heartache, hon har gjort Holding Out for a Hero, men kanske bäst av dem alla. Om du frågar mig alltså, så är det den här Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart från 1983. Hon var väldigt stor på 80-talet. Det var väl nästa artist också, men kanske främst stor på 70-talet. Då var det ju bland annat Do You Think I'm Sexy, Sailing och Maggie May med många andra låtar som jag nu då tänkte ta och prata om Rod Stewart. Han får nämligen en väldigt massa kritik. Detta eftersom att han ställt in en konsert i Kalifornien på grund av sjukdom, sades det. Dagen gick han nämligen på fotbollsmatch, skriver The Independent. Så att så värst sjuk var han kanske inte, utan han kunde gott gå och kolla på fotboll istället. Ja, det är blåsväder för honom i alla fall. Bara timmar innan han skulle ha framträtt i San Diego så ställde han in detta på luftvägsinfektion och halskatarr, sades det. Läkarna hade förbjudit honom att sjunga, uppgavs det i pressmeddelanden och sånt. Och sen dessutom, som grädde på moset med ett körsbär på toppen, så lades det upp ett klipp på sociala medier på Rod Stewarts Instagram. Och då lät det så här.
1: Flying off to Boston to see Scotland in the World Cup. It's been 28 years. So these kids, I've told them about it, but they've never been. I've been to 7 World Cups. So this
2: Where
1: one...
2: Have you been? Where have you been?
1: Oh, I've been to Argentina, I've been to Germany, I've been to France, Italy, Mexico...
0: Ja, han sitter i sitt private jet och berättar att han är på väg till ännu en match och ska liksom ha fullt fokus på detta. Så att det har varit väldigt upprädda fans och kritiken har verkligen flödat in i kommentarsfälten under det här inlägget. Så Stewart förklarade en dag senare att han nu mår bättre men att rösten fortfarande inte riktigt håller för en hel konsert.

Tina Turner med Steamy Windows i P3 och P4. Det är VM, det har ju varit fotbollstätt och mycket snack om fotboll de senaste dagarna här i programmet. Mysigt tycker jag. Jag kan berätta för dig att just nu så spelar Iran mot Nya Zeeland 14 minuter in i matchen är de, och det nickas för fullt här nu ser jag på planen. Ställningen, den är 1-0 till Nya Zeeland. De springer och de springer. Jag blir helt utmattad att börja titta på det alltså. Men vilken kondition de har, grabbarna. Nya Zeeländerna och Iran, menar. Jaha, lite VM-musik på det. All in för Sverige. Brandsta City släckas.

0: Betoska, mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
0: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Helena Paparizzo med My Number One i P3 och P4. Vi fortsätter med musiknyheter, tänker jag. Och jag tänkte ta och snacka ABBA, som är ett ganska stort svenskt band. Det behöver vi kanske inte gå in på, men de är i sorg. Det handlar om Görel Hanser som är död. ABBAs mångåriga högra hand som hängt med i årtionden. De fyra medlemmarna i ABBA har själva nämligen gått ut med dödsbudet i sociala medier. Och det skrivs, det är med den djupaste sorg vi tillkänner att Görel Hanser avlidit. Vi har förlorat vår mest älskade vän och närmsta kollega. Det är en enorm förlust, skriver ABBA i ett inlägg på Instagram. Görel var gift med fotografen Anders Hanser som tog många av de klassiska bilderna på ABBA på 70-talet. Hon började med att arbeta 1960 som assistent åt Stickan Andersson som var ABBAs manager i början av gruppens framgångssaga. ABBA-medlemmarna bröt med Stickan på 80-talet och Görel Hanser blev sedermera gruppens manager och nära medarbetare. En viktig kugge i det stora imperiet som ABBA senare kom att bli då. Byggde upp det stora och det hela som nu alltså gått ur tiden. Görel Hanser.

0: ABBA med The Day Before You Came här i P3 och P4. Jag tänkte att vi ska ta och få ett litet smakprov av morgonpasset i P3 nu allra närmast. Och då är det alltså Linnea och David som tillsammans håller låda. Och de hade gäst under gårdagen. Då lät Sisso här någonting. Det är alltså en kille som nyss var hemkommen från Oslo. Där han gjorde sitt näst bästa lopp i karriären. Sitt riktigt hela vägen fram då. Han har slagit svenskt rekord på allt från 5000 meter till halvmaraton. Han har tagit VM-brons och till och med slagit Europa-rekord. Här är han. Alltså...
1: Andreas Almgren!
2: God morgon.
3: God morgon. Nu vaknar man till.
2: Dig orkar inte jag med tyvärr.
3: Nej, ju. Det är inte första gången jag hör det.
2: Hej då. Nej, men bara så, liksom, ja, men så, född 95, ung, fräsch, framgångsrik. Bara tar en massa rekord, bara så, också jätteduktig på fotboll. Men ja, det blev ändå lång, medel- och långdistanslöp.
1: Högt utbildad.
2: KTH, industriell ekonomi, reslig, fin hy, luktar gott. Alltså det är så här, vad är det med dig? Varför måste sådana som du var så, vi andra mår skit?
3: Många mörka sidor som man döljer bra, det är väl det man får.
2: Är det det?
3: Ja, säger jag lite ödmjukt. Ja.
1: Men kan du nyansera det här extremt positiva på något sätt i alla fall? Vad har du för liksom skavanker? Vad har du för mörker?
3: Som löpare så är det väl just skavankerna som har varit problemet. Mm-hmm. Annars är jag väl helt perfekt.
1: Antagligen. Ja, det är så.
2: Jag förstår
3: också, det är så otroligt ödmjuk så jag är också.
2: Men om du, alltså ärligt, jag är klart jag förstår att du är en helt vanlig människa också, men vad är du dålig på? Är det liksom så, jag har ju inget lokalsinne, eller så här, jag kan inte uttala saker rätt på språk, eller du vet.
3: Ja, men lokalsinne, det kanske inte är det absolut viktigaste, men där är jag riktigt svag.
2: Jätteskönt att höra.
3: Det är ju mycket det här liksom, resande, tävlingar, man är på mycket hotellrum och sånt. Det kan ju ibland vara så att jag kommer ut och så bara, fan, vart var hissen någonstans?
2: Mm. Det är liksom,
3: höger, vänster, det är inte jättebra.
1: Men du menar lokalsinne, alltså att det skulle liksom ligga honom i fatet i lopp då?
2: Nej,
1: att
2: jag bara ville ha en...
3: Lång raka sväng vänster, det ja. Kan jag i alla fall.
2: Jag ville bara ha ett enda litet exempel på att han är mänsklig, David.
1: Ja,
2: det var det enda. Skämt åsido, vad roligt att du är här.
3: Mm. Ja, det är väldigt kul att vara här.
2: Jag, som jag har förstått det så har du varit på Davids stand-up.
3: Ja, det var 10 år sedan. Jag blev lite skriken på.
1: Blev du skriken på? vem var du som skrek på dig då?
3: Du.
1: Du pekar på mig?
3: Jajamän.
1: Varför skrek jag på dig? Skrek?
3: Ja, ganska skrek.
1: Ganska
3: skrek. Nej, men det var på någon sån här stand-up-show där det liksom inte var presenterat innan vilka som skulle vara med. Och så var det ett kompisgäng där och så var det en som ställde in i sista minuten. Och just han gillar dig väldigt mycket.
1: Okay.
3: Så när du gick upp på scen så var det liksom, fan, nu ska jag liksom rub it in your face lite att du missar det här. Aha, så då tog jag upp mobilen och skulle skicka en Snapchat och då var det direkt, sluta filma!
1: Oj då. Alltså aggressivt direkt. Det fanns ingen mellanläge.
3: Nej, verkligen. Det var från 0-100 där.
1: Jag sa inte till lite försiktigt. Nej. Så här, nu skulle du kunna...
3: Nej, precis. Nej. Och så kände man själv att jag skulle bara köra Snapchat men jag kunde inte liksom börja motivera.
1: Nej. Det fanns inget utrymme för att liksom försvara eller förklara.
3: Nej,
1: eller
3: så jag liksom...
2: Han skulle fota dig, David, för att skicka till sin kompis och säga, din idol, jag ser honom, han är så jävla bra.
1: Ska du ge fan i? Ja, men vet du, det är väl på sin plats så att jag ber om ursäkt för det då.
3: Tack. Det har legat och gnakt där i bakgrunden i 10 år nu.
2: Det var skönt för dig nu.
1: Just det.
3: Closure.
1: Ja, just det. Och du skrattar liksom och ger sken av att vara en trevlig, god person nu. Men samtidigt så kanske den här ursäkten ändå har räddat mitt liv. Att när du går från studion så kanske du stryker mig från dödslistan. Alltså.
2: Exakt.
1: Det vet man inte.
3: Jag känner att man var traumatiserad att inte kunna gå på stand-up sånt dess. Men nu känns det okej igen.
1: Kanske du vågar leta dig ner till Big Ben.
3: Ja, men precis.
1: Eller något sånt.
2: Det var skönt att ni har fått det här ur världen, killar.
1: Men du, då kanske vi släpper det för nu då, i alla fall. Och sen så har vi fått det ur världen.
0: Andreas Almgren alltså, som var med i morgonpasset. Finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.

påminner om riksväg 23 som kommer att vara avstängt ytterligare en stund. Och det är norrgående körriktning mellan Bosjökloster och Hör. Där vid Ängsbyn som ligger strax norr om Bosjökloster pågår vägarbete och det kommer att vara avstängt i norrgående körriktning fram till cirka klockan 16.

0: Harry Styles med American Girls. Frida kommer in i studion, så mysigt.
1: Ja, men hej.
0: Du är varmt välkommen in att få prata Rosalía med mig.
1: Ja, men vad kul, jag har så mycket på hjärtat att prata med henne.
0: Vad har du att säga med henne?
1: Nej, men vet du vad? Att 2019 så var jag på Roskildefestivalen.
0: Ja.
1: Och jag var bara där en dag och egentligen så ville vi gå den dagen när Robin skulle dit och spela.
0: Ja, okej, okay, såklart.
1: Men då var biljetterna slut, så då bara tog vi någon annan dag med lite olika artister vi inte hade så bra koll på. Och så på kvällen så gick vi in i ett sånt stort konserttält och det var en helt otrolig konsert. Och vi hade ingen aning om vem den här människan var. Och sen så tog vi reda på vad hon hette och då var det Rosalía.
0: Ooh.
1: Så att jag såg ju Rosalía innan hon blev känd.
0: Vilket år var detta?
1: Så kan vi säga att jag upptäckte henne. Det var 2019.
0: 2019?
1: Ja.
0: Precis när hennes album El Malguere kom ut.
1: Oj, men herregud, det låter på min mobil.
0: Men skäms.
1: Ja, verkligen. I rad. Vad sa du att den hette? Jag kan ju spanska.
0: Ja, men då sa jag, vad bra. Då förstod du vad jag sa.
1: Säg det en gång till.
0: El Malguere.
1: Mm, just det.
0: Ja, ja. Albumet släpptes i alla fall året innan du såg henne live. Och en av låtarna som var med på detta albumet, det var en singel, den första singeln faktiskt på det där albumet, det var Malamente. Känner du igen den?
1: Absolut. Den här spelade de säkert.
0: Men jag kommer inte,
1: ja, men jag kommer inte ihåg exakt låtarna, men
0: veckans artist är detta.
1: Ja, nu lyssnar vi.
0: Rosalía. Sabía que se rompía, está parpadeando la luz del descansillo.

0: Malamente.
1: Rosalía, veckans artist. Jag tänkte, eftersom du har sån live-koll på Rosalía, sett henne uppträda så och var liksom het, nej, innan hon var het på gröten, så att säga. För nu får man väl ändå säga att hon är en väldigt stor artist.
2: Ja, verkligen. Jag menar, det exploderade ju, var det i höstas när hon släppte... Det var ju någon låt och med en video där det är... Det är väl typ en symfoniorkester.
1: Berggren,
2: och...
1: eller?
2: Ja, det är det väl. Lite opera nästan.
1: Jaha, no, okej. Okay, då är det eller... någon annan...
2: Nej, men det kanske är... Nej, det är nog Berggren. Ja. Men nu känner jag... Jag gillade Rosalía innan hon var... cool liksom. Visst. Och känd, så att nu är jag släppt lite.
1: Okej, okay, du är över henne nu.
2: Ja.
1: Jag tänker att vi ska ta oss från 2018 till en ny låt av henne, eller ja, ny och ny, men den kom 2025 i alla fall från albumet Lux. Och då kan vi också bara nämna att hon har ju, ja, men mycket musik ute nu och är väldigt het och så. Från Katalonien är hon, och har ju lite poppy och R&B sound och så. Ja, men jag kanske har hört på första låten. Ska vi ta en till från 2025?
2: Jättegärna.
1: Okej då. Mongolias.

0: Rosalía med Magnolias.
1: Så stressad över spanskan.
0: Ja.
1: Och snart kommer väl antagningsbeskedet. Jag har ju sökt spanska till hösten.
0: Har du?
1: Ja, jag sökte även förra året och kom jag på typ 47:e reserv.
0: Okej.
1: Okay. Så vi får väl se.
0: Ja, men vad pirrigt. Advanced 2B eller vilken blir det?
1: Ja, precis. Sån universitetsspanska. Spanska i företagsvärlden.
0: Vad sjukt om du hade varit en otro... Alltså, att du har varit helt sinnessjukt bra på spanska utan att jag visste om det.
1: Det kanske är, Kalle.
0: Du...
1: Si. Es verdad, es verdad. Du, det är fotboll igång på tvn här.
0: Ja, just det. Det står 1-1.
1: Mm. För du sa väl innan att det står 1-0.
0: Ja.
1: Till Nya Zeeland.
0: Kvitterat.
1: Mm.
0: Oj, hörru, vad jag slänger mig för ord.
1: Ja, verkligen. Det lärde sig så mycket under detta VM. Mm. Snart halvlek också, kan vi tillägga.
0: Just det. Men det kommer lite tilläggsminuter dock.
1: Jo, det är sant. Men det är ändå snart... Minuter. Ganska snart halvlek. Du, jag har gjort ett quiz som jag tänkte quizza dig med.
0: Kul!
1: Jag måste bara hitta mitt facit.
0: Är det något tema på quizet?
1: Ja, det är ett musikquiz och det har med dagens datum att göra på lite olika sätt. 16
0: juni.
1: Precis. Och vi kan ju börja med en låt från en artist som skulle ha fyllt 55 år idag om han levat.
0: Vänta, en artist som skulle ha fyllt 55 år idag.

0: Det blev orolig att du inte skulle ta dem.
1: Ja, jo då, men
0: och
1: changes.
0: Ditt street cred då hade sjunkit i botten. Det du ändå försöker skaffa nu när jag ser att du har tagit upp huvan.
1: Ja, jag sitter med hoodie. Och, ja.
0: Så cool. Sen så har vi ett svenskt band som inleder sin sommarturné i Jönköping idag. Ska du ge en liten råd?
1: Ja.
0: Ebbot.
1: Ja. Ja, då är det ju dem.
0: Soundcloud. Soundtrack of
1: Our Lives.
0: Ah, precis. Gott. Och den här artisten spelar på Gröna Lund ikväll. Den här tycker jag var svårast.
1: Oj. Billy Ray Cyrus.
0: Nej.
1: Han var producent för P4 Country här om veckan, så borde ju kunna någon slags country här.
0: Nej, men det är Brad Paisley.
1: Ja, men han spelar ju mycket här i P4.
0: Ja.
1: Och P3.
0: Ja, sen spelar på Gröna Lund och sen så gör han en till konsert i Sverige på Liseberg imorgon.
1: Mm-hmm.
0: Så någon slags nöjesparksturné.
1: Där ser man.
0: Och så har vi en låt som blev en hit för exakt 3 år sedan. Den här kan du.
1: Oh ja. Här har vi ju Kylie Minogue. Param,
0: param, param. Oj, det är lite tidigt.
1: Ja, vi släpper den, men den är himla svängig.
0: Den är väldigt svängig, för exakt 3 år sedan det var då den kom in på listorna.
1: Gay anthem har den blivit redan
0: det
1: nu.
0: Det har den ju verkligen. Och så en person som har namnsdag.

0: Hur känns det att jag sjöng med?
1: Ja, vad är detta?
0: Nej, men det är ju en person som slog igenom i Idol och sen har varit med i Mello. När jag säger så hade det kunnat vara vilken svensk artist som helst.
1: Verkligen, Oscar.
0: Men det
1: Sia.
0: Är, nej, Axel Skilström.
1: Ja, just det.
0: Axel, Axelina Namsta, stort grattis.
1: Ja, men verkligen, grattis. Det var den 16 juni det,
0: ja.
1: Som precis dragit igång förvisso.
0: Bra jobbat, Kalle.
1: Tack, jag vet inte om det var ett poäng, två poäng. Ja. Changes med Tupac ändå.
0: Ja, och padam, padam.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är Hanna och Kristoffer här, kända Hej. Från eftermiddag i P3 i den här kanalen. Idag är jag äntligen utvilad efter att jag firade Sverige väldigt mycket i söndags. Vi ska få en live-rapport idag från landslagets träning. Samir Yousufi är rakt av på plats.
2: Och vi kommer då också få en live-update om exakt vad Lukas Bergvall gör, det nya killen.
1: Ja, han är så begåvad och verkar jättetrevlig. Vi börjar 15.30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ungefär hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet på landsbygden. Stefan Junhammar tycker att det är bra att skatten sänks och säger att det är de som bor i glesbygd som drabbas hårdast när priserna går upp.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
0: Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
5: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju. Det är val.
2: Reporter här är Lisbeth Hermansson, P4. Trots löften från USA och Iran om att Hormuzsundet snart ska öppna igen så verkar flera fraktbolag tveka. Det finns fortfarande inte tillräckligt mycket information om vilka rutter som är säkra, det säger säkerhetschefen för rederiorganisationen BIMCO till nyhetsbyrån AFP. Även det danska fraktbolaget Maersk säger att det är för tidigt att säga hur överenskommelsen kommer påverka fartygstrafiken. I Ungern har landets parlament sagt ja till att en premiärminister inte ska kunna sitta mer än 8 år vid makten. Ändringen innebär att Viktor Orbán inte kommer kunna bli premiärminister i Ungern igen, rapporterar AFP. Orbán styrde Ungern i 16 år fram till valförlusten i april. Ekots nyheter klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02. I Vakenstudion sitter nu Frida Tranvik. Och jag kan berätta att denna tisdag så blir det soligt väder i Västra Götaland. I övrigt växlande molnighet och skurar. Och i sydöstra delen kan de här skurarna få inslag av oska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland så blir det halvklart till mulet med mest sol över inlandet och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 20 grader lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Eternity med Kimberly här i Vakan med P3 och P4. Klockan är 4:06. Jag tänker att jag nu äntligen ska ta upp frågan som vi ställde för ganska många timmar sedan nu. Du har sett den om du har varit inne på vår Facebook-sida Vakan med P3 och P4. För där har vi ställt frågan, vad eller vem älskar du? Så jag vill gärna att du berättar om det och också varför du älskar den här personen. Eller aktiviteten, eller saken, eller husdjuret, eller vad det nu kan vara. Så hör av dig och berätta antingen där i tråden, eller så ringer du 020-99-5500. Du kan också mejla till vakenhetssverigesradio.se eller smsa 72250.

Handle with care, traveling Wilburys. Lena skriver att hon älskar sin sambo och hund och resten av vår stora familj. Och så skriver Jin, jag älskar min make mer än någon och något. Och det är väldigt enkelt. Han är skälet till att jag idag lever. För när jag mötte honom 1994 var jag en väldigt trasig själ utan livslust. Så jag är så ytterst tacksam för honom och hans barn som jag älskar mest av allt och alla. Så skriver Martina, mig själv, för jag har stöttat och räddat mig själv från knipa under mina värsta dagar i livet. 2, boxning. 3, min familj, mina kollegor och chef som tog sig an mig när ingen annan ville ge mig mitt stödbehov. Och 4, boxningspartner. Och så skriver Ann, jag älskar jordgubbar så gott. Längtar till skörd med fuskar och köper i affären nu innan min egna skörd har kommit igång.

Dansa med mig själv med Miss Li här i Vakan med Petra och P4. Det jag ju undrar, vem eller vad du älskar? Gunilla skriver min katt. Anna-Lena skriver min äkta hälft. Efter alla år i med- och motgång står han fortfarande vid min sida. Är han fortfarande min trogna och lojala vän på livets väg? Vi har fortfarande roligt tillsammans, fortfarande kan vi vara galna tillsammans. Och jag är så tacksam och glad för att vi fortfarande är vi. Jag älskar oss. Och Eva är inne på samma spår, eller det är inte samma person hoppas jag, men hon skriver i alla fall: jag älskar Dennis som när vi träffades för snart 17 år sedan var den person som fick mig att känna att jag kan vara mig själv med de fel och brister jag har och ändå vara älskad och att man inte behövde låtsas vara någon annan. Ingvar skriver: jag älskar att spela musik med andra. När känslan, svänget och harmonierna infinner sig. Egentligen älskar jag nog att göra saker tillsammans när alla drar åt samma håll. Och det måste man inom musiken. Alla bidrar med sin lilla del till en större helhet. Och det träffar rätt i själen. Ja, fint att få läsa om vem eller vad ni älskar. Det går fortfarande bra att höra av sig. Det är bara att mejla vakenhetssverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Too sharp. Little Talks of Monsters and Men i Vakan med Peter och P4. Birgitta skriver, förutom mina närmaste som barn och barnbarn så älskar jag Post Malone. Han är genuint den bästa personen på denna jord. Hans musik har hjälpt mig i motgångar som varit svåra. Lyssnar och tittar på honom flera timmar om dygnet. Och så skriver Elise, älskar att vakna tidigt när alla andra fortfarande sover. Lugnet som infinner sig när det enda som hörs är fåglarnas sång.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Och nu är Maja Nilsson här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer något ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit väldigt lugnt i natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar eller olyckor som jag har att rapportera om faktiskt.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju alltid ringa och tipsa.
1: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken med Peter och P4. Vi har VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland på här i bakgrunden. Och jag kan meddela att Nya Zeeland, de har nu gjort mål. Det står 2-1

0: Så de leder denna match. Med den nyheten släpper jag också in Ekot och Alexander Ivanovski. God morgon.
1: God morgon.
0: Flytvästar vill du prata om?
1: Ja, för att flytvästar som har varit ute i solen för länge, det kan påverkas av solen och av UV-strålningen och det kan tära på den. Och varför är detta viktigt att berätta om? Jo, för att det kan bli så att det påverkar materialet och att flytvästen istället för att ge ifrån sig luft så kan den absorbera det. Och då blir det istället att om du har en flytväst som är för gammal och har varit ute mycket, då kan det bli att du sjunker istället.
0: Okej, det är inte direkt den effekten.
1: Nej, jag menar, och liksom nu när det är sommar, man kanske är ute på stranden eller ute med båten, på brygga och så är det jätteviktigt att tänka på helt enkelt, att man har en ny och uppdaterad flytväst eller bara liksom se till att den är servad och good to go, om man säger så.
0: Man får hoppa i under säkra former och testa så den funkar som den ska.
1: Exakt så.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

Rocket Man, I think it's going to be a long, long time med Elton John. Och nu är det kvitterat i matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Det händer mycket, det står 2-2 just nu då. Har gått 65 minuter av matchen, så det är väl en halvtimme kvar med tilläggstid. Här i Vaken så pratar vi om vad vi älskar, vad eller vem vi älskar. Och Lasha i Bollnäs skriver: jag och min Elisabeth träffades på en fest. Vi satt på en bro och pratade om livet. Vi var båda änklingar och det sa klick efter en tid. Nu är vi ett tajt serbopar. En fantastisk partner i vått och torrt. Sara skriver att hon älskar choklad. Och så skriver Lillemor: älskar mina döttrar som tar så fint hand om sina barn, mina små efterrätter. Älskar det lilla i livet, som att reflektera och uppskatta att jag har en bostad. Dessutom på min barndomsgata och bland gamla vänner som vi bara älskar varann. En underbar känsla.

0: Dying for a name med Hannes Aitman i Vakan. Och Evert ringde precis in här. God morgon.
1: Ja, hallå ja.
0: Oj, du får stänga av radion i bakgrunden, Evert. Du får stänga av radion i bakgrunden, för nu hör jag mig själv också. Hallå, Evert. Nej, nu tror jag Evert råkade stänga av telefonen istället för radion. Men jag kan ju återge vad Evert han säger till mig här precis innan. Det var ju att han älskar sin fru Barbro och att de har varit gifta i, vad sa han? Var det 40 år eller något sånt där? De har varit trogna och träffades på en resa i Nya Zeeland, om jag inte minns helt fel. Ja, det har kommit in massor av meddelanden om vad eller vem ni älskar. Marie skriver, min man, bergsklättring samt att rita och konstruera olika typer av ting. Karin skriver, mina tre barn och fyra barnbarn. Millan, min katt Nova. Och så skriver Jan, älskade hundarna men de bor kvar på gamla adressen nu. Magnus skriver, mig själv, för att jag vet att om det är besvarat så är det av någon som ärligt älskar mig. Det var ju fint tänkt på något sätt. Madeleine skriver, jag älskar min son, han gör mig stolt varje dag. Jag älskar min man, han gör så mycket för mig. Jag älskar mina katter och jag älskar bacon. Och Niklas skriver, jag älskar min fru, Leksands IF, trädgården, vår katt Bamse och mitt jobb på ICA-lagret i Västerås. Det är kul när det är lite sådär högt och lågt, tycker jag. Och så skriver Lisa, jag älskar mina barn, tre starka individer med hjärtat på rätta stället. Och Ann-Kristin älskar sin symaskin. Hon skriver, tror den har räddat mitt liv. Min son föddes med en mycket ovanlig och svår sjukdom som innebär nästan dygnet runt jobb för mig. Och när jag fick lite tid över så satte jag mig vid symaskinen. Kunde koppla ifrån då och ha tankarna på annat.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: This afternoon med Nickelback. Innan det hörde vi Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman. Och det närmar sig klockan 5:10 och det innebär att jag ska ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar Frida Grattar, där jag ju ringer någon som nominerats av en lyssnare. Och idag så har jag fått ett mejl från Kurt. Och han skriver: "Hej Frida, jag vill gärna att du ringer och gratulerar min lillebror Åke Hellstrand från Skara som fyller 80 år idag. Han bör svara för han är morgonpigg. Han firar även 60-årig bröllopsdag i år med sin fru Inger." Hälsar alltså Kurt. Och Kurt har också skrivit lillebror inom citationstecken, så jag vet inte om det är Kurts lillebror på riktigt, men jag hoppas att Åke svarar, så kan vi ju reda ut det. Får se om han är så morgonpigg som Kurt tror.
1: Personen du söker kan inte nås för tillfället.
0: Man ska vara ganska rejält morgonpigg om man är uppe 4:50, men jag gör ett försök till, så får vi se. Han kanske uppe och tittar på fotboll, vem vet. Den pågår ju nu, matchen mellan Nya Zeeland och Iran. Ja, god morgon. Pratar jag med Åke?
2: Ja.
0: Hej Åke, det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ja,
0: hej. Du, jag vill bara säga grattis på 80-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Det är det är Kurt ska jag säga som har mejlat mig och vill att jag skulle ringa.
2: Jaha, vad trevligt. Ja. Min bror.
0: Ja, han skrev lillebror inom citationstecken. Så jag förstod inte riktigt om det var din bror på riktigt.
2: Jo då, det stämmer precis.
0: Mm. Men varför skrev han inom sådana citationstecken då?
2: Ja, det vet jag inte. Man tyckte att jag var gammal då kanske.
0: Ja, just det. Det kan vara det. Det kopplar inte jag och jag tänker att 80, det är väl ingen ålder?
2: Nej då. Nej, det går bra.
0: Ja, men var du vaken? För han skrev också att du är morgonpigg, så du borde vara det.
2: Ja, jag var vaken. För att jag ligger.
0: Ja, jag fattar. Ja, man behöver ju inte gå upp innan 5, det är väl lite
2: väl. Nej, ja, tidigt.
0: Men du, hur ska du fira 80-årsdagen?
2: Inget speciellt så. Istället och käka lite kanske.
0: Ja. Det är väl inte fiskam?
2: Nej då. Det duger för mig.
0: Ja. Och så skrev Kurt här också att du dessutom firar 60 år i bröllopsdag i år.
2: Det stannar precis också, ja.
0: Är det något som firas?
2: Det har vi inte bestämt om. Men.
0: Nej.
2: Det blir nog. Någonting blir säkert.
0: Ja, men det tycker jag. När är bröllopsdagen?
2: 3 december.
0: Då får jag skriva upp det, Åke, så kanske jag ringer igen då. Ja, ringer till Inger istället.
2: Ja,
0: men du, jag säger bara återigen stort grattis och så får du ha en jättefin dag.
2: Tack för att du ringde.
0: Ja, det är bra.
2: Tack för att du har. Hej då.
0: Ja, vill du att jag ska ringa någon i Frida Grattar? Då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se.

Never gonna give you up med Rick Astley här i Vakan med Petri och P4. Klockan den går mot 5 och vi ska snart få nyheter från Ekot och Alexander Ivanovski. Men fram tills dess så lyssnar vi på Tyla och Sara Larsson med She Did It Again.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det har EU-länderna nu kommit överens om. Maria Wiesel är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
3: Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
4: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wiesel önskat sig mer.
3: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
2: Det säger Maria Wiesel som är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter. Och det som återstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter i inslaget var Klara från Jägerfält. Två tonårspojkar hittades med skärskador utomhus på Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, det rapporterar VLT. Det är oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är. Men båda ska ha varit vakna och talbara enligt polisen. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt, men Vance säger till CNN att ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02 denna tisdag den 16 juni. Och idag så får Västra Götaland soligt väder. I övrigt blir det växlande molnighet och skurar som i sydöstra delen kan få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland halvklart till mulet med mest sol över inlandet. Och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 20 grader, lite lägre i samband med skurar. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sing med Travis i Vakan med P3 och P4. Maja Nilsson är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E20.
1: Ja, men det stämmer. E20, sträckan Skara-Mariestad, höjd med Brogården. Där är det en lastbil som fått något form av haveri. Och det ska antingen då vara väldigt trångt att passera i riktning mot Mariestad, alternativt att det är helt blockerat. Det är lite oklart. Men E20 då i höjd med Brogården riktning Mariestad, där har vi en stillastående lastbil. Även polis är på plats och det är möjligt att det då är helt blockerat där just nu. Tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vaken. Och fotbolls-VM är ju i full gång. Ikväll gör Frankrike sin entré i mästerskapet. De spelar sin öppningsmatch mot Senegal. Och med oss från Paris har vi Elias Alvin som hörts lite då och då här i Vaken de senaste åren. God morgon Elias.
1: God morgon och bonjour.
0: Du, det franska laget tillhör ju favoriterna i mästerskapet. Hur är förväntningarna på det här bland fransmännen?
1: Ja, rent generellt sett så är ju Frankrike har ju ett kanonlag och i och med Paris Saint-Germain med halva franska startelvan vann Champions League så är ju förhoppningarna väldigt höga och förutom de lag som spelade Champions League-finalen så är det ju världsklass på varenda position. Så förhoppningen är väldigt höga, man ska gå långt och många pratar om vinst. Men nu är det ju det här första hindret som ger lite dåliga vibbar inför fotbolls-VM. Eftersom år 2002 så mötte Frankrike Senegal i öppningsmatchen som regerande världsmästare, regerande Europamästare och förlorade med 0-1. Och givet hur nu senast gick för Spanien mot Kap Verde så är ju nerverna är ju lite på helspänn i och med att Senegal dessutom är ju inte ett dåligt lag. De är ju typ topp 15 i världen så att man har goda förhoppningar men det är inte att man ser det som att matchen ska bara spelas av helt enkelt.
0: Nej, det blir ändå en tuff start. Och sen är det väl också så att det bor väldigt många människor från Senegal i Paris.
1: Ja, det bor, nu har jag inte exakt nummer men jag skulle uppskatta att det bor, i Frankrike bor mellan 200-300 000 senegaleser och sen finns det diasporan är ju väldigt stor och i synnerhet i Paris så innanför då periferiken eller ringmotorleden så bor de flesta i 18:e arrangemanget i ett område som heter Chateau Rouge. Så jag hade faktiskt planer tidigare men mina vänner ställde in att gå till matchen i det som är kallas för Lilla Senegal. Men nu blir det att se det mer på hemmafronten istället.
0: Men det lär ju bli en otrolig stämning i Paris då när det också är liksom rivaler på samma yta.
1: Ja, och det är ju i och med att det finns en tillräckligt stor diaspora. Sen finns det den här franska, alltså man går in i det här VM:et att det som händer för i Qatar får ju inte göras om. Men samtidigt så är det ju att man anar en bland mina franska vänner en viss ödmjukhet. Samtidigt är man ju väldigt stolt att slå sig bröst över laget. Det kommer att bli en spännande match men jag tippar ändå att Frankrike tar hem det här med 3-1.
0: Ja, vi får se hur det går ikväll alltså när Frankrike möter Senegal. Elias Alvin, stort tack för att du var med.
1: Kul att få med och hoppas att alla ser fram emot matchen. Ha det gott!

Muslin med The Magnolia. Och VM-matchen mellan Nya Zeeland och Iran är slut. Det blev 2-2. Och Irans medverkan i mästerskapet har ju varit omtalad på grund av situationen med kriget. Eftersom USA, som är ett av värdländerna för VM, är i krig med Iran. Länderna har dock skrivit under ett samförståndsavtal om kriget, men exakt vad det innehåller är oklart. Och nu under matchen så var det protester utanför arenan i Los Angeles. Det var hundratals personer som protesterade mot Irans regim och människor viftade med flaggor som användes innan revolutionen 1979. Och internationella fotbollsförbundet FIFA, de har tidigare meddelat att den flaggan, den får inte tas med in på läktarna. Det gjordes den ändå. Enligt Aftonbladet så syntes minst ett par hundra sådana flaggor när Irans nationalsång spelades inför matchen. Och filosofistudenten Ava Amin, som var en av dem som protesterade utanför arenan, hon sa: "Det här laget är inte det iranska folkets lag. Det är regimens lag." Ask yourself.

talk about. Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Och snart så blir det kärlek, dating och pirr i magen, men med deltagare som har lite mer livserfarenhet än i många andra datingprogram. För Hotell Romantik kommer tillbaka med en ny säsong i

0: Ja, jo, det stämmer ju. Vi hade ju en hel del intriger förra säsongen också och tidigare med, så att, nej, men det är sant. Men det är liksom ännu fler vändningar på något sätt i år. Jag tror, ja, jag märkte ändå lite skillnad på det, och jag tror att det är lite grann för vi har bytt ut lite moment. Ett nytt moment kallas till exempel för dagens romantiker. Och det skapade liksom lite mer sån här situationer, tror
1: Ja, men vad
0: jag.
1: spännande.
0: Ja, men det är liksom att man får ett ansvar att bjuda ut någon på en särskild dejt. Jag och Linnea liksom delar ut det här ansvaret. Och sen så får man då liksom så här fundera på vem vill jag ta med på dejten? Och det är klart att står du då och funderar på tre, och tre av dem kanske hoppas på att bli vald, så ja, men då uppstår det lite situationer.
1: Ja, såklart. Och det är ju andra säsongen som du leder programmet. Vad är det som gör det så fint att få leda?
0: Nej, men det är ju, ja, det är många saker. Det ena är ju att man liksom själv bara blir påmind om att kärleken tar ju aldrig slut i ens liv liksom. Det här är ju människor som har varit med om jättemycket saker. Det kan ju vara allt från partners som har gått bort till att man inte har kommit igång och dejta efter en skilsmässa för 15 år sedan. Och det finns någonting i det där att det är människor som nu kastar sig ut och vågar söka kärleken igen. Ja, men det är verkligen vackert.
1: Men finns det något då som deltagarna är bättre på än yngre när det kommer till kärlek?
0: Det är nog att de är väldigt så här klara med vad deras gränser går på något vis här. Nej, men det här funkar inte för mig, så tack ska du ha, och jag går vidare så här på något vis. Att det är, man kanske är mer anpassningsbar som ung, det kan ju också vara en fördel såklart. Medan en äldre person som vet vad den vill ha, den liksom går vidare och det blir inte så stor sak. Något åt det
1: Ja,
0: hållet alltså.
1: jag förstår att det är inspirerande att man kanske blir lite mer romantisk själv bara av att göra programmet.
0: Ja, jo, absolut. Alltså, jag vet inte hur romantisk jag är. Jag frågade min fru bara för några dagar sedan så här: hur romantisk är jag liksom? Så satt och funderade på det.
1: Farlig
0: Vad
1: fråga
0: är
1: att ställa.
0: romantik? Ja, den är kanske lite farlig. Men så kom vi ändå fram till, eller jag kom fram till att jag var lite romantisk.
1: Ja, men då så.
0: Jag vet inte om hon. Men då, det senaste romantiska jag gjorde i alla fall, det var att jag liksom lite så här, vi har pratat länge om att köpa en möbel, en sån byrå. Och så har vi sneglat på den länge, och så plötsligt hade jag beställt den. Det var lite romantiskt på något
1: Men det
0: sätt.
1: där
0: Du
1: är
0: vet,
1: bra.
0: utan att man liksom, så bara det hände.
1: Verkligen.
0: Ja, men jag är inte sån där romantiker som strör blomblad och liksom ligger och väntar i
1: Men de känns sällsynta faktiskt. Det är
0: Ja,
1: något
0: men de
1: som
0: är
1: är
0: på
1: fint.
0: film, eller
1: Ja,
0: hur?
1: precis.
0: Ja,
1: Där ser man.
0: exakt.
1: Men
0: Ja, det ser man.
1: Marcus, vad tror du tittarna kommer fastna mest för i den här säsongen då?
0: Ja, men då är det nog de här vridningarna och vändningarna i hur kärlekslivet egentligen, vad blir det här egentligen? Vem kommer landa med vem, eller blir det några par överhuvudtaget? Just för att det är så många twists and turns, det tror jag kommer vara medryckande. Sen hoppas jag att det liksom kommer fram hur otroligt modiga de är. Dels är det ju, alltså det här att komma igång och dejta igen om man har pausat det lite eller liksom så här, och sen hela tv-grejen. Så att jag hoppas att det också känns att ja, men det här är människor som kastar sig ut, och att det kanske inspirerar där hemma också, att man måste våga här i livet för att komma någon vart.
1: Det ser vi fram emot. Premiär på söndag i SVT för Hotell Romantik. Markus Gransett, tack för att du var med i Vakan.
0: Ja, tack så jättemycket.

0: Brown-eyed girl med Van Morrison. Strax så är det uppsnacket, men först ekot med Henrik Säll, bland annat om kriget mellan USA och Iran.
1: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen undertecknats. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är fortfarande kvar i Persiska viken.
2: What this deal does, it immediately reopens the Straits of Hormuz. We're already seeing in the past 24 hours more traffic flow. You see oil prices coming down.
3: Vad den här överenskommelsen gör är att den omedelbart öppnar Hormuzsundet igen. Vi har redan sett mer trafik och oljepriset sjunker. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance till CNBC igår. Efter beskedet om en uppgörelse mellan USA och Iran har oljepriset fallit till sin lägsta nivå sedan början av mars. Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
1: I Hagsätra i södra Stockholm har en explosion skadat en port till ett flerfamiljshus under natten, rapporterar SVT. Det var vid 3:20 i natt som räddningstjänsten larmades om en hög smäll i området. Vad som exploderat är oklart. Riktade statliga bidrag för att få regionen att göra fler operationer ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer, visar en ny analys från Sveriges kommuner och regioner. Regeringar har i decennier försökt pressa ner väntetiderna med öronmärkta pengar och under senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstarr, höftledsproteser och framfall. Men det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntanden eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det kom EU-länderna överens om igår. Maria Wisell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
4: Passagerarna har vunnit en seger här.
5: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
4: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
5: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wisell önskat sig mer.
4: Och det är ju att det skulle vara en förifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
1: Som Maria Wisell vid Sveriges konsumenter, det som kvarstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter Klara von Jägerfeldt. Lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden. Medan bara 3 av 10 som skulle rösta på S, V, MP eller C tycker att det är en bra idé. Storbritannien ska förse Ukraina med anrikat uran så att landet kan driva sina kärnkraftverk och ha el de kommande vintrarna. Det säger premiärminister Keir Starmer enligt AFP. Uranet ska räcka för el i 2 år enligt den brittiska regeringen. Starmer säger också att Storbritannien kommer införa nya sanktioner mot Ryssland. Så vädret idag får nordöstra Götaland, östra Svealand samt sydöstra Norrland regn eller skurar. I övriga delar av landet är det molnen som dominerar och lokala skurar kan förekomma. Störst solchanser i sydvästra Götaland och nordvästra Norrland. Temperaturen den lägger sig i allmänhet mellan 12 och 20 grader. I Ekostudion, Henrik Sell.
6: De oavgjorda resultaten har dominerat det senaste dygnet, men ett av dem betyder att en av tidernas största VM-skrällar är ett faktum. Möt den osannolika matchhjälten Vozinha och få med dig de viktigaste händelserna från den gångna VM-natten.
7: Norrmännen är självsäkrare än någonsin, och varför inte det med stjärnor som Ödegård och Haaland? Vi anropar den amerikanska östkusten där Norge laddar för sin öppning. Kan de svara på Sveriges premiärkross?
6: Och så reagerar Kristoffer Kribba Nordfeldt på muralhyllningen.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: Jag tänkte att vi ändå ska börja med att ta avstamp i Sveriges urladdning mot Tunisien. För efter den så har ju Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi fått sparken. Det här efter en enda match i det här VM:et alltså. Hur ofta har det här hänt förut, kanske du undrar? Jo, anmärkningsvärt nog 3 gånger. Mm-hmm. Men det som är det sjuka är att samtliga 3 gånger inträffade under ett och samma VM. Frankrike 1998. Oj. Håll i det nu.
9: Ja.
6: Ja, Carlos Alberto Pereira, han tränade Saudiarabien, fick sparken efter 2 raka förluster i gruppspelet. Cha Bum-kun i Sydkorea sparkades direkt efter gruppspelsmatch nummer 2. Laget åkte bland annat på en ganska tung smäll mot Nederländerna, 0-5. Mm. Sen har vi också polacken Henrik Kasperczak som tränade, tror det eller ej, Tunisien.
9: Jaha, ja. Mm.
6: Och även Tunisien förlorade 2 raka mot England och Colombia. Och ännu märkligare är att samtliga 3 blev ersatta av någon typ av interimlösning, assisterande tränare som klev upp. I de 3 matcherna då för alla de här lagen spelades det kryss. De lyckades spela oavgjort, stoppa någon typ av blödning. Mm. Jag undrar bara, alltså, vad tänker du? Varför tror du man gör så här, kicka tränaren under pågående VM?
9: Ja, men om liksom missnöjet i truppen med att bland spelarna är att man mår dåligt och blir frustrerad och arg över att ha den där tränaren på plats, då är det väl bara att kapa banden, tänker jag. Alltså, hade vi inte önskat att JDT hade dragit lite tidigare till exempel, om vi gör en koppling till Sverige. Ja, nej, men jag förstår ändå, om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli det.
6: Tunisien försöker väl också rädda det som räddas kan. De har trots allt 2 matcher kvar.
9: Alltså, Sverige har ju vunnit.
6: Ja, exakt. Men du, över till nattens matcher då.
9: Yes.
6: För flera tungviktare har ju spelat sina första matcher i den här turneringen. Uruguay mötte Saudiarabien. Det slutade oavgjort. Belgien lyckades rädda kryss mot Egypten. Det var ju en viss födelsedagskille där, alltså Mohamed Salah. Han fyllde 34 idag. Fick fira det med att spela kryss mot Belgien. Kanske ändå deras svåraste utmanare i den gruppen. Mm. Nya Zeeland mötte Iran. Kan du gissa om det slutade oavgjort? Det gjorde det. 2-2. Mm. Men framför allt, den största snackisen den gångna kryssfestnatten. Kap Verde, Spanien 0-0.
10: It's over!
11: Vidal! Vidal!
12: C'est terminé!
13: And that is it!
14: Sensation!
15: Surprising Atlanta!
16: Magnifico! Dan een spectaculair resultaat.
17: Historie!
18: Spain 0, Cape Verde 0.
19: Och då lyckades spela 0-0.
20: 0-0.
21: Cabo Verde 0-0.
22: This is extra special.
23: Cabo, cabo, cabo!
24: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
25: It is a win! In every possible way for Cape Verde.
6: Ja, du hör. Ett oavgjort resultat som smakar som en seger, om man får tro världens samlade medier. Men också ett resultat som ju beskrivs som en av VMs största skrällar. Vi snackade ju upp Spanien igår. Kanske den tydligaste guldfavoriten inför det här mästerskapet. Det var inte bara att matchen slutade 0-0. Spanien lyckades ju inte skapa så mycket farliga lägen.
9: Vad långsamma de var. Alltså, det var faktiskt tråkigt att titta på Spanien där, kände jag, som ändå var vaken. Mm.
6: Eller hur? Det hände ju någonting när supertalangen, stjärnskottet Lamine Yamal, byttes in, men inte heller han lyckades ju liksom vända det här. Och det är klart att det inte bara ligger på hans axlar. Det är så glada mina dock i Kap Verde givetvis. De lyckades knipa sin första poäng i VM i sin första match i VM mot självaste Spanien. Och stor matchhjälte blev ju målvakten. Ja. 40-åriga Josimar Dias, eller Vozinha som han också kallas. Han spelar till vardags i portugisiska andra ligan. Och Vozinha betyder lilla farmor, alltså farmor lilla. Det här efter att han som barn delvis har vuxit upp med ju sina farföräldrar. Han spelade väldigt mycket fotboll när han växte upp med barn som var mycket äldre än honom. Och han hamnade ofta i bråk med dem, de här andra kidsen. Mm-hmm. Och då brukade han hota med att springa hem och hämta sin farmor. No. Och så blev han Vozinha. Han blev utsedd till matchens lidare och så här sa han efteråt.
10: I work all my life for this moment, for this dream. A lot of generation in the past was dreaming with this. They didn't achieve many of ex-football players from national team. And now the dream come true. All of us, we are happy because we work a lot to be here. We deserve to be here today. A great game against Spain because it's one of the best national team in the world.
6: Ja, det var ju en uppenbart rörd Vozinha som mötte pressen och redan på planen såg man ju honom gråta och bli omfamnad av sina lagkompisar. Han berättade i samma intervju sen att det här också berodde på att hans farföräldrar ju inte var på plats. De gick ju bort för några år sedan och hans mamma kunde heller inte vara tillsammans med dem och se den här matchen på grund av visumproblem och att de inte heller haft råd att lösa det här så att hon kan vara på plats. De hann helt enkelt inte med det. Så att det var ju tårar både av glädje men också lite sorg att inte få dela den här stunden med sina allra närmaste. Kap Verde, som är ju en gammal portugisisk koloni, har ju därför också ögonen på sig från Brasilien. Och den brasilianska tv-kanalen KZTV visade Vozinhas Insta-profil i tv i ett försök att boosta hans följarantal. För innan matchen så hade han ungefär 50 000 följare. Vet du hur många han har nu?
9: Ja, men jag såg att det var uppe på miljontals ändå. Jag noterade också det
6: här. Alltså jag följde det här under hela dagen. Han har precis passerat 5 miljoner.
9: Okay.
6: 5 miljoner följare. Här hörde du hans reaktion när KZTV visade honom sin kupp.
10: Crazy, isa louco.
6: Ja, Isa Loco. Vilken dag för Vozinha. Alltså jag blir faktiskt tårögd av det här lilla svepet med Vozinha. Vilken dag, vilken kille. Lite vad det här liksom VM ändå handlar om. Och kanske det positiva med att vi får se de här lite mindre kända och etablerade länderna vara med. Mm. Och känna lite vad det betyder för dem.
9: Ja, absolut. Samtidigt som det ju talar för det här som vi ju kanske inte har varit så taggade på. Att folk får vara med bara för att de tycker att det är lite kul och mysigt. Men nu tog de ju poäng. Herregud, de tog ju poäng.
6: De tog poäng och de har jobbat sig hårt i flera år för att ta sig hit. De är ju lika värda att vara här som Sverige, om man kan se det så.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
6: Apropå Sverige, det var ju ett harmoniskt landslag som kom hem igen, om vi kan säga det så, till Dallas, till sitt läger. För bara någon timme sedan avslutades dagens träning, som ju var öppen för media. Den präglades av hög energi, stor pepp, det spelades massa musik. Ja, så här lät alltså på FC Dallas Stadium för bara några timmar sedan. Till tonerna av Michael Jacksons Billie Jean så tränade ju samtliga spelare som inte startade matchen mot Tunisien igår. De andra höll sig på gymmet. En av många snackisar efter den här succématchen, det är ju tränare Graham Potters mystiska skada. Det undgick väl ingen att hans öra var helt upprivet, blodig stod han och tog emot pressen efter vinsten utan att kunna förklara vad det var som hade hänt. Någonting i segeryran ju. Radiosportens Kristoffer Karlsson mötte assisterande förbundskapten Sebastian Larsson alldeles nyss och undersökte om Seb kanske kunde ha en förklaring.
12: Jag har ingen aning om vad som hände där, så att jag kan verkligen varken bekräfta eller förneka det. Jag, det var väl efter, kan det ha varit 2-0-målet kanske, sen såg jag att han blödde på örat. Så att, han vet inte själv vad som har hänt och jag kan inte heller klargöra det tyvärr.
13: Du är oskyldig alltså?
12: Potentiellt, jag vet faktiskt inte.
6: Ja, han vill varken bekräfta eller dementera. Ändå klädsamt tycker jag. Du, apropå avslöjanden, förra veckan kunde jag ju avslöja att nere i centrala Dallas så pryder en viss svensk målvakt en stor husvägg genom en enorm muralmålning. Det handlar ju om Kristoffer Nordfeldt som vaktade Sveriges mål igår. Alltså han som har gjort den här osannolika resan från att vara reservkeeper till att kasta sig in i hetluften under playoffet, blir en av de här viktiga spelarna som räddade Sverige kvar och tog oss till VM. Och nu pryder han alltså en husvägg i Dallas. Så jag träffade honom förut, visade bilder på den här målningen. Och så här svarade han när jag förklarade att konstnären Dan Colser som har gjort den här muralen, varför han har valt just Nordfeldt, för att han har velat lyfta fram laget. Att Sveriges styrka är just kollektivet, och det här kanske man ska komma ihåg, det var ju innan matchen mot Tunisien, för Dan Colser tycker ju inte att Sverige har lika stora stjärnor som till exempel Messi eller Ronaldo.
9: Nej, just det.
6: Och därför vill han istället lyfta fram då en typisk lagspelare som kanske inte får lika mycket tid i rampljuset, nämligen målvakten.
0: Det är en uppskattad tanke.
6: VM-premiär, första matchen, och sen pryda husvägg i Dallas.
0: Ja, det...
6: Vad är frågan om?
0: Otroligt hedrande. Surrealistiskt faktiskt.
9: Där är vi eniga ändå, Kristoffer Nordfeldt. Ja. Det kommer vara och förbli surrealistiskt att det är just han som pryder den där husväggen, eftersom Jöker är så isäker, totalt okända svenska fotbollsspelare.

0: Nej, VM-hypen är ju total i vårt västra grannland. Visst sitter hon där, Lena Marlin, Maria Mena, Sissel Kyrkjebø, Marcus och Martinus. Alla är med i den här NRK-låten Sammen for Norge.
1: Det låter ju som en sån Live Aid, fast NRKs version.
0: Ja, just det.
1: Låt oss gå samman för det här landslaget. Jag vet inte vad jag tycker om det här.
0: Jag har ju sjungit på den här hela morgonen, det vet ju du också.
1: Det har alltså. Du, jag vet.
0: Ja, jag ber om ursäkt för det. Många pekar ju ut Norge som ett potentiellt överraskningslag här i VM. Vilket i sig liksom, tycker jag, snart raderar ut epitetet överraskning. För hur många gånger kan man skrivas upp innan man är en etablerad toppkonkurrent egentligen?
1: Men jag tycker om det är någonting vi har lärt oss att så är det ju liksom Gyökeres och Isak, de är inte stora nog på den här sidan Atlanten, så att Norge skulle vara liksom ett potentiellt skrälllag, det är väl helt enkelt lite orimligt då.
0: Just det. Vi ska höra irländaren, den tidigare fotbollsspelaren, numera liksom temperamentsfull tyckare, precis som han var spelare, Roy Keane, vi minns honom framförallt från tiden i...
1: Ja, men givetvis Manchester United. Vad glad jag blir att du tar över facklan, delar den här bördan med mig, att få in United i varenda sändning.
0: Ja, just det. Som många andra lyfter ju Keane fram Norge här då som så kallad dark horse i VM när han i ITVs sociala medier ska plocka ut lager från, utifrån olika rubriker. Så. Men alltså heads up på resonemanget från Keane här, tycker jag.
2: Do you know I'm interested in what Norway do? I know they have a tough group, but obviously you got Haaland, they got some very good players. When I say surprise, I think, you know, could they get to the knockout stages?
0: Ja, Keane säger, kan de möjligtvis gå vidare från den här tuffa gruppen? Det var hans överraskningsperspektiv.
1: Alltså, han är ju inte känd för att vara bjussig eller generös. Nej. Eller liksom kasta lovord omkring sig. Så Nej. Det här är kanske helt rimligt i någon slags Keane-kontext.
0: Just det. Men det är ju inte riktigt i linje med vad norrmännen själva uttrycker. Där känns det som att det är semifinaltugg snarare som det handlar om. Låt oss fördjupa den förståelsen och den insikten lite i hur Norgesnacket går tillsammans med Radiosportens Emanuel Nashed, vår poddvän från tidigare ju på amerikanska östkusten nu, Boston va? För att följa framförallt självförtroendestinna Norge. Hur är läget?
3: Tjena mina vänner. Jo, men det är bara fint. Jag har anlänt till Boston här idag för att just hänga med norrmännen och premiären mot Irak som är imorgon då, Boston tid. Det är väl senare idag för er fast nästan imorgon i och med att den spelas midnatt.
0: Låt oss inte fastna i det träsket. Men hur tror du att norrmännen hade tagit sig liksom tagit emot eller har de tagit emot den här typen av resonemang som Keane snackar om här att och de kanske tar sig vidare från en tuff grupp?
3: De är inte riktigt där Roy Keane är, kan jag meddela på en gång. Jag pratade med en av tv-experterna på TV2, Jesper Mathisen. Där pratar man mer om att går Norge inte vidare, då är det fiasko. Och då pratar vi ändå om ett Norge som inte har spelat mästerskap på 26 år. Det har gått väldigt fort. Martin Ødegaard sa det på en presskonferens för några år sedan. Då var det så här, hade vi spelat bra mot ett lag som Marocko 1-1, då hade det varit ganska bra rubriker. Nu mot en topp 10-nation på FIFAs världsranking så var det inte helt nöjt när man genrepade mot Marocko. Det slutade 1-1 i den matchen. Så att det har verkligen vänt kravbilden hemma i Norge på det här laget.
0: Det får man säga. Marocko var i semifinal förra VM, men okej. Hur funkar det där när du rör dig kring fienderna i skandinaviska journalistkåren kring Norge?
3: Alltså, fruktansvärt bra ändå får jag säga. Man vill kanske inte erkänna det, men det är någon form av liten mini-crush på det här norska laget ändå. De är kaxiga på ett riktigt ödmjukt sätt om man kan vara det. Inför Sveriges premiär fick de en hel del frågor av mig om det. Då var de superödmjuka, de önskade Sverige allt gott, men hela tiden med betoningen bara det går bättre för Norge i det här mästerskapet och att man ska ta sig vidare från gruppen. Det känns som att de nästan redan är där mentalt, även om de kör på alla klyschor som vanligt och en match i taget och superviktiga premiärmatchen mot Irak har man också betonat att där sätts ju liksom en grund för om man ska ta sig vidare i det här mästerskapet och i utslagsfasen, ja då kan ju lite vad som helst hända, men tar man sig inte vidare från gruppen, då är norrmännen inte nöjda, kan jag meddela.
1: Apropå den här ödmjukheten som du pratar om, men samtidigt då, så länge det går bättre för oss norrmän, har det kommit några reaktioner då på den svenska premiärkrossen igår?
3: Det var ju min tanke att jag skulle hinna fram till den norska träningen idag här i Boston. De har ju rest precis som jag från North Carolina till Boston och han med träningspass, men lite flygförseningar och sånt gjorde att jag inte hann dit. Mm. Så ja, och det var väl kanske jag som skulle ställa de frågorna, för det var inte jättemycket övrig svensk media på plats i North Carolina och hängde där med norrmännen. Kanske att det var någon annan där, men jag har inte sett någonting kring just det. Men de var redan inför den matchen, hade ganska hög tro på Sverige. Ståle Solbacken fick frågan av mig på presskonferens, och då sa han, jo, men jag ser Sverige som ganska klar favorit, och i och med att Tunisien hade torskat rejält mot Belgien i genrepet, så han kändes ganska lugn och trygg i att Sverige skulle vinna den matchen, och han fick ju rätt, får man väl ändå säga. Så att det, om jag utgår från vad de sa inför, nog inga jättechockerade norrmän efter Sveriges premiärseger.
0: Okej då. De är väl lite ödmjuka då. Ståle Solbacken, imponerande tränare där, som ju har att nyttja bland andra Haaland och Ødegaard, stora Premier League-stjärnor. Och det är såklart stor hype när Norge är med i VM för första gången sedan 1998, och det har varit lagfoton med vikingakläder, och det är känslosamma nästan hymner som den vi hörde inledningsvis. Finns också den här Kongens män har gjort till kompositören norske Edvard Griegs Bergakungens sal.

0: uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Idag kliver äntligen en annan av toppkonkurrenterna in i VM-turneringen. Det är ju regerande mästarna Argentina som ska försöka försvara sin titel från Qatar-VM. Tränare Lionel Scaloni har mött media och efter de senaste dagarnas oväntade resultat, för att inte säga skrällar, så har ju många paralleller dragits till Argentinas VM-premiär 2022 när de som bekant fick stryk mot Saudiarabien med 2-1. Mm. Inför media sa han bland annat:
2: Tranquilidad, seguro, porque es un partido de fútbol y nosotros ya tenemos la experiencia de que del último mundial que
1: vi känner oss lugna. Det är en fotbollsmatch bland andra. Han berättade vidare sen att det här laget ju har erfarenheten från förra VM. Insikten om att allting liksom inte slutar med den första matchen. Solen går upp även efter en premiärförlust. Han nämner också att Algeriet är ett starkt lag, för det är ju Algeriet som Argentina möter i den här matchen. Det är ett starkt lag med väldigt talangfulla spelare, men att Argentina är på en bra plats, att de känner sig lugna och självsäkra men kommer absolut inte underskatta motståndarna. Men det viktigaste är, tycker Scaloni, att vad som än händer, att de efter matchen ska vara stolta över att de gav allt. Det är det som är liksom kravbilden. Argentinas trupp har ju dragits med en del skadebekymmer inför VM. En av dem är ju stjärnan Atletico de Madrid-anfallaren Julian Alvarez, som har haft en strulig fotled. En annan är ju målvakten Emiliano Dibu Martinez. Du vet, han med sin extroverta, ibland nästan gränslösa stil.
3: Up the Villa!
1: Du minns säkert...
3: Fick jag in det också.
1: Ja, dels det. Men också, alltså på mina tinna är det ju inbränt den här bilden av när han blir tilldelad guldhandsken, priset för VMs bästa målvakt, efter finalen där för 4 år. Och så för han den här pokalen mot liksom, ja, men skrevet och låtsas att det är hans, så att säga, pito. Det är så fruktansvärda bilder, men det summerar ju någonstans Dibu Martinez också, liksom i en flash sådär. Hur som helst, han bröt fingret för en dryg månad sedan, men uppges vara hel. Däremot oklart om han är ren. Hur som helst säger ju Lionel Scaloni att båda spelarna är redo för spel. Ursäkta. Argentinas tveklöst största stjärna alltjämt är ju Leo Messi, som nu gör sitt 6:e VM. Även han har haft skadebekymmer, men verkar vara klar för spel. Alla vill se Messi, säger Lionel Scaloni. Och han är en mycket viktig spelare för oss, mer än någonsin. Du pratade ju förresten igår om mittbackar med fina passningsfötter som driver upp spelet. Håll i sådana fall koll på slaktaren Lisandro Licha Martinez, till vardags mittback i...
3: Är det United, ja.
1: Det är United, ja. Mm. Ja, verkligen. En gång tidigare har Algeriet och Argentina möts. Det var 2007 i en vänskapsmatch. En svängig sån. Argentina vann den till slut med 4-3. I den matchen gjorde Leo Messi sin första internationella brace, som det heter på engelska. Alltså 2 mål i en match. Algeriet, det är ju inget strykare. De rankade 28 i världen. Alltså 10 platser högre än Sverige. Mm. De är tillbaka i VM för första gången på 12 år. Ökenrävarna är ju deras smeknamn. De seglade genom sitt kval. De är ett av Afrikas mest målglada lag. Vilket märktes inte minst i en träningsmatch mot Guatemala i våras. Den vann Algeriet med 7-0. Och nu alldeles inför VM har de vunnit både mot Nederländerna och Bolivia och spelat oavgjort mot Uruguay. Så de går in i den här matchen i gott slag och med hög moral.
3: Ja, den matchen spelas alltså 03:00 i natt. Dessförinnan väntar 21:00 Frankrike mot Senegal. Jämte Spanien, VMs största guldfavorit Frankrike, har ju enormt många stjärnspelare. Mbappé, Dembélé, Olisey, Massandra. Men det är inte en lätt öppning de har. Alltså, Senegal kommer till Nordamerika i toppform efter att ha dominerat sitt kval. Och så minns vi ju finalen från afrikanska mästerskapet i januari, där Senegal lämnade planen i protest mot både bort dömt mål och en VAR-beslutad straff för Marocko, för att en stund senare komma tillbaka ut och vinna efter förlängning med 1-0, men bara få inneha titeln i någon månad drygt innan man bestraffades med förlust då Senegal på walkover på grund av att spelarna ju hade valt att lämna planen mitt i. Men det är ju
1: man får ändå... inte göra det, eller hur?
3: Nej, det får man inte göra. Men de spelade ju sig fram till den där finalen, och det gör ju att den tidigare fotbollsspelaren nigerianen John Obi Mikel, som ju ser att många afrikanska lag underskattas, lyfter fram Senegals möjligheter i VM.
4: I have Senegal and Morocco to be the ones to go all the way. I think Senegal might get to quarterfinals or semifinals.
5: I also think they're underrated.
4: Yes, very, very.
3: I contentskaparen Ebru Önels flöde så uttrycker John-Obi Mikel att semifinal, det är inte osannolikt för Senegal. Och så vid midnatt då, Irak mot Norge, som ju innehåller en krydda för den skandinaviska kampen. Det finns 6 svenskar med i den irakiska truppen. 5 av dem är till och med födda i Sverige, så det finns något att se fram emot.
1: Gud vad häftigt. Också väldigt många lag som är tippade och ta sig till semifinal. Finns det plats för alla dem? Hur som helst, i morgondagens avsnitt då peppar vi för tungviktarna Portugal och England. Vi har saknat lite dem i det här vimmet. Nu ska de äntligen kliva in också. Hör oss då!
0: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
5: Nu är det morgonprogrammet i P4 Kristianstad som drar igång. Janet, Rickard och Saffi bland annat med dig den här morgonen. Alltså jag får lite whiplash av vädret just nu. För igår var det ju extremt grått, väldigt regnigt, till och med oskigt när jag cyklade till jobbet. Idag, jätteklart, här i våra delar av Skåne.
6: Detta är vad vi kallar för svensk sommar.
5: Vi är där!
6: Det är snart midsommar, så att snart kommer det snön.
5: Just det, men ska det inte bli jättevarmt i helgen? Vi ska prata om det.
6: Jo, men det är ju ändå midsommar, så att den har ju lite att leva upp till.
5: Vi kollar med SMHI såklart under morgonen i de lokala nyheterna också. Vad hör vi om där?
6: Ja, det handlar också om lite om väder faktiskt. Om att det är nu sån här orange varningsläge i nordvästra Skåne precis innan bevattningsförbud. Det är den hotande vattenbristen som gör att NSVA väljer detta.
5: Nu också Ekot med Gunilla Hansen-Bering om politikers markaffärer. Klockan är 6. God morgon.
7: Politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner där de är verksamma. I Kiruna fick till exempel en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
8: Utifrån hur man kan ser det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
9: Ekot har genom att korsköra olika register identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner.
10: Och i ett 40-tal av fallen har politiken fått köpa utan att kommunen först tagit reda på marknadsvärdet, då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
11: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.
10: Den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dahlhägg i Kiruna vill inte vara med på en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
8: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
7: Reporter här Gustav Elving och Kina Pojanen. Riktade satsningar på fler operationer leder inte självklart till kortare vårdköer. Det här skriver Sveriges kommuner och regioner, SKR, i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef för vård och omsorg hos SKR.
12: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
13: Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer. Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och tvärtom vad man kan tro, så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
12: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde ha haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
7: Säger Johan Karme på SKR och reporter här Kristin Odén. Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Den är nu på sin lägsta nivå sedan i början av mars. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är kvar i Persiska viken. Rederierna vill ha besked om säkra farleder, minröjning och garantier från både USA och Iran innan trafiken återupptas. Och kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har ännu inte blivit offentligt. Men Vance säger till CNN att det är ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ungerns nya premiärminister Peter Magyar går snabbt fram i flera av sina viktigaste vallöften. Igår röstade parlamentet igenom en grundlagsändring som begränsar premiärministerposten till högst 8 år. Och det stoppar den förre ledaren Viktor Orbán från att bli premiärminister igen.
14: För Magyar är 8-årsgränsen bara ett av flera löften som nu snabbt ska genomföras. För några dagar sedan la hans regering också fram ett lagförslag om att reformera Ungerns public service. Den offentligt finansierade tvn och radion har i många år anklagats för att fungera som ett språkrör för Orbáns regering. I förslaget säger Tisa att målet är en public service som inte tjänar makten utan medborgarna. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
7: Lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden, medan bara 3 av 10 som skulle rösta på S, V, MP eller C tycker att skattesänkningen på drivmedel är en bra idé. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
5: Och har du tankarna redan nu kanske på jordgubbar, grädde på midsommarplaner? Vi börjar kanske ladda upp redan idag. Onsdag, vad händer i ditt liv idag? Du får gärna höra av dig med planerna för dagen. Tisdag är det idag för övrigt. Det är inte lätt när det är sommar. 16 juni, Janet, Rickard och Safi är i sällskap den här morgonen.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, ny version av När vi gräver guld i USA, har nästan blivit lite, alltså lite rutin att man startar morgonen med den här, tycker jag. Jag vet inte om de som lägger in musiken, våra musikredaktörer, har snackat ihop sig, men det har varit mycket När vi gräver guld i USA. Men så kanske det får vara.
1: Ja, men det är ju det är ju rimliga tider att ha det så, kan man tycka, tycker jag.
0: Ja, det är läget vi är i nu. Det är VM-tiderna. Men det är också semestertider. Alltså, märks det inte av, tycker jag, att många snackar om att de ska på semester den här veckan?
1: Mm. Jag kan ju inte säga något eftersom jag själv precis har liksom, jag ska åka på semester. Så, ja, det kanske det är.
0: Ja, men exakt. Det är såna tider, Nina. Det är det man pratar om. Man pratar fotboll och man pratar semester.
1: Semester, ja. Och att min semester förmodligen kommer bestå av ovanligt mycket fotboll, eftersom jag är inte jättefotbollsnisse, men jag misstänker att jag kommer få titta på mer fotboll än vad jag hade tänkt mig.
2: Mm. Du såg alltså Kap Verde igår då, Nina?
1: Jag såg faktiskt slutet av det. Så ja, jag såg sista halvlek, såg jag. Och om jag blev jätteglad över att de vann. Och sen så bara, nej, alltså jag har ju varit där, så att vi i stort sett jättebundis.
2: Har du varit på Kap Verde?
1: Ja, jag har faktiskt det.
2: Nu vann de inte, men de fick ju 0-0 mot Spanien.
1: De fick 0-0.
2: Som en vinst. Alla såg det som en vinst.
1: Precis. Jag tror precis alla gjorde det. Så att, förutom då Spanien som är lite deppig just nu, tror jag. De går så här, Kap Verde. Ni förlorade mot en ögrupp. Så att, ja, jag tror spanjorerna hade en jobbig kväll. Alla andra jätteglada.
0: Men det är bra när man inte heller kan förutspå alla matcher liksom till minuten. Det är roligare så här.
1: Ja, det är mycket roligare. Sen är också mitt problem att jag är inte intresserad av fotboll. Men om jag väl tittar så blir jag lite för, ska vi säga, för engagerad.
0: Japp, jag känner igen det här.
1: Så att helt plötsligt sitter jag där och skriker och har mig. Och de då, men du är inte ens intresserad. Nej, men nu tittar jag. Ska jag väl titta så måste jag liksom gå all in.
0: Nu är du assisterande tränare till Kap Verde.
1: Ungefär. Jag kan inte ett skit. Men jag fattar väl för fan att bollen ska in i mål. Ungefär så. Så att, ja. Man ska inte titta på fotboll med mig.
0: Jag tycker att det låter härligt att kolla på fotboll med dig. Jag tänker att vi också ska kolla in trafikläget. Det är rätt lugnt, eller den här morgonen, vågar man säga så?
1: Man kan nog säga att det är otroligt lugnt än så länge den här morgonen. Jag har faktiskt ingenting att rapportera om. Jag kan ju ha missat något, och har jag det, då får man väldigt gärna hjälpa mig och dina medtrafikanter genom att tipsa på 020 999 444.
0: Och apropå fotboll, landslaget är tillbaka på VM-basen i Dallas nu.
2: Lokalt så är det dåligt med vatten i nordvästra Skåne och hela Skåne för den delen, men just i nordvästra Skåne där har NSVA nu infört ett nytt orange varningsläge, och det är läget som är precis innan bevattningsförbud, och det har ju att göra med att det är för lite vatten.
0: Mm. Och nästa år så väntas arbetslösheten sjunka ner mot 6%.
2: Och så skriver Helsingborgs Dagblad att socialnämndens ordförande i Örkelljunga, Stefan Svensson, hoppar av sina politiska uppdrag i kommunen. Valdes in för Sverigedemokraterna till denna mandatperioden, lämnade partiet, satt kvar som politisk vilde, och till hösten så kommer han ställa upp för Moderaterna i valet istället.
0: Det är valår.
2: Mm, det var många turer där. Hängde du med på alla?
0: Ja, knappt faktiskt.
2: Från SD till Vilde till Moderaterna, och sen så hoppar han av sina uppdrag just nu.
0: Just det. Då har vi koll på det. Saffi, du befinner dig i de nordvästra delarna av länet. Här har det ju börjat soligt i de nordöstra. Hur är det hos dig?
3: Ja, det kan man ju inte påstå att det är här. Jag tycker att det ser mörkt ut när man tittar upp. Så bara, ska det bli regn eller? Och det hoppas jag inte, för idag är inte regnjacka med. Så att idag får det gärna bli lite finare. Men jag tänker att du sitter på facit, Janet.
0: Jag ska se om jag kan lösa det åt dig. Vi har moln som varvas med sol under eftermiddagen som minskar molnigheten. Allt mer soligt väder blir det, och det verkar det vara i hela Skåne. 14-18 grader också.
3: Sånt gillar vi i den här klubben. Så det blir solsken när jag slutar för dagen. Way. Det ser vi fram emot.
0: Det gör vi. Och du som lyssnar, ser du fram emot detta, eller vad händer i ditt liv? Hur ser planerna ut den här tisdagen? Du får gärna skriva in till oss på Facebook där vi heter P4 Kristianstad Sveriges Radio.

0: Måndag förmiddag pratade vi om bristen på östrogenläkemedel. En brist som inte är över den närmsta tiden enligt Eva Pettersson, enhetschef på Läkemedelsverket.
1: Alltså där har de ju varit väldigt öppna med att det tar ju lång tid att ställa om produktionen. Och sen behöver de ju vara säkra på att det finns en marknad också. Så att där pratar ju vissa om att det kommer att vara en brist även under 2027.
0: Tisdag förmiddag hörs vi igen här i P4 Kristianstad.

0: I had some help. Post Malone och Magnus Uggla hörde vi också. Kung för en dag.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska få koll på den här dagen om en liten stund innan Ekot på en minut uppdaterar dig också med lokala nyheter. God morgon.

Pernilla Andersson, Dansa med dig, får vi den här tisdagsmorgonen. Vad är det här för dag vi har framför oss då? Tisdag 16 juni. Ja, men några av grejerna som händer idag i alla fall, det är att Ångermanlands tingsrätt meddelar dom i ett stort mål. En 61-årig man står där åtalad för grovt koppleri för att ha sålt sin fru för sexuella tjänster till över 120 män. Och mannen är också åtalad för våldtäkter och misshandel mot kvinnan. Dom

0: Det är också fotbolls-VM som fortsätter såklart. Sverige tränar idag inför mötet med Nederländerna, men ja, man kan ju kolla på matcher också.
1: Ja, det kan man. Och sen är det här ständigt. Är det idag eller imorgon som de spelar, beroende på var man är? Vi tittar på de matcherna som är framåt inom ett dygn. Så är det Frankrike-Senegal i kväll klockan 9. Frankrike är ju en av favoriterna i detta världsmästerskap. Sen kommer ju en dark horse, också vårt grannland Norge som det har snackats mycket om. Tar emot Irak, börjar klockan 12 i natt den matchen, så nu är vi jättelångt framme. Och sen...
0: nästa på imorgon.
1: Ja, nej men VMs kanske allra största stjärna ändå, en av världens främsta fotbollsspelare någonsin, om inte den främste. Lionel Messi och hans Argentina möter Algeriet. Messi har varit lite småskadad. Klockan 3 i natt är det de spelar. Mm. Sen nästa match är vi 6 och då är vi ju tillbaka till Janet, så då kan vi ta det då.
0: Då tar vi det då. Ja. Redovisningskonsultens dag idag också. Fira det.
1: Men grattis!
2: I Västerås hittades igår kväll 2 tonårspojkar med skärskador i området Råby. Båda har förts till sjukhus, men enligt polisen är det oklart hur allvarligt skadade de är. Men båda ska ha varit vakna och talbara. I Arbetsförmedlingens nya prognos spås att arbetsmarknaden förbättras, men långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande 2 åren. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
3: 7 av 10 inskrivna arbetslösa bedöms ha en svag konkurrensförmåga.
4: Kan man säga att den här långtidsarbetslösheten kan bita sig fast nu?
3: Ja, det finns ju en påtaglig risk för det.
2: Marcus Löving, reporter Anders Hjelmin. Den indonesiska ön Sulawesi har skakats av en jordbävning som uppmätte 6,7. Skalvets epicentrum var drygt 4 mil från staden Palu på 10 meters djup enligt lokala myndigheter. Kilometers djup. Ingen tsunamivarning har utfärdats.
0: Säger Gunilla Hansen-Bering med Ekot på en minut. Tänk ändå att idag, om man är redovisningskonsult, så kan man tänka, det är min dag. Alltså, ingen kan take me idag. Alltså, jag vill verkligen fira redovisningskonsulterna. Har fått kolla upp också. De hjälper ju företag med bokföring, bokslut, årsredovisningar och ekonomisk rådgivning. Så ja... stort grattis till er idag om du är redovisningskonsult. Det här är din dag.

0: movie, It's My Life. Klockan är 19:30. Här är lokala nyheter med Rickard Styrelsen.
1: Den hotande vattenbristen har fått NSVA, Nordvästra Skånes vatten och avlopp, att införa ett helt nytt orange varningsläge precis innan bevattningsförbud. Per Gustafsson är avdelningschef på produktionsavdelningen på NSVA.
2: Får vi varm sommar på oss nu så finns det risk att vi får vidta tuffare åtgärder än vi har idag.
3: Tidigare har problemet varit att anläggningar och ledningar inte kunnat leverera tillräckligt med vatten. Nu är bekymret vattenbristen. Och det har fått NSVA att införa ett orange läge. Ett allvarligare steg precis innan bevattningsförbud.
2: Nu ser vi att det är vattnet, mängden vatten, som vi är lite oroliga för. Då har vi infört en orange del istället, ett mellansteg mellan det här gula, det vill säga var redan vattnet, och då det röda som är bevattningsförbud, där vi ställer mycket tuffare krav. Där vi stänger till exempel vattentankstationer. Det orangea läget är ett mellanting där vi ställer skarpa utmaningar till allmänheten och till verksamheter att faktiskt tänka sig för hur man använder vattnet.
3: Men om inte det här antingen hjälper eller folk inte efterlever och följer råden i det orangea läget, blir det bevattningsförbud då?
2: Alltså det beror ju helt och hållet på hur vädret ser ut. Och får vi en sommar som blir väldigt varm och solig och vi ser att det här börjar öka nu, den här vattenförbrukningen, så finns en stor risk att vi får införa tuffa restriktioner än de vi har idag, absolut.
1: Per Gustafsson på NSVA sa det till reporter Gunilla Nordström. Socialnämndens ordförande i Örkelljunga, Stefan Svensson, kliver av sina politiska uppdrag i kommunen, det skriver Helsingborgs Dagblad. Stefan Svensson valdes in för Sverigedemokraterna 2022, men förra året så lämnade partiet men satt kvar som politisk vilde. I höstens val så har han valt att byta till ett annat parti och kommer att ställa upp för Moderaterna i Örkelljunga. Jag kom in på en sista plats så jag får försöka kryssa mig uppåt, säger han till tidningen.
0: Och det var de lokala nyheterna klockan 19:30 med Rickard Styrelsen den här tisdagsmorgonen, där vi vädermässigt har moln som varvas med lite sol. Under eftermiddagen så minskar den här molnigheten med allt mer soligt väder. Och så har vi temperaturer på 14 till 18 grader idag. En västlig vind också på det, med friska vindbyar. Radiosport och senaste nytt därifrån ska vi få här. Och så vill vi gärna veta vad du hittar på idag.

0: Echo Smith, Cool Kids. Alltså, det kan inte bara vara mina föräldrar som håller på så här. Vad är grejen med att varje gång man besöker sina föräldrar så ska de ge en massa saker?
1: Vad är det för grejer du får då?
0: Nej men snälla, jag var ju på besök hos min mamma igår och lämnade med en kasse full av diverse matgrejer framförallt. Alltså jättemycket typ gräddfil. Jag har så mycket sås nu. Jag har så mycket sojasås, jag har så mycket chilisås, jag har så mycket ingefära paste, vad nu det är.
1: Okay.
0: Vet du hur mycket broccolini jag har nu? Jättemycket.
1: Enorma mängder. Men är det så att de har mat över och sen så ger de det till dig, eller har de aktivt köpt det för att ge det till dig?
0: Nej, jag vet inte. Alltså, så här, just i det här fallet så ska min mamma iväg om ett tag och ha semester. Och då ska vi ha nyckeln till lägenheten och sådär. Mm. Så att jag fattar, man har lite grejer att rensa ut i kylen. Men alltså, det här är ju varje gång. Alltså, man kan inte gå dit och säga typ så här: åh, jag gillar ditt bordsunderlägg. För då kommer man komma hem med bordsunderlägget. Alltså, det är så.
1: Man får passa sig. Senast jag var som mina föräldrar kom jag faktiskt hem med en 2 meter hög lampa.
0: Du ser!
1: Ja, men det är så här, ja, men det kan väl lite ta. Är det inte tyckte du den var fin? Ja, men ta den då.
0: Men det ger dem så mycket glädje antagligen.
1: Ja, och sen är det lite så här, med ordet, städar ni ut? Alltså för inför framtiden.
0: Åh nej, nu blev det deppigt. Ja. Jag städar ut inför framtiden så jag måste ge min dotter all majonnäs jag har i kylen. Är det så? Är det där vi har hamnat?
1: Ja. Kärlek till föräldrarna.
0: Verkligen, alltså shout out till er som håller mig mätt. Nu är dags för Radiosport också med Petter Barling. Och det senaste ska vi få då såklart med fokus på fotbolls-VM.
2: Radiosporten önskar god morgon och inleder från Dallas.
3: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag.
4: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, efter den här kvällsträningen, det var hög intensitet där ute.
5: Det var väldigt hög intensitet, bra gjort av grabbarna. Det är såna här träningar som är otroligt viktiga under de här mästerskapen, och all cred till grabbarna som genomför den på ett fantastiskt sätt. Och det är inte alltid de enklaste träningarna. Vi har rest hela dagen och det är klart att alla vill spela så många minuter som möjligt, men all cred till grabbarna, de genomför det på ett perfekt sätt.
2: Kristoffer Karlsson och Selma Jennervall, reportrar i Dallas.
6: Saudiarabien höll på att ställa till ytterligare en skräll i grupp H. Hade länge 1-0-ledning mot Uruguay, men matchen slutade 1-1. Vad hände med Uruguay? Det är ju ändå det laget som ska gå in och vinna den här matchen.
7: Ja, riktigt dåliga från start ska vi säga. Och hela den första halvleken tar sig ändå i kragen nu. En betydligt bättre andra halvlek, kvitterar matchen och är ju fortfarande nu levande i allra högsta grad i den här gruppen.
6: Helt öppet i grupp H efter 2 oavgjorda matcher. Hade du trott det?
7: Men det hade jag nog inte. Hade jag gissat på förhand så ska jag vara ärlig och säga att jag trodde att Spanien skulle köra över Kap Verde och backa tillbaks till och med. Men, och samma sak här, så trodde jag att det var tydlig favör för Uruguay. Men ja, bollen är fortfarande rund.
6: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
2: Och övrigt från natten, Iran mot Nya Zeeland 2-2, och från igår Belgien-Egypten 1-1. Och så var det ju det här med Kap Verde mot Spanien då, 0-0. Så här lät skrällen.
8: It's over!
9: Vital! Vital!
10: C'est terminé!
11: And that is it!
12: Sensation!
13: Surprise in Atlanta!
12: Magnifico!
14: Dan een spectaculair resultaat.
12: Historie!
15: Spain 0, Cape Verde 0.
16: Och de lyckades spela 0-0.
17: 0-0.
18: Cabo Verde 0-0.
19: This is extra special.
14: Cabo, cabo, cabo!
16: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert. Oh, oui.
1: It is a win! In every possible way for Cape Verde.
2: Och ikväll och i natt dags för Haalands Norge som möter Irak, Mbappés Frankrike som möter Senegal och Messis Argentina som möter Algeriet. Wow! Hälsar Petter Barling den här morgonen i Radiosportens studio.

0: Lena Philipsson, kärlek kommer med sommar. Det slängs alldeles för mycket buffémat. Det menar i alla fall krögare i Malmö som kräver att den som lassar upp för mycket mat på tallriken också betalar det som inte äts upp som takeaway.
1: Det tycker jag blir rätt så bra. Jag menar, det är väldigt mycket matsvinn annars. Många tänker ju när det är buffé att man kan bara ösa på en massa.
0: Det säger då buffébesökaren Jimmy Madsen. Han är liksom positiv till den här avgiften, men jag kan tänka mig att det finns olika åsikter.
2: Ja, man praktiskt gör det. Det är jag lite nyfiken på. Är det en vägning så? Vad man går in med och vad man går ut med, om det motsvarar mängden mat som man faktiskt har ätit. Så kan man göra. Det, så här, det här, om man ska åka och slänga grejer på släp på någon återvinningscentral och sånt, så finns det ju de som har vågar. Och då väger du hur mycket ditt ekipage väger när du kör in, och sen väger du när du kör ut, så vet de hur mycket du har slängt av. Man skulle kunna väga sig själv när man kommer in, och sen tar du mat då. Hur mycket mat tar du, väger du också. Och sen när du går ut så ska du liksom vara fyllt på med den mängden, annars får du betala extra på mellanskillnaden.
0: Jag ser inga problem med det här. Det känns
2: vattentätt. Folk har ju inte problem med sin vikt. Eller
0: nej, det här känns inte problematiskt på något sätt.
2: Nej, det vill man bara skylta med. Stor, du ska veta som en så här Biggest Loser, när de hade liksom stora siffror som går upp på någon jätteskärm.
0: Ja.
2: Folk kommer ju definitivt äta mindre på buffén.
0: Det
2: kan inte gå dit alls faktiskt.
0: Precis, för man måste liksom stå i någon slags skamkö.
2: Ja.
0: Det blir det lite oavsett nu kanske då. Jag vet inte riktigt. Alltså, de har pratat med Yvonne och Yvonne Camille som å sin sida då. Hon har liksom ingen riktig åsikt så, som är fast i saken.
3: Om man ska betala, det har jag ingen åsikt egentligen. Men jag tycker inte att man ska ta så mycket mat och bara slänga. Man ska bara hälla i tallriken det man kan äta.
0: Alltså, för det är det här också, det är ju såklart, det är lätt att lassa på för mycket, man överskattar och sen så, alltså, och det kanske inte är illa menat ju, att man sen inte pallar äta upp det.
2: Nej, men grejen är ju att just på bufféer är det så här, du får ju oftast gå hur många gånger du vill.
0: Mm.
2: Alltså måste man inte ta så mycket i början. Hade det varit att man bara fick gå en gång, eller att det är jätteomständigt att gå och ta igen. Men det är ju snarare så att du får ju lite motion varje gång du går bort. Du förbränner lite på vägen, ytterst lite kanske.
0: Men ändå. Ja. Men för krögaren då, som ja, man har infört där, Hussam Al-Kulabi, han berättar att det hela handlar om respekt.
4: Vi upplever för det första att det finns ingen respekt, varken för mat eller för vårt arbete. I och med att vi jobbar med färska råvaror, så från grunden lagar vi all mat och det kostar.
0: Men Rickard, nu är vi inne på det som vi egentligen pratade om i början. Gör de det här då? Alltså, tvingar de folk att ställa sig i skamkön och betala straffavgift? Står de där och bara, du har tagit för mycket mat, jag såg dig.
2: De har en väktare som de har anställt.
0: Ja, nej, de gör inte riktigt det.
4: Det känns inte så bra. Vi vill bara egentligen ha det som förskräckning, alltså bara för att folk inte ska göra det.
0: Så de har det som något slags, alltså så, ska jag kalla det ett litet hot?
2: Mm. Typ. Ja, men de har ju lyckats få till en diskussion. Här sitter vi ju ändå 10 mil bort från deras restaurang och diskuterar det.
0: Ja, och om man då undrar hur exakt det här hade funkat, så var det en straffavgift på 150 kronor då. För den som lämnar kvar orimlig mängd mat på sin tallrik, vilket Sydsvenska var först med att rapportera med. Men vad är en orimlig mängd? Alltså det kan man ju också ha olika åsikter om, så att, ja.
2: Ja, nej, men i grunden så är jag helt med här. Jag tycker man ska checka upp det som är på tallriken.
0: Jag sitter
2: och petar mina barn i sidan hela tiden hemma. Sådär. Men käka nu upp det du har. Det känns som att min son ibland, det är mer en grej att lämna någonting kvar.
0: Ja.
2: Och sen är det liksom några riskorn. Så jag är mätt. Bara, jag tror du får ner dem också. Faktiskt.
0: Den här diskussionen som folk har haft sedan stenåldern med sina barn.
2: Ja.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.
0: Har du tankar om buffé? Kanske är lösningen bara att ta alltså, mindre tallrikar. Jag vet inte. SMS oss i alla fall. 044 77 512 50.

0: Harry Styles, Late Night Talking. Henrik Reimer är med oss, meteorolog på SMHI. God morgon, vad har vi för väderläge?
1: Ja, lite varierat här idag med moln som kommer varvas in med lite soliga perioder och stundvis att det är lite tätare mellan de här molnen. Men sen så när vi kommer in mot eftermiddagen så tänker man att det kommer att luckras upp så att vi får allmänt mer och mer sol.
0: Och temperaturer och vindar idag?
1: Ja, kanske lite blygsamt med en 14-18 grader, och till det så har vi också en västlig vind med lite friska vindbyar.
0: Som man kommer känna av. Men om vi kikar lite mot slutet av veckan, för jag tänker det är många som ändå går i midsommartankar redan nu. Alltså, vad blir midsommarvädret?
1: Men det ser ut som att det vänder lite där faktiskt. Vi har en svag stabilisering just under midsommarafton och att det kommer in varmare luft. Så då det finns absolut sannolikhet för uppåt på flera håll. Och sen så också att det kanske blir 25 grader ungefär på just midsommarafton. Och sen så att det kan bli lite varmare just under midsommardagen också. Dock är sannolikheten för skurar ännu större då sen på midsommardagen. Så det kan vara lite mer kraftiga skurar också med lite åska och sånt.
0: Okej, ja, men då vet vi lite vad som väntar oss. Vi kollar av när prognosen närmar sig ännu mer såklart. Henrik Reimer, meteorolog. Tusen tack!
1: Tack!
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: Agnes med Love Songs. I de lokala nyheterna så hör vi om vattenbrist.
1: Och vattenbristen gör att nordvästra Skånes vatten och avlopp inför en orange varning. Det är varningen precis innan bevattningsförbud. Det gör man helt enkelt för att det är brist på vatten, och blir det värre till sommaren så kommer man ju kanske tvungen att införa bevattningsförbud.
0: Många kommuner som går i de tankarna i Skåne, bland annat Tunisien, bekräftar också nu att förbundskaptenen Sabri Lamouchi har fått sparken efter storförlusten mot Sverige i VM.
1: Och sen har vi en person som lämnar sina politiska uppdrag i Örkelljunga. Det är Stefan Svensson, socialnämndens ordförande där, som ju valdes in för SD 2022. Lämnade partiet, blev vilde, och nu till hösten ska han ställa upp för Moderaterna. Men just nu klev han alltså av sina politiska uppdrag, det skriver Helsingborgs Dagblad.
2: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten. Vi hörs!
0: Senaste nytt från Ekot också om några minuter när klockan blir 7. Hoppas du har en god morgon.

0: Pink och Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Klockan är 7. Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg ligger kvar i Persiska viken.
2: Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
1: Energiinspektörer kommer att släppa in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Politiker runt om i Sverige har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av kommuner som de är verksamma i, visar Ekots granskning. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sen i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor. Kiruna har nu ändrat rutinerna. Varannan svensk tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel och störst är stödet bland de som bor på landsbygden. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort. En som vill ha sänkt skatt är Stefan Junhammar.
3: Ja, det är ju givet.
4: Varför då?
3: Jag åker 120 mil för att komma hit.
5: Stefan Junhammar står på en bensinstation i Strömsunds kommun i norra Jämtland. Han bor i Östergötland men äger skog här uppe. Och säger att de som bor i glesbygd drabbas hårdast av de höga bränslepriserna.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste ju tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
5: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 svenskar vad de tycker i olika frågor som är politiskt viktiga för väljarna. Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Under våren så har priset på olja och gas ökat kraftigt. Regeringen har därför tillfälligt sänkt drivmedelsskatten till framåt hösten.
1: Reporter Lisbeth Hermansson, P4. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg, det har EU-länderna nu enats om. Maria Wisell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
6: Passagerarna har vunnit en seger här.
7: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
6: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
7: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wisell önskat sig mer.
6: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
1: Konsumentvägledare Maria Wisell, och överenskommelsen ska röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter Klara von Jägerfeldt. Nu är det fler i världen som tar del av nyheter i sociala medier och olika videoplattformar än i traditionella medier. Rapporten från Reuters forskningsinstitut för journalistik bygger på svar från nästan 100 000 människor i 48 länder. 54% har svarat att de tagit del av nyheter i sociala medier eller videoplattformar under veckan som undersökningen gjordes, medan 52% svarade TV och 51% tog del av nyheter främst i tidningar.
0: Gunilla Hansen-Bering med Ekonyheter 7:05. Kanske tar du del av det här via din radioapparat eller i bilen eller i appen Sveriges Radio. Jag vet inte. Janet, Rickard och Safi med dig den här morgonen. Koll på trafikläge och lokala nyheter. Ska vi ju få, precis som vanligt när vi pratar idag om den hotande vattenbristen. Ett problem som ju finns på flera håll i Skåne och som flera kommuner brottas med. Det här har fått nordvästra Skånes vatten och avlopp att införa ett helt nytt orange varningsläge. Som då är ett varningsläge som införs precis innan det blir bevattningsförbud. Det snackar vi om idag bland annat och ska höra lite vad folk tänker om det här strax.

0: Bolaget Ny Musik. Det ligger något i luften. Koll på trafikläge i Skåne. Det ger vi dig genom trafikredaktionen och Nina Börsta där.
1: Och vi har en del stillastående fordon. Vi börjar på E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Vid trafikplats Rydebäck 27, norrgående riktning mot Helsingborg. Här ska det vara en stillastående lastbil. E6 alltså från Landskrona mot Helsingborg vid Rydebäck står den här lastbilen. Fortsätter man på E6 norrut då är vi mellan Ängelholm och Mellbystrand. Mellan trafikplats Järnarp 37 och Ekodukten om man kör mot Halmstad. Här är en stillastående lastbil som blockerar körfältet längst till höger. Det är också en person som är ute och rör sig på vägen här. Så E6:an från Ängelholm mot Mellbystrand uppe på Hallandsåsen strax före Ekodukten. Där är den stillastående lastbil som blockerar körfältet längst till höger. Och som sagt en person som rör sig runt den här lastbilen. Och på E22 mellan Hörby och Kristianstad vid trafikplats Vä nummer 36 som man kör in mot Kristianstad. Här är en stillastående personbil på påfarten gör att det blir väldigt trångt. Och de som kommer på påfarten farten blir uttryckta på E22 lite i förväg. Så E22 Kristianstad, alltså trafikplats Vä nummer 36 i riktning in mot centrum. Stillastående personbil på påfarten. Är det så att man vill tipsa om fler störningar, då kan man göra det på 020 999 444.
0: Och Blekinge Tekniska Högskola får tillsammans med två andra lärosäten i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur fler studenter på civilingenjörsutbildningen kan fullfölja sina studier och ta examen. Jag talade civilingenjör väldigt konstigt, men ni fattar vad jag menar.
2: Socialnämndens ordförande i Örkelljunga lämnar sina politiska uppdrag, skriver Helsingborgs Dagblad. Han heter Stefan Svensson och valdes in för Sverigedemokraterna 2022, hoppade av, var politisk vilde och nu hoppar han av sina politiska uppdrag, men kommer tillbaka till hösten som moderat i valet.
0: Just det. Och från måndagens morgonskroll till veckans slut så tillbringar svenskar nästan 60 timmar online, visar en ny undersökning från NordVPN.
2: Och så är det vattenbrist, det har vi pratat mycket om den senaste tiden. Nu är det så pass i nordvästra Skåne att NSVA, de går ut med en orange varning. Ett orange varningsläge, vilket är precis innan bevattningsförbud.
0: Och det här ska ju du prata om under morgonen, Safi. Du har precis trillat in hos en familj i Åstorp.
3: Precis, precis. Det ska jag göra. Jag har landat på en liten gård faktiskt. Otroligt mysigt. Och jag vet knappt var jag är någonstans. Men det är någonstans mellan Ängelholm och Åstorp, tror jag. Fast i Åstorps kommun. Ja, jag har förstått det som. Jag kör på GPS och då hamnar man där man hamnar helt enkelt. Men det ska jag göra. Jag ska faktiskt, och jag är jätteglad för det, också få prata med tonåringarna som bor här. Om hur de tänker kring det här med vattenbrist och vatten överhuvudtaget. Liksom. Är det någonting de ens funderar över när de ställer sig i duschen? Att vi ska vara, ja, men, spara på resurserna. Det tänker jag att de inte gör, men jag kan ha fel.
0: Vi får se om fördomen stämmer eller inte. Vi stannar kvar där och kommer tillbaka om en stund.

0: Shakira och Freshly Ground med Waka Waka. Den hotande vattenbristen har fått NSVA, Nordvästra Skånes vatten och avlopp, att införa ett helt nytt orange varningsläge, som då är ett läge precis innan det blir bevattningsförbud. Och reporter Safi Jussell, du har ju tagit dig till en familj i mellan Ängelholm och Åstorp för att höra hur de tänker kring det här.
1: Ja, och jag tänker framför allt, hur tänker man kring de här liksom förbuden och varningarna? Vad skulle du säga, Martin?
2: Nej, men man tänker väl att det är vattenbrist helt enkelt. Det är klart att man ska ta varningar på allvar. Mm. Självklart.
1: Men påverkar, tänker man ändå på det? För det tänker jag också, men när man väl är i sin vardag.
2: Jag skulle säga att jag tänker på det relativt mycket. Mm. Absolut, men jag är ganska restriktiv med vatten alltid. Så att för mig blir det nog inte så stor omställning.
1: Mm. Och vi är ju på en gård. Jag tänker att när man bor på en gård, då går det åt vatten. För ni är djur och så. Och liksom, men...
2: Ja, men vi har egen brunn också. Så att när vi vattnar trädgården och tvättar bilen så använder vi egen brunn.
1: Mm. Men annars är det då kommunalt vatten?
2: Precis, dricksvatten dricker man och duschar man i. Mm. Tycker jag.
1: Ja. Men jag är jätteglad för att det är tonåringar som har gått upp för att liksom ändå vara med, Jakob och Lukas. Hur tänker ni då när ni står, och Lukas, du till exempel, när du står i duschen, tänker du så här, det är vattenbrist, idag duschar jag bara 2 minuter?
3: Alltså man kanske ska tänka så, men jag tänker inte så.
1: Nej.
3: Jag tycker det är skönt att duscha. Och jag tror inte så många i min ålder faktiskt tänker på att det är vattenbrist. Men vi borde egentligen kanske göra det.
1: Mm. Varför tänker du att många i din ålder inte tänker på det? Och kanske inte heller riktigt bryr sig när man väl står i den där duschen och bara, gud vad gött det är.
3: Men jag tror inte de förstår att det är så pass viktigt och att vi faktiskt har så lite vatten. Jag tror folk hör det från sina föräldrar, eller de kanske ser på nyheterna lite kort. Men jag tror inte folk förstår att vi har så lite vatten. Och att det är viktigt att ta hänsyn om att vi har så lite vatten och grundvatten och sånt.
1: Mm. Ja, men det var ju väldigt kloka ord, även om du kanske när du väl står här inte bryr dig. Men för Jakob, du är lillebror. Hur tänker du då?
4: Ja, så jag tänker nog likadant som min bror. Jag försöker inte använda jättemycket vatten, men alltså, sen så tänker jag inte på det jättemycket liksom.
1: Men när är det som jobbigast att liksom spara på vatten då, skulle du säga? Alltså när tänker du att, åh...
4: Jag skulle ändå säga så här, när man duschar så är det nog svårt att inte duscha så långt, för att det är väldigt skönt att duscha.
1: Det är så, ja.
4: Ja.
1: Mm. Så det är egentligen i duschen som det, kanske speciellt när det är kallt ute och sådär.
4: Ja.
1: Ja. Men Martin, du verkar ju ändå ha liksom tänkt på det här. Med vatten och varför och hur och när. Vad har du för tips då till de som ändå tycker att det kanske är lite jobbigt på något sätt? Alltså hur ska man göra då?
2: Nej, jag vet inte. Tänk att dricksvatten är en resurs som tillverkar sitt vattenverk. Mm. Det är det ju faktiskt. Ska man fylla sin pool kanske man kan göra det med någonting annat än dricksvatten exempelvis. Eller, har du djur måste du ha vatten till dem. Det är ju viktigare än att du duschar 10 minuter längre tid. Mm. Exempelvis. Tips. Alltså, tvätta inte bilen för ofta. Ja. Tänk på vattnet helt enkelt.
1: Ja. Och sen också det här med bilen. Så himla bra. För att måsar skiter ändå ner bilen dagen efter så här års faktiskt. Vi ska stanna kvar hos er för att jag vill snacka mer vatten helt enkelt, Janet.
0: Det låter bra. Reporter Safi Jussell.
5: P4 Kristianstad.
6: Sveriges Radio.
0: På plats alltså i Åstorps kommun, och NSVA har ju infört det här nya varningsläget då, orange varning, precis innan det blir bevattningsförbud. Det är nytt där.

0: overseas. Jill Jonsson, I rock my country.
1: Igår eftermiddag, alltså i slutet av den härliga dagen som började med en fin seger i fotbolls-VM, då pratade vi om att detta hade lett till att många fotbollströjor hade sålts.
2: Det är slut. Det är bara små storlekar och stora storlekar kvar.
3: Hannes på Viggo som har lyckats tjata sig till en sån här tröja. Alltså. Du ska få den.
4: Ja.
3: Men den är ganska dyr.
4: Ja.
1: Så lät det igår. Eftermiddag hörs vi igen. Vi drar igång vid 15 och vi hörs här i P4 Kristianstad.
0: Och vad händer hos dig den här tisdagen? Skriv in. P4 Kristianstad, Sveriges Radio heter vi. Sommarklubben är öppen och vi vill gärna plinga in dig där.

0: Medina med Viva l'amour. Ekot nu.
1: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna.
2: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
3: Marius Mathisen säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
2: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
1: Riktade statliga bidrag för att fler operationer ska genomföras ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer enligt Sveriges kommuner och regioner. Det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntande eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Priset på olja har fallit till sin lägsta nivå sedan i mars efter beskedet om att USA och Iran nu kommit överens om att öppna Hormuzsundet igen.
0: Gunilla Hansen-Bering säger det med Ekot på en minut. Vi pratar ju vatten och vattenbrist här i Skåne på hemmaplan. Samtidigt, för att sätta ljus på den allvarliga vattensituationen på Gotland, så uppmanar bland annat regionen där att man ska skippa duschen och bada i havet under Almedalsveckan. De kallar det då för morgondoppet, och det ordnas vid Kallis där varje morgon under Almedalsveckan. Lokala nyheter rullar vi mot klockan 7:30.

0: God morgon, jag hoppas att det är bra med dig. Vi ska få koll på lokala nyheter. Rickard Styresson ger oss dem. Klockan den är 7:30.
1: Och vi börjar med att socialnämndens ordförande i Örkelljunga, Stefan Svensson, kliver av sina politiska uppdrag i kommunen. Det skriver Helsingborgs Dagblad. Han valdes in för Sverigedemokraterna 2022 men lämnade förra året och satt kvar som politisk vilde. Och i höstens val så har han bytt parti och ställer upp för Moderaterna i Örkelljunga. Jag kom in på sista plats så jag försöker kryssa mig uppåt, säger han till tidningen. Den hotande vattenbristen har fått NSVA, Nordvästra Skånes vatten och avlopp, att införa ett helt nytt orange varningsläge precis innan bevattningsförbud. Vi ska höra Per Gustafsson som är avdelningschef på produktionsavdelningen på NSVA.
2: Får vi en varm sommar på oss nu så finns det risk att vi får vidta tuffare åtgärder än vi har idag.
3: Tidigare har problemet varit att anläggningar och ledningar inte kunnat leverera tillräckligt med vatten. Nu är bekymret vattenbristen. Och det har fått NSVA att införa ett orange läge. Ett allvarligare steg precis innan bevattningsförbud.
2: Nu ser vi att det är vattnet, mängden vatten som vi är lite oroliga för. Då har vi infört en orange del istället, ett mellansteg mellan det gula, det vill säga var redan vattnet, och då det röda som är bevattningsförbud, där vi ställer mycket tuffare krav. Där vi stänger till exempel vattentankstationer. Det orangea läget är ett mellanting där vi ställer skarpa utmaningar till allmänheten och till verksamheter att faktiskt tänka sig för hur man använder vattnet.
4: Men om inte det här antingen hjälper eller folk inte efterlever och följer råden i det orangea läget, blir det bevattningsförbud då?
2: Alltså det beror ju helt och hållet på hur vädret ser ut. Och får vi en sommar som blir väldigt varm och solig och vi ser att det här börjar öka nu, den här vattenförbrukningen, så finns en stor risk att vi får införa tuffare restriktioner än de vi har idag, absolut.
1: Så Per Gustafsson på Nordvästra Skånes vatten och avlopp, reportade var Gunilla Nordström. Det lutar mot att den nya högstadieskolan i Åhus kommer hamna på Kollekulla-tomten där den gamla glashyttan ligger idag. Det säger kommunalrådet, moderaten Camilla Palm till Kristianstadsbladet Norra Skåne. Och därmed ser det inte ut att bli något nytt högstadium vid sådana skolan eller en renovering av Rönnovskolan, vilket också har varit alternativ. Bygget beräknas kosta drygt 300 miljoner kronor.
0: Det är de lokala nyheterna. Klockan 7:30 fick vi dem tillsammans med Rickard Styresson. Om vi tittar till väderprognosen då. Vi har moln som varvas med lite sol. Under eftermiddagen så minskar den här molnigheten och det blir allt mer soligt i Skåne. Temperaturen 14-18 grader idag och så en västlig vind med friska vindbyar.

0: Lisa Nilsson, himlen runt hörnet. Vi pratade ju om det innan att det har kommit statistik från NordVPN, en undersökning att från måndagens morgonscroll, när man kanske tar upp telefonen för första gången där i början på veckan, så tillbringar vi nästan 60 timmar online då till slutet av veckan. Och på en livstid, håll i dig nu, så motsvarar det här 30 år bakom en skärm.
1: Mm.
0: Det känns ju så där.
1: Och med tanke då på att vi ändå ska sova 8 timmar av dygnets timmar, så det blir inte så mycket kvar, tycker man.
0: Nej, eller hur? Vad gör man med all annan tid? Och vad gör man egentligen framför skärmen? Alltså framförallt så verkar det enligt undersökningen som att det handlar om underhållning då. Alltså mest tid går till att streama tv-serier och filmer. 7 timmar och 38 minuter i veckan gör vi detta i snitt.
1: Mm. Jag tycker jag är alldeles för mycket bas förströelse. Tid som bara rinner bort.
0: Video efter video, typ. Radiosportens rapportering ska vi ta del av nu från fotbolls-VM, herr Petter Barling.
2: Radiosporten den här morgonen, vi inleder från Dallas.
3: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag.
2: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, efter den här kvällsträningen, det var hög intensitet där ute.
4: Det var väldigt hög intensitet, bra gjort av grabbarna. Det är såna här träningar som är otroligt viktiga under de här mästerskapen, och all cred till grabbarna som genomför dem på ett fantastiskt sätt. Och det är inte alltid de enklaste träningarna. Vi har rest hela dagen och det är klart att alla vill spela så många minuter som möjligt, men all cred till grabbarna, de genomför det på ett perfekt sätt.
5: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson intervjuad av Kristoffer Karlsson. Selma Jennervall, reporter också. Nu klart med ny förbundskapten för Tunisien. Sabri Lamouchi sparkades ju efter 5-1-förlusten mot Sverige. Den franske veteranen Hervé Renard ersätter. Skrällarna har avlöst varandra i VM. Det började igår när Cap Verde kämpade sig till 0-0 mot Spanien. Fortsatte med att Egypten tog poäng av Belgien och avslutades med att Saudiarabien nästan besegrade Uruguay. Matchen slutade 1-1. Och så har Iran och Nya Zeeland kryssat. 2-2 slutade matchen. Simon Isaksson finns på plats i Los Angeles där matchen spelades.
6: Det var många som passade på att demonstrera mot den iranska regimen när Iran spelade oavgjort 2-2 mot Nya Zeeland i landets VM-premiär här i Los Angeles. Redan 5 timmar innan avspark hade hundratals samlats utanför arenan för att protestera mot iranska styret. Och inne på matchen hade tusentals tagit med den av FIFA inte tillåtna flaggan med lejonet och solen som användes i Iran innan revolutionen 1979. Eller så hade de kepsar och tröjor som var den flaggan. Allt som en protest mot iranska styret. Och när nationalsången spelades buade stora delar av publiken. När matchen väl blåsas igång lade dock många politiken vid sidan och hejade fram landslaget som kvitterade 2 gånger inför 70 000 åskådare. Simon Isaksson, Los Angeles.
5: Och ikväll och i natt dags för Frankrike mot Senegal klockan 21, Norge mot Irak vid midnatt och Argentina som möter Algeriet klockan 03. Matcherna följer du i P4 i Sportextra. Hälsar Petter Barling.

0: David Bowie, Life on Mars. Här i P4 Kristianstad där vi snackar vatten den här morgonen. Det handlar om att NSVA har infört en ny varning som är då orange varning för vattenbrist innan det faktiskt då blir bevattningsförbud i nordvästra Skånes kommuner. Safi, du snackar lite vatten med en vanlig familj i Åstorps kommun.
1: Ja, men det gör jag. Jag står här med två tonåringar, Lukas och Jakob, och den vuxna mannen i huset, Martin. Och Martin, jag blir nästan lite nervös, för du känns som en sån här otroligt medveten människa när det gäller vatten. Så att jag blir lite så här, okej, nu ska man inte avslöja för mycket om sig själv och hur man ibland gör. För vi vet ju alla hur vi ska göra, men vi gör inte. Men du har ju ändå tänkt en hel del på de här grejerna. Framförallt kanske när det gäller, eller inte minst när det gäller att tvätta kläder och sådär. Vad menar du?
2: Nej, men full maskin, inte två plagg i taget liksom. Man tvättar fulla maskiner och så sparar man vatten och man sparar energi. Mm. Alltså det handlar ju både om resurs och pengar i börsen, tänker jag.
1: Men om vi ska vara helt ärliga, när vi ändå snackar pengar, för det är ju ändå i slutändan vi vuxna som ska betala för kalaset. Men hur ofta är du på tonåringarna i huset då, när det gäller hur länge de duschar eller så, när det gäller vattenanvändningen?
2: De är faktiskt otroligt duktiga, måste jag säga. Ja. Men det händer kanske 1-2 gånger i månaden. Mm. De tränar ju ganska frekvent, så att då duschar de ju på sin träningsanläggning. Mm. Så då vet jag ju inte hur länge de duschar där.
1: Mm. Den är ju svår. Men är det order ifrån dig att det är där de duschar?
2: Nej, absolut inte. Ja. Utan det är bara ett enkelt sätt. Mm. Resurs, oavsett var den kommer ifrån, så är det ju fortfarande samma vatten, tänker jag.
1: Mm. Ja, men precis. Nej, men för jag tänker bara att jag har ju en unge som tränar på gym. Tror ni att han duschar på gymmet? Nej.
2: Nej, det skulle man ju gjort kanske.
1: Han kommer gärna hem och duschar sådär. Ja. Mamma blir jätteglad.
2: Man borde ju spara regnvatten. Nu gör ju inte vi det eftersom vi har egen brunn. Men man borde ju göra det och använda det vattnet istället för egen brunn då, till bevattning eller till tvätta bilen eller kyla hundarna eller vad det nu än må vara. Inte dricka det kanske, det är inte så bra.
1: Men förstår ni varför NSVA kommer ut med de här varningarna och bevattningsförbuden, skulle du säga, Lukas?
3: Alltså jag har kanske inte jättekoll på allt det här med vattnet, men jag förstår ju att det är för att vi har lite dricksvatten och att vi får spara på det lite bättre än vad folk faktiskt gör nu. Mm. Men jag har kanske inte bäst koll.
1: Nej. Men jag bara tänker också, är det inte konstigt, eller tycker ni att det är märkligt att vi använder just dricksvatten till saker som vi inte hade behövt använda just rent dricksvatten till? Att det inte är liksom gråvatten vi använder när vi spolar och sådär istället?
2: Ja, man borde ju använda vatten på ett annat sätt, ja. Men vi är väldigt bortskämda i Sverige med att ha väldigt mycket vatten. Mm. Så att för oss blir det nog en ganska stor omställning. Mm. Det är svårt att inte använda dricksvatten när det är dricksvatten som kommer ur kranen. Hade du haft två linjer in så hade du kunnat välja tekniskt vatten eller dricksvatten.
1: Mm, precis, men det känns som att det där kommer, det där är framtiden. Tack snälla familjen för att jag fick störa er. Nu ska grabbarna, det vet jag, gå och lägga sig igen.
4: P4 Kristianstad.
5: Sveriges

0: Nu ska jag berätta om min bror.
1: Jonathan!
2: Skorpan!
0: Och så ska jag berätta om Mangiala.
3: Skorpan, vakna!
1: Det brinner!
2: Vi måste ut!

0: Tonårsland och så var det Taylor Swift innan dess, Shake It Off. Det är tisdag, vi är med dig, vi tar oss an den här dagen tillsammans och uppdaterar dig också på saker du behöver ha koll på och ha med dig för dagen i de lokala nyheterna. Så hör vi om vad då, Rickard?
1: Jo, i de lokala nyheterna så handlar det om vattenbristen i Skåne, och i nordvästra Skåne så är läget så allvarligt att NSVA nu inför ett helt nytt varningsläge, orange varningsläge, och det är då läget precis innan bevattningsförbud.
0: Och det är på något sätt då för att understryka hur allvarligt läget skulle kunna vara innan det blir ännu allvarligare.
1: Precis.
0: Långt ifrån alla har råd med en klassisk kvällssemester med bad, glass och sol, en resa eller en upplevelse. Det här visar en rapport från LO. Tiotusentals svenska barn lämnar inte sin hemort på hela sommaren.
1: Och så varslas 22 lokförare och 4 tågvärdar om uppsägning från Öresundstågen enligt sajten järnvägar.nu.
0: Och Tunisien bekräftar att förbundskaptenen Sabri Lamouchi har fått sparken efter stor förlusten mot Sverige i VM. Hervé Renard, 57 år gammal, tar över i stället. Det är alltid intressant för mig när det går så snabbt det där med att man får sparken när det liksom, ja, men har varit en dålig match. Sen kanske de har varit dåliga ett tag, det vet inte jag. Men så.
1: Jag hörde lite prat om detta igår i en av tv-studiorna, och då menade de väl på att Tunisien hade gått bra ett tag, men sen precis innan VM här så har de inte gått speciellt bra i träningsmatcherna, och förbundskaptenen har väl varit lite omdiskuterad. Så att där fanns väl lite mer innan, alltså bakom detta, men samtidigt tycker man att det är speciellt. Sen har man ju bara 3 matcher på sig att ta sig vidare från gruppen, och har man bommat först så får man ju agera eller liksom sitta lugnt i båten.
0: Och de valde att agera.
1: Ja, för det gungade ganska rejält i den båten.
0: Så har det ju. Ekot klockan 8 ska vi få.

0: Jacqueline Woman. Om politiker och tveksamma markköp i Ekot med Gunilla Hansen Bering. Klockan är 8.
1: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick till exempel en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sen i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
2: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
3: Ekot har genom att korsköra olika register identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner.
4: Och i ett 40-tal av fallen har politiken fått köpa utan att kommunen först tagit reda på marknadsvärdet, då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
5: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.
4: Den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dahlegg i Kiruna vill inte vara med på en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
2: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
1: Reportrar Gustav Elving och Kina Pohjanen. Priset på olja har fallit efter beskedet att USA och Iran skrivit under en överenskommelse om att öppna Hormuzsundet igen. Men många rederier tvekar att återuppta trafiken genom sundet. De vill först ha besked om att farleden verkligen är säker. Inspektionen för vård och omsorg har i en rapport till regeringen analyserat 1430 lex Sara-anmälningar inom äldreomsorgen åren 2023-2025. De vanligaste handlade om uteblivna eller felaktiga insatser, men en dryg tiondel gällde våld och övergrepp från personalens sida. Riktade satsningar på fler operationer leder inte självklart till kortare vårdköer. Det skriver Sveriges kommuner och regioner i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef för vård och omsorg på SKR.
6: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
7: Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall, som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer. Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och tvärtom vad man kan tro, så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
6: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
1: Säger Johan Karme, SKR-reporter Kristin Odén. När Iran mötte Nya Zeeland i fotbolls-VM i natt så handlade det inte bara om fotboll utan också om politik, rapporterar vår utsände Simon Isaksson på plats.
8: Det märktes väldigt mycket och det handlade om protester mot den iranska regimen. Redan 5 timmar innan avspark så hade flera hundra samlats utanför arenan för att protestera mot det iranska styret och viftade med den av internationella fotbollsförbundet FIFAs inte tillåtna gamla iranska flagga, alltså den med lejonet och solen som användes innan revolutionen 1979. Och den här flaggan den följde med många in på matchen sen också insmugglandes på olika sätt och vis. Jag såg den där symbolen på kepsar och tröjor och flaggor som en stor kollektiv protest mot regimen av väldigt många som var på plats. En del vägrade också att fira ens när Iran gjorde mål. Men den överväldigande delen av den iranska publiken när matchen väl börjat, då la man politiken åt sidan och hejade på sitt landslag ändå.
9: Nu får ju det iranska laget inte stanna kvar i USA trots att de ska spela nästa match där också. Hur löser man det?
8: Nej, precis. Så nu så ska iranska laget lämna USA och återvända till sin träningsbas i Mexiko innan de på nytt ska resa in i USA igen till nästa match.
1: Simon Isaksson intervjuad av Per Edberg. Och matchen mellan Iran och Nya Zeeland slutade oavgjort 2-2. Och Ekot klockan 8 i P4 slutar här och nu. Och jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Så är det. 5 minuter över visar klockan. Ekot en del av morgonprogrammet och gänget som är med dig den här morgonen. Det är Janet, Rickard och Safi bland annat. Nina också med koll på trafikläget i Skåne som vi ska höra snart. Och massa bra musik också såklart väntar idag.

0: Noted och Veronica Maggio och De Amore. Tillbringar du en del tid framför skärm skulle du säga, trafiken Nina?
1: Det är svårt att säga nej när man har 4 datorskärmar, 3 telefoner liggandes rakt framför. Jag skulle säga att jag behöver nog säga ja.
0: För i jobbet så krävs det en del.
1: Mm. I jobbet, ja. Bara jobbet. Jag skulle aldrig göra någonting. Själv, nej. Inte heller.
2: Men Nina, det skulle ju bli 56 timmar du lägger upp under en arbetsdag. Om man räknar liksom gånger alla skärmar.
1: Ja, ska man räkna en och en? Aj då. Så att jag lägger liksom, jag lägger mer än dubbelt av den av tiden som finns på skärmar i så fall.
2: Ja, du lägger nästan hela veckotiden på en dag. På nästan 60 timmar.
1: Ja. Det låter inte bra.
0: Vi har varit lite i gasen kring de här siffrorna på att på en livstid så i snitt så tillbringar vi 30 år bakom en skärm. Hurra!
1: Yay! Och jag kör då hur många 100 år?
0: Exakt.
1: Det är om det. Vi ska räkna alla skärmar en och en.
0: Ja, låt oss inte räkna ut det.
1: Jag tror ingen kommer bli glad av det.
0: Men däremot trafikläget i Skåne, det kan vi väl ta en titt på.
1: Det kan vi göra, och det vi har, det är stillastående lastbilar på E6-an. En har vi på E6-an mellan Mellbystrand och Ängelholm. Då är det mellan trafikplats Hallandsås 38 och Järnarp 37, södergående riktning, där det står en lastbil. Och sen en på E6-an mellan Landskrona och Helsingborg. Då är det avfart Rydebäck 27 i norrgående riktning som det också står en lastbil. Ser du någon annan störning där ute? Tipsa gärna mig och mina kollegor på 020 999 444.
0: Och så handlar det ju en del om vattenbrist i nyheterna.
2: Ja, det gör det. Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA, de inför nu ett helt nytt orange varningsläge. Och det är precis innan bevattningsförbud, och det har att göra med den hotande vattenbristen.
0: Och den sydafrikanska jazzstjärnan Abdullah Ibrahim är död. Han var en av de ledande artisterna inom jazzgenren Cape Jazz.
2: Och så är det varsel på Öresundstågen. 22 lokförare och 4 tågvärdar är det som är varslade om uppsägning. Det här skriver sajten järnvägar.ny. Öresundstågen alltså körs av VR Sverige, och det är de som numera kör både Öresundstågen och Pågatågen. Så det är en rätt stor aktör detta.
0: Och vi pratade siffror och timmar framför skärm. Det kommer fler siffror om andra saker. Elever läser drygt en timme mindre i veckan i skolan jämfört med 2001. Så under ett läsår så blir det ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i fjärde klass, visar en ny studie från Skolverket.

0: Bruno Mars, I just might. Nu är vi nära midsommar, Gustav.
1: Ja, och då måste vi ju prata om en sak när vi lyssnar på Bruno Mars i radion. Du känner till Bruno Mars låt med Rose, va?
0: Rosé, precis.
1: Rosé, om man får be. På tal om midsommar också kanske.
0: Just det.
1: Du, apete.
0: Ja.
1: Jag visste inte detta, men jag har förstått som att det är någon form av dryckeslek. Själva liksom bitet på refrängen där.
0: Ja, så har jag också förstått det. Någon sydkoreansk dryckeslek som de liksom, ja, gjorde till en pophit.
1: Ja. Och K-popen som har ju blivit så stor de senaste åren. Jag bara kommer att tänka på en grej jag läste här om veckan. Flera medier lite längre nordväst från oss vid västkusten rapporterar om en kille. Han är svensk, han heter Hugo Andersson.
0: Det lät typ som att vi var i Ängelholm.
1: Nej, vi är lite längre upp. Jag tror att han kom från Borås. Mm. Så att det kanske inte ens räknas som västkusten för de som bor längs den riktiga kusten. Han har i alla fall också gjort ett samarbete med K-pop-gäng. Nu är jag nervös igen efter Rosé-haveriet här. Nix kan de heta.
0: Kanske.
1: Och han inspirerades då av en dryckeslek. Eller mer kanske en dryckessång eller visa från Sverige. Hela går.

0: Visst är det fantastiskt?
1: Det är otroligt när man själv har kontexten. Att, liksom, att det är bara en låt som tydligen då har blivit stor i Sydkorea. Eller hur stor är den egentligen?
0: Ja, det är ju svårt att svara på. Ja. Men hyfsat, hyfsat stor verkar det i alla fall. Som jag säger här att för några veckor sedan så hade den sålt 450 000 exemplar. Första veckan rapporterades det om då.
1: Den har 3,6 miljoner visningar på YouTube just nu i alla fall.
0: Ja, och som jag har fattat det så är väl inte grejen egentligen att det är Helan går. För att jag tror inte att man vet om det här om man pratar något koreanskt språk eller icke. Utan det är för att han tyckte att den var lite catchy och inspirerades då av Apathé.
1: Det har han ju rätt i. Så han tänkte så här, men de fick en succé, Bruno Mars och Rosé, med den här dryckeslåten. Vi kan också, vi i Sverige, vi är riktigt bra på snapsvisor. Hur kan jag liksom göra nästa hit? Ja.
0: Och jag friar, vad säger du?
1: Nej, men alltså, tänk att ladda upp på midsommar nu på fredag till speciellt den här delen, känner jag. Här, alltså här. Alltså där känner man ju, nu har halva året gått.
0: Ja, faktiskt. Ett litet midsommartips så här i början av veckan. Det behövs inte sjungas själv, man kan lyssna på den här låten istället.
1: Ja, vilken snapsvisa hade du gjort om man kunde?
0: Jag har inget bra svar på det.
1: Nej.
0: Jag kommer inte ens på någon annan snapsvisa. Hela går är ju det snapsvisa.
1: Den enda. Jag kommer att tänka på när Northwest samplade den där svenska låten som var stor på internet, nej men i vissa forum ett tag, alltså typ tidigt 2000-tal. Och jag tror att många trodde att den var på japanska, men det är ju liksom uppenbarligen en svensk låt. Och så här lät det då när Northwest, alltså kändisbarnet då, till Kanye West och Kim Kardashian släppte musik.
0: Det här har jag inte tänkt på många år.
1: Nej, men alltså jag bara känner också, vad är det med det svenska språket uppenbarligen? Finns det liksom en marknad för det här? Kan vi inte göra någonting? Vad ska vi göra? Små grodorna kanske någon kan göra någon så K-pop-låt om.
0: Det är absolut ingen dålig idé.
1: Jag filar lite här.
0: Ja, gör det. Det här är P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

Depeche Mode, just can't get enough. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Det här är morgonen. Vi ska få ekot på en minut om en stund.

0: för nära 8 miljarder svenska kronor. Norwegian överväger en andra börsnotering på Stockholmsbörsen. Bolaget är tidigare noterat på Oslobörsen. Elever läser drygt en timme mindre i veckan i skolan än 2001, visar en ny studie från Skolverket. Under ett läsår blir det ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i fjärde klass. Ändå presterar svenska elever relativt väl i en internationell jämförelse, men skillnaden mellan de elever som presterar bäst respektive sämst har ökat och glappet i Sverige är det största bland länderna i Norden.
1: Det säger Gunilla Hansen Bering.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
1: Du lyssnar på P4 Kristianstad, morgongänget som idag består av Janet, Rickard, Saffi är med dig. Vad händer i ditt liv? Hur ser planerna för dagen ut? Ska du hitta på något skoj? Är det jobb som står på schemat? Hör av dig!

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, sångerna om sommaren. Lokala nyheter med Rickard Styresson är det dags för. Klockan är 8:30.
1: Och först om att 22 lokförare och 4 tågvärdar varslas om uppsägning från Öresundstågen. Det skriver sajten järnvägar.nu. Tågen körs av VR Sverige som sedan i december förra året har kört på den här, eller haft det här uppdraget. De har det då genom bolaget VR Öresundståg.

0: De kör även pågatågen ska jag säga. Företaget varslar dels för att man har en övertalighet samtidigt som det inte finns någon ökning av trafiken inom överskådlig tid. Och övertalighet finns i Malmö, Hässleholm, Karlskrona och Kalmar. Till Örkelljunga nu där socialnämndens ordförande lämnar. Han kliver av sina politiska uppdrag i kommunen, skrev Helsingborgs Dagblad, och han heter Stefan Svensson. Han valdes in för Sverigedemokraterna 2022 men hoppade förra året av partiet och satt kvar som politisk vilde. Men nu lämnar han alltså sina politiska uppdrag för att istället i hösten satsa för att komma in i fullmäktige via Moderaterna. Jag kom in på sista plats så jag försöker kryssa mig uppåt, säger han till tidningen. Brist på vatten är det ju i Skåne och den hotande vattenbristen gör nu att NSVA, Nordvästra Skånes vatten och avlopp, inför ett helt nytt orange varningsläge precis innan bevattningsförbud. Så säger Per Gustafsson på NSVA.
1: Får vi varm sommar på oss nu så finns det risk att vi får vidta tuffare åtgärder än vi har idag.
2: Tidigare har problemet varit att anläggningar och ledningar inte kunnat leverera tillräckligt med vatten. Nu är bekymret vattenbristen. Och det har fått NSVA att införa ett orange läge. Ett allvarligare steg precis innan bevattningsförbud.
1: Nu ser vi att det är vattnet, mängden vatten som vi är lite oroliga för. Då har vi infört en orange del istället, ett mellansteg mellan det gula, det vill säga var redan vattnet, och då det röda som är bevattningsförbud, där vi ställer mycket tuffare krav. Där vi stänger till exempel vattentankstationer. Det orangea läget är ett mellanting där vi ställer skarpa utmaningar till allmänheten och till verksamheter att faktiskt tänka sig för hur man använder vattnet.
3: Men om inte det här antingen hjälper eller folk inte efterlever och följer råden i det orangea läget, blir det bevattningsförbud då?
1: Alltså det beror ju helt och hållet på hur vädret ser ut. Och får vi en sommar som blir väldigt varm och solig och vi ser att det här börjar öka nu, den här vattenförbrukningen, så finns en stor risk att vi får införa tuffare restriktioner än de vi har idag, absolut.
0: Och det var reporter Gunilla Nordström som hade träffat Per Gustafsson, avdelningschef på produktionsavdelningen på NSVA.
4: Rickard Styresson med koll på lokala nyheter här från länet. Vi har idag mål som varvas med lite sol. Under eftermiddagen då minskar den här molnigheten och det blir allt mer soligt väder i hela Skåne. 14-18 grader har vi med. Och så en västlig vind med friska vindbyar. Ikväll soligt väder och i natt mest klart väder också. Sen skulle det ju bli ganska varmt också på både midsommarafton och midsommardagen för dig som går i såna tankar. Vi ska plinga in till sommarklubben om en liten stund. Du hinner berätta vad som händer idag.

0: Peps, Persson och Boy. I höst där så blir det ju en hyllningskonsert till Peps, bland annat i Hässleholms kulturhus. Jag tror att de är uppe på fjärde upplagan nu som de har fått ha av det här. För att först skulle det bara vara liksom en hyllningskonsert. Mm. Men sen så var det sånt tryck att de la till en till och en till och en till. Och nu tror jag det är fyra datum det är uppe i.
1: Mm, och vet du vad de säger då?
0: Nej.
1: Oh boy.
0: Just det. Fast kanske man gör det med Kalle Anka-röst. Säger inte han så?
2: Oh boy.
1: Oh boy.
0: Jag kan verkligen inte harma Kalle Anka i såg.
1: Nej, men jag vet inte. Det är Peps säger inte det som Kalle Anka.
0: Nej, nej, nej. Såklart inte. Det var bara dit min hjärna gick.
1: Japp.
0: Vi kanske kan göra... Vad heter han? Gud, vad heter han? Musse Pig heter han.
1: Mm.
0: Han låter ju så här... Oh, oh, oh. Jag sa inte det. Pluto! Ja, det är bra att vi...
1: Sidospår!
0: Det är jättebra att vi inte är imitatörer. Gud, vad dåligt.
1: Nej, det hade varit jobbigt.
0: Det hade gått
1: vi får säga vettiga saker istället.
0: Ja, så som att det har blivit dags för hyllade Norge att kliva in i VM-turneringen. Om det så hör ni i Radiosporten nu tillsammans med Petter Berling.
3: Här är Radiosporten som kan berätta att Tunisien som fick storstryk av Sverige i VM-premiären har gjort klart med en ny förbundskapten efter att Lamouchi sparkats. Det blir 57-årige veteranen Hervé Renard som ersätter och flygs in under dagen. Som coach har Renard bland annat vunnit afrikanska mästerskapen två gånger. Svenska spelaren Mattias Svanberg, han tänker så här kring avskedandet av Lamouchi.
4: Såklart lite förvånande efter en match. Jag vet inte hur det har sett ut tidigare eller varit så där med missnöje eller vad som har varit. Men ett vågat beslut mitt i VM, absolut.
5: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag. Nu börjar uppladdningen inför nästa gruppspelsmatch mot Nederländerna på lördag.
3: Berättade Selma Jennervall. Efter Kap Verdes stjärnsmäll igår på VM fortsatte skrällarna med att Egypten tog poäng av Belgien och avslutades med att Saudiarabien nästan besegrade Uruguay. Matchen slutade 1-1. Och så har Iran och Nya Zeeland kryssat 2-2 och slutade matchen tidigt i morse.
6: Idag går Norge in i världsmästerskapet i fotboll. De möter Irak, Jon Persson. Det är många som håller Norge som en outsider som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
7: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blanda sig in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbacken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård lika så, men Sørloth är en, Sandberg är en annan och Strand Larsen en ytterligare, så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
6: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
7: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
6: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
7: Väldigt stora.
6: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
3: Vi repeterar då ikväll och i natt. Mbappés Frankrike möter Senegal klockan 21. Hålands Norge möter Irak vid midnatt. Och Messis Argentina möter Algeriet klockan 03. Bra läge att, som kidsen säger, dygna med andra ord. Matcherna följer du P4, Sportextra. Vi drar igång klockan 19 och håller på långt in på natten. Det hälsar nu i studion Petter Berling.

0: Bryan Adams, Summer of 69. Vi är på sommaren 26 och vi ska plinga in till sommarklubben.
1: Härligt.
0: Sommarklubben som ju bara är sommar. Varianten på morgonklubben där vi vill veta vad dina planer för dagen är. Och så kanske du får en liten plingelingeling. Jag har den redo här. Emma skriver att det blir tvätt efter att hon har varit på läger ihop med Malta och Italien. Alltså de självaste länderna.
1: Jag har varit på läger i Malta och Italien.
0: Med Malta och Italien. Jaha, jag gissar att de var representerade.
1: Ja. Alltså vet du, åker både till Malta och Italien på ett läger.
0: Jättesnabbt läger. Kul Emma, det låter ju jättehärligt. Hoppas att det var roligt. Emma snackar om midsommar. Alltså hon är redan där i tanken, det tror jag många är. Hon ska bara äta sill och potatis och smörgåstårta och njuta av lugnet i Vittsjö.
1: Mm. Vi fick ju också något pressmeddelande här om den mest populära sillen inför midsommar. Det skickade jag till dig, Janet, sen slängde jag det så jag kommer inte ihåg vilken det var.
0: Ja, du skickade till mig. Jag tror att det var så att det var ohotat matjessillen.
1: Yes.
0: Så pling för den. Nu vet inte jag vilken sill som du gillar då, Emma, men ja, kanske den. Hanna-Maja, god morgon gänget, ska baka en midsommartårta idag och fortsätta att sticka på en kofta med många färger och mönster. Och jag kan bekräfta på bilden, väldigt fin kofta med mönster. Lite så här aprikosfärgat och lite så här salvia grönt och lite havsblått.
1: Känns det som någonting inför de lite kallare dagarna till hösten sen kanske?
0: Ja men kanske, eller alltså jag menar så som vädret har varit nu under sommaren, vem vet?
1: Men det beror på snabb och ner på stickan.
0: Just det. Pling i alla fall till Hanna-Maja. Och Pia-Lena ska skicka tillbaks ett paket idag och hämta två.
1: Ja, det är ju ändå ett mer.
0: Just det, om man bara ska se på det rent matematiskt.
1: Ja, det är på stora de här också. Men ja, det blir fortfarande ett mer.
0: Pling för Pia-Mia också. Pia-Mia heter hon inte, Pia-Lena. Pia-Mia är väl en artist? Pia-Mia?
1: Ja, kanske.
0: Jag tror det. Det var dagens sommarklubb.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Molly Sandén med Trophy. Vi har ju pratat om att i snitt så tillbringar vi svenskar 30 år av våra liv bakom skärmen. Reporter Safi Yussel fångar röster och tankar om det här i Ängelholm.
1: Vad heter du?
2: Ella Hedström.
3: Lovisa Hedström.
1: Ja.
3: Och Maria Broman.
1: Ja. Och hörni, vad tänker ni så spontant om jag säger att vi kommer, har man räknat ut, och spendera 30 år av vår livstid framför en skärm?
3: Det känns jättelänge. Det är, oj. Men det känns inte så konstigt. Eller så här, jag håller på ganska mycket. Och många runt om mig gör också det.
1: Mm. Och vad säger du?
2: Det är ju jättemycket tid. Tänk vad mycket annat man hade kunnat göra med den tiden.
1: Mm. Men det verkade inte som att du blev så här jätteförvånad när jag sa det.
2: Nej, men jag tänker på en vanlig vecka kan nog jag lägga en tredjedel av tiden bakom en skärm med plugg och så här. Och allt annat.
1: Mm. Och vad säger du då, som ju ändå är en annan generation än de här tjejerna? Vad säger du så här spontant?
4: Svårt att förstå att man kan lägga den tiden bakom en skärm när det finns så mycket annat att göra.
1: Mm. Men lägger du själv så mycket tid egentligen, om du ska tänka hur du använder nätet?
4: Nej, man säger på en vaken tid en dag. 2 timmar kanske, 2-3 max.
1: Men vad är anledningen till att du plockar upp en skärm då?
4: Nyheter, titta på aktier.
1: Oj.
4: Träning och hälsa, jag är intresserad av. Mm.
1: Men då låter det inte som att det är något negativt när du, för man tänker så spontant, eller jag gör det när man säger det, tänker jag genast att folk hänger på sociala medier. Men det låter som att du faktiskt använder skärmen till mycket annat. Och bra saker.
4: Ja, fast jag känner ju ändå att det är väldigt lätt att fastna. Att man sitter och fortsätter att titta och titta och titta. Så att man får nog ha ett inre driv, tror jag, för att klara av att slita sig.
1: Mm. Men har du det där inre drivet då? Väljer du bort när du liksom...
4: Jag väljer bort. För att kunna röra på mig och göra något annat.
1: Mm. Men kan du förstå dem som också fastnar och liksom har svårt att slita sig?
4: Det kan jag förstå. Och sen kan jag tänka mig också att, som man ser idag, det är mycket yngre. Det börjar redan i tidig ålder. Mm.
1: Mm. Men tjejer, ni då? Alltså, vad är det, om ni ska vara ärliga då? Bortsett från att ni pluggar. Men liksom, vad är det som gör att ni plockar upp mobilerna till exempel?
3: Att jag är uttråkad. Alltid. Om man så här, inte vet vad jag ska göra, då tar jag upp min telefon.
1: Mm. Och vad gör du på telefonen då, om du ska...
3: Jag kollar först om folk har skrivit eller sånt. Annars går jag in på Instagram och scrollar. Och scrollar.
1: Mm. Och det är never ending story, det vet ju vi som har varit, liksom är där. Men vad är anledningen till att du plockar upp telefonen då, till exempel?
2: Också kolla om man har fått svar, om någon har skrivit någonting. Alltid, hela tiden. Och så är det alltid någon ny notis som man kan kolla och läsa.
1: Mm. Men handlar det också om att man är rädd för att missa något, eller?
3: Ja, oftast. Framförallt om någon har skrivit något, om man missar vad de... Alltså kanske, ska vi hänga idag? Om jag inte går in och kollar samma dag så kommer jag ju missa det.
1: Mm. Hur ofta hänger du på sociala medier då, skulle du säga?
4: Det är inte så ofta. Alltså det är ju Instagram och så lite kanske Facebook, men annars är det ingenting. Ingen av de här nya som har dykt upp.
1: Nej.
4: Nej.
1: Men skulle du kunna få ner den här tiden du ändå spenderar framför skärmen? Alltså om du verkligen skulle gå in för det?
4: Ja, ja. Inga problem.
1: Inga problem?
4: Nej.
1: Nej. Men vad säger ni tjejer då? Alltså skulle ni det? Hade det varit enkelt om ni ska välja?
3: Den här sommaren har jag försökt göra det. Och ha skärmtid på Instagram. Men ändå klickar jag hopp över skärmtid när jag kommit upp i min timme liksom.
1: Och vad är det som gör det? Att det är så svårt?
3: Ja, att jag är uttråkad. Jag vet inte annars vad jag ska göra.
1: Och du, då hade du kunnat få ner tiden?
2: Jag har försökt några olika gånger där jag har försökt 30 minuter om dagen max. Men det brukar hålla kanske 11-12 dagar. Och sen är man tillbaks på mer skärmtid igen.
1: Mm. Men vad är det som gör att du ruckar på det där då? När du ändå har kunnat hålla det i 12 dagar till exempel?
2: Ja, men så hamnar man och skriver med någon och så vill man inte sluta skriva. Och så är det kört.
1: Ja, tack för att jag fick störa er.

0: Ted Gärdestad, ge en sol. I de lokala nyheterna så hör vi om varsel.
1: Då handlar det om 22 lokförare och 4 tågvärdar som varslas om uppsägning från Öresundstågen. Där skriver sajten järnvägar.nu. De kör ju förutom Öresundstågen också Pågatågen. Men det här berör alltså Öresundstågen och övertaligheten som det handlar om. Som anledning till varslet finns i Malmö, Hässleholm, Karlskrona och Kalmar.
0: Och nya siffror visar att besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året. Det är Socialstyrelsen som presenterade det här idag. Dessutom så ökade väntetiderna och värst är det för kvinnor och äldre.
1: Och så är det ju brist på vatten i Skåne. Det här gör att NSVA, Nordvästra Skånes vatten och avlopp, nu infört helt nytt orange varningsläge. Och det är läget precis innan bevattningsförbud.
2: Hey yo, big wave! Tell them I come.

0: Justin Wellington och Small Jam. Aiko Aiko, ny Ekot. Med Gunilla Hansen-Bering.
1: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är kvar i Persiska viken.
2: Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
1: Politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av kommunerna som de är verksamma i, visar Ekots granskning. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor. Kiruna har nu ändrat rutinerna. Arbetsförmedlingen varnar för att långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande 2 åren. Under våren har arbetslösheten minskat lite långsammare, men enligt den nya prognosen kommer arbetsmarknaden ändå att förbättras. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
3: Vi gör bedömningen att återhämtningen på arbetsmarknaden kommer ta ny fart under den senare delen av 2026 och in på 2027.
4: Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen bedöms sjunka från ett genomsnitt på 349 000 i år till 328 000 nästa år. Det är en nivå som är lägre än 2023, innan lågkonjunkturen. Men många av dem som är arbetslösa har inte den kompetens som krävs för att arbetsgivarna ska vilja anställa dem. Det innebär att långtidsarbetslösheten, alltså de som har varit utan jobb i minst 12 månader, fortsätter att vara hög. Nu är omkring 150 000 personer långtidsarbetslösa och antalet bedöms bara minska lite grann de kommande 2 åren, säger Marcus Löving.
3: 7 av 10 inskrivna arbetslösa bedöms ha en svag konkurrensförmåga.
5: Kan man säga att den här långtidsarbetslösheten kan bita sig fast nu?
3: Ja, det finns ju en påtaglig risk för det.
1: Marcus Löving, Arbetsförmedlingen, reporter Anders Hjelmin. Varannan svensk tycker att det är bra med sänkt skatt på bensin och diesel. Störst är stödet bland de som bor på landsbygden. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort. Stefan Junhammar hör till de som gillar sänkningen.
6: Det känns lite som att miljöfrågan har blivit lite otrendig bland många unga av någon anledning. Sen så tror jag väl också att just med hur
1: Därför jag ber om ursäkt, det var fel röst vi fick höra där. Vi ska se om vi kan rätta till det. Nej, det får vi vänta med till en annan sändning. Jag ska istället berätta om att elever läser drygt 1 timme mindre i veckan i skolan än 2001, enligt Skolverket. Och det blir ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i 4:e klass per läsår. Ändå presterar svenska elever relativt väl inom i en internationell jämförelse. Men den skillnaden mellan de elever som presterar bäst respektive sämst har ökat och glappet i Sverige är det största bland länderna i Norden. Besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året, det visar nya siffror från Socialstyrelsen. Och dessutom ökade vistelsetiderna och värst är det för äldre och kvinnor. Kvinnor i alla åldrar fick vänta längre på akuten än män. I genomsnitt vistades en patient 4 timmar och 16 minuter på akuten förra året. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i grova narkotikabrott i Sverige, meddelar polisen. Mannen greps efter ett samarbete mellan svenska och turkiska myndigheter och han har varit internationellt efterlyst sedan 2024. Polisen misstänker att mannen som är 30-årsåldern medverkat vid anskaffning av narkotika i Spanien och smuggling till Sverige och sen distribution. Till sist en rättelse i ett inslag om nya regler för ersättning vid flygförseningar sa vi felaktigt att man inte kan få tillbaka sina pengar vid extraordinära händelser. Rätt ska vara att man har rätt att få tillbaka pengar eller bli ombokad, men man har inte rätt till den schablonmässiga ersättningen eller skadestånd.
0: Säger Gunilla Hansen-Bering med Ekonyheter 9:05. Långt ifrån alla har råd med en klassisk svensk semester, alltså med bad och med glass och med någon resa. Det här visar en ny rapport från LO, och det ska vi prata mer om här.

0: Darin sjunger Jag må du leva i P4 Kristianstads morgonprogram, där vi ju ska titta till hur det ser ut med trafiken i Skåne, Nina.
1: Jo, men det är rätt lugnt. Det jag har, det är en stillastående lastbil på E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Avfarten trafikplats Rydebäck nummer 26 i norrgående riktning. Så kommer du på E6 från Landskrona mot Helsingborg och ska ta av i trafikplats Rydebäck. Där står den här lastbilen. När det gäller IV-leden så är det underhållsarbete idag, vilket gör att det är inte riktigt lika mycket trafik som vanligt. Och man håller på med det här arbetet fram till klockan 17. Och sen är det ett växelfel i Karlshamn, och det gör att det kan bli lite förseningar mellan Kristianstad och Karlskrona. Är det så att man vill tipsa om någon störning, gör man det på 020 999 444.
0: Så kommer man till Nina och trafikredaktionen som hjälper oss hålla koll på akuta händelser. Lokala nyheter, det har du koll på, Rickard.
2: Och då handlar det om vattenbristen som får NSVA att införa ett helt nytt varningsläge. Man har haft gult innan, där man uppmanar folk att spara nu på vattnet, det börjar bli dåligt. Rött, nu är det bevattningsförbud. Så det här är ett mellanläge där man har lite skarpare uppmaningar då till att spara på vattnet, och man stänger också en del tankstationer och sånt.
0: Vi pratade ju om det här med att spara vatten, ja, men vid dusch till exempel och annat sådär, med en familj i Åstorp tidigare i morse när reporter Safi hälsade på där. Preliminär statistik från Transportstyrelsen visar att 70 personer miste livet i vägtrafiken under perioden januari till maj 2026. Och tyvärr så är det här ingen minskning jämfört med tidigare år.
2: Och så har det kommit ny statistik från Socialstyrelsen när det gäller väntetider på landets akutsjukhus. Region Skåne hade längst vistelsetid med 4 timmar och 57 minuter. Men jämför med region Jönköping som har den kortaste med 3 timmar och 2 minuter.
0: Och händighet, det är en attraktiv egenskap på datingmarknaden. Det visar i alla fall en ny SIFO-undersökning genomförd på uppdrag av, vänta nu här, Svenskt Trä.
2: Mm-hmm.
0: Alltså jag bara tänker att, alltså är det lite så här, visst är det attraktivt det jag håller på med?
2: Lite så kanske.
0: Nej, det är kul. Inför sommaren så kan förmågan att fixa praktiska saker själv spela roll i jakten på kärleken. Det kan jag ändå tänka mig. Alltså, det är väl ingen som bara, jaha, kan du snickra ihop det här själv? Vad osexigt. Eller?
2: Nej.
0: Tänker jag spontant?
2: Ja, nej, det är väl spontant rätt, ja, tänkt.
0: Jag vet inte. Vi ska prata om helt andra saker här om en liten stund.
3: Hey, we're back.

0: Cup song.
1: Björnzone, All of my heart. Långt ifrån alla har råd med en klassisk svensk semester. Det här visar en ny rapport från LO som ju samlar olika fackförbund. Ellen Sokell, LO Skånes vice ordförande, med oss. Hej!
2: Ja, men hallå, hallå.
1: Vad är det familjer inte har råd med längre?
2: Det som man har kunnat se är att familjer inte längre har möjlighet till en fritid eller nöjen eller sociala aktiviteter som man kunnat ha haft tidigare. Om man tar och jämför bland annat arbetaryrken jämfört med tjänstemän.
1: Just det, och det är de här, när man då liksom menar att man inte har råd med en klassisk svensk semester längre, vad handlar det om?
2: Ja, men det handlar om att man har jämfört till exempel att man ska ha möjlighet att kunna åka iväg med en vecka och ja, men vara på en annan plats än i sitt egna hem. Och man har kunnat se att ungefär 16% av arbetare idag har inte råd med en veckas semester per år. Medan siffran då bland tjänstemännen är på 5%. Och de som är extra utsatta i detta är framförallt ensamstående kvinnor i arbetaryrken, där siffran är betydligt högre.
1: Vad beror det här på då, att man inte kan ta ledigt en vecka och med bad och glass och resa och sådär?
2: Ja, men det finns lite olika faktorer på detta. Det som vi har kunnat se är, och som en del i det hela, är att barnbidraget bland annat inte har ökat sedan 2018. Och att inflationen, den har ökat väldigt mycket under de senaste åren. Man har kunnat se att mellan 2021 och 2024 så har inflationen ökat med ungefär 4,5% i snitt per år. Medan en arbetarlön har ökat med 3,3% per år. Och tar man då och kollar på alla de här sammantagna utgifterna som vi har i vardagen, till exempel, ja, men, vi behöver fortfarande köpa livsmedel. Ja, men livsmedlen har ökat ungefär 5,9% i snitt per år. Så allting annat som vi är behovet av har gått upp i pris, medan våra löner, reallöner, inte har gjort det.
1: Så de här familjerna då som nämns i statistiken, vad gör de istället under sommaren?
2: Ja, men många stannar hemma istället. Och det här är ju någonting som blir negativt men både för den vuxna i hemmet men också för barnen om man har barn i hemmet. Det är många barn som har beskrivit, ungefär 18% av barn som beskriver att de har inte kunnat följa med på en aktivitet tillsammans med sina kompisar för att familjen helt enkelt inte har råd.
1: Hur ska man vända på det här då så familjer kan åka och bada och köpa glass och allt annat sådär under sommarlovet?
2: Ja, men det är viktigt att vi tar och ser till att öka barnbidraget och att vi ökar reallönerna för arbetare. Och ja, men skapa möjligheter för barnfamiljer att få mer pengar i plånboken. Vi har ju kunnat se att de ekonomiska skillnaderna har ökat de senaste åren. Och de här regeringens skattesänkningar för de allra rikaste har ju inte hjälpt oss ett dugg precis.
1: Det säger alltså Ellen Sokell, LO Skånes vice ordförande. Alltså det handlar om en ny rapport att långt ifrån alla har råd med en klassisk svensk semester. Tusen tack för att du var med här i morgonprogrammet.
2: Ja, men tack snälla.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her.
1: Igår eftermiddag, alltså i slutet av den härliga dagen som började med en fin seger i fotbolls-VM, då pratade vi om att detta hade lett till att många fotbollströjor hade sålts.
2: Det är slut, det är bara små storlekar och stora storlekar kvar.
3: Hannes och Viggo som har lyckats tjata sig till en sån här tröja. Alltså. Du ska få den?
4: Ja.
3: Men det, den är ganska dyr.
4: Ja.
1: Så lät det igår, eftermiddag hörs vi igen. Vi drar igång vid 15 och vi hörs här i P4 Kristianstad.
5: P4 Kristianstad.
6: Sveriges Radio.
7: Let's go girls.

0: Shania Twain. Man, I feel like a woman. Ekot nu på en minut.
1: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han i oförändrat skick sen sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Vi ska sammanfatta morgonens lokala nyheter nu tillsammans med Rickard Styresson när klockan blir 9:30. Bristen på vatten är allvarlig i Skåne, det har vi ju hört om, och därför inför nu nordvästra Skånes vatten och avlopp ett helt nytt varningsläge som då är orange.
1: Och som man kan ana så ligger det här mellan gult, som är uppmaningen att vara rädd om vattnet, och rött, som är bevattningsförbud. Och i det orange läget så ställer man helt enkelt skarpare kraven i det gula på att folk ska spara på vatten.
0: Och nordvästra Skåne har ju haft problem med vattnet. För är det egentligen någon skillnad i år mot tidigare somrar, vad vi vet?
1: Ja, tidigare har de haft problem med att få ut den mängden vatten som har använts. Alltså rören har inte räckt till, eller liksom vattensystemet. Nu är ju problemet att själva vattenresursen inte är tillräcklig. De saknar tillräckligt med vatten. Och får man då inte ner förbrukningen så är ju nästa steg bevattningsförbud. Men det har också att göra mycket med vädret, berättar Per Gustafsson på NSVA.
2: Får vi en sommar som blir väldigt...

0: Väldigt varm och solig och vi ser att det här börjar öka nu, den här vattenförbrukningen, så finns en stor risk att vi får införa tuffare restriktioner än de vi har idag, absolut.
1: Vi går vidare, för Öresundstågen har en ny aktör sedan ett halvår tillbaka som ny varslar personal.
2: Ja, det är 22 lokförare och 4 tågvärdar som varslas om uppsägning från Öresundstågen. Där skriver sajten järnvägar.nu. Och tågen körs ju av VR Sverige sedan i december förra året genom då bolaget VR Öresundståg.
1: Varför?
2: Ja, de har en övertalighet, alltså för mycket personal samtidigt som de då, om de tittar i spåkulan framåt, inte ser att vi kommer inte köra mer, det kommer inte bli mer trafik här. Så därför har vi för mycket personal.
1: Men visst är det så att de kör Pågatågen också?
2: Ja, så de är ju den stora tågaktören i Skåne nu. Jag ska säga att det här är ju då olika bolag, då har de VR Pågatåg. Och Pågatåg kommer de dessutom att köra ett riktigt bra tag framåt också. De har kört väldigt lång tid bakåt, men nyligen så kom de överens med Region Skåne och Skånetrafiken om ett nytt kontrakt. Då börjar det i slutet av 2027 nästa år och gäller i 9 år. Så det är väldigt långa kontrakt. Kontraktet de har med Öresundstågen gäller på 5 år. Jag kan säga där också att ett sånt kontrakt med Öresundstågen som de har nu är värt 6 miljarder kronor.
1: Oj.
2: Så det är rätt så stora pengar det handlar om.
1: Det är också verkligen längre än Tunisiens förbundskaptens kontrakt.
2: Japp, de skriver aldrig så långa kontrakt.
1: Nej. Vidare också nu till Örkelljunga där en politiker lämnar sina uppdrag.
2: Ja, det är den tidigare Sverigedemokraten Stefan Svensson som har varit vild en tid som nu lämnar sina uppdrag i kommunen, är bland annat socialnämndens ordförande. Det här rapporterar Helsingborgs Dagblad om.
1: Men han lämnar inte politiken?
2: Nej, han satsar nytt till hösten, för då ska han nämligen stå på Moderaternas lista i Örkelljunga.
1: Och det var den lokala nyhetssammanfattningen här klockan 9:30. Det gjorde vi tillsammans med Rickard Styresson. Vi tar väl en titt på vädret också. Det är moln, men det varvas med lite sol. Och under eftermiddagen så minskar den här molnigheten allt mer och vi får allt mer sol. 14-18 grader idag, västlig vind med friska vindbyar och ikväll soligt och i natt mest klart väder. Vi har ju hört mycket om den här då nya orangea varningen som NSVA har infört och det är ju väldigt torrt i Skåne, vi pratar vattenbrist. Reporter Gunilla Nordström som har pratat om det här och gjort det här jobbet ska vi ha med oss om en stund för att utveckla det här.

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes. Tisdag, vi tar oss an den här dagen tillsammans. Hoppas att det är bra med dig oavsett vad som står på agendan idag. Om en liten stund så lämnar vi över till förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad. Efter klockan 10, då är Fredrik med dig. Ny Radiosporten tillsammans med Petter Barling för sista gången den här morgonen i alla fall. Och då handlar det om Kap Verde-hjältens tårar som vi har om här i P4.
1: Här är Radiosporten som kan berätta att Tunisien som fick storstryk av Sverige i VM-premiären nu gjort klart med ny förbundskapten efter att Lamouchi sparkas. Det blir 57-årige veteranen Hervé Renard som ersätter och flygs in under dagen. Som coach har Renard bland annat vunnit afrikanska mästerskapen 2 gånger. Och ni har väl hört hur Kap Verdes skräll mot Spanien lät över världen igår.
2: It's over!
3: Vital! Vital!
4: C'est terminé!
5: And that is it!
6: Sensation!
7: Dan een spectaculair resultaat.
8: Historie.
9: Spain 0, Cape Verde 0.
10: Oroli kunnen spelen 0-0.
11: 0-0.
12: Cabo Verde 0-0.
13: This is extra special.
14: Cabo, Cabo, Cabo.
15: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Verde.
16: It is a win in every possible way for Cape Verde.
1: Och i matchen blev Kap Verdes målvakt Vosinha hjälte i tårar efter slutsignal. Nu berättar han vad som låg bakom de där känslorna. Min mamma kunde inte vara här för hon hade problem med visum och pengarna vi var tvungna att betala för det. Vi hann inte lösa det i tid, säger Vosinha till New York Times. 2 matcher under natten, Saudiarabien-Uruguay 1-1 och Iran mot Nya Zeeland 2-2. I matchen mellan Saudiarabien och Uruguay passade Uruguays 40-årige målvakt Fernando Muslera på att slå 2 rekord. Han är den äldsta att spela VM för nationen och den enda uruguayan att vara med i 5 VM-turneringar. Spelar Muslera nästa match också så är han den spelare i Uruguay som gjort flest VM-matcher.
17: Idag går Norge in i världsmästerskapet i fotboll. De möter Irak, Jon Persson. Det är många som håller Norge som en outsider som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
18: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blandas in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbakken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ødegaard lika så, men Sørloth är en, Sandberg en annan och Strand Larsen en ytterligare, så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
17: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
18: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
17: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
18: Väldigt stora.
17: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
1: Norge väldigt stora favoriter enligt Jon Persson alltså mot Irak. Matchen spelas vid midnatt. Dessutom då Mbappés Frankrike som möter Senegal klockan 21 och Messis Argentina som möter Algeriet klockan 03. Frankrike och Norges matcher följer du i P4 i Sportextra. Vi drar igång 19 och håller på långt in på natten. Petter Barling önskar nu fortsatt trevlig dag.
0: Tack så mycket för det. Senaste nytt från Radiosporten där.

0: Born with a broken heart, Damiano David. Ja, men vi vet ju att det är väldigt torrt i Skåne och under morgonen har vi berättat om att NSVA, Nordvästra Skånes vatten och avlopp, har infört ett nytt orange läge. Gunilla Nordström, reporter, det här nya varningsläget, alltså vad innebär det egentligen?
1: Alltså det är egentligen inget tvingande, men det innebär att det är ett betydligt allvarligare läge än det här vanliga gula läget, var sparsam, var försiktig med vatten. Det här är verkligen att är ni inte försiktiga, om det blir för högt vattenuttag så blir det bevattningsförbud. Så det är ett mycket skarpare läge.
0: Så ett mellanläge liksom mellan gult och bevattningsförbud?
1: Precis.
0: Men
1: innan har vi gult och rött. Mm. Och sen är det orange då.
0: Mm. Just det, orange där mellan. Men är det inte ofta problem med vattentillgången på Bjärehalvön?
1: Jo, alltid. Varenda sommar. Men på NSVA, vad de förklarar för mig är att vad som är speciellt nu är att innan har det ofta varit ledningar och olika teknikaliteter som har gjort att de inte har lyckats alltså leverera så mycket vatten. Eller att, som vi har hört så där, liksom turister som kommer ner till midsommar, så är det ett jättestort vattenuttag och då funkar det inte. Men skillnaden nu är att nu är det faktiskt, är det vattenbrist? Det är grundvattenbrist för det har varit så torrt. Så det är inte bara det här att det är problem att få fram vatten i kranar och vad det är, de källorna det ska till. Utan det är faktiskt så att risken finns att det kommer inte finnas något vatten. Och det är ju ett betydligt allvarligare läge och som är svårare att fixa.
0: Ja, vi har ju varit bortskämda med liksom vattentillgång länge, pratar ju många om.
1: Ja, visst har vi det. Och det är en självklarhet. Bara nu på morgonen så har de, för det finns en vattenläcka i stadsdelen där jag bor. Här har de stängt av vattnet fram till klockan 2 idag. Bara det här att behöva tappa upp vatten och liksom dusch fungerar inte, toalett fungerar inte. Så inser man ju hur otroligt beroende man är av att ha vatten till allting. Det är en sån självklarhet för oss. Men det är det ju inte.
0: Men vad krävs då för att det inte ska bli bevattningsförbud?
1: Precis det som alla semestrande svenskar inte vill höra. De här stora störtskurarna, jag ringde runt bland lite olika bönder häromdagen och alla sa det, ja men det är ju de här skyfallen nu som har varit, det är ju jättebra. Fortsätter det så kanske det kan klara sig, va? Så det krävs två saker. Dels att det regnar riktigt rejält så att grundvattnet hinner liksom fyllas på och inte bara dunstav eller bara precis för dagen. Och sen krävs det ju såklart att folk efterlever det här. Inte några höga vattenuttag, inte liksom stora bevattningar av framförallt onödiga saker som bevattning av odling av rosenbuskarna i trädgården och gräsmattan och allt vad det är. Va? Men så var sparsam man med vatten och så hoppas på regn.
0: Det är det som verkar vara lösningen. Gunilla Nordström, reporter.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Tick. Opa, opa. Nu hamnade man i stämning, Fredrik.
1: Eller hur? Lite sommarkänsla på det. Ja. Alla Göteborg är de väl från.
0: Är de det?
1: Ja.
0: Nämen, vad du kan.
1: Så, sak.
0: Jag har aldrig tänkt så mycket på antik och vad de...
1: Nej, jag intervjuade dem för väldigt länge. Länge sedan.
0: Ja, vad var viben?
1: Viben var... Ja, men det var... Alltså, du vet när det kommer folk som är nya som populära, om man säger, som precis slagit igenom, så kan ju en del ha en viss attityd.
0: Jaha!
1: Ja.
0: Jag trodde det skulle vara tvärtom, att man var typ lycklig.
1: Nej, man är lycklig och sen så blir man lite blasé och sen så inser man att men det här är nog ett jobb, jag får nog skärpa till mig. De var lite mitt emellan där, men det var, alltså detta var typ 99, 2000, 2001, så att de var rätt unga.
0: Nu är ju inte antika och kan försvara sig.
1: Det är de ju inte. De finns väl inte längre heller faktiskt.
0: Nej, kanske inte.
1: Jag tror att hon gör ju solokarriär.
0: Mm. Okej. Okay. Alltså, ja, jag kände, det var verkligen mycket jag fick reda på nu.
1: Ja.
0: Det var fint. Du, efter 10 här, då är det ju förmiddagsprogram som drar igång. Ni ska snacka bland annat om fotbolls-VM.
1: Inte helt otippat kanske.
0: Mm.
1: Vi har ju varit inne på det innan. Vi har ju skjutit ner ett par såna här liksom, myter man har. Att det är extra pappaledighet under fotbolls-VM. Det kunde man inte säga några siffror på. Folk har tagit semester under fotbolls-VM. Det kunde man inte heller säga några siffror på. Då är det med folk som sjukar sig.
0: Mm-hmm, det har vi siffror på.
1: Det har vi siffror på. Det ska vi avslöja hur det ser ut med den grejen. Var du sjuk i måndags efter nattmatchen där? Du var inte ensam, kan jag säga.
0: Jobbigt om man på riktigt var sjuk och inte...
1: Ingen kommer att tro det.
0: Fejksjuk.
1: Ja, nej. Det är fel dag att liksom vara sjuk på.
0: Vi ska snacka mer om det här efter klockan 10 alltså. Då är Fredrik Bergman med dig.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: Sven-Ingvars, nu är det sommar. Ny musik, här är P4 Kristianstad. Vi lämnar över till Fredrik Bergman och ett härligt förmiddagsprogram som drar igång. Innan dess ekonyheter, koll på senaste nytt nu när klockan blir 10. God förmiddag.
1: Moderaterna öppnar för att lagstifta om maten på äldreboenden. Det är efter P4s granskning som visar att kommuner runt om i landet dragit ner på viss mat inom äldreomsorgen på grund av stigande matpriser. Anna Tenje är moderat och äldre- och socialförsäkringsminister.
2: Att äldre får träda skott för slappa, slöja kommunpolitiker som drar ner på maten för äldre om så istället för att välja att prioritera och satsa, då får helt enkelt det kommunala självstyret i det här fallet stryka på foten.
3: P4 har under våren granskat maten inom äldreomsorgen och när matpriserna steg drog kommunerna in på bland annat feta mejeriprodukter, lax och inte minst i Arboga där 84-åriga Rut blev av med söndagssteken. Fler partier har kommit med förslag kring äldrematen och nu kommer också ett vallöfte från Moderaterna om 1 miljard kronor till kommunerna.
2: Vi räddar söndagssteken och utesluter definitivt inte då att lagstifta om Livsmedelsverkets kostråd så att inte det blir fritt valt arbete för kommunpolitiker.
3: I Arboga där återinförde kommunen söndagssteken efter P4s granskning. Andreas Silversten är socialdemokratisk kommunalråd där och han ger inte mycket för Moderaternas förslag.
4: Nej, men det är ju otroligt provocerande och det visar ju på en sån totalt oförstående över hur kommunernas situation ser ut runt om i Sverige. Vi har inte de här medlen som bara att prioritera om för man är slapp och slö. Det är inte där det handlar om, utan det handlar om att vi prioriterar dagligen utifrån de medel vi har.
1: Reporter Terje Lund, P4 Västmanland. Antalet bilbränder har successivt minskat på Rosengård i Malmö, uppger polisen som beskriver samarbetet med räddningstjänst och försäkringsbolagen som lyckat. 2022 var det 85 bilbränder där, vilket minskade till 12 förra året. Och fram till sista maj i år hade endast en bilbrand noterats på Rosengård enligt polisen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nu anslutit till G7-ländernas möte i franska Evian. Vid mötet där ledarna för världens 7 största ekonomier samlats ska bland annat frågan om en lösning på Rysslands krig i Ukraina diskuteras, skriver AFP. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling i Sverige, meddelar polisen. Mannen har varit internationellt efterlyst sedan 2024 och är enligt polisen inte svensk medborgare. Det avslutar ekonyheterna klockan 10 med Carina Segura Morberg i studion.
5: Från en studio till en annan, den här studion, studio, vad är det, 1 tror jag, i Kristianstad, svårt sen när man sitter inne i den här. Själva nummer står på dörren. Fredrik Bergman heter jag i alla fall, så mycket vet jag, och att det här är förmiddagsprogrammet. Är du medveten om att vi har klarat av halva juni? Det gjorde vi igår. Jag vet inte hur du känner, jag är inte riktigt i sommarmode än. Men man får väl försöka komma in i det, då kan man ju ta den hjälpen man kan. De här killarna brukar ju kunna leverera när det gäller att få upp sommarkänslan. Det här är juletider, juni, juli, augusti. Jag hoppas du har en bra tisdag förmiddag än så länge. Vi ska se om vi kan göra den, ja, men kanske ännu lite bättre.

0: för juni, juli och augusti, den stora treenigheten vad det gäller sommar kan man väl kalla det. Carolina Ullbrand kommit in i studion. Jag klagade där innan lite på att jag har inte kommit i sommarmode än och halva juni har gått. Hur känner du det?
1: Alltså nu ska jag vara bråkig. Jag tänker så här, vad är sommarmode för dig?
0: För mig är det väldigt mycket gå lite långsammare.
1: Gå långsammare.
0: Alltså man kommer in i en sån här avslappnad...
1: Med solsken i blick.
0: Ja, lite så. Och liksom studs i dojan, som Timbuktu säger.
1: Ja, men, jo, men då har jag studs i dojan. Ja. Men jag har det ganska ofta året om. Men ja, men extra. Det blir liksom extra fart på sommaren.
0: Ja.
1: Juni, juli,
0: men känner du att du är där?
1: Jag är här.
0: Du är här? Ja,
1: jag är här. Både kroppsligt och mentalt. Ja. Nej, men det tycker jag. Jag är i sommarmood.
0: Ja, men vad skönt. Mm. Då får jag jobba på det.
1: Jag kan lära dig allt jag kan.
0: Jag går på semester på torsdag, så jag tänkte att
1: det kommer
0: att ge sig framåt midsommar till. Men där är vi inte riktigt än. Vi ska kolla hur det ser ut med de lokala nyheterna. Vad pratar vi om idag?
1: Då pratar vi bland annat om att många får för låg ersättning från Försäkringskassan eftersom de har fel inkomstuppgifter. Det här visar en granskning från Riksrevisionen. Vidare med att nästa år så skulle den folkkära artisten Björn Afzelius ha fyllt 80 år. Och då känns som, nu sätter jag dig på pottan så, men jag kommer inte ihåg, det var rätt länge sedan han gick bort.
0: Det är ett par år
1: sedan. Han var inte så gammal, men han skulle i alla fall ha fyllt 80 år. Och det här kommer att uppmärksammas genom en stor turné som heter En hyllning till Björn Afzelius 80 år. Och från den 31 mars 2027 så söker turnén 22 städer runt om i landet med stopp. Bland annat i Helsingborg, Ystad och Kristianstad.
0: Mm. Jag kan berätta att han gick bort redan 1999.
1: Oj.
0: Jag tror inte det var så länge sedan faktiskt.
1: Nej, men det är ju den här, inte sjukan, men det här dilemmat när man blir lite äldre då.
0: Mm. Tala för dig själv.
1: Ja,
0: jag förstår precis
1: man tycker, vad du menar. Det var väl inte så länge sedan, det var väl några år sedan. 80-talet var väl inte så länge sedan. Och sen när man får reda på hur länge sedan det är, då måste man lägga sig på golvet och liksom djupandas och liksom... förstå.
0: Lite så, ja, det slog man nu när det var Sweden Rock och tänkte, ja, men jag var ju på Sweden Rock för jag var där en gång, det är inte så länge sedan, så började jag tänka efter. Alltså det var 2005.
1: Ja, det är ju
0: 21 år sedan.
1: Det är ju så gammal som någon kan vara.
0: Det, ja,
1: så till exempel.
0: Jag har aldrig känt mig äldre än vad jag gör idag. Men vädret då, hjälper det till med sommarmodet? Ja, lite så där skulle jag säga. Moln varvat med lite sol, under eftermiddag minskar molnigheten med allt mer soligt väder. Temperatur 14-18 grader, västlig vind med friska vindbyar. Och framåt kvällen, ja, men solet, och i natt mest klart väder i alla fall.

0: Ella Goulding med Love Me Like You Do.
1: Igår eftermiddag, alltså i slutet av den härliga dagen som började med en fin seger i fotbolls-VM, då pratade vi om att detta hade lett till att många fotbollströjor hade sålts.
2: Det är slut. Det är bara små storlekar och stora storlekar kvar.
3: Hannes och Viggo som har lyckats tjata sig till en sån här tröja. Alltså. Du ska få den.
4: Ja.
3: Men den är ganska dyr.
4: Ja.
1: Så lät det igår. Eftermiddag hörs vi igen. Vi drar igång vid 15 och vi hörs här i P4 Kristianstad.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, sannolikheten att vara frånvarande från jobbet just nu när det spelas fotbolls-VM är stor. Det visar en studie som SCB har gjort där de senaste 20 åren sin internationella mästerskap för herrar har undersökts, och det handlar då om alltså det mellan 2005 och 2025, vilket innebär 9 mästerskap då, 4 världsmästerskap och 5 Europamästerskap i fotboll för herrar. Det är det det handlar om. Jag är med mig Lena Johansson, statistiker på SCB. God förmiddag på dig.
3: Hejsan, hejsan.
0: Du, vad är det ni har kommit fram till här?
3: Jo, men vi har ju tittat på korttidsfrånvaron då för fastanställda, och vi har tittat på frånvaron under juni, juli när det spelas fotbollsmästerskap, och då har vi kommit fram till att det är lite högre sannolikhet att man är borta från jobbet då när det är ett mästerskap, fotbollsmästerskap, än när man inte är det.
0: Ja, hur stor skillnad är det?
3: Vi fick fram siffran 27% vid ett mästerskap mot 19% när det inte är ett mästerskap.
0: Ja.
3: Ja, det är lite skillnad.
0: Ja, men det är det ju, det får man ju definitivt säga där. Var det någon skillnad på, alltså var det några specifika grupper som stack ut? Alltså om man är yngre eller man är äldre, eller hur ser det ut där?
3: Vi har ju tittat på yngre, ser inte ut att vara mer frånvarande än äldre, utan det är tvärtom äldre som är mer frånvarande. Och när vi tittar på inrikes och utrikes så är det inrikes som är mer frånvarande. Och även de som har barn är mer frånvarande än de som inte har barn.
0: Ja.
3: Det är väl det vi har kunnat se. Och sen har vi inte sett några stora skillnader mellan män och kvinnor.
0: Nej, det har inte heller. Det är ju en annan sån här grej man kan dra till med. Att, det är männen som sitter hemma och kollar på fotboll, men det är ingen skillnad där.
3: Nej, det har vi faktiskt inte sett några stora skillnader.
0: Finns det någonting andra skillnader där mellan olika grupper, eller?
3: Nej, ensamstående och sammanboende. Där såg vi väl också en viss högre frånvaro för sammanboende och gifta då, en ensamstående. Men det vi har kommit fram till i den här korta rapporten.
0: Ja, och detta var alltså att man var borta kort tid från arbetet, inte att man sjukskrev sig i månader?
3: Precis, det är korttidsfrånvaro det handlar om, så att det är alltså frånvaro del av veckan.
0: Ja. Ja, precis. Ja, men kanon du. Tack så jättemycket för det, Lena Johansson, statistiker på SCB. Jag hoppas du får en fortsatt skön tisdag här.
3: Ja, tack så mycket. Tack, tack.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

Army of Lovers med deras variant av lite sunshine in kommer ju från musikalen Here från början. 10:55 i klockan. Du ska strax få lokala nyheter. Det är ju såklart fotbolls-VM idag också. I natt händer ju någonting speciellt. Då går ju Norge in i VM. Möter Irak. Det har ju varit rätt mycket snack mellan Norge och Sverige. Kan säga om de kan slå ett lag med 5-1 om vi nu ska vara sådana. Vi får se hur det blir i natt då Norge-Irak börjar klockan 00:00. Sitter du uppe en natt och kollar, men du kan även säga Argentina. Gå in i VM och möta Algeriet. Sen så Österrike-Jordanien klockan 06 imorgon bitti. Nu så blir det Robin.

0: Robin med Dancing on my own. Det har ju strulat lite för henne. Det handlar ju om inställda och framflyttade spelningar. Men har du möjlighet att gå och kolla på henne så rekommenderar jag det starkt. Nu är klockan 10:30. Det är dags för lokala nyheter med Carolina Ulbratt.
1: Många får för låg ersättning från Försäkringskassan eftersom de har fel inkomstuppgifter. En granskning från Riksrevisionen visar att runt 40 000 fall per år bygger på gamla inkomstuppgifter när den sjukpenningsgrundade inkomsten SGI beräknas. Och det kan till exempel påverka ersättningen vid föräldraledighet. En orsak är att sökande bekräftar tidigare uppgifter som inte längre stämmer samtidigt då som kontrollerna är begränsade. Och revisionen rekommenderar Försäkringskassan att vidta åtgärder för att minska risken för att beslut om så kallad SGI baseras på felaktiga uppgifter. Långt ifrån alla har råd med en klassisk svensk semester, det visar en ny rapport från LO. Och situationen är mer ansträngd för personer i klassiska arbetaryrken än för tjänstemän, berättar Ellen Sukell.
2: Ungefär 16% av arbetare idag har inte råd med en veckas semester per år, medan siffran då bland tjänstemännen är på 5%.
3: Vad beror det här på då, att man inte kan ta ledigt en vecka och med bad och glass och resa och sådär?
2: Det som vi har kunnat se är, och som en del i det hela, är att barnbidraget bland annat inte har ökat sedan 2018. Och att inflationen den har ökat väldigt mycket under de senaste åren. Man har kunnat se att mellan 2021 och 2024 så har inflationen ökat med ungefär 4,5% i snitt per år. Medan en arbetarlön har ökat med 3,3

0: procent per år.
1: Det berättar Ellen Sukell, LO Skånes vice ordförande. Reporter är Janet Alisehovic. Nästa år så skulle den folkkära artisten Björn Afzelius ha fyllt 80 år. Det kommer uppmärksammas genom en stor turné, en hyllning till Björn Afzelius 80 år. Och den kommer, och flera av de musiker och vänner som stod Afzelius och hans musik nära kommer att finnas med. Och från den 31 mars nästa år så besöker turnén 22 städer runt om i landet, med stopp bland annat i Helsingborg, Ystad och Kristianstad.
2: Det säger Carolina Ullbrand. Du, jag skriver upp här på att göra-listan. Kolla vilken inkomst man har hos Försäkringskassan. Jag tror aldrig att jag någonsin har uppdaterat det.
1: Nej, jag vet. Det är ju sånt som kan hänga kvar sedan länge och så har allt ändrats.
2: Så kan det ju vara. Mm. Ännu en grej att ta tag i den här veckan då. Nu ska du få Daryl Braithwaite. Det där är en sommarklassiker av P4 Kristianstad. Det här är One Summer.

0: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten. Vi hörs!
1: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter i din radio med låten som heter Manchild.
1: E4 Kristianstad.
0: Sveriges Radio. Ja, vi går i valtider och P4 Kristianstad presenterar just nu de viktigaste politikerna som kandiderar till riksdagen i höst och slåss om just din röst. Och här är Kristdemokraternas toppkandidat från norra och östra Skåne.
2: Jag är kristdemokrat och bor i Skepparslöv. Där har jag bott i många år med fru Förlåt och mina utflugna barn nu. En fin plats att leva och bo på. Född mitt i Skåne, Björsjölagård, mellan Sjöbo och Hörby, växte upp där. Sen drogs jag till norra och nordöstras hörnet via värnplikten och sen kärleken också då.
3: I valet 2022 fick Kristdemokraterna 6,15% i valkretsen norra och östra Skåne, vilket räckte till ett mandat. Torsten Elofsson från Malmö som nu lämnar riksdagen. I hela Skåne fick KD bara två mandat.
2: Det är väl inte det stora genombrottet som har skett ännu, men jag tror att vi har en potential och vi har någonting att förmedla. Jag tror väl mer att folk har inte upptäckt oss fullt ut. Man har förutsatta meningar om det ena och det andra.
3: På Kristdemokraternas valsedel för hela Skåne 2026 är Per Einarsson den högst placerade representanten för norra och östra Skåne på 8:e plats.
2: Den fördelen jag har, det är att jag har först varit kommunpolitiker. Jag började för 30 år sedan, eller turism- och fritidsnämnden här i Kristianstad. Och sen var det socialnämnden i många år här, där jag också fick vara ordförande i Kristianstad. Det har sen varit vägen vidare till regionen. Och de frågorna, det handlar ju om att jag har en stark vilja att vara med och förändra samhället. Och jag har det etik och värderingar som jag tror håller över tid och som är viktiga, som vi kristdemokrater driver. Jag är kristdemokrat och står för det, och det har jag stått för i alla tider.
3: Går du i kyrkan?
2: Ja, jag är en gudstjänstbesökare, regelbunden sådan.
3: Om du nu skulle hamna i riksdagen, tror du att det är roligt att vara riksdagsledamot?
2: Ja, jag har funderat en hel del på det. Den delen att vara en representant för den landsändan man bor i, den tror jag blir rolig. Och jag gillar ju att möta medborgarna och att möta väljarna. Och också plocka upp då frågor som finns där ute. Sen hur det är att bo och leva i Stockholm, det har jag hört både plus och minus på. Och jag är väl en sån som efter några dagar i Stockholm så längtar man också lite hem.
3: Så om Per Einarsson från Skepparslöv ska bli invald i riksdagen krävs det att många kryssar hans namn.
2: Det är för att också få med den sociala rösten och att det finns en person då i att förmedla förvaltarskapstanken, ansvaret som vi har som medborgare, att få med etiken och värderingarna. Gemenskaperna skulle jag också vilja lyfta där. Samhällsgemenskap är ju någonting vi alla behöver. Så vi inte drabbas av ensamhet, och där tror jag också på civilsamhället. Här är de viktiga delarna som jag också då får representera och vara en bärare av.
0: Alltså så det heter Per Einarsson, 59 år gammal regionråd från Skepparslöv. Han är den högst placerade kandidaten från norra och östra Skåne på Kristdemokraternas valsedel för hela Skåne. Om en 7 minuter ungefär så är det dags för kulturnyheterna. Innan dess hade det blivit faktiskt finkultur redan nu. Vi lämnar över ljud- och röstresurser till Tommy Körberg.

0: Tommy Körberg är stadig ljus och här med Lisa Horn. Hej då! För alltid. Nu blir det kulturnytt med Sara Bere och det handlar om ett kulturpolitiskt toppmöte när klockan är 10:50.
1: Nu har ett kulturpolitiskt toppmöte dragit igång i Umeå. Arctic Summit lockar hundratals gäster från Sverige, men även från länder som Norge, Kanada, Grönland och Island.
2: When you live in an island, especially for me, it's important to be able to take part in this.
3: Kolbrun Yr Einarsdottir från Island är en av de 700 deltagarna som kommit till Umeå från runt om i Arktis. På rekordstora Arctic Art Summit kommer 250 programpunkter att avhandlas under veckan. Kulturens roll och urfolkens roll i det arktiska området kommer bli synliga genom samtal, konst och musik. Maria Utzi är ledare för Arctic Art Summit och berättar att initiativet kommer från kulturarbetarna själva, inte staten.
4: Det är på något sätt kunstfältet som själv säger, hör, vi trenger en arena, vi önskar att ta del i samhällsutvecklingen.
5: Varför är det här viktigt?
4: Oh, det är så otroligt viktigt. Det enda man snackade om Arktis var mineraler, energi. Det var som om det inte fanns människor i norr. Det skapar en plattform där vi kan utveckla helt nya samtaler om hur Arktis ska se ut i framtiden och vem som ska styra den utvecklingen. Och det är ju oss som bor här.
1: Reporter Joakim Silverdahl. Rod Stewart är i blåsväder. Bara timmar innan han skulle ha framträtt i San Diego ställde han in på grund av akut luftvägsinfektion och halskatarr och uppgav att läkare avrått honom från att sjunga. Dagen efter la han ut en video på Instagram från ett privatjet på väg till Boston där han med sina söner skulle se en match i fotbolls-VM, skriver The Independent. Fansen blev upprörda och kritiken fladdade in. Stewart svarade någon dag efter att han nu mår bättre, men rösten håller inte för en hel konsert.
0: Vi tackar kulturnyheterna för det. Ja, lyssnar vi på Gräs och det istället. I have for me.

0: 30 år av våra liv tillbringar vi framför en skärm. Enligt en ny undersökning, reporter Safi träffade Lovisa i Ängelholm som kämpar med att hålla skärmtiden nere.
1: Den här sommaren har jag försökt göra det och ha skärmtid på Instagram. Men ändå klickar jag upp över skärmtid när jag kommit upp i min timme.
0: Imorgon bitti så hörs vi igen. Här är P4 Kristianstad.

0: Hej, här i P4 Kristianstad med Smooth Operator, den fantastiska rösten. Hon heter ju egentligen Helene Folasado Adu, min son född i Nigeria en gång i tiden. Nu ska vi lämna över till Ekot, klockan är 11.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer väntas ge ett besked om ex gratia ersättning i det så kallade Da Costa-fallet. Två läkare pekades ut som styckmördare efter att Katrin Da Costa hittades styckad i Stockholm 1984. Fallet har blivit ett av Sveriges mest omstridda rättsfall och uppmärksammades på nytt 2024 i en SVT-dokumentär. Beskedet om ersättningen väntas på en pressträff idag klockan 11.30 och den kommer att sändas direkt i vår app. Regeringen kommer gå vidare med förslag om en obligatorisk språkförskola för barn med bristande kunskaper i svenska. Det meddelar utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson. Regeringens utredare har avrått från att gå vidare med förslaget med anledning av att det både är praktiskt och juridiskt svårt att införa. Utredaren har även pekat på att det också finns risker för indirekt diskriminering och har istället föreslagit bland annat stärkt uppsökande verksamhet och en språkbedömning från 3 års ålder som kan ge rätt till förskola med språkstöd. Försäkringskassan har kommit med en ny rapport om barnhushållens ekonomi. Anna Nyman är analytiker.
2: Barnfamiljernas inkomster har ökat under 2025. Men när man tar hänsyn till inflationen som har varit så når inkomsterna fortfarande inte upp till den nivån som man hade 2021.
3: En ljuspunkt enligt Anna Nyman är att färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar riskerar ekonomisk utsatthet. Trots det är utsatthet fortfarande vanligare i den gruppen än bland barnfamiljer i stort. Men en möjlig förklaring till förbättringen enligt rapporten är att sysselsättningen har ökat.
2: Det är färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar som riskerar ekonomisk utsatthet.
3: Rapporten visar också att bidrag som barnbidrag och bostadsbidrag väger mindre över tid eftersom löner och priserna har ökat snabbare än bidragen. Och när inkomsterna nu stiger är ökningen minst för de som redan har lägst inkomster. Vilket gör att de som redan tjänar minst fortsätter att halka efter.
2: Och att en förklaring till det är att lönerna har ökat, men bidragen har inte höjts i samma takt.
1: Reporter Julia Eriksson. Problem med bland annat råttor har resulterat i skyddsstopp i flera av Försvarsmaktens lokaler i Enköping. Därför arbetar personalen just nu hemifrån och i andra lokaler, skriver Enköpingsposten. Skyddsstoppet ska även bero på att brandsläckare inte varit besiktade, det säger regementets kommunikationschef till tidningen. Det sista ekonyheterna klockan 11 med Karina Segura Morberg.
0: Tack för det, Karina. 11:03 är klockan. Vi har tisdag förmiddag. Vi har den 16 juni i Dominsan. Fredrik Bergman heter jag som sitter här med dig i studion i P4 Kristianstad. Caroline Ullbrand är också med. Hon har hand om de lokala nyheterna. Hon ska förtälla dem alldeles strax. Först ska vi lämna över till en annan dignitet. Jag pratar om Taylor Swift.

0: Taylor Swift med Opalite här i P4 Kristianstad. Taylor Swift som vill ha ett gäng följare, kan jag tänka mig, på sociala medier. Carolina Ullbrand, följer du Taylor Swift?
1: Ja, men det gör jag, har gjort. Nu blev det så här, gör jag det fortfarande? Jo, men jag tror jag följer henne på Insta.
0: Ja. Känner du till en annan som man kan följa? Vutsina.
1: Har aldrig hört talas om.
0: Vutsina.
1: Ligger jag efter nu? Är jag sist på bollen?
0: Nej, kanske detta är dagsfärskt skulle jag vilja säga. Han är 40-årig målvakt, spelar i Kap Verde.
1: Ja!
0: Kap Verde mötte ju Spanien igår.
1: Ja, krossade.
0: Jag satt som på nålar.
1: Gjorde du?
0: Ja, men det blev ju 0-0.
1: Just det.
0: Och det var liksom, ska de hålla det? Alltså Spanien är ändå, vad är de, rankade tvåa i världen, de är liksom tippade att vara i final. Kap Verde, inte rankade tvåa i världen och tippade att vara i final. Men den här målvakten, han stod emot allt.
1: Underbart.
0: Ja, faktiskt.
1: Så att, gjorde sitt jobb helt
0: enkelt. Han gjorde definitivt sitt jobb. Han var så liksom stolt och nöjd så att han stod i tårar efter slutsignalen där. Och han lyfte sig upp och alltså, han började hyllas redan under matchen. Ja. Den brasilianska kanalen Case TV uppmanade sina tittare att öka på Vutsinas följarantal på Instagram redan i paus. Det här är en kille som ni ska följa. Då låg det på under 100 000.
1: Ja.
0: Kort efter slutsignalen.
1: Ja.
0: 1,8 miljoner.
1: Nej.
0: Jo.
1: Fantastiskt.
0: Så att, ja.
1: Ja,
0: trevligt för honom och kul för Kap Verde.
1: Ja, men absolut, absolut. Och det handlar ju inte om någon kross, utan det var väl snarare att spanjorerna var för krossade.
0: Ja, men lite så. Men de fick ju inte till det riktigt. Och han är nu den äldsta målvakten som har hållit nollan i sin debut i VM. Jag tror att det var Kap Verdes första poäng de tagit i VM också, kan vara deras första match också.
1: Ja, men sånt där värmer ju.
0: Det är sånt som är kul, tycker jag, med fotbolls-VM.
1: Det där lilla bonusgrejerna liksom.
0: Sen är det ju kul när Sverige vinner med 5-1. Men sånt här är också roligt, känner jag.
1: Ja,
0: man vill gärna ha båda.
1: Ja.
0: Du, vi ska kolla lite mer lokala nyheter. Mm. Gymnasiebehörigheten är den högsta på 7 år bland nioneklassarna i Östra Göinge. Det skriver kommunen på sin hemsida.
1: Ja, precis. Och det handlar om att de senaste åren så har ju skolorna i kommunen satsat på bland annat läsning och att eleverna ska få studiero och matematik redan från tidig ålder. Det tror utbildningschef Louise Wendel är nyckeln till framgången. Och kommunens mål är att ännu fler förstås ska vara behöriga till gymnasiet 2030.
0: Och många får för låg ersättning från Försäkringskassan eftersom de har fel inkomstuppgifter.
1: Ja, det handlar om en granskning från Riksrevisionen som visar att runt 40 000 fall per år bygger på gamla inkomstuppgifter när den så kallade sjukpenningsgrundande inkomsten SGI beräknas. Och nu så rekommenderar ju förstås revisionen Försäkringskassan att komma till rätta med problemet.
0: Fler lokala nyheter för de 20 minuter ungefär när klockan är 11:30. Vädret får du redan nu. Moln varmat med lite sol under eftermiddagen, minskar molnigheten med allt mer soligt väder. Temperaturen 14-18 grader, västlig vind med friska vindbyar. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten här i P4 Kristianstad. Klockan är snart 10:15. De har funnits i många städer rätt länge nu, och nu så kommer de då till Kristianstad också denna vecka, Kristianstad kommun. Det handlar om sån här elsparkcyklar som du kan hyra med en app. Totalt 800 elsparkcyklar kommer att placeras ut i Kristianstad kommun. Det handlar om Åhus där man placerade ut redan igår var väl det, och i Kristianstad så ska de komma till helgen. Vi tänkte kolla hur känner man för detta. Tobias Rasmusson, du står med en kommunpolis där. Vad är deras känslor inför det här?
1: Det stämmer, det är inspektör Martin Tornell. Vad bävar du mest för nu när man ska införa elsparkcyklar?
2: Jag tänker att det finns två sidor på myntet. Både det som kan vara något man bävar för, men också positiva saker med det. Har man tänkt igenom när man inför det, så kan de här negativa sakerna bli rätt så minimala. Just med att många ser framför sig att de kommer ligga överallt och på cykelbanor, eller att man ska snubbla över dem när man går. Men det kan ju också vara att man ser till så att man bara kan checka ut dem på rätt ställe, så att man inte kan ställa av en elsparkcykel, hyr elsparkcykel, där man inte ska göra det.
1: Och det har man tänkt på då alltså?
2: Ja.
1: På vilket sätt?
2: Vi har ju från polisen fått vara med i processen här nu. Har ju kommit en dom om att kommuner inte kan neka att man ska ta in elsparkcyklar då, om företag vill ha det i städer. Och det har ju kommit önskemål om här i Kristianstad, och då har vi tittat på andra städer där det funkar bra och där det inte kanske funkar så bra, och fått lite tips och råd. Och det är mycket till kommunen som vi samverkar med då, men annars så hamnar det ju hos polisen om det slängs många sådana, så att vi kommer att få påringningar om det.
1: Du, jag bara tänkte där, du sa att man måste införa elsparkcyklar. Är det därför man är så sent på bollen, så nu har man liksom, ja, nu har man tvingats ta in dem?
2: Ja, i Kristianstad har man inte, som jag har förstått, inte velat ha hyr elsparkcyklar, men nu kommer det. Och en positiv sak med det är ju att de här ska ju gå som lagligt då, med 20 km i timmen, och inte som i många andra fall som vi ser också ungdomar får fram på väldigt snabba elsparkcyklar som de har köpt, eller föräldrarna har köpt till dem själva.
1: Men jag tänker lite, när vi står på torget här till exempel, alltså 20 km, det är ju ändå rätt bra ös om man ska dra över torget med massa gångtrafikanter och sånt där.
2: Ja, men på de här som man hyr då, så finns det möjlighet att begränsa på områden som de inte får köra i alls, och områden där de får begränsad hastighet. Så blir det på torg eller på gågatorna, så kommer ju hastigheten att begränsas, och det kan man sätta från kommunen så att det blir en form av geofencing på det. Det gör man upp med de som hyr ut elsparkcyklarna, så att det blir regler på det.
1: Vi pratade lite tidigare här, och då sa du att man kan styra trafiken på elsparkcyklarna. Är det det ni menar med att man sänker hastigheten, eller finns det andra saker man kan göra också?
2: Både att man sänker hastigheten, till exempel som på gågator, men också att det blir områden som man inte kommer kunna köra med dem på. Så vill man inte att de ska gå på skolområden i kommunen, så kan man göra att där kommer de inte gå och köra inne, utan man kan köra till, och så får man parkera dem i parkeringsställen där för att kunna checka ut dem, och sen kan man inte köra dem inne på skolområdena i så fall.
1: De lägger av helt enkelt?
2: Ja, de kommer inte gå och framföra det.
1: Du, lite snabbt bara, hur fort får man köra? Det var 20 sa vi. Får man köra på trottoarer?
2: Man får inte köra på trottoarer. Det räknas som cykel, så man ska köra på cykelbanor, och annars så får man köra på vägbanan om det inte finns en cykelbana.
1: Du, tack för den här informationen. Den var nyttig tycker jag. Jag bockar och bugar.
2: Tack själv.
1: Och plinga.
0: Bockar, bugar och plinga. Tobias Rasmusson där, väl upp. Fostrad kille måste jag säga.

0: 30 år av våra liv tillbringar vi framför en skärm. Enligt en ny undersökning, reporter Safi träffade Lovisa i Ängelholm som kämpar med att hålla skärmtiden nere.
1: Den här sommaren har jag försökt göra det och ha skärmtid på Instagram. Men ändå klickar jag upp över skärmtid när jag kommit upp i min timme.
0: Imorgon bitti så hörs vi igen här i P4 Kristianstad.

0: Danny Sau säger du med Amazing.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi strax ska få lokala nyheter. Det pågår ju saker och ting runt om i vår värld och i Sverige. Även under våra våra lokala nyheter. Justitieminister Gunnar Strömmer väntar sig ett besked om ex-gratia-ersättning i det så kallade Da Costa-fallet. Besked om ersättning väntas på en pressträff idag klockan 11.30. Vilket är då om en 5 minuter ungefär.

0: Jag har sagt innan, jag säger det igen, jag tar inte alls på mig att den här låten tonar ut mitt i den bästa delen, Hotel California, Eagles, Dennis. Det är så den ligger, helt enkelt. Jag svärmar helt fri. Nu får du lokala nyheter med Caroline Olbrand.
1: Gymnasiebehörigheten är den högsta på 7 år bland niondeklassarna i Östra Göinge, det skriver kommunen på sin hemsida. De senaste åren så har skolorna satsat på att bland annat läsning och skapa studiero och matematik redan från tidig ålder. Det här tror utbildningschefen Louise Wendel är nyckeln till framgången. Och kommunens mål är att ännu fler ska vara behöriga till gymnasiet 2030. Och nu så ska det handla om ungdomar och pengar.
2: Barn och ungdomar luras till att begå penningtvättsbrott via Swish. Det varnar polisen i Region Syd till vårdnadshavare.
3: Det är förstås jätteallvarligt.
2: Peter Tobisson jobbar med kriminell ekonomi i polisregion Syd. Han säger att unga blir tillfrågade antingen på stan eller i digitala forum att ta emot Swish-förfrågningar av personer som ingår i kriminella nätverk. Förfrågningarna görs ofta med mindre summor, men sen swishas större belopp som upp till 15 000 kronor. Och om det då handlar om pengar som kommer från narkotikabrott, skjutningar och annan brottslighet, ja, då kan man ha gjort sig skyldig till penningtvättsbrott.
3: Var 20:e barn mellan 9 och 17 har att bli ombedd av någon att ta emot och sedan skicka vidare pengar. Det kan verka oskyldigt, men är faktiskt en inkörsport till, kan vara inkörsport till tyngre kriminalitet.
1: Reporter här Emilio Garro. Nästa år så skulle den folkkära artisten Björn Afzelius ha fyllt 80 år. Det kommer uppmärksammas genom en stor turné, en hyllning till Björn Afzelius 80 år. Och då kommer flera av de musiker och vänner som stod Afzelius och hans musik nära att finnas med. Från den 31 mars 2027 så besöker turnén 22 städer runt om i landet. Och några stopp som görs är bland annat i Helsingborg, Ystad och Kristianstad.
0: Tack för det, Carolina. Alltså när man säger år 2027 så känns det fortfarande som det är någon slags science fiction långt fram i framtiden.
1: Måste du lägga dig ner på golvet och djupandas?
0: Det är bara ett halvår dit. Så är vi 2027. Ja, så är det.

0: Ny musik är det här. Allt just nu heter den artisten och sångaren heter Mauro Scocco. Nu ska vi ge oss ut i trafiken. Kolla läget, hur vi har det där idag, Elin Hilling. Vi skulle börja med ett vägarbete om jag förstod rätt.
1: Det stämmer. Det gäller E22 mellan Lund och Hörby. Där har vi ett vägarbete som pågår fram till 15 idag mellan trafikplats Lund norra 22 och Hurva 25 i riktning mot Hörby. Och det kan bli lite köbildning där. Alltså E22 mellan Lund norra 22 och Hurva 25 i riktning mot Hörby. Risk för kö på grund av ett vägarbete. Sen är det idag begränsad framkomlighet på Iveleden på grund av ett underhållsarbete och det håller på fram till klockan 5 i eftermiddag. Så det är alltså begränsad framkomlighet på Iveleden idag. Det är på grund av ett underhållsarbete men det ska vara avklarat vid klockan 17, alltså 5 i eftermiddag. Och utöver det så har vi ett lugnt läge, men skulle vi inte ha det så får du gärna ringa och säga det till mig. Når du mig på 020 999 444.
0: Tack för det, Elin. P4 Kristianstad.

Officiella fotbollslåten VM 2026, Shakira, Burna Boy med Die Die. Jag sa ju innan lokala nyheter där att det skulle vara en pressträff med justitieministern, och det handlar ju om Da Costa-fallet. Har inte riktigt koll på vad det innebär, så kan jag berätta att det var ju sommaren 84 som Katrine Da Costa hittades styckad i Stockholm. 4 år senare så åtalades en läkare och en obducent för mordet, men friades, men tingsrätten slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan, och eftersom preskriptionstiden för det brottet hade löpt ut så dömdes de inte. Och eftersom domstolen friade männen kunde de inte överklaga domstolens skrivningar om att de hade styckat Da Costa, och de hade därför ingen rättslig möjlighet att rentvå sig i den delen, och i en senare prövning blev männen även fråntagna sina läkarlegitimationer. Det har kommit uppmärksammade dokumentär om detta. SVTs dokument inifrån det svenska styckmordet. Och i förlängningen av detta nu så har regeringen beslutat om att ex gratia ersättning till de två läkarna i det här fallet. De får 2 miljoner var. Och Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, han säger att de har i praktiken drömts till ett ansvar de inte åtalas för. Det sa han på en pressträff för en liten stund sedan.

då gäller det riksväg 13 mellan Hörby och Hör. Där har det skett en olycka med en lastbil och vägen är avstängd i båda riktningar mellan Fulltoft och Ludvigsborg. Och det finns ingen prognos på när vägen kommer öppna igen. Alltså riksväg 13 mellan Fulltofta och Ludvigsborg. Trafikolycka med en lastbil och vägen där är avstängd.

0: Ny låt med familjen som jag heter väntar på skymningen. Det är 20 år sedan han slog igenom med Det snurrar i min skalle. 20 år alltså. Det ska man faktiskt ta och fira. Det ska man göra på tv av alla ställen. Den 21 juni kan man nämligen se familjen på Allsång på Skansen. Förmodar att han spelar Det snurrar i min skalle då.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

Angel, sommaren i City här i P4 Kristianstad, 10 minuter i 12 förlåt, är klockan. Då ska du få ekot. Jag kan berätta redan nu att ett område i Eskilstuna har spärrats av och personalen har inrymts i väntan på polisens bedömning av ett misstänkt farligt föremål, rapporterar SVT Sörmland. Polisen larmade strax efter klockan 11 på tisdagen om att ett misstänkt farligt föremål hade lämnat på en second hand butik i industriområdet Valhalla i Eskilstuna. Enligt polisens sajt så rör det sig om ett granatliknande föremål. Vi kommer att återkomma till detta när vi vet mer.

0: Killer Queen med The Queen i P4 Kristianstad. Sitter och håller koll på vad som dyker upp från fotbolls-VM. Det handlar en del om Iran. De spelade ju igår, spelade 2-2 mot Nya Zeeland. De har ju lite speciella förutsättningar eftersom de inte får befinna sig i USA mer än typ det dygnet de ska spela matcherna. Det gör ju att de känner att de var flög och var lite trötta när de kom fram och att de inte tävlar på samma villkor som alla de andra lagen. Dessutom så har det dykt upp en ny grej nu, den iranska landslagsspelaren Mehdi Torabis. Hans fortsatta VM-spel är fara, det skriver den statligt styrda nyhetsbyrån IRNA. Yttern ska bara beviljats ett engångsvisum till USA och uppges nu inte för att återvända till landet. Efter VM-premiären mot Nya Zeeland så var hela iranska landslagstruppen tvungna att lämna USA för landslagsbasen i Mexiko då. Och när man möter Belgien på söndag, ja, men då finns det då en risk för att Mehdi Torabis inte kommer att kunna komma in i landet igen. Vi får väl följa det vad det lider. Det är ju en spännande match för kväll också. Frankrike går in i mästerskapet. Många har tippat dem som vinnare. Det är många som har tippat Spanien som vinnare också. Spanien gick in igår och fick 0-0 mot Kap Verde. Får vi se hur det går mellan Frankrike och Senegal ikväll då.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Väldigt lik originalet men ändå en egen tappning av Sara Klang och hennes version av I'll Find My Way Home. Nu är klockan i stort sett 12, betyder att du ska få ekot av och med Carina Segura Moberg.
1: Läkarna som pekades ut i det så kallade Da Costa-fallet får ersättning av staten. Man som sålde sin fru till över 100 män döms till fängelse. Och läsförståelsen bland fjärdeklassare har blivit sämre, larmar Skolverket i ny rapport. Det är några av ämnena i Ekot klockan 12 med Carina Segura Moberg. Av de två läkarna som pekades ut som skyldiga i det så kallade Da Costa-fallet kommer att få ersättning av staten för att fel har begåtts under rättsprocessen. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff för en stund sedan.
2: De har fått utstå ett långdraget lidande där de i media och bland stora delar av allmänheten ansett skyldiga för ett brott som de inte åtalats för utan någon möjlighet att överklaga och få upprättelse. Och det här har fått långtgående konsekvenser för dem, där de inte har kunnat utöva sina yrken och har hänvisats till ett liv i stigmatisering, social isolering och med sönderslagna framtidsutsikter.
1: Ekots reporter Rickard Elefalk finns med i studion nu. Rickard, om vi backar bandet, vad handlar det här om? Vad är det som har lett fram hit?
3: Ja, men det är över 40 år sedan det här började. Det var då i juli 1984 när man hittade resten av en styckad kropp under en bro i Stockholm. Och det här visade sig då vara Katrin Da Costa, en 27-årig kvinna som haft en historia av drogmissbruk och prostitution. Och efter en tid då så blev de här två läkarna misstänkta för det här mordet. Och det här blev väldigt, väldigt uppmärksammat. Jag vet inte vad man ska jämföra det med. Det är ett av de mest uppmärksammade rättsfallen i svensk historia. Men de här läkarna frias i tingsrätten. De har inte begått det här mordet, bedömer tingsrätten. Men samtidigt slår man fast att de har styckat Katrin Da Costa. Men eftersom det här var flera år efteråt så är styckdelen preskriberad. Så man fastslår att de har styckat henne, men man friar dem samtidigt från mordet. Och det här innebär att det går inte att överklaga, men det är juridiskt fastslaget att de har styckat henne. Så de hamnar i ett sorts juridiskt moment 22, där men det är fastslaget att de har utfört styckningen, men de kan inte överklaga det här eller få det prövat i någon annan instans.
1: Och nu så får de alltså ersättning från staten. Hur unikt är det här?
3: Ja, men det finns kanske ett handfull fall de senaste 20 åren. Mest känt är då Kevin-fallet, de två bröderna som barn misstänks ha dödat en 4-årig pojke då i Arvika. De fick vardera 1 miljon kronor, medan de här två nu får 2 miljoner kronor.
1: Har det kommit några reaktioner från de inblandade?
3: Ja, men vi söker dem nu och senare under dagen kommer vi få höra från deras advokater då, som för en månad sedan lämnade in den här ansökningen om den här ex gratia ersättningen.
1: Vi får säkert anledning att återkomma till dig då. Tack så länge, Ekots reporter Rickard Elefalk. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 månaders fängelse för bland annat grovt koppleri. Det här meddelar Ångermanlands tingsrätt. Mannen har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar. Tingsrätten har även dömt 28 av de 29 personer som åtalats för köp av sexuell tjänst och sexuell handling. Så vänder vi blicken mot franska Evian och det pågående G7-mötet där de folkvalda ledarna för 7 av världens största ekonomier samlas. Och idag så är också den ukrainska presidenten på plats. Lubna El-Shanti, vår Ukraina-korrespondent, finns med oss nu. Vad är det viktigaste för Volodymyr Zelensky under dagens möte?
4: Ja, precis. För en stund sedan så hölls ett slutet möte mellan Macron, Trump och Zelensky. Det är det första mötet mellan Ukrainas president Zelensky och USAs Trump på över 4 månader. Och för Zelensky och de europeiska ledarna är det viktigaste just nu att få med Trump på tåget och få honom att återigen intressera sig för Ukraina. Och det förslag som de europeiska ledarna har enats om och kommer lägga fram för Trump, det handlar om ett omedelbart eldupphör, om säkerhetsgarantier för Ukraina, fortsatt frysning av ryska tillgångar och även låta Europa få inflytande över fredsförhandlingarna. Sen är det ju rätt så osannolikt att Trump kommer gå med på det. Men samtidigt så har ju också Trump signalerat att han nu vill återfokusera på Ukraina efter att Iranfrågan då tillfälligt stabiliserats.
1: Ja, Trump har ju senast i förrgår pratat med Vladimir Putin. Hur hård är pressen på Zelensky från amerikanskt håll?
4: Ja, det intressanta är snarare att Trump inte sätter någon press på Putin eller på Ryssland överhuvudtaget, utan gång på gång upprepar Kremls retorik. Det senaste var att han sa att om Zelensky så gärna vill träffa Putin så får han väl åka till Moskva. Så för Zelensky handlar det mer om att hålla Trump på så bra humör som det bara går, visa att han inte hindrar fred och även undvika avtal som lämnar Ukraina utan tillräckliga garantier.
1: Ukraina har ju under natten attackerat ett oljeraffinaderi utanför Moskva. Det här är ju en senaste i en lång rad attacker. Vad kan du berätta om det, Luna?
4: Ja, det är det största oljeraffinaderiet i Moskva som attackerades av ukrainska drönare. Och på bilder som Zelensky själv lagt ut i sociala medier så syns en drönare störta ner i ett industriområde i Moskva, och kort därefter så bryter en brand ut på den här anläggningen. Och Zelensky skriver i en kommentar att det här är ett rättvist svar på Rysslands attacker och att man drar ut på ett krig som måste avslutas, skriver Zelensky i det här uttalandet.
1: Det säger vår Ukraina-korrespondent Lomna Elshanti. Så Sverige igen. Regeringen kommer att gå vidare med förslaget om att införa en obligatorisk språkförskola. Det är trots att regeringens utredare menar att det skulle strida mot svensk lag. Simona Mohamsson är utbildningsminister.
5: Jag tycker det är en prioriterad fråga att se till att alla barn får med sig rätt språkkunskaper. Och då måste vi se till att de barn som idag antingen hålls borta från förskolan. Så regeringen är överens om att vi ska gå vidare på något sätt med ett obligatorium.
6: Det finns flera problem med att införa en obligatorisk språkförskola för vissa barn enligt utredningen. Dels håller förskolan idag inte den kvalitet som skulle behövas för att uppfylla målet med reformen. Exempelvis talar inte personalen i de områden där behoven av en sån här insats är störst tillräckligt god svenska enligt utredaren. Dels skulle det strida mot svensk lag att införa ett obligatorium bara för vissa barn, säger utredaren Eva Broström till Ekot.
7: I vår rättsliga analys så ser vi att det fungerar inte enligt den lagstiftning vi har idag.
6: Förskolan är frivillig idag och då kan man inte enligt utredningen göra den obligatorisk för vissa. Obligatoriet skulle också strida mot vårdnadshavarnas fria rörlighet och i förlängningen även mot barnkonventionen enligt utredningen. Men utbildningsminister Simona Mohamsson vill trots dessa hinder gå vidare med förslaget.
5: Jag tycker att det är ännu mer utpekande att inte se till att alla barn i Sverige får samma chans till sina livsresor.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Nästan var femte fjärdeklassare i Sverige har inte grundläggande läsförståelse. Det slår Skolverket fast i en ny rapport. Lästiden i skolan minskar och barnens föräldrar läser mindre. Sepide Westerberg är undervisningsråd på Skolverket.
8: Läsning är ju grunden för att elever också ska kunna ta till sig kunskap i alla andra skolämnen. Även liksom, om Sverige ska ha duktiga matematiker eller ingenjörer så är läsförståelsen väldigt grundläggande.
9: Skolverket har i rapporten tittat på hur läsförmåga och läsvanor hos fjärdeklassare utvecklats sedan 2001. Och både i hemmet och i skolan har lästiden och närvaron av litteratur minskat.
8: Många läsfrämjande faktorer runt omkring eleverna har försämrats över tid. Både att eleverna själva uppger att de läser mindre på fritiden. Vårdnadshavarnas egen läsning. Hur ofta man besöker biblioteket tillsammans med sitt barn. Även där har det gått ner över tid. Och likaså när vi ställer frågor om antalet böcker i hemmet. Och det här ser vi oavsett socioekonomisk bakgrund.
1: Reporter Hugo Bernhard. Den kvinna som pekats ut som huvudansvarig för miljöskandalen runt Think Pink döms även av hovrätten till flera års fängelse. Hon är medgrundare och var under flera års tid ansiktet utåt för sopbolaget. I tingsrätten dömdes hon till 6 års fängelse för 19 fall av grovt miljöbrott. Och nu döms hon och en annan medgrundare till 5 år respektive 4 år och 6 månaders fängelse. Det skriver hovrätten. Det var Ekonyheterna klockan 12 som producerades av Emil Östman. Jag heter Karina Segura.
0: Tack för det, Karina. Då är vi uppdaterade på vad som händer i Sverige och världen. Du ska få en lokal nyhetsuppdatering också här alldeles strax. Jag heter Fredrik Bergman. Det kommer jag fortsätta göra. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Tycker du ska fortsätta med? Nu ska du få Fan med Samna.

0: Fan, här är P4 Kristianstad med Some Nights. Vi ska ge oss ut i trafiken.
1: Då gäller det riksväg 13 mellan Hörby och Hör. Där är vägen just nu avstängd i båda riktningar mellan Fulltofta och Ludvigsborg till följd av en trafikolycka med en lastbil som skedde där tidigare idag. Och det finns ingen prognos på när vägen här kommer öppna igen. Det är alltså riksväg 13 mellan Fulltofta och Ludvigsborg. Där är vägen alltså avstängd i båda riktningar till följd av en trafikolycka med en lastbil.
2: Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tack för det, Elin. Vi ska få koll på de lokala nyheterna. Tänkte jag också med Isis Vikén. Alltså många får för låg ersättning från Försäkringskassan eftersom de har fel inkomstuppgifter.
3: Ja, och det är en granskning från Riksrevisionen som visar att runt 40 000 fall per år bygger på gamla inkomstuppgifter när den sjukpenningsgrundande inkomsten SGI beräknas. Nu rekommenderar revisionen Försäkringskassan att komma till rätta med problemet.
0: Mm, kan man lägga att gå in och kolla sina uppgifter där också då. Jag har dig på min att göra lista och till och med. Vi ska vidare till Bjärnum.
3: Och där kan musikteaterskolan behöva stänga på grund av att de får mindre pengar. Det skriver skolan på sina sociala medier. Och de är inte ensamma. Kulturlivets riksorganisationer har förlorat omkring 34% av sina resurser på 10 år. Det visar en granskning av föreningen Ideell Kulturallians.
0: Tack för det, Isis. Vi får fler lokala nyheter när klockan blir halv. Vädret idag, moln varvas med lite sol. Under eftermiddagen minskar molnigheten med allt mer soligt väder. Temperaturen 14-18 grader. I kväll så blir det soligt och i natt mest klart väder.

0: Fanny Yvonne med Tiden läker alla sår här i P4 Kristianstad. Vi får ett eftermiddagsprogram så småningom. Då är det Gustav Persson som håller låda, men du gjorde dig obekvämt att komma in redan nu, tack för det. Så här för lunch 20 minuter över 12. Jag pratade innan om alltså den här målvakten från Kap Verde. Jag vet inte om du såg det.
1: Nej, jag kom in för sent för att se Spaniens första match där, som inte gick så bra för dem i alla fall.
0: Nej, det gick inte bra för dem. Desto bättre gick det för Kap Verde. Och han är målvakten där. Han blev ju hyllad.
1: Kan jag tänka mig.
0: Och vi pratade om det innan här, att han hade, om det var liksom 40 000 följare på Instagram innan, och sen så var en brasiliansk tv-kanal som lade upp att följ den här killen, och efter så var det typ 2,8 miljoner.
1: Ja.
0: Bra kväll för honom, kan man säga. Vi ska snacka lite, eller rättare sagt, ni har lagt ut en, eller ska lägga ut en fråga på sociala medier.
1: Nej, men det, jag såg en undersökning här tidigare idag. Jag hörde också att Morgongänget var inne på det. Det är ett företag som har tagit hjälp av Sifo för att göra en undersökning, som det görs ju hela tiden. Mm. Ofta vill man kanske få dem att vara positiva för just det man själv sysslar med.
0: Ja, framförallt den grejen man säljer.
1: Ja, så. Precis. Så att här hade man då kommit fram till att många tycker det är attraktivt med händighet, alltså hos en partner.
0: Ah.
1: Och jag tänkte att vi kanske inte behöver stanna just i händighet eller inte händighet, utan prata om en gammal klassiker. Vilket yrke är då egentligen det sexigaste yrket på en partner? Så det kan du ju fundera lite på, och sen så kan du gå in på våra sociala medier, där heter vi P4 Kristianstad, och svara på denna
0: fråga. Det är en jättebra fråga faktiskt.
1: Ja, för jag satte mig faktiskt själv och funderade lite på vad tänker då jag? Jag sökte lite inspiration först, för det gör ju sådana här mätningar lite då och då. Ja. Vad tycker män, vad tycker kvinnor, vad är det hetaste, vad är det sexigaste hos en partner att den kan jobba som? Det är många som går på outfiten, tror jag.
0: Ja, alltså, man har på sig,
1: ja,
0: är
1: för att klassikerna,
0: uniformer och...
1: Precis, klassiker som pilot, brandman, polis, de är med. Jag såg att många män tycker sjuksköterska är ett attraktivt yrke. Jag tror också att man tänker på någon sorts, jag vet inte, antingen så är det väl att man tänker att det är någon som är omhändertagande, eller så är det någon sorts också arbets liksom utstyrsel.
0: Det kan det ju vara.
1: Lantbrukare såg jag också, låg ganska så högt upp. Här bara kastar jag ut lite inspiration. Men man får jättegärna komma med just det man själv tycker. Så tänker att vi ska prata om det här under eftermiddagen.
0: Ja, det första du sa, pilot, det första jag tänkte där, är det för att de är borta väldigt mycket då? Man slipper dem hemma, det är sexigt.
1: Ja, det kanske är det som är attraktivt. Ja, på tal om idrott så kan jag ju tycka att det är attraktivt just någon som har lyckats inom sin idrott, eftersom att jag själv har hållit på och sportat ganska mycket, som framförallt som barn, så är det ju något när man träffar på en person, det gör vi ju ibland i vårt yrke, som allt slit och all möda var värt.
0: Ja,
1: de tog sig hela vägen.
0: Ja.
1: Tycker jag att det finns något i det. Sen skulle jag verkligen inte vilja leva det livet, för jag tycker att det verkar ganska jobbigt.
0: Ja, det verkar det ju. Jag skulle vilja slå ett slag för jag har pratat om detta också innan, att jag har kommit fram till att det jag tycker är attraktivt, det är någon som är sjukt bra på någonting. Och sen spelar det inte så stor roll. Men någon som är liksom väldigt bra på någonting och väldigt självsäker.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Jag vill helst inte att det är det här man tolkar frågan.
0: Nej,
1: för då kommer vi inte kunna landa i något yrke.
0: Nej.
1: Om du tycker att alla yrke
0: så
1: där
0: det
1: man är
0: har
1: bra.
0: Jag sagt, så att det behöver man inte skriva.
1: Nej.
0: Utan, ja, nej, vad bra. Ja, men skriv vad ni tycker är det sexigaste yrket. Kanske även ska kolla om er respektive kan in och kolla på detta, och om de har det yrket ni skriver.
1: Annars kanske den ska hålla sig från tråden.
0: Det kan vara så. Gustav Persson hörde efter klockan 15. Céline Dion hörde redan nu. Det här är That's the way it is, när klockan är 12 och 23.

0: 30 år av våra liv tillbringar vi framför en skärm. Enligt en ny undersökning, reporter Safi träffade Lovisa i Ängelholm som kämpar med att hålla skärmtiden nere.
1: Den här sommaren har jag försökt göra det och ha skärmtid på Instagram. Men ändå klickar jag hopp över skärmtid när jag kommit upp i min timme liksom.
0: Imorgon bitti så hörs vi igen. Här är P4 Kristianstad.
2: Då ska du få lokala nyheter här med Isis Wikén.
3: 22 lokförare och 4 tågvärdar varslas nu om uppsägning från Öresundstågen. Det skriver sajten järnvägar.nu. Tågen körs av VR Sverige sedan i december förra året genom bolaget VR Öresundståg. Det är även de som kör Pågatågen. Företaget varslar del för att man har en övertalighet samtidigt som det inte finns någon ökning av trafiken inom överskådlig tid. Övertaligheten finns i Malmö, Hässleholm, Karlskrona och Kalmar. Bara drygt hälften av niondeklassarna i Hörby fick godkänt i alla ämnen förra läsåret.
4: Jag har inte godkänt alla ämnen. I min vängrupp så är det ju, de flesta kommer ju inte in på sitt gymnasium.
5: 15-åriga Rebecca går ut nian på Forstaskolan i Hörby.
4: Alltså vissa kanske skiter i skolan, sjuan, åttan, för de inte tror att det är så viktigt. Men när man går i nian så märker man att det är väldigt viktigt. För att man behöver ha bra betyg för att komma in på ett gymnasium.
5: Och att bara 52% fick godkänt i alla ämnen ligger långt under rikssnittet på 68%. Anders Hansson är sverigedemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Hörby.
6: Vi har ett jättestort ansvar, det har vi tagit genom att satsa oerhört mycket pengar på skolan.
5: Men någon direkt förklaring till varför resultaten försämrats trots de satsningar kommunen hänvisar till ger han inte.
6: Vi får lyssna på verksamheten säger och vi tillskjuter resurser, vilket vi har gjort. Att resultatet inte är där, det är svårt för oss att göra påverka.
3: Reporter var Assar Afzelius. Musikteaterskolan i Bjärnum kan behöva stänga på grund av att de får mindre pengar. Det skriver skolan på sina sociala medier. Och de är inte ensamma. Kulturlivets riksorganisationer har förlorat omkring 34% av sina resurser på 10 år. Det visar en granskning av föreningen Ideell Kulturallians. Föreningen konstaterar också att det är kultur på glesbygden och i förorter som drabbas hårdast när anslagen minskar.
2: Tack för det, Isis. Klockan 2 minuter över halv. Lite väder på detta kanske. Ja, men molnen ska dominera under eftermiddagen, så minskar molnigheten successivt. Temperatur 14-18 grader. I kväll soligt och i natt så ökar molnigheten något. Nu ska du få musik som, ja men dels är det väl lite sommarkänsla, dels är det lite fotbollskänsla. Den här VM-låten kommer du säkerligen ihåg, det är Ricky Martin med hans La Coppa de la Vida.

Då börjar vi på E22 mellan Hörby och Kristianstad. Där har nyligen inträffat en trafikolycka mellan trafikplats Knopparp 34 och Nöbbelöv 35 i riktning mot Kristianstad. Och det går just nu väldigt långsamt där med en hel del kö. Alltså E22 mellan Knopparp och Nöbbelöv i riktning mot Kristianstad. Köer då vi har en trafikolycka. Sen vill jag påminna återigen om att riksväg 13 är avstängd i båda riktningar mellan Fulltoft och Ludvigsborg. Även det till följd av en trafikolycka och det finns ingen prognos på när vägen där kommer öppna igen. Riksväg 13 alltså avstängd i båda riktningar mellan Fulltoft och Ludvigsborg.

0: Fotbollsmusik, La Coppa de la Vida, Ricky Martin. Nytt och ramt varningsläge för vattenbristen införs nu i nordvästra Skåne. Det ska vi prata om alldeles strax, men på tal om fotbolls-VM och sommar och P4.
1: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Jide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: och Arvid Nero, två stycken av dem som ingår i bandet The Magnolia som du hörde här, Marcelin, Ricky Martinez för innan med La Copa de la Vida.
1: P4 Kristianstad,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, nytt orange varningsläge för vattenbristen införs nu i nordvästra Skåne. Bakom det här står nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA. Gunilla Nordström, reporter på P4 Kristianstad, har kollat närmare på detta. Vad innebär det här nya varningsläget?
3: Alltså det innebär, det är egentligen inget tvingande, men det innebär att det är ett betydligt allvarligare läge än det här vanliga gula läget, var sparsam, var försiktig med vatten. Det här är verkligen att är ni inte försiktiga, om det blir för högt vattenuttag så blir det bevattningsförbud. Så det är ett mycket skarpare läge.
0: Men vattenbrist har det ju varit länge. Är det extra allvarligt nu?
3: På NSVA, vad de förklarar för mig är att vad som är speciellt nu är att innan har det ofta varit ledningar och olika teknikaliteter som har gjort att de inte har lyckats leverera så mycket vatten. Eller att, som vi har hört sådär, liksom turister som kommer ner till midsommar, så är det ett jättestort vattenuttag och då funkar det inte. Men skillnaden nu är att nu är det faktiskt, är det vattenbrist? Det är grundvattenbrist, för det har varit så torrt. Så det är inte bara det här att det är problem att få fram vatten i kranar och vad det är, de källorna det ska till. Utan det är faktiskt så att risken finns att det kommer inte finnas något vatten. Och det är ju ett betydligt allvarligare läge och som är svårare att fixa.
0: Och vi kan väl säga att vi har varit rätt bortskämda med vattentillgången här.
3: Ja, visst har vi det. Och det är en självklarhet. Bara nu på morgonen så har de, för det finns en vattenläcka i stadsdelen där jag bor. Och här har de stängt av vattnet fram till klockan 2 idag. Bara det här att behöva tappa upp vatten. Och liksom dusch fungerar inte, toalett fungerar inte. Så inser man ju hur otroligt beroende man är av att ha vatten till allting. Det är en sån självklarhet för oss. Men det är det ju inte.
0: Men vad behöver hända då för att det inte ska bli bevattningsförbud?
3: Precis det som alla semestrande svenskar inte vill höra. De här stora störtskurarna, jag ringde runt bland lite olika bönder häromdagen och alla sa det, ja men det är ju de här skyfallen nu som har varit, det är ju jättebra. Fortsätter det så kanske det kan klara sig. Va? Så det krävs två saker. Dels att det regnar riktigt rejält så att grundvattnet hinner liksom fyllas på och inte bara dunsta av eller bara precis för dagen. Och sen krävs det ju såklart att folk efterlever det här. Inte några höga vattenuttag, inte liksom stora bevattningar av framförallt onödiga saker som bevattning av odling av rosenbuskarna i trädgården och gräsmattan och allt vad det är. Va? Men så var sparsam man med vatten och så hoppas på regn.
0: Det säger Gunilla Nordström.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Coop och Yukimi Nagano med Summer Sun.
1: Då gäller det E22 mellan Hörby och Kristianstad. Där har vi en trafikolycka som har inträffat mellan trafikplats Knopparp 34 och Nöbbelöv 35 i riktning mot Kristianstad. Och det är just nu lång kö där och risk för kraftig inbromsning på grund av den här kön. Alltså E22 mellan trafikplats Knopparp 34 och Nöbbelöv 35 i riktning mot Kristianstad. Trafikolycka som orsakar långa och snabbt växande köer. Sen vill jag också påminna om Riksväg 13, att den är avstängd mellan Fulltoft och Ludvigsborg i båda riktningar till följd av en trafikolycka med en lastbil som skedde där tidigare idag. Och den beräknas nu öppna klockan 8 ikväll. Alltså Riksväg 13 mellan Fulltofta och Ludvigsborg avstängd i båda riktningar och beräknas öppna klockan 8 ikväll.
2: Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

Ny musik med Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Om en liten stund ska du få senaste nytt från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman som idag sänder från Sundsvall, minns han. Innan det så blir det Tina Turner med det handlar ju om regn. Vi pratade om det här innan också. Hon är inte så glad för regn. Hon sjunger i alla fall där. I can't stand the rain.

0: Sina Turner, I Can't Stand The Rain. Här är P4 Kristianstad och du ska få senaste nytt från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman.
1: Vi börjar med sport idag. I helgen vann ett svenskt lag den stora finska orienteringstävlingen Jukolan Viesti i Finland för 7:e gången i rad. Emil Svensk var en av löparna i det vinnande laget från Stora Tuna orienteringsklubb i Borlänge.
2: Det är lite otroligt faktiskt att vi lyckas vinna igen för 7:e gången. Så att det är nästan lite overkligt, men det är otroligt roligt också.
1: I år startade ungefär 1800 lag med 7 löpare i varje. Emil Svensk har varit med i tävlingen flera gånger.
2: Alltid speciellt att komma över till Finland för oss svenska löpare. Det är ju väldigt likt hemma i Sverige med banor och terräng och så där brukar det vara. Men Jukolakaavna är ju alltid speciell med de här 1800 lagen som springer och stor folkfest och extremt mycket, ja, mycket kultur och tradition som man känner av. Så att det är alltid något extra, alltid speciellt.
1: Reporter var Venla Rakkola. Visste du att världens största orienteringsstafett, Jukolan Viesti, arrangeras varje år under den andra veckan i juni någonstans i Finland. Startskottet i stafetten som går i 7 etapper går på lördagskvällen när solen går ner. Under natten springer de tävlande med pannlampor. Tävlingen sänds i tv och refereras i radio.
3: Tuleeko sieltä Pekkelaa? Tuleeko sieltä Rajamäki?
1: Det vinnande laget korsar mållinjen på söndagsmorgonen efter drygt 11 timmar. Mer än 1500 lag med 7 löpare i varje startar varje år. Namnet Jukolan Viesti eller Jukola Kavlen refererar till den finska författaren Alexis Kivis bok 7 bröder, där Jukola är hemgården för de 7 bröderna. Tävlingen Jukolan Viesti har anordnats sedan 1949. Ja, det är inte bara barn som åker på läger så här i sommartider. De sverigefinska pensionärerna i föreningen Reipat, de Raska i Haninge, avslutade nyligen sin vårtermin med läger.
4: Tässä on ilmapistoli ammunta nyt käynnissä. Eikä vieläkään sattunut siihen.
1: Pauli Keinänen provade på att skjuta med luftpistol, men det krävdes ett par omladdningar för att träffa närmare mitten.
4: Jaha, siellä on 9 ja 8, kyllä on. 10 ei ole saatu vielä.
1: 40 personer, ungefär en tredjedel av föreningens medlemmar, deltog i helglägret där man också kunde gå tipspromenad, sjunga karaoke och lyssna på dragspelsmusik. Därför hoppas ordförande Heino Koivuranta att det kan bli ett nytt pensionärsläger nästa år. Reporter var Jorma Ikäheimo. Och det här är nyheter från Sveriges Radio Finska som idag sändes från Sundsvall. Jag heter Nicky Bergman. Oikein hyvää iltapäivää.
5: Då gäller det E22 mellan Hörby och Kristianstad. Där har det inträffat en trafikolycka med en personbil mellan en trafikplats Knoppar på 34 och Nöbbelöv 35 i riktning mot Kristianstad. Och vägen där är nu avstängd och beräknas öppningen klockan 14.00. Alltså E22 mellan Knopparp och Nöbbelöv i riktning mot Kristianstad. Vägen är avstängd och den beräknas öppna igen klockan 14.00.
6: Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
7: De utpekades för Da Costa-mordet. Idag får de ersättning av staten. Jag pratar med allmänläkaren. En man i Ångermanland sålde sin fru och tvingade henne att utföra sexuella tjänster till 120 män i Sverige. Nu döms han till 4 år och 5 månaders fängelse. Dagens gäst, det är Pia Sundhage. P4 Extra alltså, efter Ekot och Sporten 13.04.
8: De två läkarna i Da Costa-fallet får 2 miljoner kronor var i ersättning från regeringen, meddelade justitieminister Gunnar Strömmer idag. Ersättningen motiveras med att de två fått utstå omfattande lidande genom åren. Rättsfallet är ett av Sveriges mest omstridda och uppmärksammades på nytt i en dokumentär av SVT 2024. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms idag till fängelse.
9: Mannen döms till 4 år och 5 månader i fängelse för bland annat grovt koppleri, försök till våldtäkt, 2 fall av misshandel och flera olaga hot. men frias bland annat från flera åtal om våldtäkt där det enligt rätten saknas tillräckligt med bevis för att kvinnans medverkan var ofrivillig och att hon varit i en särskilt utsatt situation. Enligt domen är det bevisat att mannen i flera år styrt och tjänat pengar på sexhandeln genom att hantera sexannonser och haft kontakt med kunder i kvinnans namn och planerat träffar som han också övervakat. Rätten lyfter särskilt att kvinnans berättelse får starkt stöd av omfattande chattloggar och annan skriftlig bevisning. Samtidigt döms också 28 sexköpare, de flesta till villkorlig dom och dagsböter, medan tre får kortare fängelsestraff och en döms till skyddstillsyn.
8: Rapporterade Leopold Jemtin, P4 Västernorrland. För en liten stund sen meddelade telekombolaget Ericsson att vd:n Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år. Per Narvinger, som idag är vice vd och chef för affärsområdet Networks, kommer att ta över. Han har arbetat länge inom Ericsson och har tidigare pekats ut som en tänkbar efterträdare. Många svenskar satte veckaklockan tidigt igår morse för att se Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek var 949 000 enligt mätföretaget MMS. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
10: Och här är Radiosporten tisdag lunch där vi börjar med VM-fotboll.
11: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntar senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
12: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på också när du ser på hvor disse spillerne spiller. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
11: Emanuel Lachet i Boston för Radiosporten.
10: Och Norge kliver in i VM-fotbollen. Start vid midnatt i kväll mot Irak alltså. Tidigare i kväll 21.00 Frankrike mot Senegal i samma grupp. Här lite kul statistik med svenska ögon.
13: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
14: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
13: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
10: Och statistiken ljuger ju aldrig, som bekant, reporter Martin Hedberg.
15: P4 Extra tar plats här i din radio, hur du nu lyssnar. Jag heter Titti Schultz. De utpekades för Da Costa-mordet. Idag får de ersättning från staten ex gratia. Jag pratar med mannen som kallas allmänläkaren Thomas Algen. En man i Ångermanland sålde sin fru och tvingade henne att utföra sexuella tjänster till 120 män runt om i Sverige. Mannen döms nu till 4 år och 5 månaders fängelse. Pia Sundhage, hon hade tänkt gå i pension, men då ringde Haiti och nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok, som tycker jag alltid är spännande. Och hur har hon det med gitarren? Pia är här efter 2:30. Jag är glad att du redan är på den här bollen vi kallar P4 Extra. Här är Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day.

0: De utpekade läkarna i Da Costa-mordet får 2 miljoner vardera i ersättning av staten. Det här berättade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff idag. Med mig nu är en av de utpekade. Jag säger välkommen till programmet, Thomas Algén.
1: Tackar.
0: Kan du beskriva hur det var att få samtalet från justitieministern när han berättade att du skulle få ersättningen?
1: Ja, alltså vi sitter ju på advokatbyrån 4-5 personer och lyssnar. Och så vitt jag kan bedöma så var det ju väntat det han sa. Det var liksom inget tvivel.
0: Mm. Och hur var det för dig att få samtalet ändå? Att höra Sveriges justitieminister bekräfta att det skulle betalas ut en ersättning?
1: Ja, alltså vi hade ju direktkontakt. Jag gjorde tummen upp i kameran.
0: Ja, det var ett samtal med bild.
1: Ja.
0: Hände det någonting i dig? Jag är ute efter lite känslor här. Hur påverkas man? Det är ju ändå en form av upprättelse.
1: Ja, men det var egentligen inte ingen överraskning. Det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det kändes som att det var dags nu.
0: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
1: Ja, det betyder inte så mycket pengar. Det är en sak, men själva, vad ska jag kalla det för, äran eller hedern betyder nästan mera.
0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
1: Ja, det tycker jag nog ändå, det får jag ju säga. Alltså, jag menar så här, jag har ju fått upprättelse långt tidigare från min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är ju bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
0: Men för de som ändå inte följt det här så tänkte jag bara göra en liten kort tillbakablick innan vi fokuserar framåt. Det är 40 år sedan som du frias för mordet på Katrin Da Costa. Men i domskälen så pekas du och obducenten T. Term ut som skyldiga till att ha styckat Katrins kropp. Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
1: Ja, alltså, ja, till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in, år ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
0: Vad gör du då? Vad är viktigt för dig, Thomas? Vi är ju många som inte känner dig alls.
1: Det som är viktigt för mig, det är att vara omtänksam och vänlig mot alla människor jag möter.
0: Och hur ser du nu på framtiden?
1: Ja, det är ingen större skillnad. Jag lever som jag brukar göra.
0: Men de här 2 miljonerna då? Finns det någonting du vet att du ska använda dem till?
1: Nej, det vet jag inte riktigt. Jag får skänka bort dem. Välgörenhet.
0: Oavsett vad du gör med dina pengar så hoppas jag att det här är en viktig dag för dig.
1: Ja, jag hoppas att man kan sätta punkt för det här. Ja, vad ska jag kalla det för? Det är denna långrandiga historia.
0: Thomas Algén, tack så mycket.
1: Tack själv.
0: Här lyssnar vi på Kimberly, Eternity.

0: En man i 60-årsåldern sålde i flera år sin fru för att utföra sexuella tjänster till 120 personer runt om i Sverige. Nu döms den här mannen till 4 år och 5 månaders fängelse. Det fastslog Ångermanlands tingsrätt idag. Lotta Hagberg Videll, reporter på P4 Västernorrland. Kan du sätta oss in i det här fallet? Hur har det här gått till?
1: Ja, absolut. Jo, men enligt den här domen nu då, så var det den här mannen som initierade att hans partner skulle börja sälja sex hösten 2022. Och sen så eskalerade allt. Han har varit drivande, han har lagt upp annonser på internetsajter, bokat kunder, chattat med kunderna och bestämt priser och vilka tjänster som hon ska utföra. Och hon har till viss mån känt sig tvingad att gå med på hans fantasier eftersom han har hotat henne på olika sätt. Men det har också varit en normaliseringsprocess där han ena stunden har kärleksbombat henne och sen den andra stunden varit väldigt elak. Så det här har pågått under 3 års tid och verksamheten har enligt rätten varit på en professionell nivå där det har förts kundregister och det har varit väldigt organiserat.
0: I målet så var ju också 29 personer åtalade för köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling. 28 av dem dömdes för totalt 56 sexuella köp. Hur gick det till när polisen fick nys om det här?
1: Ja, men polisen fick reda på det här när kvinnan rymde, som hon säger, ifrån sitt hem en natt och själv larmade polisen. Hon ringde 112 och var helt panikslagen i det här larmsamtalet. Hon sa att hon varit en fånge i sitt eget hem och att hon varit rädd för sin make då, som hade tvingat henne att sälja sex. Och från den här stunden så har polisen haft en jätteutredning på sitt bord där man har tömt telefoner och datorer och hittat mängder av bevisning i form av bland annat långa chattkonversationer och filminspelningar då.
0: Hur mår kvinnan idag? Vad vet vi om det?
1: Ja, men det som hennes målsägande beträde har sagt, det är att hon har varit utsatt för ett enormt trauma och att det har varit både traumatiserande men också även stärkande att gå igenom den här långa rättegången som har varit nu under våren. Och framtiden, säger hon, den kommer att bestå av att bearbeta och läka det här. Och det kan ta flera år.
0: Lotta, stanna kvar. Nu har jag också med mig Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK vid Uppsala universitet. Du har forskat på våld i nära relationer i 25 år. Välkommen till programmet.
2: Tack ska du ha.
0: Hur går den här processen till? Kan du förklara det?
2: Jo, men det kan jag. Vi vet ganska mycket om det. Och i grunden handlar det ju om att vi människor, vi anpassar oss i svåra situationer. Det handlar om överlevnad, helt enkelt. Så det är liksom en grundläggande mänsklig mekanism, kan man säga. Och det baseras ju då, den här normaliseringsprocessen, på att vi anpassar oss och så småningom då får den här andra personen kontroll över en genom att de här gränserna förskjuts. Alltså gränser för vad man tycker är okej och inte och vad man vill gå med på och inte förskjuts med tiden och blir då så småningom normala. Och de varvas ju också, som vi precis hörde här då, våldet och den här utsattheten varvas med värme och vänlighet. Och det är det som gör det här möjligt liksom, för den här personen att utsätta den andra för då.
0: Hur kommer det sig att det är så svårt att märka att gränserna hela tiden förflyttas i en sån här normaliseringsprocess?
2: Jo, men det förstår jag att man kan tro och tänka att hur kan det här vara möjligt? Men det går gradvis och det tar lång tid och det går liksom i steg för steg. Och med den här då växlingen att man ändå upplever fina stunder och så kan det här ske. Och vi ser ju det och har sett det under lång tid bland utsatta kvinnor. Och det, en viktig aspekt här också, det är det här med isolationen. Alltså att man blir isolerad från sin omgivning, från familj, från sitt nätverk. Och till slut blir ju mannen då den enda referenspunkten som då talar om för en vad som är rätt och vad som är riktigt. Och det är också en viktig aspekt i det här som gör det möjligt då.
0: I det här fallet så hör vi ju att kvinnan själv beskriver det som att hon rymde. Vad krävs för att någon ska plötsligt känna att det här måste brytas, jag måste göra något annat, jag ska göra på ett annat sätt?
2: Precis, det är ju ofta någonting som gör att man till slut då bryter sig ur det här. Kanske när det står mellan liksom liv och död, när det kommer till det. Ibland kan det vara att barnen är involverade på något vis, att det liksom, man ser att våldet spiller över på dem som gör att man till slut då. Men det är ett enormt liksom styrka som krävs för att man ska kunna bryta sig ut ur de här situationerna.
0: Jag säger stort tack till dig där, Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK i Uppsala universitet. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack ska du ha.
0: Och Lotta Hagberg-Videll, reporter P4 Västernorrland, du gör mig fortfarande sällskap. Hur ställer sig mannen till anklagelserna och domen?
1: Ja, men han har ju nekat till alla de här gärningarna mot kvinnan, så anklagelserna nekar han till. Men hur han ställer sig till domen, det vet jag tyvärr inte än, för jag har inte hunnit prata med hans försvarare. Jag ska göra det här under eftermiddagen och då hoppas jag få veta mer om det.
0: Fortsätter man lyssna på P4 får man alltid all information. Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland, stort tack för att du var med P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Här lyssnar vi nu på faktiskt en fotbollslåt. Det är inte helt ovanligt i P4 just nu. Sören Torpegaard Lund. För vi går hem. Det här är Danmarks... Nej, det här är inte alls en fotbollslåt. Jag är helt insnöad på fotbolls-VM. Jag gör om och gör rätt. Jag berättar istället att det är Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest. Inget annat. Här kommer han i alla fall, Sören.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: P4 Extra fortsätter efter de lokala nyheterna. Dit är det en liten stund, så jag kan berätta att senare i programmet ska vi faktiskt prata hattar. Det ser ut som att hatten kan vara på väg tillbaka. Här får man ju rannsaka sig själv var man står i själva hattfrågan. Och hatt är aktuellt både på vintern och sommaren. Men hur ska man tänka när man väljer sin hatt? Och när har man egentligen hatt och inte? Du anar inte hur spännande det kan vara med hatt. Vi har diskuterat det mycket på redaktionen. Dagens gäst är Pia Sundhage som hade tänkt gå i pension, men så ringde Haiti. Nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok, och hur har hon det med gitarren? Det får svar efter dina lokala nyheter.
6: Klockan är 13:30 och det är dags för nyheter från P4 Kristianstad. Skåningar får tillbringa längst tid på akuten av alla i Sverige. Vistelsetiden, alltså den totala tiden från ankomst till avslutat besök, är i Skåne nästan 5 timmar i median. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Inom Region Skåne är vistelsetiden längst i Lund och kortast i Ängelholm. Region Jönköping hade den kortaste tiden i landet med 3 timmar och 2 minuter. Och nu ska det handla om ungdomar och pengar.
7: Barn och ungdomar luras till att begå penningtvättsbrott via Swish. Det varnar polisen i Region Syd till vårdnadshavare.
8: Det är förstås jätteallvarligt.
7: Peter Tobisson jobbar med kriminell ekonomi i polisregion Syd. Han säger att unga blir tillfrågade antingen på stan eller i digitala forum att ta emot Swish-förfrågningar av personer som ingår i kriminella nätverk. Förfrågningarna görs ofta med mindre summor, men sen swishas större belopp som upp till 15 000 kronor. Och om det då handlar om pengar som kommer från narkotikabrott, skjutningar och annan brottslighet, ja, då kan man ha gjort sig skyldig till penningtvättsbrott.
8: Och 20 barn mellan 9 och 17 har att bli ombedd av någon att ta emot och sedan skicka vidare pengar. Det kan verka oskyldigt, men är faktiskt en inkörsport till, kan vara inkörsport till tyngre kriminalitet.
6: Reporter där var Emilio Garro. Nästa år skulle artisten Björn Afzelius ha fyllt 80 år. Det kommer uppmärksammas genom en stor turné, en hyllning till Björn Afzelius 80 år. Den inleds i mars. Och på den kommer flera av de musiker och vänner som stod Afzelius och hans musik nära att finnas. Och så vädret. Månen dominerar, men under eftermiddagen minskar molnigheten successivt. Och det var nyheterna med mig, Marita Johansson.
9: 30 år av våra liv tillbringar vi framför en skärm. Enligt en ny undersökning, reporter Safi träffade Lovisa i Ängelholm som kämpar med att hålla skärmtiden nere.
10: Den här sommaren har jag försökt göra det och ha skärmtid på Instagram. Men ändå klickar jag upp över skärmtid när jag kommit upp i min timme. Liksom.
9: Imorgon bitti så hörs vi igen. Här är P4 Kristianstad.
11: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Hon är en av de absolut största i svensk damfotboll genom tiderna. Och nu är det dags igen. Ett nytt landslag har hon satt händerna i. Nu är det Haiti. Pia Sundhage, välkommen hit.
12: Tack så mycket.
5: Hur är dagsformen?
12: Den är utmärkt idag.
5: Härligt. Mm. Har du spelat någon gitarr på sistone?
12: I morse.
5: Ja, är det lite varje dag eller?
12: Ja, lite varje dag och faktiskt lite piano.
5: Ja, vad spelar du på piano?
12: Nej, treklang och sådär, vet du. Ja, det, enkelt.
5: Ja, okej. Okay. Vi har ett här om du blir sugen.
12: Nej, tack. Det är bra.
5: Jag kan säga Benjamin Ingrosso kan inte låta bli det när han är där, så håll inte tillbaka.
12: Nej.
5: Det kändes som att det var punkt där, verkligen, Pia. Mm. Du, det är ju fotbollsfeber. Jag sitter här och säger att jag ska spela fotbollslåten när det inte ens är fotbollslåtar, så man är helt indoktrinerad nu. Hur är det med dig? Följer du med Sverige och fotbollsherrarna nu?
12: Ja, klart. Den matchen, jag ställde klockan och såg matchen förstås, men jag har ju andra lag. Jag har ju varit i Schweiz, jag följer dem. Haiti förlorade, tyvärr. Och nu ska Haiti spela mot Brasilien, så att hänger på tåget.

0: Ja, det känns som att du kommer att sova lite under en ganska lång period.
1: Mm, sova på dagarna istället.
0: Ja, men det är bra. Det är så härligt det där, när jag som inte är fullt lika biten som du, det är så härligt att träffa någon som har basillen på det vis du har. Men går du att titta på fotboll bara för att det är kul och ett rent nöje, eller börjar du jobba direkt?
1: Både och. Det beror på till exempel Schweiz då kan man några spelare och vet vad den spelaren gjort tidigare. Det är ett igenkännande och då tänker man och tycker man. Men däremot, jag såg Kanada, jag tyckte det var trevliga, 1-1. Och där känner jag att spelar på samma sätt. Mm. Då är det lite annorlunda faktiskt.
0: Men är det så att du coachar från tv-soffan?
1: Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Men vi tjatar mycket, vi som tittar tillsammans.
0: Ja, kul. Pia Sundhage är dagens gäst i P4 Extra och vi ska prata mycket mer. Det finns mycket att prata om. Jag är så himla nyfiken på hur du sköter ditt nya jobb. För att det är en praktisk fråga, eller hur?
1: Det är det.
0: Det här är Bolaget och nu är det i alla fall en fotbollslåt. Det här är Bolagets VM-låt Det ligger något i luften.

Galleria E22 Mönhörbock Kristianstad. Där var vägen tidigare helt avstängd, riktigt mot Kristianstad mellan en trafikplats Knopparp 34 och Nöbbelöv 35 på grund av en trafikolycka. Man ska nu kunna komma förbi med det begränsad framkomlighet och kan vara fortsatta köer där. E22 alltså mellan Knopparp och Nöbbelöv i riktning mot Kristianstad. Vägen öppen men med begränsad framkomlighet.

0: P4 Extra lyssnar du på, och mitt emot mig sitter fotbollslegendaren Pia Sundhage. Jag frågar ju dig här medan vi lyssnade på den här låten, att hur stor roll spelar det, att det spelar det för dig och spelarna att det finns såna här låtar och att det liksom skanderas och sjungs på läktarna och så där? Hur mycket tar ni med av det?
1: Ja, en hel del skulle jag säga, för det för oss samman. Det är ett litet lim som att vi gör ihop och vi lyssnar på samma låt. Mm. Oavsett om låten är bra eller dålig. Men det är en tillhörighet, och jag vill påstå att den betyder ganska mycket.
0: Ja. Och nu, alltså, det är ju i modern tid som det äntligen går att konstatera att även damfotbollen får otroligt mycket uppmärksamhet och massor med fans, både småtjejer och småkillar, kolla damerna av vad de gör, och läktarna ser ut på ett helt nytt sätt, det är fullt på ett annat sätt. Vad händer i dig när du tänker på det, du som ändå har varit med så länge?
1: Ja, jag är oerhört tacksam för att jag har varit med på hela den här resan. Mm. För det har varit ett antal gamla kärringar och en del gubbar som liksom har lyft fram damfotbollen och fått få vara på fotbollsplan. Och nu så händer ju saker och ting. Mm. Den uppmärksamheten gör att ringa på vattnet, det blir viktigt. Och ja, när jag hade förbundskapten för USA, då hade vi 2-3 tusen på läktaren, alltså 2007-2008. Idag är det helt annorlunda, och det är fantastiskt att se att det går att förändra om man är lite enveten och gör det ihop, så funkar det.
0: Ja, och här får man ju verkligen säga att enveten, envis och hålla ut, det har ju verkligen krävts. Men när du då, som du gör i ditt jobb nu, reser runt, kollar matcher, liksom kollar runt om i hela världen, kan du ibland bara sätta dig och mysa lite i den där stämningen, att vad härligt att det är så här nu?
1: Jag är ganska duktig på att vara här och nu. Vi kallar det för att vara närvarande. Mm. Och jag kan sätta mig och kolla vad har hänt. Det skapar så mycket god känsla och självförtroende. Och att man tillhör en sport där vi har förändrat så mycket. Mm. Men när jag var liten, jag fick inte spela fotboll egentligen. Det fanns ju ingen flickfotboll. Och idag så har vi flickor och pojkar som lirar boll och får leva sin dröm.
0: Ja. Ja, jag ler från öra till öra. Du fick sluta som förbundskapten för Schweiz lite tidigare än det var tänkt och vad du kanske hade önskat. Men då var väl planen att gå i pension. Vad hände där?
1: Ja, jag hade tänkt att eftersom det gick så bra i Schweiz, så vi förändrade inställning till damfotboll kan man säga. För det blev ju en succé publikmässigt och vi gick till kvartsfinal. Så jag tyckte, ja, nej, jag ska nog inte sluta, jag ska fortsätta. Men då fick inte jag ett förlängt kontrakt. Då satt jag med det och sa, nej, det är väl så här då. Men sen känner jag mycket folk. Mm. Så jag fick ett meddelande från en kompis jag har som har jobbat ihop med i FIFA. Kan du tänka dig att träna Haiti? Och jag hör mig själv säga, ja. Ja,
0: så, i samma samtal.
1: Ja, i samma samtal. Och då för jag säger ja och sen tänker jag efteråt.
0: Okej.
1: Okay. Just att ta chansen. Mm. Och sen började jag titta lite grann att nej, men jag har ju aldrig varit i Karibien. Haiti har jag aldrig tränat, och det är vilken utmaning.
0: Ja, det är också lite speciella omständigheter. Men du, jag måste ändå stanna kvar där i Schweiz. Det går bra, och ändå säger de att nej, men vi ska byta nu. Gubbe eller gumma på posten, så att säga. Alltså, vad händer i dig då? Alltså, blir man ledsen, besviken, arg?
1: Ja, grinig. Och sen, ja, hela världen, det är orättvist. Sen går det över. Det är ju så här, men det är, som min syster sa, att det är ett seriöst arbete du har, men du behöver inte ta dig så själv på så stort allvar. Och det är ju så. Jag har ju haft alla dess möjligheter, och då fick jag ytterligare en möjlighet, så att på den här nivån så åker man ut med huvudet ibland. Och då, ja, men man kan också komma in på flera
0: ställen. Sa de ställen. Varför? För det hade jag liksom klivit in på något kontor och sagt, du, här får du nog ta och förklara.
1: Nej, det gjorde de egentligen inte.
0: Otroligt frustrerande hade jag känt.
1: Jo, men man går vidare.
0: Det har du onekligen gjort. Men du, hur är det att träna Haiti? För du kan ju inte kvista iväg hur som helst.
1: Nej, jag kan ju inte det. Jag har inte varit på Haiti, och våra hemmamatcher spelas inte på Haiti. Vi var i Guadalupe och spelade den sista avgörande kvalmatchen. Det är 11 mot 11. Det är den stora skillnaden. Det finns två stora skillnader. Det ena är att jag har två världsspelare i laget och sen har jag en oerfaren målvakt. Hon tänker i den skillnaden mellan den bästa och den sämsta. Men sen har jag också kulturer från USA. Det är några som har dubbla medborgarskap. Och de har en amerikansk stil. Jag har sådana som har bott väldigt länge i Frankrike. En fransk stil. Och sen då som har bott länge i Haiti och just lämnat Haiti. Så det är en blandning av kulturer som är så spännande. Och som vi försöker då ledarskapsmässigt laborera kring.
0: Det låter ju som ett väldigt spännande landslag. Alltså det är otroligt spretigt. Och det kan väl vara jättehärligt. Men hur får du ihop det där? Hur blir det ett lag av det där? Jag tänker att det är inte bara att prata om så här ska vi spela, utan också så här får vi förhålla oss till varandra.
1: Ja, men förra förbundskaptenerna har gjort ett bra jobb tycker jag, för att jag bara en enkel sak som säger att vi gör ihop. De här människorna, oavsett om de bor i Frankrike, USA eller i England till och med, så hälsar vi på varandra varje morgon. Och hälsa på varandra på olika sätt dessutom. Och det är ett sätt att visa att vi hör ihop. Sen bygger vi som att bygga ett lag. Det är de gamla vanliga klassiska sakerna. Att man är tydlig, att man visar uppmärksamhet och förväntningar. För de här spelarna har förmågan, helt övertygade om detta. Nu gäller det att de tar ansvar för sin förmåga och vi sätter ihop det som ett lag.
0: Alltså, de låg på någon form av femte plats på någon ranking.
1: Ja, 50:e.
0: 50:e, ja, förlåt, det är jag som jag ska skärpa till mig här. Men, och nu 47:e.
1: Ja.
0: Det senaste jag kunde hitta i alla fall. Vad har du för målbild? Vad vill du med laget?
1: Överraska. Och eftersom vi har så några riktigt bra fotbollsspelare som kan förändra en matchbild, så tror jag att det är möjligt om man bygger en tro på laget. För en enskild spelare vinner ju inga matcher. Men laget kan vinna matcher. Mm. Och det jag har sett nu, jag tror vi är snabba. Det är underbart. Sen ska vi försöka bli lite snabbare i huvudet också, så vi tar rätt beslut.
0: Och så får målisen att ta bollarna.
1: Ja, just det. Det var ju en detalj. Men jag tror att de här var med i VM förra gången, 23. Och några av dem har varit där, de vet, de har den här drömmen att göra det en gång till. Mm. Och har man en dröm, då har man också en chans, tror jag.
0: Vad är det svenska du bidrar med? Bland alla dessa olika länder och influenser och kulturer som du beskriver, vad kommer du med?
1: Jag skulle nog, om det är svensk, tålamod, organisation, det är ordning och reda, ska jag säga. Och som min pappa lärde mig, tålamod. Alltså att ha modet att ta tålamod, modet att ta de här besluten som behövs tas. Men också tålamodet att liksom vänta på den prestationen så att det blir resultat.
0: Musik, det är din grej, Pia, eller hur? Du har önskat en låt. Vilken låt vill du ha?
1: Sound of Silence.
0: Och så sa du, i vilken version vi vill.
1: Och det säger jag bara för att lyssna på texten.
0: Nu blev det Simon & Garfunkel.
1: Ja, utmärkt.
0: Kommer här för Pia Sundhage som är dagens gäst.

0: Pia Sundhage är här, just det. Hon som har varit förbundskapten för väldigt många lag. Hur många? Sverige vet jag ju. USA, succé. Vad har vi mer?
1: Brasilien.
0: Ja.
1: Schweiz.
0: Ja.
1: Och nu Haiti.
0: Det är ganska imponerande. Jag vill också bara säga att alltså, dina tränarmeriter, det är 2 OS-guld med USA, det är 1 VM-silver med USA, 1 OS-silver med Sverige, hoppsan Kerstin, det var roligt. 1 EM-brons med Sverige. Och 2017 så utsågs du också till årets svensk i världen. Vad betyder allt det här för dig?
1: Det är ju lite energi. Mm. När man får såna fina ord och ja, lite priser hit och dit.
0: Mm.
1: Men jag vill ändå påstå att det är resan som är mödan värd. För det är därför jag säger ja till saker och ting. Det händer så mycket i själva processen.
0: Mm.
1: Ja, en dag så står man där med matchen. Man kan stå till och med i en final, vilket är helt underbart. Icke att förglömma just resan. Hur kom vi dit? Och vara stolt över det.
0: Jag måste också nämna några spelarmeriter. För icke att förglömma, du har ju spelat fotboll i precis hela ditt liv. Och då är det 1 VM-brons, det är 1 EM-guld. Det var 84 och det var faktiskt du som gjorde det avgörande målet på straffläggning. Ryser du fortfarande när du tänker på det?
1: Ja, jag hade faktiskt en föreläsning häromdagen. Då visade jag det ett av de här målen i finalen. Man spelar hemma borta. Det där är jag oerhört stolt över med det svenska landslaget och Ulf Lyfors.
0: Och så 2 EM-silver och 1 EM-brons. Och det här är då de internationella meriterna. Vi har inte tid att gå igenom alla de svenska nämligen. Att också då... Alltså, i början av din karriär så uppmärksamheten var kanske inte vad den är idag. Men hur lever du med all den, alltså hur media följer och det intresset som finns runt fotbollen, men kanske också som dig, kring dig som person och som ledare och tränare?
1: Ja, det är till exempel 2013 då vi hade EM i Sverige. Jag har lärt mig att om jag läser någonting om mig och laget, då har jag svårt att ta det. Mm-hmm. Så jag gör inte det. Jag låter min assisterande läsa det istället. Och så får hon berätta, vad pratar de nu om? Ja. Precis som min syster säger, du behöver inte försvara dig, men du ska försöka förklara dig av respekt för journalister och människor överallt. Så det är den ena grejen. Sen när det finns faktiskt folk idag som kommer fram och känner igen mig, pratar om gamla goda tider, och jag blir så löjligt glad över detta och stolt över detta. För när man känner igen mig så känner man igen damfotbollen, och damfotbollen, det är många som har dragit det här lasset, den här rörelsen som blev från det att vi inte fick spela fotboll till idag där man blir proffs och finns på tv och allting. Det är så coolt.
0: Mm. Men sen finns det ju en baksida. För du har ju fått kritik under din karriär. Alltså dels media skriver och rapporterar det som media gör. Men sen har ju också enskilda spelare. Och det här har fått en del uppmärksamhet. Jag undrar hur det påverkar dig och vad det gör med dig. Ett exempel som många läste, det är ju spelaren Nilla Fischers bok. Där hon kommenterade ditt ledarskap. Alltså hur påverkar det här dig? Jag tänker den här boken läste väl du också?
1: Man får titta på det med sunda ögon. För det första så är det är ju Nillas sanning, och den har hon berättat. Jag har inte berättat min sanning, och det viktiga är att man går vidare och funderar över, låg det någonting i det där? Att stanna upp. Den första känslan är ju naturligtvis besvikelse. Jag blev väldigt ledsen över, för jag tyckte att hade jätteroligt, vi var jätteduktiga, och det var saker och ting som jag hade upplevt på ett helt annat sätt. Men det är en sak, men sen är det ju som allting annat, man måste gå vidare. Och man kan tänka tillbaka och tycka tillbaka på saker och ting och försöka, det här gör jag bra, det här fortsätter jag med.
0: Mm.
1: Sen är det ju ett officiellt jobb, så man får helt enkelt räkna med att man får kritik. Det tillhör, och sen får man hantera det helt enkelt.
0: Tror du att du är svår att jobba med? Kan du uppleva så?
1: Nej, jag är väldigt lätt att jobba med av den enkla anledningen att jag väldigt gärna delegerar.
0: Mm-hmm.
1: Jag är bra på en sak. Jag vet vad jag är bra på och jag vet vad jag är dålig på. Ja. Och det innebär att det jag inte är så bra på, det får andra göra. Och då helt ljus på den här människan. Och jag kommer från en familj, vi är sex barn.
0: Mm. Ni verkar också nära varandra. Ja. Du har refererat till dina syskon flera gånger redan.
1: De har lärt mig så mycket, och mamma och pappa också för den delen. Men just det här att ibland får man vara bäst, ibland är man inte bäst. Och vi sa ofta så här, hur svårt kan det vara? Det var ju inte så kul att gå och hämta mjölk, så man fick gå 500 meter och hämta mjölk. Men det fanns en turordning, för vi försökte vara rättvisa då. Och det har, den här ordet solidaritet till exempel, det har fått mig att gå igenom och klara av att gå igenom saker och ting. Mm. För det är inte jag, det är vi. Och det gör att det blir både bättre och roligare, och saker som gör att man gärna tar nästa steg också då.
0: Du, när skrev du i dagboken senast?
1: Det gjorde jag igår.
0: Ja. Mm. Hur ofta skriver du? Är det varje dag?
1: Nej, men tidigare gjorde jag det. Men nu skriver jag när jag har en sak som har skett och som är bra eller dålig och rent känslomässigt. Det där är nog bra att komma ihåg.
0: Mm. Och sen vet jag att du har ett system. Om det är något som du aldrig har upplevt förut, då skriver du det med rätt.
1: Ja, det gör jag.
0: Ja, vad kul. Jag gissar att en intervju P4 Extra kommer inte att stå med rött.
1: Nej, det kommer faktiskt inte göra. Men det finns fortfarande, det är det som är så fascinerande. Jag är ju gammal, va? Och jag har hållit på så länge.
0: Du, vad är du, 65?
1: 66.
0: Ja, det är inte mycket att bråka om.
1: Och fortfarande så kan jag skriva, det här har jag aldrig varit med om. Det är ju helt otroligt fantastiskt.
0: Idag ringde de från Haiti. Stora röda bokstäver. Jag tänker på Charler också, eller hur?
1: Precis.
0: Du, vad roligt det var att du kom hit. Lycka till med Haiti. Nu får vi ju alla följa Haiti också, för du blir ju liksom vår förlängda arm där då.
1: Härligt, ja. Härligt.
0: Pia Sundhage, stort tack för idag.
1: Tack.
0: Det här är Ella Langley med Choosing Texas, och det är inte alls någon fotbollslåt. Alls.

E22 mellan Hörby och Kristianstad. Tidigare idag så inträffade en trafikolycka med en personbil mellan en trafikplats Knopparp 34 och Nöbbelöv 35 i riktning mot Kristianstad. Vägen var avstängd, den är öppen nu igen, men det är mycket begränsad framkomlighet och långa, långsamt gående köer där fortfarande. E22 alltså mellan Knopparp och Nöbbelöv i riktning mot Kristianstad. Långa köer och långsamt gående köer för den delen också.

0: Ekonyheter, klockan ska slå 2. Carina Segura Morberg är redo. Här ska vi prata om en sommar där hundratals pass på svenska sjukhus står obemannade.
1: Regeringen kommer att betala 2 miljoner kronor vardera till de 2 tidigare läkarna som pekats ut som skyldiga i det uppmärksammade Katrin da Costa-fallet 1984. Ersättningen motiveras med att de 2 fått utstå omfattande lidande genom åren. En av de utpekade läkarna, Thomas Algen, reagerade så här på beskedet.
2: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det liksom det känns som att det var dags nu.
0: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
2: Ja, det betyder inte så mycket pengar, det är en sak, men själva äran eller hedern betyder nästan mera.
0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
2: Jag har ju fått upprättelse långt tidigare från min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är ju bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
0: Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
2: Till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in. År ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
1: Thomas Algen intervjuades av Titti Schultz i P4 Extra. Telekombolaget Ericssons VD Börje Ekholm. Kommentator Knut Kainz Rognerud säger så här om varför han tror att Ericsson VD:n avgår nu.
3: Jag tror att det fanns diskussioner inom styrelsen och inom Wallenbergsfären att man kanske var tvungen att göra sig av med Börje Ekholm, trots att man egentligen ville behålla honom för några år sedan. Aktiekursen följde en brant kurva neråt och var en period neråt 50 kronor. Men han till slut lyckades vända detta, bland annat genom sparprogram, och var väldigt aktiv också, transparent, och försökte också komma bort från en del av de här smutsiga affärerna. Och idag ser det väldigt mycket bättre ut. Aktiekursen är långt över 100 kronor. Det har varit stora utdelningar i år. Så aktieägarna är glada. Sen har det varit sparpaket. Det var ju senast i våras ett stort paket på runt, jag tror att det var 1600 pers som varslades parallellt med det här.
1: Sa Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Det var Ekot.
0: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och det blir ännu en sommar då hundratals pass på flera svenska sjukhus står obemannade. På Akademiska i Uppsala saknas personal för 600 pass. Hatten kan vara på väg tillbaka. Det är ju ganska härligt. Snyggt med hatt, tycker jag. Men hur ska man tänka när man väljer? Och när har man hatt och när har man det inte? Och vi ska också prata om Karin och Hanna som träffades på döttrarnas cheerleading. Nu är de igång själva och bygger pyramider. Bruno Mars, I just might.

så gäller det E22 mellan Hörby och Kristianstad. Tidigare idag inträffade en olycka mellan Knopparp och Nöbbelöv i riktning mot Kristianstad. Vägen var avstängd, den är öppen igen, men det är fortsatt begränsad framkomlighet. Det vill säga långa köer och långsamt gående köer. Alltså E22 mellan Hörby och Kristianstad och mellan trafikplats Knopparp 34 och Nöbbelöv 35 i riktning mot Kristianstad. Begränsad framkomlighet och väldigt långsamt gående köer på grund av en tidigare trafikolycka.

0: P4 Extra i din radio och hundratals pass står fortfarande tomma på flera svenska sjukhus inför sommaren. Och på Akademiska sjukhusets akut i Uppsala, där saknas personal för 600 arbetspass. Och efter midsommar så väntas trycket öka ytterligare. Louise Selander-Tocklin, undersköterska på just akuten, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Hur är stämningen bland personalen? Det här låter utmanande.
1: Det är utmanande, som varje sommar. Men när jag gick nu förra veckan, gick hem, så ja, det har ju varit roligare att vara på sin arbetsplats, om jag säger så, bland personalen.
0: Vad säger dina kollegor?
1: De är oroliga. De är väl mest arga, tror jag, på att man som vanligt gör nödlösningar av att bara släcka bränder. Så att, ja, de är uppgivna.
0: Vad skulle du säga att man oroar sig mest för?
1: Att personalen ska orka efter sommaren.
0: Okej. Hur är det i din bransch, så att säga? Du jobbar med människor, deras hälsa, och på en akutmottagning, så det kan ju komma in precis vad som helst. Blir man orolig att något ska gå fel?
1: Ja, det blir man. Man blir orolig att man ska missa någonting hos en patient. Är en patient som till exempel har någon form av misstänkt smitta, det vill säga influensa eller covid eller så, då brukar de patienterna oftast få ligga på rum. Och är de på rum, så är det ju väldigt lätt att missa om de skulle bli kraftigt försämrade. Ja.
0: Du menar att de är instängda i ett rum och man har dem liksom inte, man ser dem inte?
1: Nej, precis. Man kan ju ha dem uppkopplade så på hjärtövervakning, så vi ser puls och blodtryck och så. Men det kan ändå gå väldigt snabbt för en patient som är svårt sjuk att bli ännu sämre.
0: Och jag blir också nyfiken. Att jobba på sommaren när det är dålig bemanning, och då tänker jag så här. Är ni liksom fullt antal per pass fast några får jobba ihjäl sig, eller är ni underbemannade, och hur är det i så fall?
1: Det är väldigt olika. De har ju så att säga, alltså tagit bort, man kan ta bort ett team så att säga. Och då har man i det här fallet då valt att ta bort vårt ortopedteam. Alltså det teamet som har hand om de patienterna som har brutit ben och höft och vad det kan vara. Och då får den personalen, den sjuksköterska och en undersköterska, gå ut och hjälpa till på de övriga teamen som finns på akuten. Jag vet att ortopedläkarna inte är jätteglada över det här, för de får springa runt på hela akuten som är ganska stor till ytan och jaga rätt på patienter och släppa bort dem själva till ortopeden för att de behöver kanske en genomlysning snabbt, en snabb röntgen av det som är brutet för att kunna gipsa och sen skicka hem eller vad man nu ska göra.
0: Vi har pratat med Carina Jangborg som är verksamhetschef över verksamhetsområde ambulans och akutsjukvård på Akademiska. Och du och jag ska prata mer, Louise, men vi ska höra vad Carina säger, och det här handlar om de åtgärder som satts in.
2: Dels har våra sjuksköterskor förlagt sin semester utanför semesterperiod och väljer då att arbeta extra veckor under sommaren. Vi har fått in hyrsjuksköterskor, men inte i den grad som vi har behov av. Och sen jobbar samtliga våra chefer i klinisk tjänst som sjuksköterska i sommar. Det här är nog den tuffare sommaren, tuffare än de tidigare. Och det som vi behöver göra, det är att jobba för att förbättra arbetsmiljön så att man får en rimlig arbetsbelastning och vill stanna kvar. Och det är både att jobba med att korta handläggningstiderna för patienterna när de väl är på akutmottagningen, men också att vi har ett bra utflöde till sjukhusets vårdplatser.
0: Louise, vad tänker du kring det som Carina säger här?
1: Jag vet att Carina och min avdelningschef gör allt de kan. De jobbar nog mer än vad de kanske borde göra för att vi ska ha det så bra som möjligt. De förstår oss. Och det hon säger, det stämmer ju till 100%. Men jag vet, det blir liksom, det här är inget nytt fenomen för varje sommar, utan det här, så här har det ju varit de senaste 20 åren, mig veteligen, vad jag har fått höra av de eliten som är kvar, så att säga. Så att jag vet inte vad jag ska säga. Det är samma kaos varje år, och jag förstår inte varför man gör en förbättring hela året på akuten, på akademiska, och inte liksom att man gör någonting bara över sommaren.
0: Just nu är du ledig. Du kommer tillbaka till jobbet i juli. Så har du lagt in semester. När du tänker på att du ska komma tillbaka och jobba resten av sommaren, hur går tankarna? Vad oroar du dig för?
1: Jag är orolig för mycket ny personal. Alla är vi nya på jobbet och man ska absolut få vara ny. Det är inte det. Men det kan gå från 0 till 100 på mindre än en timme på akuten. Och då gäller det att man ändå har god koll på vad saker och ting finns och hur vi gör och så vidare. Alltså jag har haft semester i 2 dagar och jag är redan stressad för att gå tillbaka.
0: Louise Selander Toklin, undersköterska på akuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Jag hoppas att du kan njuta av din sommar ändå.
1: Jag hoppas det med. Tack.
0: Här är Miley Cyrus Flowers.

0: hatten. Ja, men det var ju någonting som alla hade på sig för sisådär 70 år sedan. Sen dess har den nästan försvunnit. Men kan nu vara på väg tillbaka. Jag har med mig Kerstin Karlefalk. Du är modist, du driver hattelier och har mer än 50 års erfarenhet av hattar. Välkommen hit!
1: Tackar, tackar.
0: Och innan vi fortsätter så ska jag vända mig till dagens tekniker. Jag hör dig i mitt öra hela tiden, så någon knapp har du tryckt in. Ja, det här fick han att tänka på. Kerstin, hur står det till med hatten? Mår den bra idag? Är den på väg tillbaka?
1: Den mår bra, den får frodas och frodas mer och mer.
0: Du var 12 år när du gjorde din första hatt.
1: Ja, då var det mest att jag cyklade och levererade hattar.
0: Okej, okay. Då kom hatten in i ditt liv.
1: Då kom hatten in i mitt liv och sen dess har den vägrat utgå. Och ja. Det blir bara roligare och roligare, det blir mer och mer idéer.
0: Bär du hatt varje dag?
1: Nej. Det gör jag inte.
0: Oh, det blir jag nästan lite överraskad, måste jag säga.
1: Jag har den fantastiska möjligheten att bo i samma hus där som jag har ateljén. Mm. Så det kan ta ett par minuter att gå ner till jobbet och då sätter jag inte på mig hatt.
0: Nej, okej, men det är där i alla fall. Men kan du se några hatttrender precis just nu?
1: Ja, nu är det ju modist som jag är mest damhattar jag syr. Mm. Och då är det ganska låga kullar. Platta, låga kullar.
0: Du har ju med dig ett fantastiskt utbud av dina skapelser. Pratar vi då lite om den här?
1: Ja, jo, den där har ju inte så mycket till kulle.
0: Nej, den är ju, vad kallar vi det här materialet som den är gjord i?
1: Den här heter parasisal.
0: Ja, okej.
1: Och jag jobbar bara med naturmaterial. Jag tycker inte om att ha polyester.
0: Nej.
1: För lägger man ner 6, 16, 26, 36 timmar på en hatt, då ska det vara först av god kvalitet och sen så ska det vara naturmaterial så att det kan andas med att du själv blir varm eller kall.
0: Just det. Och den här har ju också vackra blomdekorationer och ett form av flor.
1: Ja, precis.
0: Oh, nej, men där satte man ju lingot.
1: Ja.
0: Och jag tänker att vi fotar om några stycken och delar i våra sociala medier så alla vet vad vi pratar om. Här är ju en klassisk illandsröd pillerburk.
1: Yes!
0: Ja, jag hörlurar, det blir ju helt värdelöst att prova hattar i. Men jag måste fråga, en röd pillerburkshatt såg vi, de flesta har sett bilderna från kungen och drottningen. Drottningens guldbröllop. Yes. Vad tyckte du om drottningens pillerburk?
1: Den är fin.
0: Ja, den var du nöjd med. Du
1: har har inte jag gjort precis. Till drottning Silvia, men jag har gjort 11 stycken andra.
0: Otroligt häftigt. Passar hatt vid alla tillfällen?
1: Nej, det beror på vad du menar med hatt. För du kan ju mena en hatt med stort brätte.
0: Ja.
1: Men som hatt kan också diadem, en koaff, alltså en mindre hatt eller ett annat hårsmycke. Det passar ju vid tillfällen när du kan ju inte sitta på en middag på ett bröllop med en stor brättad hatt.
0: Nej.
1: Då blir inte grannarna så glada.
0: Nej, nej där får man kanske tänka sig för lite.
1: Precis. Mm. Så att det låter töntigt att säga att det finns en hatt för varje tillfälle och för varje person.
0: Och sen finns det väl lite olika regler va, för hur män och kvinnor ska bära hatt. För det är lite striktare för män.
1: Yes, de får ju inte gå in i kyrkan med hatt. Det får vi kvinnor göra.
0: Mm.
1: De får inte gå in på café med hatt. Det får vi kvinnor med fördel göra.
0: Mm.
1: Men
0: jag tänker också, nu är ju människor liksom lite trendiga. Det är en del av en ganska ball look. Att bära hatt. Och då tycker jag ändå att jag ser att både män och kvinnor bär sina... I kyrkan är jag inte så ofta, så det uttalar jag mig inte om. Men jag tänker att även på en bar eller på ett fik eller så kan man ju se de här ganska coola personerna med
1: Absolut.
0: Sina hattar. Och då är de kvar på inomhus.
1: Ja, men det är ju lite annorlunda nu än det var för, vi säger, att gå bara till 20 år, 15-20 år tillbaka.
0: Mm.
1: För nu är ju hatten verkligen i ropet igen. Du kan ju markera personlighet och stil så mycket bara med att sätta en hatt på huvudet.
0: Ja.
1: Och bestämma att du är fin, tuff, eller för du får en annan attityd och du får en annan förväntan på dig.
0: Mm. Vilka ser du som har börjat bära hatt på ett sätt som... Alltså är det min generation, är det din generation? Vi är lite olika i ålder.
1: Mm.
0: Eller är det de som är generationen efter mig?
1: Ja. Absolut.
0: Är det där det rör på sig mest?
1: Där, om vi säger 19 till 40.
0: Ja.
1: Sen även det kan man bli modig igen. För många säger, alltså, ja men hatt, ja, det hade jag ju när jag var ung. Mm. När jag var tonåring. Ja, nu törs jag inte. Och då måste jag fråga tillbaka. Har du blivit mindre modig nu än du var då?
0: Sant. Och de flesta blir ju lite modigare med åren. Att man struntar lite i vad andra tycker.
1: Det tycker jag absolut.
0: Skapar du alltid ur eget huvud eller kommer det direkta beställningar? Jag vill ha det här och det här.
1: Det kommer absolut. Jag tycker ju om att vara med och bestämma. Och ja, men det ska stämma ihop med kroppsform, ansiktsform. Mm. Är du en sportig kvinna så att du ska ha den till täckjackan och hundpromenaden eller är det Chanel-dräkten? Mm. Så att vad är det för tillfällen? Och ansiktsform... Och är du liten och tjock ska du ha en hatt. Är du lång och smal och avlångt ansikte, då får man hitta en annan modell.
0: Om man då är liten och, ja, inte tjock, men kanske lite rundare i konturen. Vad tycker du man ska ha för hatt då?
1: Då ska du inte ha en alltför vidbrättad hatt.
0: Nej.
1: Därför att då blir det, den går nästan ner över ansiktet om den är för stor.
0: Ja.
1: Stort brätte. Och har du ett runt ansikte så ska du ha en hatt som är lite kantig. Annars fortsätter det runda bara.
0: Mm. Vågar du vara ärlig med dina kunder när de kommer in?
1: 35 år har jag haft ateljén.
0: Ja.
1: Och två tillfällen så har jag inte, har vi inte kommit sams. Och då har jag kunnat hänvisa vidare till kollegor.
0: Mm.
1: För att jag har nog alltid varit en... typen som har sagt vad jag tycker, och det är ju, kostar du på dig att gå och få en uppsydd hatt, då ska det fasen i mig passa. Det ska stämma ihop med dig. Och då ska kunden vara nöjd och jag ska också vara nöjd för det jag har uträttat. Så att jag tror att ärlighet varar längst.
0: Jag tror att du har rätt. Nu tycker jag att du och jag ska ta en massa hattselfies här så vi kan dela med lyssnarna vad det är för tjusiga skapelser du har med dig. Det var väldigt trevligt att prata hatt med dig.
1: Yes, detsamma.
0: Tack. Stort tack för att du kom hit, modist Kerstin Karlefalk.
1: Ja, tack själv.
0: Här lyssnar vi på Daniel Adams-Ray, gubben i lådan.

Av nyheten att FBI har stoppat ett misstänkt attentat kopplat till Donald Trumps 80-årsfirande. Och det här är det FBI-chefen Cash Patel som skriver på X. Myndigheten ska ha identifierat 23 personer som misstänks ha planerat en attack mot UFC-galan nära Vita huset. Planen uppges ha involverat explosiva drönare. Det är vad vi vet i nuläget. Olivia Dean, the one and only, säger jag. Hon är grym. Det här är...

0: Målgester, det ska det handla om efter de lokala nyheterna på våra sociala medier. P4 Extra heter vi där. Om du vill så får du gärna berätta vad du har för favoritmålgest. Själv gjorde en enkät lite tidigare idag för att få koll på vilka målgester som fastnat. Men först och främst lokala nyheter.
1: Och här är dina lokala nyheter från P4 Kristianstad. I studion Isis Wiken. Många får för låg ersättning från Försäkringskassan eftersom att de har fel inkomstuppgifter. En granskning från Riksrevisionen visar att runt 40 000 fall per år bygger på gamla inkomstuppgifter när den sjukpenningsgrundande inkomsten SGI beräknas. Det kan till exempel påverka ersättningen vid föräldraledighet. En orsak är att sökanden bekräftar tidigare uppgifter som inte längre stämmer. Nu rekommenderar revisionen Försäkringskassan att komma till rätta med problemet. Långt ifrån alla har råd med en klassisk svensk semester. Det visar en ny rapport från LO. Och situationen är mer ansträngd för personer i klassiska arbetaryrken än för tjänstemän. Det berättar Ellen Sukell, LO Skånes vice ordförande.
2: Ungefär 16% av arbetare idag har inte råd med en veckas semester per år. Medan siffran då bland tjänstemännen är på 5%.
3: Vad beror det här på då att man inte kan ta ledigt en vecka och med bad och glass och resa och sådär?
2: Det som vi har kunnat se är, och som en del i det hela, är att barnbidraget bland annat inte har ökat sedan 2018. Och att inflationen den har ökat väldigt mycket under de senaste åren. Man har kunnat se att mellan 2021 och 2024 så har inflationen ökat med ungefär 4,5% i snitt per år. Medan en arbetarlön har ökat med 3,3% per år.
1: Reporter var Janet Alisejovic. Och så dags för vädret. Under dagen dominerar molnen men lättar upp något under eftermiddagen. Temperaturen är 14-18 grader. Kvällen blir solig men natten molnig. Och så över till Gustav. Vad ska du prata om i eftermiddag?
4: Ja, men det kommer hända mycket under eftermiddagen. Precis som vanligt på tal om vädret så kommer vi ju prata om det här med ont om vatten och varningar för hur det kan bli om vi inte är rädda om vårt vatten. Reporter Gunilla kommer att åka till en lantbrukare för att prata om det här. Och sen något annat som man stöter på ofta i sin vardag, det här med självskanning. Och då kommer det handla om när det kanske inte riktigt skannas som det ska. Att alla varor inte hänger med helt enkelt. Det och mycket annat. Jag tänker att vi drar igång om en halvtimme. Vi hörs som vanligt här i P4 Kristianstad.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, här blir det mer musik. Tucker Wetmore ger oss Sunburn och det är det sista man vill ha. Så solskydd på, det finns rykten om att det ska bli hyfsat väder till midsommar. Vi tar inte ut något i förskott men jag sa det ganska tyst. Målgester ska det komma att handla om. Alltid.

0: igång, det kan ingen människa ha missat. Och med det så försöker vi grotta ner oss i intressanta detaljer som kommer med ett fotbolls-VM. Nu har vi kommit till målgesterna och det är, för att vara en detalj så är det ingen liten sak. Har du någon favorit själv? Ja, det var frågan jag tog med mig. Jag skulle göra en enkät ute på stan, men det regnade något så kopiöst så jag tog ett varv i radiohuset. Det inte var svårare än så. Så här lät det.
1: Jag heter Peter Gide, jag jobbar på P4 Stockholm och det här är min favoritmålgest.
2: Jag lägger mig ner på knä, tar huvudet mot marken och så hoppas jag att jag är vänd i rätt riktning. Det här är en målgest som vi har sett nyligen och som är väldigt viktig för det Sverige vi lever i nu, om du förstår vad jag menar. Hej då.
3: Jag heter Katrin Zimmermann. Det här med favoritmålgest är ju lite av en stretch. Jag kan säga en målgest som har satt sig.
4: Ja.
3: Kenneth Andersson, 1994, när han körde de här som att det är två pistoler rakt fram. Oförglömlig målgest.
5: Jag heter Lena Nordlund. Jag jobbar på Vetenskapsradion. Och min favoritmålgest, det måste ju ändå vara Roger Milla från Kamerun. Hur han liksom dansade med höfterna så här.
0: Vill du se hur det där såg ut när Lena visade? Då föreslår jag att du kollar på P4 Extras Instagram, för där finns filmen. Och då får du också veta vad superstjärnan Julia Brynolfsson på Eko tar för favoritmålgest, lockar jag med. Björn Lundberg, historiker vid Lunds universitet, du är väldigt välkommen.
6: Tusen tack.
0: Du menar ju att målfirandet har blivit en allt mer viktig ingrediens när fotbollen faktiskt har blivit showbusiness och spelarna är ju varumärkesbyggare. Du har skrivit om det här i Svenska Dagbladet bland annat, men kan du berätta?
6: Ja, men det är klart att fotbollsspelare har alltid firat och visat glädje när de gör mål på olika sätt. Men det vi har sett de senaste decennierna i takt med att fotbollen har blivit mer medialiserad och mer kommersialiserad, det är också att fotbollsspelarna har individuella, uttänkta målgester som blir deras signum och deras varumärken. Precis som frisyrer och annat som liksom gör dem unika i raden av stjärnor.
0: Ja, visst kan man anta att dessa vuxna män och kvinnor faktiskt övar lite framför spegeln hemma för att sätta sina bästa målgester som är redo på planen sen.
6: Oh ja, och jag tänker att det är svårt idag att hitta någonting som är unikt. Jag tänker Kenneth Andersson som nämndes här, Thomas Brolin som var tidigt ute med liksom egna individuella målgester. Då fanns det inte lika mycket att välja bland så att säga, och då kanske det var lättare att hitta en ny. Så att, ja, det är nog en utmaning idag, absolut.
0: När började det här med mål? Alltså jag fattar ju att fotbollsspelare har gjort målgester och vevat näven i luften och varit glada och sådär. Men riktiga målgester, när började det dyka upp?
6: Ja, men jag skulle säga att det är det första vi kan säga är att går vi tillbaks 100 år i tiden eller någonting, då var det en kultur där man, i alla fall i många länder som i Sverige, man skulle fira väldigt försiktigt och man kanske liksom dunkade varandra lite på axeln eller till och med skakade hand eller så. Men det var inga kramkalas. Det var inte regel på något sätt i alla fall inom fotbollen. Och sen under 60-70-talet så kan man säga att det kommer in mer känslor, mer glädje, yttringar i mer passion i målfirandena. Och sen där någon gång i skarven 80-90-tal så började det bli mer populärt, eller det slår igenom med de här individuella målgesterna. Man ska vara försiktig här och säga, det går liksom inte att peka på någon som var absolut först, men Roger Milla nämndes här i inslaget med sin dans vid hörnflaggan, och det tycker jag är jättebra exempel på en slags symbolisk brytpunkt här mellan 80- och 90-tal. Mm. För alla som såg VM i Italien 1990 minns den här målgesten, och den fick ett sånt genomslag. Det blev liksom en symbol för hela Kameruns triumftåg, om man får säga så, genom den här turneringen, även om de inte vann hela turneringen.
0: Ibland behöver man inte vinna en turnering för att vinna, så att säga. Det är ju Sverige också ett tydligt exempel på 94, att det känns som, visst vann vi guld, va? Det var väl guld, och så var det ett brons som var värt ett guld. Men du, jag tänker på det, du sa också att man börjar fira mycket mer passionerat på planen, alltså det är ju fullkomligt bananas hur de liksom kastar sig över varandra. Jag brukar tänka ibland att det är där de största skaderiskerna finns, det är när de firar ett mål. Har du någon egen personlig favorit bland målgester, Björn?
6: Nej, men du har ju nämnt flera stycken här i inslaget som är klassiska. Kenneth Andersson, Roger Milla. Jag nämnde Thomas Brolin innan. Den är ju väldigt enkel, men det var när jag var barn. Det var den som, det här att hoppa runt och göra en piruett i luften. Det var den liksom, tyckte jag mycket om då. Så den har jag en stark relation till, om man säger så. Sen gillar jag ju de här akrobatiska, de som hjular och gör volter. Kanske lite farligt, skaderisk, men det är ändå något speciellt, tycker jag.
0: Ja, jo, men det är läckert. Och vilka idrottsmän och kvinnor. Björn Lundberg, historiker vid Lunds universitet. Vad roligt det var att prata målgesten med dig. Stort tack.
6: Tack.
0: Hej då. Och på det, Sara Larsson. Hela hon är en målgest. Look what you've done.

0: Karin och Hanna, de träffades när de hejade fram sina döttrar i cheerleadingen. Men nu har de själva tagit steget ut på mattorna, tränar både på pyramider och kast flera gånger i veckan. Och de har redan vunnit ett distriktsmästerskap. Hanna Örling, Karin Westvind, välkomna.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Ni är ju sisådär runt 40 båda två. Och Karin, så vitt jag vet, du hade aldrig hållit på med cheerleading innan. Hur kommer det sig att du ville hålla på med det här? Och att du vågar, vill jag lägga till. Det ser ibland livsfarligt ut.
1: Ja, jag har varit med mina döttrar och tittat på dem under flera år. Och sen skulle vi starta ett masterslag i föreningen. Och då blev jag övertalad att prova på.
0: Ja, blev du biten direkt?
1: Så fort jag startade blev jag biten, men innan var det lite tveksamt.
0: Ja, vad kul. Men, och Hanna, för dig var det väl annorlunda, va? För du höll på med cheerleading som yngre. Hur kom det sig att du kände att det där vill jag göra mer av?
2: Jo, men jag höll på i 10 år ungefär när jag var yngre. Och sen blev det ett uppehåll ganska naturligt då. När man skaffade familj och det var fullt upp med jobb och grejer. Men sen introducerade jag min dotter ganska snabbt. I sporten, eller så fort hon hade åldern inne.
0: Så fort hon kunde gå, trodde jag skulle
2: exakt.
0: Säga. Vad gör du, kasta upp henne lite i luften och snurra på henne? Vi skämtar alltså för alla som blir upprörda. Nu är ni ju båda...
2: Hon fastnar ju för sporten direkt.
0: Ja, alltså jag minns de här tjejerna som höll på med det här, både i min grundskola och på gymnasiet. Alltså det är otroligt imponerande, tycker jag. Och nu är ni båda med i ett lag som heter Big Bang. Det här är föreningen Köping Sparks. Och där måste man alltså vara 25 år minst för att vara med. Har ni någon övre åldersgräns? Karin?
2: Nej.
0: Ja, eller, ja.
1: Än så länge får man anpassa dem efter vad man klarar av. Och då kan alla vara med.
0: Mm. Så jag då som är 54 och ganska osmidig, skulle jag liksom hela tiden vara botten i pyramiden, kan man säga? Det är okej att säga ja. Ni är för snälla. Det är klart jag skulle vara i botten på pyramiden. Jag är ju inte galen.
2: Nej, men det är ju inte säkert. Alltså, vi har ju nya tjejer som är på toppen också.
0: Ja, men är de 54 år med artros? Ja, vi får se. Hörrni, 2 träningar i veckan. Och för de som inte har så bra koll på det här med cheerleading, vad gör ni, Hanna?
2: Vi bygger pyramider. Vi kör mycket gymnastik. Och sen är det väl mindre byggda stans, som vi kallar det. Att det är bygg fast man är en liten grupp bara.
0: Ja.
2: Men att man gör kanske 5 grupper som gör samma saker.
0: Det här då med, som jag ändå är lite inne på, att de flesta av oss blir ändå lite mindre viga med åren. Alltså, vilka blir de största utmaningarna om man ändå blir sugen att hålla på med cheerleading och känner att det inte är riktigt som förr i kroppen?
1: Jag skulle säga att de största utmaningarna, det är väl kanske att lägga den tiden som krävs för att vi ska nå dit vi når. För vi, sen är det ju många som gör, alla gör inte allt, men många gör mycket.
0: Mm. Men är det här någonting, ser ni det här över landet, Karin? Alltså att andra, inte vet jag, mammor och pappor och andra som är roade av det här och blir nyfikna. Alltså ser ni att det kommer fler och fler sådana här gäng där man är lite äldre?
1: Ja, jag har inte riktigt kollat på masterslag så många gånger, så att det kanske Hanna kan svara på. Men det är ju ganska många, alltså det är ju några här och där i alla fall, så att vi är inte helt ensamma.
0: Mm.
2: Och vad var det på SM? 12 lag?
0: Mm. Kul! Vad siktar ni på? Jag vet ju att du, Hanna, var med i VM när du var yngre. Är det där ni, finns det något VM i er kategori?
2: Det tror jag faktiskt inte.
0: Nej,
2: vi får satsa på de mindre tävlingarna.
0: Ja, men alltså, jag tycker det är så fantastiskt härligt. Jag skulle så himla gärna vilja komma och kolla och se Törsman. Men era barn då? Era döttrar? Vad tycker de om att mammorna också tränar cheerleading?
1: De tycker att det är väldigt roligt.
2: Ja, hela föreningen har ju varit jättepepp för vårt lag. Och att alla är med och alltså, stöttar oss och hejar på oss och tycker att det är jättekul.
0: Har ni de här otroligt läckra kläderna?
2: Såklart.
0: Ja. Ja, jag älskar det här. Kan ni inte skicka en bild sen så vi kan få dela i våra sociala medier?
1: Självklart.
2: Det gör vi.
0: Tackar. Ja. Och nu har ju ni varit ett lag sedan i höstas, faktiskt bara. Men ni har ju redan nått stora framgångar. Jag bollar frågan till dig, Hanna.
2: Ja, vi tävlade ju först EM då i början på säsongen och gick och vann guld. Ganska otippat, det var väl nog... Alltså ingen var nog beredd på det.
0: Kul.
2: Sen tävlade vi en till tävling. Då var det vi och ett lag till. Då. Så då vann vi också. Inte heller helt tippat kändes det som.
0: Det känns som att det finns viss talang här, hörni.
2: Och sen... Ja.
0: Förlåt, jag avbröt dig. Jag ber om
2: ursäkt. Det har ju gått över förväntan. Vi var nog inte riktigt inställda på det här när vi började. Och sen tävlade vi RM då också nu. I maj.
0: Mm.
2: Och knep en sjätte plats tror jag det blev.
0: Otroligt snyggt. Jättehärligt. Och jag bara ser fram emot att följa detta måste jag säga. Väldigt, väldigt roligt. Stort tack för att ni var med och berättade i P4 Extra idag. Jag hoppas att ni har inspirerat många. Hanna Örling och Karin Westvind.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
2: Hej då.
0: Corinne Bailey-Ray, put your records on.

0: Och det var Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now. P4 Extra går mot sitt slut. Och det betyder att det blir kulturnytt. Sara Beri gör mig sällskap och vi ska få höra om regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna, eller hur?
1: Ja, men precis. Lite priser, ja.
0: Gillar man ju. Och P4 Extra är alltså slut för idag. Jag träffade ju Pia Sundhage. Den intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den lätt i appen Sveriges Radio. Sen har vi pratat målgester idag. Och det är ju svårt att inte göra det när hela tillvaron genomsyras av fotbolls-VM. Och har du en favoritmålgest, då får du gärna berätta i våra sociala medier där vi heter P4 Extra. Tekniker idag, Brady Xavier, producent Hans Falk, jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen, då träffar jag fotbollsspelaren Kristoffer Olsson. Med fotboll, nu är det du Sara.
1: Regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025 går till spelstudion Hazelight, grundad av regissören och dataspelsutvecklaren Josef Fares. Priset uppmärksammar aktörer som bidragit till svensk export och till att göra Sverige synligt utomlands. Priset delades ut av utrikeshandelsministern Benjamin Dousa, moderat. Bland spelen från Hazelight Studios finns bland annat It Takes Two, som vann fler priser vid The Game Awards 2022. Rivningarna av byggnader med kulturvärden stoppas mycket sällan i Sverige. Det visar en ny rapport från Riksantikvarieämbetet baserad på en analys av 1024 kommunala rivningslovsbeslut. 99% av rivningarna godkändes. Endast 13% av besluten innehöll en konkret diskussion om kulturvärden och bland dem nekades fler. Eva Dahlström Ritzel är en utredare på Riksantikvarieämbetet.
2: Lagen är ju ganska tydlig med att man inte får riva byggnader med kulturvärden. Så att man efterlever den här lagen väl inte fullt ut. Sen kanske man också ska tillägga att det här var ju bara det som gick till beslut. Ofta kanske det är så att om man är en fastighetsägare så tar man kontakt med kommunen och säger om jag kanske ska riva det här huset. Och då kan det ju vara så att kommunen säger men här finns det jättehöga kulturvärden. Det här kommer du inte få rivningslov för. Och då hamnar inte i statistiken, för då drar man tillbaka den och gör någonting annat istället.
1: Eva Dahlström Ritzel, utredare på Riksantikvarieämbetet, har pratat med Anton Brennebrant från Kulturnytt. Ja. Ursäkta. Men rysk konstnär som gjort satir om president Vladimir Putin har blivit skjuten till döds, rapporterar flera polska medier. Enligt polska åklagare sköts 44-årige Robert Kosovov, känd under artistnamnet Semyon Skrepetski, till döds på måndag morgon i staden Bialapodalska nära gränsen mot Belarus. Åklagare berättar vidare att två belarusiska medborgare har gripits men inte ännu anklagats formellt för brott. Det var allt för oss.
3: Och då är det eftermiddagsprogram som gäller här i P4. Kristianstad, vad händer där då? Jo, vi ska prata om det här med självskanningsbedrägerier. Stor del av stölderna i butiker. Vi hälsar på en butik för att prata om just det här. Och sen om det där med vattennivåerna och skarpt läge. För att det inte ska bli noll vatten, vi hälsar på en lantbrukare för att prata om det här. Så det är mycket annat. Vi börjar med nyheter från Ekot. Johan Westerberg, klockan är 3.
4: Tillväxten i den svenska ekonomin kommer att ta fart under hösten. Det här visar Konjunkturinstitutets nya prognos. Och under nästa år så ebbar lågkonjunkturen ut. Det här säger Magnus Åhl, enhetschef på Konjunkturinstitutet.
5: Vi är i en återhämtningsfas som har kommit ganska långt nu och vi ser framför oss att den återhämtningen fortsätter. Så att lågkonjunkturen tar slut nästa år.
6: Varför då?
5: Därför att Sverige har visat att trots den skakiga omvärlden med bland annat krig i Mellanöstern så står Sveriges ekonomi emot väl. Det är vad data som har kommit in hittills visar och det är vad vi ser att det finns förutsättningar för framöver.
6: I en ny prognos ser Konjunkturinstitutet att BNP-tillväxten blir högre under hösten. Det här när den inhemska efterfrågan växer snabbare. Både när det gäller hushållens konsumtion och den i offentlig sektor.
5: Där både konsumtion och investeringar har stigit och kommer stiga framöver. Mycket till följd av satsningar på försvaret. Så det är väl det som jag tycker är framförallt värt att nämna.
6: Sänkt skatt på drivmedel och livsmedel gör att inflationen hamnar klart under Riksbankens mål i år. Men när de tillfälliga åtgärderna klingar av och när ekonomin normaliserar sig kommer Riksbanken att höja räntan.
5: Vi har en i år mot slutet av året, vi har en nästa år och sen har vi ett par till under de kommande åren därefter.
4: Och det sa Magnus Åhl på Konjunkturinstitutet. Reporter här, det var Filip Ramqvist. I USA så förhindrade FBI en potentiell attack mot en kampsportsgala vid Vita huset i söndags, där uppger myndighetens chef. Och enligt amerikanska medier så har 5 personer gripits. De misstänks för att planera en attack med hjälp av explosiva drönare. Det här evenemanget hölls med anledning av president Donald Trumps födelsedag och för att fira USAs 250-årsjubileum. Flygbolaget Norwegian köper Petter Stordalens hotell- och resekoncern Norvik Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spis ingår. Och de gör det för motsvarande nästan 8 miljarder svenska kronor. Den här affären den innebär samtidigt att Stordalen nu blir en av de största ägarna i Norwegian. Många var vi som satte veckaklockan tidigt igår morse där för att se Sveriges fotbolls-VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek den var 949 000 personer, det här enligt mätföretaget MMS. Matchen mot Tunisien hade ju avspark klockan 4, vi vann med 5-1. I kväll så minskar skurarna över östra Sverige och i natt så minskar molnigheten på de flesta håll. Imorgon så får stora delar av landet mestadels soligt, men över Tornedalen en del mulet. Temperatur imorgon 17-22 grader, lägre i norr. Ekot med Johan Westerberg.
3: Tack ska du ha, Johan. Vi hörs igen om en timme. Själv heter jag Gustav Persson. Önskar dig en god eftermiddag. Hoppas läget är bra. Vad som händer i de lokala nyheterna, det får du veta alldeles strax med hjälp av Isis. Vi ska också blicka ut på skånska vägar för att se om du som är ute på dem behöver veta något där. Allra först Taylor Swift.

0: Taylor Swift. 7:07 här i P4 Kristianstad. Vi har Elin på trafikredaktionen och ett ganska gott läge. Vad är Elin på skånska vägar?
1: Ja, men det skulle jag säga. Det generella läget är lugnt. Nu på senaste timmarna har det inte hänt något att rapportera om. Men tidigare i morse så inträffade en trafikolycka med en lastbil på riksväg 13 mellan Hörby och Hör. Och sen dess har vägen varit avstängd där i båda riktningar mellan Fulltoft och Ludvigsborg. Och det beräknas öppna först 8 ikväll. Alltså riksväg 13 mellan Fulltoft och Ludvigsborg. Avstängd i båda riktningar alltså till följd av en tidigare trafikolycka. Och den beräknas öppna 8 ikväll. Sen så har vi Ivöleden. Där är det begränsad framkomlighet fram till 5 idag på grund av underhållsarbete. Och mer information om den finns på trafikverket.se. Och till sist så väntas det idag finnas höga halter av gräspollen ute. Men utöver det som sagt lugnt, men skulle det inte vara lugnt så kan du alltid ringa oss på 020 999 444.
0: Hälsar Elin på trafikredaktionen. Vi släpper faktiskt inte kollektivtrafiken riktigt än. Isis, kommer nyheter därifrån?
2: Ja, för i höst läggs regionbuss 337 ner, den mellan Tomelilla och Ystad. Det betyder att jobbpendlare och skolelever istället får åka med Skåneexpressen 4. Det skriver Ystads Allehanda.
0: Och så tar du oss till Östra Göinge.
2: Ja, och där är gymnasiebehörigheten den högsta på 7 år bland niondeklassarna. Det skriver kommunen på sin hemsida. De senaste åren har skolorna satsat på bland annat läsning, studiero och matematik redan från tidig ålder. Det tror utbildningschef Louise Wendel är nyckeln till framgången. Kommunens mål är att ännu fler ska vara behöriga till gymnasiet år 2030.
0: Och vädermässigt här under eftermiddagen. Allt mer minskad molnighet, temperatur 14-18 grader, västlig vind med friska vindbyar. Blickar vi in i kvällen, soligt väder i natt, så kommer det sen lite mer moln så småningom.

0: 30 år av våra liv tillbringar vi framför en skärm. Enligt en ny undersökning, reporter Safi träffade Lovisa i Ängelholm som kämpar med att hålla skärmtiden nere.
1: Den här sommaren har jag försökt göra det och ha skärmtid på Instagram. Men ändå klickar jag upp över skärmtid när jag kommit upp i min timme.
0: Imorgon bitti så hörs vi igen här på P4 Kristianstad.

0: Miss Li, dansa med mig själv. Klockan är 17 minuter över 3. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Här ska det handla om självskanningsbedrägerier. Enligt Svensk Handel så består den av 70% av butiksstölderna idag. Tobias Rasmusson, vi kan ju nästan lista ut vad det är med hjälp av ljudet i bakgrunden. Du är en ganska så stor butik i Kristianstad. Vid kassan, vad låter det som? Det blippar i bakgrunden.
1: Ja, vi står i självskannings, heter det, området. Jag står med Johan Ramlund som är ställföreträdande handlare. Du, vad säger du om de här siffrorna som Gustav precis nämnde?
2: Ja, men alla stölder är såklart en utmaning för oss. Och när man sker i självskanningen i vanlig kassa, det spelar egentligen så stor roll. Det är allvarligt båda delar.
1: Och så säger man också att det här ökar år efter år. Varför tror du att det gör det?
2: Ja, det är ju rena spekulationer. Jag vet faktiskt inte, men det är en tydlig trend att det ökar i alla fall. Det kan jag absolut konfirmera.
1: Som sagt så står vi här vid självskanningen och jag ser ju att ni har kontrollanter som går runt här. Det stoppar inte folk att försöka då?
2: Nej, det gör det väl inte. Det är klart att det hjälper till att vi har god uppsikt här. Sen är det ju så som jag brukar resonera att 99% av kunderna är här bort, är vi ju här för att hjälpa. Det är den lilla, den sista delen som vi ska försöka kontrollera och se till att stölderna inte genomförs. Men nej, det är svårt att komma till bukt med det problemet.
1: Vilka är det som skäl här då?
2: Alltså den är en generalisering som är jättesvår att göra. Det kan verkligen vara alla. Det finns ju utstuderade stöldligor och sen så finns det de som skäl för eget bruk. Ja, det kan vara vem som helst.
1: Du pratar även om stöldligor. Det finns också sådana som åker på turnéer då, eller?
2: Absolut, det finns det. Och de kan vara riktigt besvärliga när de kommer till stan.
1: Alltså när det här kom så sa man självskanning, det är framtiden. Och nu så pekas den ut som en av de största orsakerna till stölderna. Varför blev det så? Alltså ni hade mindre stölder tidigare.
2: Ja, om det beror på självskanning eller inte. Jag tror ju tyvärr att det kanske inte är självskanningen som är problemet just här. Utan vi ser på nytta med självskanningen, hur mycket bättre arbetsmiljön har blivit för vår personal. Hur mycket kunderna uppskattar det och faktiskt har koll på hur mycket de handlar för medan de går och handlar. Så att den tekniska utvecklingen kan vi nog inte stoppa. Vi behöver nog komma med andra åtgärder för att komma åt detta problemet.
1: Vad är det man skäl mest?
2: Alltså jättesvårt att säga. Den är allt från det som är värt mycket pengar såklart om man vill sälja det vidare. Sen som jag sa innan, är det för eget bruk så kan det vara precis vad som helst.
1: Jag har hört att det är mycket kött och elektronik och sånt där. Stämmer det?
2: Ja, men det kan absolut finnas en sanning i det.
1: Hur slår stölderna mot butikens ekonomi då?
2: Alltså de är tuffa. Vi kämpar ju stenhårt med dem och får lägga mycket resurser på bevakning och kontroller och teknisk utrustning för att komma till rätta med det här problemet.
1: Du, jag har hört det, att om man en gång hamnar i en sån här kontroll, då riskerar man att hamna där om och om igen flera gånger. Stämmer det egentligen?
2: Just hur vårt system fungerar, det tänker jag inte berätta för dig i radio.
1: Så kan det vara med andra ord. Tror du att självskanningen är för att stanna?
2: Absolut. Den tekniska utvecklingen kommer bara fortsätta. Som jag sa från början, jag tror inte detta problemet hade funnits oavsett självskanning eller ej. Det finns andra saker som vi måste göra. Vi måste se till att lagstiftningen hänger med i utvecklingen. Vi måste se till att värdera detta brottet högre. Det finns många saker vi måste göra.
1: Du tror inte att det blir mobiltelefon som med allt annat nu för tiden med appar?
2: Nu förstår jag inte frågan.
1: Självskanning med mobil?
2: Det finns redan nu. Ja.
1: Och det är inget ni ska?
2: Det har vi inte riktigt pratat om, men det är inte omöjligt.
1: Då tackar jag dig och så tänkte jag säga att du får gå och handla, men det har du säkert gjort, för det är ju massa med midsommarhandling så att säga här nu. Jag kan säga att var och varannan kasse har färskpotatis och jordgubbar.
2: Ja, så är det. Vi kommer sälja många ton färskpotatis i år.
1: Tack!
2: Tack så mycket!
0: Så låter det alltså från butiken i Kristianstad där vi har reporter Tobias Rasmusson.
3: P4 Kristianstad.

The Weather Girls med It's Raining Men. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Härligt att du hänger med oss. Här blir det radiosport alldeles strax. Tillsammans med Magnus Wahlman. Förstås mycket om fotboll.

0: High Hopes. Panic at the Disco. Radiosport med Magnus Wahlman nu. Det handlar förstås en hel del då om fotbolls-VM.
1: Och Radiosporten tisdag eftermiddag börjar på VM i Boston.
2: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntar senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
3: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på när du ser på hvor disse spillerne spiller. Så jag tror Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
2: Emanuel Lachet i Boston for Radiosporten.
1: Avspark alltså vid midnatt, Norge mot Irak tillsammans med Sveriges Radio. 3 timmar innan möte i samma grupp mellan Frankrike och Senegal. Här lite kul statistik, i alla fall med svenska ögon. Hur?

0: bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien. Riktigt bra om man tittar på historiken.
1: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
0: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
2: Reporter här Martin Hedberg som har också har koll på tennis.
0: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger.
2: Spännande såklart att se fram emot dubbelturneringen då, framförallt på damsidan i Wimbledon-tennisen. Volleyboll nu och en skarp kritik från en stjärna.
3: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabelle Haak kritisk till hur turneringen går till.
4: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
3: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de 4 överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
4: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blev ju ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
3: Patrik Ljunggren, Radiosporten.
2: Vill ni ha mer av fotbollen så finns det att hämta på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio. Där kan ni lyssna också på uppsnacket som finns med oss varje dag under hela fotbolls-VM, alltså i appen Sveriges Radio. Start 19 ikväll, P4 med VM-fotboll och dessutom möte i Superettan på menyn.
5: Ja, vilken kväll, den ser jag fram emot. Men tack för nu, Radiosporten och Magnus Wahlman.

0: Cash Cash med Can We Pretend. Du hörde kanske mig säga för en stund sedan att självskanningsbedrägerier enligt Svensk Handel, det består 70% av butiksstölderna för idag. Reporter Tobias hälsade på i en butik i Kristianstad för att prata om det här. Tobias stannade också kvar lite efter intervjun för att kolla läget där i självskanningsområdet.
1: Då åkte du på självskanningskontroll. Hur känns det?
2: Ja, som vanligt.
1: Som vanligt, det brukar hända ofta.
2: Ja, det känns som det.
1: Ja. Man känner inte sig anklagad så?
2: Nej, det tycker jag inte. Det är bara bra att det blir rätt.
1: Vad heter du?
2: Moa.
1: Vet.
2: Hansson.
3: Det
1: här. Halloj.
3: Hej.
1: Här åkte du på kontroll va?
3: Jag åkte på en kontroll, ja.
1: Hur känns det?
3: Ja, jättenervöst. Jag vet ju inte om jag har skannat allt.
1: Nej, man blir lite, det såg jättebra ut. Ja. Vad tycker du om det här med självskanning då?
3: Detta här är jättebra. Mm. Slipper man köa.
1: Det är inte dumt.
3: Nej.
1: Tack ska du ha. Vad heter du?
3: Ingrid.
1: Ja.
3: Bergqvist.
1: Tackar.
0: Ja, två självskannare där som både åkte på kontroll och på Tobias Rasmussons frågor. Norli tillsammans med KKV här i P4 Kristianstad. Du får ingen annan rör mig som du. God eftermiddag på dig. Vet att du inte är bra för mig.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
0: Åh, så mysigt. Vi ska ha det. Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
2: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!

0: Risk It All, Bruno Mars. Här i P4 Kristianstad där vi tar oss in i det lokala nyhetsflödet. Det är Isi som håller koll på vad som händer där. Vi pratar bland annat om att skåningar får tillbringa längst tid på akuten av alla i Sverige.
1: Vistelsetiden i Skåne, alltså den totala tiden för ankomst till avslutat besök, är nästan 5 timmar i median. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Inom Region Skåne är vistelsetiden som längst i Lund och kortast i Ängelholm. Jämförbart är till exempel Region Jönköping som hade den kortaste tiden i landet med 3 timmar och 2 minuter.
0: 28 500 ton ekologiskt odlad potatis skördades i landet förra året.
1: Och det är en ökning med 7% jämfört med året innan. Bara 8% av all matpotatisareal odlades ekologiskt i Sverige under 2025. Mest var det i Gotlands, Skånes och Västra Götalands län. Det visar skördestatistik för ekologiska grödor som kom idag från Jordbruksverket.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Och här pratade vi en hel del förra veckan om elstödet. Det var med anledning av att då skickades det ut beskedet hur mycket pengar man skulle få i elstöd. Viktiga pengar för många som haft dyra elräkningar. För andra så blev det inte så mycket pengar alls för att man då inte hade haft så mycket elräkning. Jag pratade då med Aurora som berättade att hon fick 2 kronor i elstöd. Tobias, Aurora sa i den intervjun att det måste ju vara någon form av världsrekord. Ska man höra av sig till den här rekordboken och få vara med i den? Sen var det ju du som gjorde en liten webbartikel på det hela. Där stod ditt namn. Så i din mail har du fått reda på att det fanns de som fick mindre, va?
4: Där rasslade det till.
0: Ja, det gjorde det. Jag kan tänka mig det.
4: Ja, gjorde det. Ja, det är många nya rekordhållare kan vi säga. Ja,
0: för det finns de som har fått mindre än 2 kronor.
4: Ja, många 1 kronors rekordhållare är det.
0: Men på allvar, det var flera stycken. Det var inte bara en. Liksom, som...
4: Ja, det är flera stycken.
0: Ja. Vad väcker du för reaktioner?
4: De är lite, du menar på Aurora?
0: Ja, 1-kronorsgänget där.
4: Alltså, ja, en del tycker att det är ganska sådär. De här pengarna kunde man ju skänkt till någon istället. Mm. Och det är flera som har sagt upp till 100 kronor borde gå direkt till någon välgörenhet någonstans.
0: Ja, för du har ju kikat i våra sociala medier också. Det har varit ett ämne va, som många tycker är spännande att prata om.
4: Ja, det verkar så faktiskt. Jag vet inte om man liksom vill ha mycket eller lite. Egentligen är det så här, har man lite så har man faktiskt betalt väldigt lite också. Jag vet inte, det framkom inte riktigt. Men för det vet jag, någon skrev också där att hur kan hon få så lite? Men det är såklart för att hon har haft en väldigt låg elräkning. Och på det har ju Mikael Eskilandersson att ensamstående i lägenheten inte fått så stora elstöd beror på att de inte har haft så höga elräkningar. Och det är ju så det är då. Och sen Kenneth Östman, han sa, fick 0, inget reportage om mig. Och då är ju kanske han rekordhållaren då, som att det fick någonting.
0: Ja, om man inte, för jag har ju hört att det är ju inte givet att alla får elstöd. Det kan ju vara till exempel att man bor i ett hus med många bostäder och att det är föreningen på något sätt, hörde jag, som står liksom på det här elkontraktet. Och då kanske det är den som får det och inte du som privatperson.
4: Nej, det stämmer säkert. Sen kanske vi ska säga det där, de som går och funderar lite på, ja men jag då, ska inte jag få några pengar? Och det ska ju komma ut nu successivt och de flesta ska få innan midsommar. Men har man inte registrerat sig för sådana här, vad är det, föreningssparbankenkonto och sånt där och finns på Försäkringskassans grejer så kan det ta lite tid för då ska det komma hem en blankett i brevlådan.
0: Mm. Och har du fortfarande inte fått ditt besked så var det förra veckan det kom ut, men det var till de digitala brevlådorna så att det kan vara att du får det här med posten så småningom. Tobias med koll på elstöd och annat. Lokala nyheter fick vi innan dess och du får nyheter från Ekot här strax när klockan är 4.

0: Mika med The Grace Kelly. Klockan är 4. Du ska få nyheter från Ekot då, tillsammans med Karina Segura Moberg.
1: Och först Ekot om att EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA.
2: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
3: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Den IT-direktör som Arbetsförmedlingen vill se sparkad får behålla sitt jobb. Det är enligt ett beslut från statens ansvarsnämnd som menar att de brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen handlar bland annat om att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Det kan ta runt 2 år att återställa den historiska katedralen som skadades i samband med en rysk attack mot Ukrainas huvudstad Kiev natten till igår. Det säger chefen för Pecherska klostret på en presskonferens. Katedralen inne på det nästan 1000 år gamla klosterområdet började brinna i samband med attacken. Och skadorna beräknas uppgå till motsvarande 105 miljoner kronor enligt preliminära beräkningar. Det sista ekonyheterna med Karina Segura.
0: Tack så mycket, Karina. Klockan är 4:02. Du lyssnar på P4. Kristianstad själv heter jag, Gustav. Hoppas läget är bra. Vi ska prata mer om det här med vatten, bevattningsförbud och ont om vatten tillsammans med en lantbrukare här om en liten stund. Reporter Gunilla hälsar på där. Innan dess så kommer du också få lokala nyheter. Isis håller koll på det flödet. Och så har vi Elin på trafikredaktionen med allt du behöver veta därifrån.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Elin på trafikredaktionen. Du tar oss till väg 13.
1: Ja, det stämmer. Tidigare idag så inträffade en lastbilsolycka där och vägen har varit avstängd på riksväg 13 mellan Fulltofta och Ludvigsborg i båda riktningar sedan dess. Och den beräknas öppna igen klockan 8 ikväll. Alltså riksväg 13 mellan Fulltofta och Ludvigsborg. Avstängd i båda riktningar och beräknas öppna igen klockan 8 ikväll. Sen så har det även inträffat en singelolycka med en personbil på länsväg 108 vid Bärlingesjön. Och där påverkar det trafiken i båda riktningar med köer. Alltså landsväg 108 i höjd med Bärlingesjön. En trafikolycka som orsakar köer i båda riktningar. Kikar vi på Iverleden så är det idag begränsad framkomlighet på grund av ett underhållsarbete. Och det beräknas pågå ungefär en timme till, alltså till klockan 5. Och man hittar mer information på trafikverket.se. Alltså begränsad framkomlighet på Iverleden idag fram till klockan 5. Och det var min uppdatering för nu. Dyker upp någonting tills nästa gång så får gärna ringa mig på 020 999 444.
0: Elin där på trafikredaktionen när vi kollar lokala nyhetsflödet i sist. Det handlar om kollektivtrafiken även där, för Öresundstågen varslar.
2: Ja, det är 22 lokförare och 4 tågvärdar som varslar som uppsägning från Öresundstågen. Det skriver sajten järnvägar.nu. Företaget varslar dels för att man har en övertalighet samtidigt som det inte finns någon ökning av trafiken inom överskådlig tid. Övertaligheten finns i Malmö, Hässleholm, Karlskrona och Kalmar.
0: Och så berättar vi om Daniel Berlin som utsätts till hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet.
2: Och Daniel Berlin driver idag vinrestaurang på Österlen och har bland annat 7 gånger utsätts till kockarnas kock. Han har haft flera samarbeten med Lantbruksuniversitetet, bland annat kring smak och sensorik, samt utforskande av egenskaper hos gamla nordiska råvaror. Han är en av 4 hedersdoktorer som SLU utser i år.
0: Och väderläget som vi börjar blicka fram mot kväll. Här är den soliga avslutning på dagen in i natten, sen då kommer molnen tillbaks igen. Vi ska prata vatten och vattennivåer alldeles strax. Veronica Maggio först, välkommen in.

0: Veronica Maggio med välkommen in. Du kanske har hört i våra nyheter här under dagen om att Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA, infört ett nytt orange väder, eller varningssystem ska jag säga, eftersom vattentillgången är dålig. Orange läge är steget före bevattningsförbud. Men hur påverkar det här odlare och lantbrukare? Reporter Gunilla Nordström, du träffar en sån.
1: Det gör jag, och jag har tagit mig verkligen ut i hjärtat av Bjäre, kan man nästan säga, på sydsidan av Bjäre, där man kan se alltså ut över Kullaberg, och det är så otroligt vackert här med Skälderviken och lite kobbar utanför och så fält. Ja, nu ska jag inte göra bort mig med att försöka säga vad det är på de olika fälten, men som böljar ner mot havet. Alltså det är så vackert och alldeles tyst här, förutom liksom lite sus i träden och så. Och jag står här med Anne Wemmert som är ordförande för LRF i Förslövs kommun. Va?
2: Båstad
1: kommun. Och där kom en granne joggande förbi. Och driver då lantbruk. Lite med djur och med växter. Men alltså det här med vattenbristen och vattenvarningar, hur mycket påverkar det er lantbrukare?
2: Det påverkar oss inte så mycket, för vi tycker väl att hittills har vi haft vatten att kunna vattna med som vi brukar göra. Men regnet som kom, det var ju välbehövligt, och då, så hade det inte kommit så hade det kanske varit ett annat läge. Men
1: så du är inte lika glad som Gustav när han säger att det ska bli sol och varmt?
2: Jo, vi vill ha sol och varmt också. Vi vill inte bara ha regn, men i många gånger vill vi ha regn.
1: Ja, men det måste komma på rätt tillfälle liksom i odlingscykeln.
2: Ja.
1: Men för att när ni vattnar och när man använder det både till djur och till odlingarna, då är det ju inte. Är det inte det kommunala vattnet ni använder?
2: Nej, alla har egna brunnar, så till djur och till bevattning och grödor så är det vårt eget vatten.
1: Men där märker inte ni av att det är sämre eller lägre grundvatten och svårare med vatten?
2: Inte hittills i år. Det har väl varit, vädret har väl varit på vår sida, att det inte har varit så varmt, så att det har räckt till bra hittills.
1: Ja, och är det svårt liksom är det god tillgång normalt på vatten och så lätt att få till de här borrarna?
2: Ja, här har det varit, i Båstad kommun har det varit. Vi har haft gott om vatten och har gott om vatten, så vi har kunnat vattna våra grödor genom åren. Ja.
1: Men ni har slatt er samman nu och ska inventera vad det finns för borrar och brunnar och så.
2: Ja, vi har bildat en förening, Vattenbjäre, som ska göra undersökningar hur mycket vatten vi har tillgång till, och för en sån total genomlysning av det har vi inte haft. Även om vi vet att det har varit gott om vatten, så har vi inte gjort någon riktig dokumentation av det. Så,
1: och man vet inte, du vet inte riktigt hur det är på andra ställen på Bjäre, eller?
2: Nej, inte helt. Men sen finns det ju, alltså nästan alla brunnar finns ju med i SGU, Sveriges geologiska undersökningar. Så där finns ju, när borren har gjort, så finns det grunddata där. Så att
1: ja, men där vet man inte hur mycket uttag det är och så.
2: Nej, inte bara hur mycket uttagen är över tid.
1: Men du, om det skulle vara så att det är några borrar och brunnar som sinar eller det blir svårt med vatten, för om man är med då i det här vattenbjäret, förbinder man sig då och hjälpa dem som råkar illa ut?
2: Det har vi inte med i så, men det har alltid varit så att man hjälps åt om det behövs.
1: Så det behövs ingen organisation för det, liksom. Det borde jag fatta.
2: Ja, nej, vi har alltid varit så att man hjälps åt. Så det alla kan odla sina grödor och vattna sina grödor.
1: Ja. Om du ska få nu önska sommarvädret, hur vill ni bönder ha det? Jag känner alltid att det är alltid fel. Om pratar man med en bonde så är det alltid något fel på vädret. Om du ska få välja ditt absoluta önskeväder för resten av sommaren, hur ska det bli?
2: Det ska väl vara sol och varmt, men med regn lite i omgångar. Men inte regn var natt eller var dag eller någonting så.
1: I varje fall kan det regna på nätterna, säger
2: jag. Ja, det kan vi gärna få göra, men inte hela tiden, utan det ska komma, och man måste ha perioder med fint torrt väder också.
1: Vi hoppas att du blir bönhörd, ja. Faktiskt.
0: Jag tar det här med SMHI sen så småningom helt enkelt. Reporter Gunilla på plats där alltså för att prata vatten.

0: Ja, nu har de även kommit till Kristianstad kommun, de hyrbara elsparkcyklarna. Kommunpolisen Martin Tornell, han sa både positivt och negativt på detta.
1: En positiv sak med det är ju att de här ska ju gå som, alltså, som lagligt då, med 20 km i timmen och inte som i många andra fall som vi ser också ungdomar får fram på väldigt snabba elsparkcyklar som de har köpt, eller föräldrarna har köpt till dem själva.
0: Onsdag förmiddag hörs vi igen här i P4 Kristianstad.

Eliza Doolittle med Pack Up 02. Innan dess, lycka till, ha det bra. Vi försöker enas i sociala medier om vilket det sexigaste, vilket det hetaste yrket är. Det går väl sådär så här långt, för vi kommer inte riktigt överens. Det är allt från bilförsäljare, som Thomas tycker, till tågvärd, helt klart, säger Jan. Manlig sjuksköterska tycker Marie. Lärare, självklart, säger Mårten. Vi hittar Magnus som tycker smed, såklart. Ja, det är spännande. Man kan ju tycka olika kring det här. Du får gärna dela med dig av vilket yrke du tycker är det hetaste. Det gör du i sociala medier. Där heter vi P4 Kristianstad.

0: Grumlings med där Gullvivan blommar.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Och klockan börjar närma sig 16:30. Du får lokala nyheter alldeles strax. Där ska vi bland annat till Hörby där bara drygt hälften av niondeklassarna fick godkänt i alla ämnen förra året.

0: Sanita Tikkara med Good Tradition i P4 Kristianstad. Vad härligt att du hänger med oss. Hoppas du har en fin eftermiddag. Om vi blickar in i kvällen så kommer du få soligt väder på de flesta håll runt om i Skåne. Sen är molnen comeback igen under natten. Klockan är 16:30. Så det är dags för lokala nyheter. De får du här under eftermiddagen tillsammans med Isis Wiken.
1: Och vi börjar med att skåningar får tillbringa längst tid på akuten av alla i Sverige. Vistelsetiden, alltså den totala tiden för ankomst till avslutat besök, är i Skåne nästan 5 timmar i median. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Inom Region Skåne är vistelsetiden som längst i Lund och som kortast i Ängelholm. I Region Jönköping hade den kortaste tiden i landet med 3 timmar och 2 minuter. Bara drygt hälften av niondeklassarna i Hörby fick godkänt i alla ämnen förra läsåret.
2: Jag har inte godkänt alla ämnen. I min vängrupp så är det ju, de flesta kommer ju inte in på sitt gymnasium.
3: 15-åriga Rebecca går ut nian på Frostaskolan i Hörby.
2: Alltså vissa kanske skiter i skolan, 7-8, för de inte tror att det är så viktigt. Men när man går i nian så märker man att det är väldigt viktigt. För att man behöver ha bra betyg för att komma in på ett gymnasium.
3: Och att bara 52% fick godkänt i alla ämnen ligger långt under rikssnittet på 68%. Anders Hansson är sverigedemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Hörby.
4: Vi har ett jättestort ansvar och det har vi tagit genom att satsa oerhört mycket pengar på skolan.
3: Men någon direkt förklaring till varför resultaten försämrats trots de satsningar kommunen hänvisar till ger han inte.
4: Vi får lyssna på verksamheten säger och vi tillskjuter resurser, vilket vi har gjort. Att resultatet inte är där, det är svårt för oss att påverka.
1: Reporter var Assar Afzelius. 28 500 ton ekologiskt odlad matpotatis skördades i landet förra året, vilket är en ökning med 7% jämfört med året innan. Bara 8% av all matpotatisareal odlades ekologiskt i Sverige under 2025. Mest var det i Gotlands, Skånes och Västra Götalands län. Det visar skördestatistik för ekologiska grödor som kom idag från Jordbruksverket. Skörden av ekologiskt spannmål ökade med en tredjedel jämfört med 2024, trots minskad odlad yta.
0: Så låter det 16:30 tillsammans med Isis. Väderläget framåt, vi tar det med SMHI alldeles strax. Du kanske funderar på midsommarafton till exempel. Tidigare har beskedet varit att då blir det ganska så varmt. Vi kollar om det fortfarande ser ut att bli så med SMHI här om en liten stund.

0: Nick Heyman, I promised myself. TT rapporterar om att vegoburgar och vegokorvs vänner i EU kan andas ut sedan EU-parlamentet slutligt godkänt en uppgörelse om namn på livsmedelsprodukter. Man kommer alltså fortsätta få kalla det för vegoburgare och vegokorv. Däremot produkter som vegobiff och vegolever stoppas tillsammans med ytterligare 20-talet ord som endast får användas för just charkuteriprodukter. Alltså omröstningen här under dagen bekräftar den uppgörelse mellan EU-parlamentet och EUs medlemsländer som från i mars, där förslaget om att även slopa ord som vegokorv och vegoborgare till slut sköts i sanken. Så framåt kommer man alltså få säga vegoborgare och vegokorv, men icke andra ord. Vi pratar andra saker den eftermiddag också, som vilket yrke som är det hetaste yrket. Jag tänker att den här tråden börjar fokusera allt mer på vilket yrke man har själv och hur man ska kunna pitcha in detta som då det sexigaste yrket. Andreas skriver till exempel: jag röstar för golvläggare. Vem kan motstå en man på knä? Jag är såklart själv golvläggare. Därunder också Bo som säger vandringsstavsförsäljare. Det verkar han också själv syssla med. Jag ser Martin som skriver: vårdare har jag hört är ett attraktivt yrke. Det tyder på medkänsla och omhändertagande. Pedagog tyder på intellekt och föredöme. Undertecknat har jobbat inom båda skråna. Nästan en kontaktannons där då i flödet i sociala medier. Där heter vi P4 Kristianstad. Du får jättegärna dela med dig också vilket yrke du då tycker är det hetaste yrket. Vi ska prata med SMHI här alldeles strax. Innan vi gör det så blickar vi in i kvällen och kvällspasset.
1: Det är mycket som kan hända när det är bröllop. De historierna söker vi i kvällspasset ikväll. 020 22 10 20 får du gärna ringa om bröllopstårtan föll, om ringen glömdes bort eller om bruden inte dök upp eller kom alldeles för sent. 020 22 10 20. Det behöver inte vara ditt bröllop heller. Du kanske körde bilen dit, fixade maten eller var gäst. Det är kungen och drottningen som firar 50 år som gifta den här veckan, och midsommartider är bröllopstider, det är sedan gammalt. Jag heter Anders Gillekvist och söker dig som har en historia om något kul som hänt på bröllop. Vi vill veta. 020 22 10 20. Ring oss nu så pratar vi bröllop i kvällspasset så här några dagar före midsommar i Sveriges Radio P4. Vi gör det om en timma. Varmt välkommen.
0: Så är det kvällspasset tillsammans med Anders alltså om en knapp timme. Nu fokus på väder istället med Max Lindberg Stoltz. Vi har pratat om sexigaste yrket. Tyvärr Max, ingen som har sagt meteorolog så här långt.
2: Men nej, du
0: får vara med i alla fall. Du, sista timmarna här av tisdagen, hur tänker du dig dem?
2: Jag tänker mig att det är mycket moln nu över stora delar av Skåne, men de ska sakta sakta luckras upp här under resten av denna tisdag, vilket gör att natten ska bli klar och det klara vädret hänger med in under onsdagen där. Så övervägande soligt väder imorgon, även fast morgonen kan bjuda på lite moln och en temperatur som kan nå upp omkring en 20 grader här imorgon eftermiddag.
0: Blåser lite utanför fönstret här just nu. Hur ser det ut med vindarna imorgon?
2: Vinden ser ut att lugna ner sig imorgon. Något i alla fall. Så att det inte är lika blåsigt som i

0: dag. En vässlig vind väntas imorgon då.
1: Du, det här är en vecka där vi vädermässigt i alla fall hela tiden blickar framåt mot fredag och kanske också lördag. Det ska firas midsommar. Beskedet tidigare har varit ganska bra midsommarväder. Hur ser det ut just nu? Stämmer det fortfarande?
0: Men jag tycker väl att det gör det. Finns lite moln i prognosen här under midsommaraftonen. Men temperaturen också upp omkring eller dryga 20 grader. Och de här molnen ska inte täcka helt och hållet under hela dagen, utan det ser väl mer ut som att det är lite passerande moln där, så att kanske inte en klar blå himmel, men en blå himmel och solglimtar eller sol i alla fall, det kommer det nog vara.
1: Säger Max Lindberg Stoltz, SMHI. Tack för den prognosen.

0: Wilmer X, dina tankar är någon annans. Jag läser om skåningen, golfstjärnan Ludvig Åberg som efter PGA-mästerskapen har fått nog av puttern i US Open. Den första majorn blir den första majorn då med ny putter. Det är så att han dumpar bladputtern som han har använt tidigare. Det är liksom en liten smalare variant av putter för en malletputter. Vad är det då? Jo, men det är en större variant på själva klubbhuvudet då. Hoppas att det här gör att puttarna sitter för Ludvig när det är dags för major. Nu är det dags för ekot, för klockan är 4:15.
1: Och här är ekot 4:15. Regeringen ger ersättning på 2 miljoner vardera till de utpekade Da Costa-läkarna. Europaparlamentet har idag röstat ja till tulldealen med Trump. Och så har vi en glädjande nyhet för alla skaldjursälskare.
2: Nu ser de att mängden räke som är av fiskbar storlek har ökt i havet, och då kan man öka något möjligheten att fiska.
1: Det är lite av innehållet i Ekot 4:15. I studion ikväll Marta Einerstam Karis. Ja, regeringen betalar 2 miljoner kronor vardera i så kallad ex gratia ersättning till de två tidigare läkare som pekats ut i samband med styckmordet på Katrin Da Costa. En av männen, Thomas Algen, har kallats för allmänläkaren i medier.
3: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det känns som att det var dags nu.
4: Historien börjar sommaren 1984 när flera plastsäckar med kvarlevorna efter 27-åriga Katrin Da Costa hittas i Stockholm. Två läkare som i media kallats för allmänläkaren och obducenten blir misstänkta för styckmordet och åtalade i en av de mest uppmärksammade rättegångarna i svensk historia. Men i brist på teknisk bevisning lutar sig åklagaren framförallt på vittnesmål, bland annat från allmänläkarens dotter som genom tolkningar av barnförhör påstods ha bevittnat styckningen när hon var 1,5 år gammal. 1988 frias så läkarna från mordet, men i domen slår tingsrätten fast att läkarna styckat Katrin Da Costa. Ett brott som då preskriberats och inte fanns med i åtalet. Det här ledde både till att de miste sina läkarlegitimationer och indirekt pekades ut som skyldiga utan möjlighet att få det prövat ytterligare. Någonting justitieminister Gunnar Strömmer beskriver som att de hamnat i kläm i rättsutövningen.
5: Vi ser att de i praktiken har dömts till ansvar för en gärning som de inte åtalats för, som var straffrättsligt preskriberad som det heter, och som de heller inte haft en möjlighet att, så att säga, överklaga, eftersom det här var ett uttalande från tingsrätten i det här fallet i domskälen och inte i domslutet, som är den del av en dom som man kan överklaga, i kombination då med det livslånga lidande som det här har inneburit.
4: Men även om de två männen nu ser det här som ett sorts avslut ger dagens besked inga svar på frågan om vem eller vilka som mördade och styckade Katrin Da Costa sommaren 1984.
1: Reportrar Rickard Elefalk, August Klittmar och Katarina Helmersson i samarbete med P4 Extra. Europaparlamentet har idag röstat ja till tulluppgörelsen med USA.
6: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
7: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Det är nu Trump säkrat, menar liberalen Karin Karlsbro, som är vice ordförande i Europaparlamentets handelsutskott.
8: Vi har inte givit upp för utpressning och hot, och vi har inte glömt Grönland. För oss är det viktigt att bygga handelsrelationerna mellan EU och USA, men de måste bygga på ömsesidig respekt.
7: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Just nu pågår ju G7-mötet i franska Evian där ledarna för 7 av världens största ekonomier har samlats. På plats i Evian finns vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Ja, Cecilia, vad har hänt där idag?
9: Ja, det har bland annat varit en arbetslunch om Mellanöstern och avsiktsförklaringen om fred. Och där deltog även ledarna från Förenade Arabemiraten, Qatar och Egypten. Och det sägs att fokus har varit att diskutera just den här avsiktsförklaringen och även ett stort fokus på just transporterna genom Hormuzsundet och hur man ska då säkra det här och att även att det här avtalet verkligen blir av. Sen var det det obligatoriska familjefotografiet som man alltid tar på ett G7-möte då alla ledarna poserar tillsammans, i år också med partnerländer. Det diskuteras redan som lite stelt, men att det ändå var en framgång att Macron fick alla ledare på plats. Och som han presenterat dokument om gemensamt arbete mot cancer och ebola bland annat.
1: Och den amerikanska presidenten Donald Trump har ju haft en pressträff. Vad säger han och de andra G7-ledarna om läget mellan Iran och USA?
9: Ja, men det finns fortfarande en viss försiktighet i reaktionerna, och man vet ju inte så mycket om vad det här, den här avsiktsförklaringen innehåller. Men mycket nu handlar om att inte stöta sig med Donald Trump så att något äventyras, och Frankrikes president Macron har intagit rollen som mycket följsam på ett lite ovanligt sätt för honom. Trump sa själv idag också att han kommer att ha en presskonferens när det här är klart, om det nu blir någonting på fredag, och att han kommer då också att offentliggöra hela innehållet.
1: Så vad går ledarna vidare med imorgon? Vad väntar?
9: Ja, imorgon är det då sista dagen för G7 i Evian, och en av de stora programpunkterna kommer handla om AI, som ju är en av Frankrikes stora frågor och som Macron har drivit. Och där kommer också flera ledare för techbolag att delta. Det här händer samtidigt som Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu idag meddelat franska regeringen skjuter till ytterligare 655 miljoner euro till de redan stora franska satsningarna på AI. Och Lecornu säger också att det här kommer samtidigt som franska säkerhetstjänsten helt bryter samarbetet med IT-företaget Palantir, som styrs av en vän till Trump, bland annat med just säkerhet som ett argument, och att man måste jobba med egna franska alternativ och inte vara beroende av andra länder.
1: Säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Evian. Ja, på fredag väntas samförståndsavtalet mellan USA och Iran tecknas i Schweiz. Enligt Iran innefattas Libanon i avtalet, både en vapenvila och ett israeliskt tillbakadragande från den södra delen av landet. Regeringen i Beirut har tidigare varit tydligt kritisk mot Iran, men nu syns tecken på ett uppmjuknat tonläge.
10: They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable.
11: Så här lät det för ett par veckor sedan när Libanons president Joseph Aoun intervjuades i CNN. Han anklagade då Iran för att lägga sig i Libanons inre angelägenheter och för att använda landet som ett förhandlingskort i relationen med USA. Men under gårdagen hade tonläget förändrats i presidentpalatset i Beirut. Efter uppgifter om att avtalet mellan USA och Iran kan komma att omfatta en vapenvila i Libanon och ett israeliskt tillbakadragande. Skiftet blev tydligt efter ett samtal mellan Libanons president Joseph Aoun och Irans utrikesminister Abbas Araghchi. I ett inlägg på sociala medier välkomnade Aoun det amerikansk-iranska samförståndet. Under flera månader har den libanesiska regeringen avvisat försök att inkludera Libanon som del av Irans förhandlingar med USA. Den officiella linjen har varit att Libanon inte ska förhandlas över huvudet på landet. Samtidigt har Libanon själv fört samtal med Israel, med USA som medlare. Israel å sin sida insisterar på att stanna i Libanon med hänvisning till behovet av att avvärja hot från Hezbollah. Samar Hadros, Mellanösternkorrespondent.
1: Nu kommer kritik efter Ekots granskning av kommuners fastighetsaffärer där lokala politiker har fått köpa utan att kommunen tagit reda på marknadsvärdet. Nationalekonomen Andreas Berg, docent vid Lunds universitet och korruptionsforskare, tycker inte att det här är rimligt.
12: Jag är inte förvånad, men jag kan fortfarande bli upprörd över att det går till så här.
13: Ekots granskning visar att i ett 40-tal fall de senaste 10 åren har kommuner sålt fastigheter direkt till politiker eller bolag de har engagemang i utan att en oberoende värdering har gjorts eller att man annonserade försäljningen till allmänheten.
14: I Kungsbacka på västkusten fick en moderat politikers företag köpa mark i citat toppläge enligt kommunens egen beskrivning utan att det gjordes en värdering.
13: Och i Sorsele i Västerbotten fick en ekonomisk förening med 2 socialdemokrater i styrelsen köpa ett hus i fjällen i Ammarnäs för 250 000 kronor. Kommunen valde att inte lägga ut den till öppen försäljning eftersom man ville stötta det lokala näringslivet.
14: I Övertorneå i Norrbotten fick dåvarande kommunalrådet Thomas Wedestig, som då representerade Övertorneås fria alternativ, köpa en fastighet för sitt ölbryggeri för det pris han själv satt, 26 000 kronor.
15: Personligen tycker jag att man ska lägga ut allting på anbud. Det vet jag faktiskt inte varför man inte gjorde det.
1: Reportrar Gustav Elving och Kina Pojonen. Så till dagens stora affär i resebranschen. Det är det norska flygbolaget Norwegian som köper den hotell- och resekoncern där bland annat Ving och Spies ingår. Petter Stordalen som var med och räddade Ving under konkurs för några år sedan blir i och med affären stor ägare i Norwegian.
16: För detta är en match made in heaven. Denna dagen så skriver vi historia i nordisk reisliv.
17: Norwegian köper Nordic Leisure Travel Group, där för svenskarna Ving är mest välkänt. Säljare är Strawberry, Altor och TDR och prislappen nästan 8 miljarder kronor. Mer än hälften betalas med nya aktier i Norwegian där investmentbolagen alltså blir storägare. Norwegians koncernchef Geir Karlsson är nöjd.
18: Och det är för att vi med att göra detta här kan bli den största nordiska reseoperatören nästan över natten. För Norwegian är det också ett extra ben att stå på.
17: Vilka risker ser du med affären då? Folk kanske inte vill åka på sådana paketresor om några år.
18: Ja, det tror vi inte stämmer. Alltså, vi har ju gjort hjemmeläxen vår här, så vi vet ju att detta är ett marknad som stiger och som växer. Det är också ett marknad som svårt många andra flygselskap nå och pröva och komma sig in i.
17: Enligt flygbolagschefen är marknaden för paketresor och hotell något som många flygbolag nu försöker ta sig in i. Men aktiemarknaden reagerade negativt på affären.
18: Så det är en jobb vi nu må göra och bevisa alla våra ägare och potentiella nya ägare att detta är en god idé.
17: Målet är mer resande, vilket också betyder nya utmaningar. Vingchefen Magnus Wikner.
19: Se till att ny teknik kommer in, nya bränslen kommer in och att vi gör det så ansvarsfullt som möjligt.
17: Tror du att det går att växa på det här sättet utan att klimatet påverkas negativt?
19: Alltså jag tror rent allmänt tror jag det handlar om att resandet, semesterresandet, det växer. Människor vill upptäcka världen. Jag tror man måste bejaka det och se att det är någonting som man liksom inte kan stoppa. Det är en del som gör livet mycket, mycket roligare, mycket bättre.
1: Reporter här, Anders Hjelmin. Så en glädjande nyhet för alla skaldjursälskare. För i sommar får räkfiskarna ta hem större fångster. Vi hör Bart Adriansen som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.
2: Nu ser de egentligen att mängden räke som är av fiskbar storlek har ökat i havet. Och då kan man öka något möjligheten att fiska.
20: Räkfisket har minskat under flera år. Nu har EU och Norge förhandlat om en ny kvot. Och räkfisket kan efter rekommendation från en internationell organisation, ICES, öka med 15%. Det gäller Kattegatt, Skagerrak och norska rännan fram till nästa sommar.
2: Utvecklingen går åt rätt håll, men vi ser fortfarande alltså behov av att beståndets storlek återhämtar sig. Men vi ser att med nu gällande kvotbeslut att en möjlighet för fortsatt ökning i beståndet finns.
1: Reporter Emma Karin Björk på P4 Väst. I kväll minskar skurarna över östra Sverige och i natt minskar molnigheten på de flesta håll. Imorgon får stora delar av landet mestadels soligt väder. Över Tornedalen väntas det dock mulet väder och regn som avtar under dagen. Temperatur 17-22 grader men lägre längst i norr. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Masse Benesch.
0: Och klockan är fem, du lyssnar på P4 Kristianstad. Gustav är i studion tillsammans med Isis som ger dig lokala nyheter strax. Elin, har vi på trafikredaktionen, vi ska blicka ut på skånska vägar här om några minuter. Hoppas läget är bra med dig, du kommer få en solig kväll enligt SMHI.

0: Viva la vida, Coldplay i P4 Kristianstad. Och om vi tar oss in i det lokala nyhetsflödet så håller Isis koll på vad som händer där. Berättar om att gymnasiebehörigheten är den högsta på 7 år bland niondeklassare i Östra Göinge.
1: Precis, för de senaste åren har de satsat på bland annat läsning, studiero och matematik redan från tidig ålder. Och det är det utbildningschef Louise Wendel tror är nyckeln till framgången. Kommunens mål är att ännu fler ska vara behöriga till gymnasiet år 2030 enligt ett pressmeddelande.
0: Och så vidare till Bjärnum.
1: Och där håller musikteaterskolan kan behöva stänga på grund av att de får mindre pengar. Det skriver skolan på sina sociala medier. Och de är inte ensamma. Kulturlivets riksorganisationer har förlorat omkring 34% av sina resurser på 10 år, visar en granskning av föreningen Ideell Kulturallians.

0: Fania Von med Tiden läker alla sår. Elin på trafikredaktionen, vi är ju faktiskt fortfarande kvar med bekymmer på väg 13.
1: Det stämmer. Vid 11-tiden idag så inträffade en lastbilsolycka på riksväg 13 mellan Hörby och Hör. Och sedan dess har vägen varit avstängd i båda riktningar mellan Fulltofta och Ludvigsborg. Vägen där beräknades öppna klockan 8 ikväll, men det har precis blivit förlängt till midnatt. Det är alltså riksväg 13 mellan Fulltofta och Ludvigsborg. Avstängd i båda riktningarna och prognos är att den öppnar vid midnatt. Men man ska kunna följa omledningsskyltar och ta sig runt där ändå. Men utöver det så har vi ett lugnt trafikläge. Det är inga längre kör eller störningar vad jag kan se. Men dyker upp någonting här under eftermiddagen eller kvällen så kan du alltid ringa trafiken på 020 999 444.
0: Elin där på trafikredaktionen. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Calvin Harris med Summer. Vad har hänt inom rikspolitiken idag? Jo, riksdagen har sagt ja till ett förbud mot att ta emot anonyma och utländska partibidrag oavsett belopp, det här rapporterar TT om. Bakgrunden till den här lagstiftningen är bland annat TV4s avslöjande i förra valrörelsen då om hur 5 av 8 riksdagspartier försökte runda reglerna om anonyma donatorer. Över ett halvt prisbasbelopp, vilket under 2026 är 29 600 kronor, så har partierna tidigare varit skyldiga att redovisa vem som ger bidraget. Nu införs då ett förbud mot anonyma och utländska bidrag oavsett storlek i syfte att öka allmänhetens insyn, skriver alltså TT.
1: 30 år av våra liv tillbringar vi framför en skärm. Enligt en ny undersökning, reporter Safi träffade Lovisa i Ängelholm som kämpar med att hålla skärmtiden nere.
2: Den här sommaren har jag försökt göra det och ha skärmtid på Instagram. Men ändå klickar jag hopp över skärmtid när jag kommit upp i min timme. Liksom.
1: Imorgon bitti så hörs vi igen. Här är P4 Kristianstad.

0: Luke Combs med Bee by You. Vi måste prata lite mer om de där 30 åren som du kanske hörde innan dess eller hört här tidigare under dagen i radio. Alltså på en livstid så tillbringar vi svenskar i snitt 30 år, alltså 30 år bakom en skärm enligt en ny undersökning från NordVPN. Jag tyckte ju först att 30 år, ajajaj, det låter väldigt, väldigt mycket, galet mycket. Kan det verkligen stämma? Sen har jag tänkt efter lite här under dagen. Jag som jobbar i en miljö där man använder dator har ju suttit framför en data nu snart 8 timmar här under dagen. På väg till jobbet använde jag mobiltelefon. Den satt jag och grejade med redan när jag käkade frukost där hemma. När jag lämnar jobbet så kommer mobiltelefonen åka fram igen. När jag kommer hem så finns det ju planer att jag ska ligga i soffan och kolla på fotboll. Blir ju ganska många timmar på en dag som jag ägnar framför någon form av skärm. I morse träffade vi Ella, Lovisa och Maria och de tänker så här om tiden 30 år.
1: Det känns jättelänge. Det är, oj. Men det känns inte så konstigt. Eller så här, jag håller på ganska mycket och många runt om mig gör också det.
2: Mm. Och vad säger du?
3: Det är ju jättemycket tid. Tänk vad mycket annat man hade kunnat göra med den tiden. Mm.
2: Men det verkade inte som att du blev så här jätteförvånad när jag sa det.
3: Nej, men jag tänker på en vanlig vecka kan nog jag lägga en tredjedel av tiden bakom en skärm med plugg och så här. Och allt annat.
2: Mm. Och vad säger du då, som ju ändå är en annan generation än de här tjejerna? Vad säger du så här spontant?
4: Svårt att förstå att man kan lägga den tiden bakom en skärm när det finns så mycket annat att göra.
2: Men lägger du själv så mycket tid egentligen om du ska tänka hur du använder nätet?
4: Nej, man säger på en vaken tid en dag. 2 timmar kanske. 2-3 max. Mm.
2: Men vad är anledningen till att du plockar upp en skärm då?
4: Nyheter. Titta på aktier.
2: Oj.
4: Träning och hälsa. Jag är intresserad av.
2: Mm. Men då låter det inte som att det är något negativt när du, för man tänker så här spontant, eller jag gör det när man säger det, tänker jag genast att folk hänger på sociala medier, men det låter som att du faktiskt använder skärmen till mycket annat och bra saker.
4: Ja, fast jag känner ju ändå att det är väldigt lätt att fastna, att man sitter och fortsätter att titta och titta och titta, så att man får nog ha ett inre driv, tror jag, för att klara av att slita sig.
2: Mm. Men har du det där inre drivet då? Väljer du bort när du liksom...
4: Jag väljer bort. Ja, för att kunna röra på mig och göra något annat.
2: Mm. Men kan du förstå de som också fastnar och liksom har svårt att slita sig?
4: Det kan jag förstå. Och sen kan jag tänka mig också att som man ser idag, det är mycket yngre. Det börjar redan i tidig ålder.
2: Men tjejer, ni då? Alltså, vad är det, om ni ska vara ärliga då, bortsett från att ni pluggar, men liksom, vad är det som gör att ni plockar upp mobilerna till exempel?
1: Att jag är uttråkad. Alltid. Om man så här, inte vet vad jag ska göra, då tar jag upp min telefon.
2: Mm. Och vad gör du på telefonen om du ska...
1: Jag kollar först om folk har skrivit eller sånt. Annars går jag in på Instagram och scrollar och scrollar.
0: Det kan man ju verkligen relatera till, att telefonen åker upp så fort man tycker att man har lite tråkigt och sen scrollar man och scrollar och scrollar. Handlar alltså om ny undersökning som säger att vi svenskar under livstid tillbringar i snitt 30 år bakom någon form av skärm.
5: P4 Kristianstad.
6: Sveriges Radio.

0: Hang up Madonna i P4 Kristianstad. Jag trodde ju att vi skulle kunna enas innan kvällen här, vilket som är det sexigaste yrket. Det kommer vi inte göra. Vi tycker för olika helt enkelt. Det är ingen som håller med någon annan här i tråden i sociala medier. Kristina skriver: konstnärer av olika slag är min grej, skapande yrken. Tror att en av de viktigaste har varit vältaliga personer. Kan någon använda ord rätt och tänka väl och ha massa kunskap om intressanta saker? Är detta hett? Eller hur mycket humor och fantasi och hur kreativ och out of the box människan är? En väldigt vardaglig person är en stor turn-off oavsett hur händig den är. Händighet är liksom one night stand. Intellekt är liksom for life, skriver Kristina. Ja, det var tydligt. Ord och inga visor. Kan man kombinera dessa bitar så är det ju en sjuk nice kombo, konstaterar hon till slut. Ronny och sin sida tycker att hetaste yrket är undersköterska. Debatten kommer väl fortsätta i våra sociala medier. Vill du ta del av den, in på Facebook, där heter vi P4 Kristianstad. Men jag tänker kanske att vi ändå släpper den här för eftermiddagen. Vi börjar trots allt närma oss kväll. Du ska få nyheter från Ekot nu med Veronica Mitrevska.
1: En ung man dog i polisens arrest i Hudiksvall någon gång under lördagen. Det skriver Hudiksvalls tidning. Polisen bekräftar för tidningen att det har ett sådant ärende men vill inte kommentera ytterligare då ärendet utreds av särskilda åklagarkammaren. Vegokorv får fortsatt kallas för vegokorv och samma sak med vegoburgare. EU-parlamentet godkände idag slutligen en uppgörelse om namn på livsmedelsprodukter. Men ord som bacon, kotlett och lever stoppas från att användas i sammanhang där produkten är vegetarisk och får endast användas för charkprodukter. Spelstudion Hazelight får regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025. Priset ska uppmärksamma aktörer som inom sin bransch bidragit till att göra Sverige synligt utomlands. Priset togs emot av grundaren Josef Fares som också är regissör.
0: Veronica där på Ekot, strax lokala nyheter Mises.
2: Ja, nu har de även kommit till Kristianstad kommun, de hyrbara elsparkcyklarna. Kommunpolisen Martin Tornell anser både positivt och negativt på detta.
3: En positiv sak med det är ju att de här ska ju gå som lagligt då, med 20 km i timmen och inte som i många andra fall som vi ser också ungdomar får fram på väldigt snabba elsparkcyklar som de har köpt, eller föräldrarna har köpt till dem själva.
2: Onsdag förmiddag hörs vi igen här i P4 Kristianstad.

0: av U-Boyzone. Yeah. P4 Kristianstad, vi har väl kanske släppt eftermiddagen eller? Klivit in i kvällen istället, klockan är ju 17:30. Oavsett, härligt att du hänger med oss. Hoppas att du får en härlig avslutning på dagen. Det ska vara solig på de flesta håll. Lokala nyheter nu, tillsammans med Isis Weekend.
1: Kristianstad kommun ska betala en straffavgift på 190 000 kronor för att ha ingått avtal med leverantör utan att annonsera, vilket strider mot upphandlingslagen. Detta är ett beslut från Konsumentverket. Avtalet som kommunen ingått gällde ett drivmedelsavtal för sammanlagt 2,5 miljoner kronor. Och skåningar får tillbringa längst tid på akuten av alla i Sverige. Vistelsetiden, alltså den totala tiden från ankomst till avslutat besök, är i Skåne nästan 5 timmar i median. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Inom Region Skåne är vistelsetiden som längst i Lund och kortast i Ängelholm. Region Jönköping hade den kortaste tiden i landet med 3 timmar och 2 minuter. Enligt Svensk Handel så sker 70% av butiksstölderna i kassasystem som självskanning och självutcheckning.
2: Alla stölder är såklart en utmaning för oss, och när man sker i självskanningen i vanlig kassa, det spelar egentligen så stor roll. Det är allvarligt på båda delar.
3: Johan Ramlund, ställföreträdande handlare vid ICA Maxi i Kristianstad, tycker alltså att självskanningen inte är problemet.
2: Vi ser på nytta med självskanningen, hur mycket bättre arbetsmiljön har blivit för vår personal, hur mycket kunderna uppskattar det och faktiskt har koll på hur mycket de handlar för medan de går och handlar. Så att den tekniska utvecklingen kan vi nog inte stoppa. Vi behöver nog komma med andra åtgärder för att komma åt detta problemet.
3: Johan Ramlund menar att det finns andra saker som måste göras.
2: Vi måste se till att lagstiftningen hänger med i utvecklingen. Vi måste se till att värdera detta brottet högre. Det finns många saker vi måste göra.
1: Och reporter var Carolina Ullbrand.
0: 17:30 nyheter där tillsammans med Isis, strax också kvällspasset.

Cornelia Jacobs, Hold Me Closer. Det är dags att prata bröllop. Vilket härligt ämne ikväll i kvällspass.

0: Frankrike som vi tog VM-guldet 2018. Det var inte så att Frankrike totalt dominerade VM 2018 när det till slut blev guld. Tvärtom hade det franska stjärnlaget med bland andra Paul Pogba, Antoine Griezmann och Kylian Mbappé en ganska snårig väg till pokalen. Förbundskaptenen, då som nu, Didier Deschamps, prioriterade defensiven före glamouren och i gruppspelet gjorde världens då bästa offensiva lag bara ynka 3 mål. Ändå vann de gruppen. Målfest blev det däremot i den minnesvärda åttondelsfinalen mot Lionel Messis Argentina. Hela 4-3 till Le Bleu och Messi började ruva på den revansch som skulle komma 4 år senare. Uruguay och Belgien besegrades i kvarts- och semifinaler. Och sen var det dags för en av de mest minnesvärda VM-finalerna någonsin. Frankrike mot Kroatien. VMs bästa spelare, Luka Modric, mot det franska stjärngalleriet.
1: Här kommer bollen in i straffområdet. Och den går i mål för Frankrike! Perisic tar med sig bollen, skjuter med vänster där. I mål! Ivan Perisic! Griezmann med straffen för Frankrike. Löper, trippar han mot bollen, skjuter den där i mål! Tillbaka till Pogba, så skjuter i mål! Paul Pogba, det är ett drömmål! Hernandez flyter rundan som ett danshorn till Mbappé som skjuter ut den i straffområdet. I mål för Frankrike! Kylian Mbappé!
0: Till slut blev det 4-2. Och Frankrike var världsmästare för andra gången.
2: Ja, Frankrike har ju en stolt VM-historia. 6 medaljer har det blivit. De har spelat 16 av de 22 VM-turneringarna. Alla sedan 1994. Det missade de ju. Det stod ju Sverige ute, Frankrike i kvalet. 2 brons var de hade med sig från 1958 i Sverige och 1986 i Mexiko när de kom till hemma-VM 1998. Och då small det till. Då blev det guld för fransmännen som sen då har tagit ytterligare medaljer. Det blev silver 2006, guld 2018 och silver nu senast. Frankrike, rugbynationen, har blivit en fotbollsstorhet som dominerar världsfotbollen. Inte bara genom sina framgångar utan också i att producera skickliga fotbollsspelare.
3: Ja, vilka enorma generationer de har haft. Den här generationen också som är nu. Man skulle kunna enkelt ställa upp 3 landslag som skulle hävdas i det här mästerskapet och alla andra mästerskap också. Det är svårt att komma ifrån att man har haft Zidane, Henri och company. Så att det är precis som du säger, Jonas, en oerhörd fotbollsnation.
2: Nu har man till exempel Manchester Citys Ryan Cherki som har haft en jättebra säsong i Premier League på bänken. Där finns N'Golo Kanté som ju har varit bra under en lång tid. Vi hittar också Manu Kone som ju spelade Roma och är jättebra på mittfältet. Där finns Akliouche från Monaco. Alltså, det är bara stjärnor på bänken i stjärnlag.
3: Ja, Frankrike tycker alltid jag är det svåraste laget att gissa vad man kommer till spel med för lag. För att, självklart finns det vissa spelare som är givna, men till exempel idag kommer Konaté spela. Nej, verkar inte som han spelar mittback som ändå har varit väldigt, väldigt framgångsrik i den positionen och som vi kanske hade kunnat spekulera att han skulle göra. Men det finns den här typen av 2-3 alternativ på egentligen alla positioner så att de har en utmaning och det är ju mer det där att hur ser man till så att truppen är nöjd, för det är många som ser sig själva som stora stjärnor.
2: Med den oerhörda offensiva kraft Frankrike ställer upp, Mbappé, Doué, Dembélé, Olysee. Hur stor vikt, hur stort tryck vilar på de 2 defensiva mittfältarna, Adrien Rabiot och Aurélien Tchouaméni?
3: Men mycket såklart. Jag tror att det kommer krävas mycket av dem, framförallt tillsammans med ytterbackarna, till Johan Anders till vänster och Koundé till höger som är väldigt kompetenta ytterbackar också. Så jag tror att de kommer få jobba och operera ganska stora ytor på sina respektive kanter så att man inte får de här 2 centrala spelarna som ska jobba alltså sida till sida som 2 vindrutetorkare. Det kommer bli för jobbigt. Så vi får se hur det ser ut när de kommer ut på planen, men jag är säker på att Rabiot och Tchouaméni klarar det på ett bra sätt.
2: Stora namn, stora egon. Att få ihop laget har ibland varit en utmaning för franska förbundskaptener.
3: Ja, absolut. Så är det ju. Det brukar ju vara en följetong i det mästerskapet. Hur är det där inne egentligen i omklädningsrummet och sådär. Men jag vet inte, min känsla från sidan ändå att det blir lite mindre sånt i alla fall med åren. Och

0: Man ser väl behovet av att ha varandra in i ett sånt här, som det blir för dem säkerligen ett långt mästerskap.
1: Läktarna på New York, New Jersey Stadium, det som normalt sett går under namnet MetLife och som är värd för de båda New York fotbollslagen. Det är så man kallar varianten man kastar med händerna här i USA. Jets och Giants. Alltså upplevelsen, det är ju bara, man sitter ju bara och super in.
0: Ja, häftigt. Men jag har bara sett den här arenan på tv förut, så att det är häftigt att få ta sig in här. En riktigt branta läktare, riktigt stor arena är det ju också, och inget tak, vilket också gör att solen värmer upp oss lite grann, Jonas.
1: Det har fått lite skugga.
0: Ja, nu har vi det. Lite stund i alla fall.
1: Det är matchstart om mindre, lite drygt en kvart mellan Frankrike och Senegal.
2: Ja, vad härligt att ni är mitt i tv-bilderna nu då. Jonas Enersson, Jon Persson på plats på mäktiga New Jersey Stadium. Apropå pågående VM, vi var ju med om igår den läckra knallen när Kap Verde lyckades ta poäng mot Spanien 0-0, och målvakten för Kap Verde, Vosinha, blev superhjälte över hela världen, känns det som.
3: Ja, han belönades då med hur många Instagram-följare som helst. Inför matchen då hade han omkring 50 000 följare, Vosinha. Brasilians TV, de valde att ge en liten shoutout, som man säger. De visade upp Vosinhas Instagram under pågående match, och det ledde till flera miljoner nya Instagram-följare. Vi hörde uppsnacket tidigare i morse att det rörde
2: 5 miljoner då?
3: 5 miljoner.
2: Det är mycket.
3: När jag gick in och kollade nu, då var det 9,1 miljoner följare. Det är dubbelt så många följare som svenska Viktor Gyökeres sa exempelvis. Han har 4,5 miljoner.
4: Skön press att skapa bra material.
2: Ja. Känn pressen. Vosinha, det underbara namnet som betyder lilla farmor. Det är ju gulligt bara det.
4: Mm.
2: Hjälterollen just nu vad gäller superettan-fotbollen, det har Loret Sadiko som har gjort matchens enda mål för Helsingborg bort mot Värnamo.
5: Trots att han är född i Värnamo så är han alltså på väg att sänka sin gamla klubb. För vi så många, många år sedan han spelade här. Nu är en viktig mittfältsmotor för HF i den här superettan-fotbollen den här säsongen. Där det nu bara återstår 4 minuter av ordinarie tid när Värnamo de senaste minuterna i alla fall lyckats få lite mer kräm framåt i offensiven. De har satt in ett gäng yngre spelare, nästan så det är som en studentfest ute på banan. Så kanske kan det vara liksom en framgångsrecept för Värnamo i slutampen av den här halvleken. I den här mycket betydelsefulla matchen för Värnamo. Kanske alltså de yngre spelarna kan få lite fart på anfallsspelet som annars varit så sömnigt för Värnamo hela den här matchen och säsongen egentligen. Nu bygger man centralt spel genom en av de där yngre spelarna. Kai Sundzic gör den där vändningen jättebra, vickar ut bollen på högerkanten. Och här kan man då kanske mobilisera lite anfallskraft framåt. Snygg vickning på den andra sidan på högerkanten upp mot en rutinerad Antonsson som inte når bollen. Och istället kan bara Helsingborg rensa undan. Sen slarvigt det där, vad händer där? Douglas Bergqvist. Du hade ju Graham Potter som tränade en gång i tiden i Östersund, så det kan väl inte han ha lärt ut när han börjar mitt helt ohotad, bara nickar ut bollen till inkast för Helsingborg. Aj, aj, aj, aj, aj. Inkast för Helsingborg. 87 minuter spelat inför 1348 personer på Finnvedsvallen i Värnamo. Fotbollen har många kontraster i dessa tider. Men likväl underbart oavsett vart man har sina sympatier eller inte. Här då, mer från Helsingborg kan komma. Djupledsbollen försöker att nå Alexander Johansson, en försvarande spelare i Värnamo, stoppar och blir frispark för Helsingborg. Som inte alls i de här situationerna just nu har så det jättebråttom att få igång det här snabba spelet som ju Värnamo såklart suktar efter, eftersom de behöver få in i första hand såklart en kvittering med tanke på att Helsingborg är de som leder med ett mål mot noll. Ser att Värnamos tränare Sergian Tofedzic, som ju har varit visst ifrågasatt, och det är väl inte konstigt med tanke på att Värnamo bara har en poäng senaste 7 matcherna, så han börjar få lite het om de berömda öronen. 2,5 minuter kvar av ordinarie matchtid. Helsingborg som leder på bortaplan i Finnvedsvallen i Värnamo. Värnamo jagar en kvittering.

0: Ja, nu snackar vi fotbollsmusik i Taibo Campione från 2000. Det är alldeles strax dags, om 10 minuter, avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal i fotbolls-VM. Före det så stänger vi butiken vad gäller kvällens superettafotboll.
1: Och det är ju inte helt fy skam. Från Finnvedsvallen, Småland, Värnamo, hemmalaget jagar en kvittering mot skåningarna. Helsingborg HF leder 1-0. Spel på tilläggstid, det är 4 tillagda minuter av fjärdedomaren. Det är spel i den andra utav de där 4 just nu, så än finns det tid att vifta på för hemmalaget Värnamo, men... Ja, det börjar ju bli verkligen knappt, och framförallt nu när det är frispark för Helsingborg i det egna straffområdet. Målvakten Brattberg i Helsingborg tar jättelång tid på sig. Domare Jonsson får nog skickar upp ostskivan i luften och säger rappa på innan den långa frisparken kommer, och en varning som ett brev på posten för Brattberg i det här läget. Här kommer Helsingborg i offensivt läge. Max Svensson får en tryckare i bröstet, spelar på, säger domare Jonsson, och spelet går ut på vänsterkanten. Nu behöver de vara ivriga i offensiva spelet här. Värnamo ska bli någonting, men slarvigt utav rutinerade Antonsson, som inte alls går att känna igen för Värnamo den här säsongen, som ju var 2 i skytteligan en gång i tiden i Allsvenskan och är ju en fruktad spelare i de här situationerna. Nu får han istället se efter det här bolltappet till Helsingborg, så kommer in i straffområdet. Målvakten Keto fiskar bollen precis framför en framstormande Alexander Johansson, precis i grevens tid. Målvakten där, Keto i Värnamo, som norpar bollen precis framför Johanssons fötter. Värnamo nu då, kan man komma i en offensiv anstormning? Spel på tilläggstid i Superettan-fotbollen. Här kanske skottläget kan komma för Antonsson, som skjuter i stolpen, returen ut i offensiv straffområde. Fortfarande drömläge för Värnamo. Och Helsingborg bara rensar undan i den där sista sekunden. Ypperlig målchans för Värnamo. Och skottet i stolpet av den ifrågasatte Marcus Antonsson i det läget. Tänk vilket viktigt mål det hade blivit för Värnamo i bottenstriden i Superettan-fotbollen. Värnamo alltså, vi påminner om det, ligger näst sist mot tabelltian Helsingborg, när det nu bara återstår en enda ynka spelminut av tilläggstiden. Matchens helt klart bästa målchans för Värnamo. Det där skottet från distans i stolpen alltså för Värnamo i den 94:e matchminuten. Nu långt inkast att vänta för hemmalaget. In i straffområdet. Vem vinner den där nickduellen? Helsingborg vinner den. Andra situationen, fortfarande kvar i straffområdet. HIF rensar undan en gång till. Bollen utanför straffområdet ute på den högra sidan. Kajsunsic väggspelar med lagkompis in mot den bortre delen. Här är många Värnamo-spelare, men ingen är lika stark i den där situationen som försvarsspelaren är i Helsingborg. Bollen in på nytt, men vilken slarvig passning av Kajsunsic i det där läget, och det var nog tack och godnatt för Värnamo den här kvällen, såvida man inte ska lyssna på Sportextra ikväll och VM-fotbollen. För det där var inget vidare, det där var nog den sista chansen som Värnamo hade när man slarvade bort inspelet från den högra kanten och går liksom helt vind för våg bort över kortsidan. Och nu är 94 minuter spelat och nu kan det inte vara mycket kvar att vifta på. Helsingborg på väg mot 3 viktiga poäng för deras del i den jämna Superettan-tabellen, och Värnamo på väg mot ytterligare ett nederlag som där blir ett faktum. Och känslan bland de blåvita hemmaspelarna, ja, den är tydlig. Det är tufft, det är smärtsamt, det är bekymmer som ekar över hela Värnamo. Det är glädje i Skåne för de som har rödblåa sympatier. Helsingborg vann på Finnvedsvallen 1-0 mot 0.
0: Framför ögonen på bland andra Pontus Lind.
2: Och spel på tilläggstid mellan Landskrona Boys och Nordic United. Landskrona leder 2-0 där i den 92:a minuten där. Det är 4 tilläggsminuter totalt i den matchen. Tabellmässigt, om Landskrona säkrar den här segern, så klättrar man hela vägen till en 6:e plats och bara en poäng bakom Nordic United. Helsingborg, de landar på en 9:e plats, och så IFK Värnamo fortsatt kvar på den där näst jumboplatsen. 15 av totalt 16 lag i Superettan.
0: Vi tar steget från Superettan hela vägen upp på den högsta nivån, fotbolls-VM och New Jersey.
3: Här är New York, New Jersey Stadium. Manhattans skyskrapor vakar på andra sidan Hudsonfloden när Frankrike och Senegal äntrar planen. Frankrike med följande 11 spelare. I mål Mike Magnon, Milan. På högerback Jules Condé, Barcelona. Mittbackar Dayot Upamecano, Bayern München. William Saliba, Arsenal. Theo Hernandez, Al-Hilal. 2 defensiva mittfältare, Orlien Tchouameni, Real Madrid. Adrien Rabiot. offensivt. Till höger Michael Olise, Bayern München. Ousmane Dembélé, Real Madrid centralt. Och Désiré Doué, Paris Saint-Germain till vänster. På topp i sin 99:e landskamp, förra VM:ets skyttekung, Kylian Mbappé, Real Madrid. Dessutom motståndarna Senegal, rutinerat lag, 34-åriga Edouard Mendy Ali i mål. Backlinjen från höger, Crepin Diata, Monaco. Mittbackar, Kalidou Koulibaly, 34 år gammal, 104 landskampen, Al-Hilal. Moussa Niakate från Lyon och till vänster, Malik Diouf, West Ham. På mittfältet, Lamine Kamara, Monaco. Ganagay, Idrissa Ganagay, Everton, 36 år, 132 landskampen. Och till vänster, Pape Gueye från Villarreal. Och på topp, Ismaila Sarr, Crystal Palace. Nicolas Jackson, Bayern München. Och i sin 129:e landskamp, 34-åriga Sadio Mané, Al Nassr. Vilka spelare vi ska få titta på.
4: Ja, absolut. Och inte minst det andra laget och andra där. Senegal i den ordningen, otroliga spelare. Men det toppas ju ändå av fransmännen som jag har världsstjärnor i princip på alla positioner. Och har knappast någon... Något problem med den individuella kvaliteten. Så får vi se hur det ser ut och hur de sitter ihop som lag. Men gott om offensiv.
3: Solen steker över spelarna, men inte den här supervärmen. Får man lite skugga så blir det ganska så svalt. Så att fina förhållanden när det strax är dags för nationalsånger om en liten stund. Avspark.
0: Ja, vad häftigt det ska bli. Före matchstart, senast nytt från Ekot.
5: Riksdagen har röstat för ett förbud mot att ta emot anonyma och utländska partibidrag, oavsett belopp. Syftet är att öka allmänhetens insyn i politiken. Bakgrunden till lagstiftningen är bland annat TV4:s avslöjande i förra valrörelsen om hur 5 av 8 riksdagspartier försökte runda reglerna om anonyma donationer. Indiens regering stänger ner sociala medierappen Telegram efter att antagningsprovet till landets läkarutbildningar har läckt genom appen. Och på söndag kommer miljontals medicinstudenter behöva skriva sina prov igen.
6: Vi pluggade i sammanlagt 2 år och i ett svep var allt slit förgäves, säger en demonstrerande student i staden Patna till nyhetsbyrån Reuters. Redan i förra veckan började studentföreningar i Indien protestera efter beskedet att över 2 miljoner studenter som skrev ett intagningsprov i början av maj kommer behöva göra om provet som är ett krav för att ta sig in på läkarutbildningar i Indien. Anledningen är att delar av provet har läckt på sociala medieplattformen Telegram. Efter att läckan uppdagades gick regeringen idag ut med att man helt stänger ned tillgången till Telegram i Indien. Enligt regeringen i New Delhi kommer Telegram vara begränsat tills på måndag, dagen efter att intagningsprovet hålls på nytt.
5: Reporter Jakob Hallerström.
0: Och från Ekot hör vi under kvällen Veronica Mitrevska. Nu är det dags för start.
7: Frankrike är favoriter att vinna fotbolls-VM i Nordamerika. Stormakten vann 2018 och spelade final senast mot Argentina. Frankrike har inte förlorat en premiärmatch av EM eller VM på över 20 år. Det är med andra ord inte mycket som talar för Senegal när lagen nu ikväll går in i turneringen mot varandra. Eller? Det skulle väl vara då att det var just Senegal som luggade fransmännen på premiärkonfekten 2002 i Sydkorea.
8: Diouf. Save. No, it's in. Papa Boubidiop. Goodness me. Senegal lead.
7: Dessutom är det senaste gången lagen möttes i en tävlingsmatch och historien ekar fortfarande i det västafrikanska landet.
9: Si on nous disait qu'un jour on allait battre la France champion du monde.
7: Tony Silva var en av Senegals målvakter i mästerskapet då och lagets målvaktstränare nu. Han minns hur nervösa spelarna var i laget inför att möta regerande mästarna från 1998. Tony Silva säger också att han märker att den där matchen har inspirerat den generation som nu utgör Senegals landslag. En generation mer än rustad för att återupprepa bedriften från 24 år sedan.
3: Det är många fransmän på plats på New York New Jersey Stadium. Det var rysningar när de stämde upp i Marseillaisen, Jon.
4: Ja, häftigt är det såklart. Jag måste säga att jag gillar den här ceremonin som de kör här inne. Det är inte för pampig, för märkvärdig sådär, utan den är lagom. Och ja, vissa nationalsånger är häftigare än andra.
3: Och de här stora fanorna de bär in, vi räknade lite på det, kanske 1600 kvadratmeter.
4: Ja.
3: Och du räknade antalet personer som bär dem.
4: Ja, det är 100 stycken runt varje. Vilket gör att det är ganska välbefolkad inne i plan också när spektaklet drar igång.
3: Domare i matchen från Australien, Alireza Fagani. Frankrike, vilka dräkter också, så vackert. Tricolorens färger, blåa tröjor, vita shorts, röda strumpor. Senegal kommer till spel. Ja, det ser ut som Bayern har intagit arenan. Det är vita tröjor, ja, gröna byxor och vita strumpor.
4: Ja, hyfsat samma färg också som Hammarby på, alltså nyanser ska vi säga, på det gröna och så vidare också. Så att, den är inte helt dömd den liknelsen.
3: Hur beskriver du domarnas färg på tröjorna då?
4: Du, jag ska beskriva den. Jag skulle säga att det där är någon form av mintgrön. Ja. Har du med det? Ja, svarta byxor och svarta strumpor.
3: Mintgrön och åt det turkosa hållet kanske.
4: Ja, lite så till och med kanske.
3: En enorm förväntan här i den östra delen av USA i närheten. Absolut närhet av New York City och Manhattan. Denna öppna arena, det var några stackmoln, nu är det några slöjmoln bara. Det är en strålande vacker sommardag i New York-området och vi förväntar oss en riktigt, riktigt häftig drabbning mellan ett stjärnspäckat Frankrike och ett Senegal som på planen vann afrikanska mästerskapen i vintras men som förlorade den vid ett skrivbordet. Mycket kompetent lag det också, men möjligen då att det är lite ålderstiget. Det är sista chansen för väldigt många av spelarna i Senegal.
4: Ja, precis. Det är väl kanske en nackdel då på det viset. Men samtidigt så skulle jag säga att man pikar ju någonstans i slutet på karriären också. Många gör det i alla fall. Så att, jag tror inte att de är riktigt över krönet, om man får säga så, Senegal-spelarna ännu i alla fall.
3: Nu samlas de båda lagen i varsin ring. Målvakten Edouard Mendy i Senegal i brandgul snedsträck med gula inslag. Alltså lite som en apelsin som är lite omogen på sina ställen. Klargul, solblänkande målvaktsdräkt och orange handskar hos Mike Magnon, Milan-målvakten. Milan-kaptenen som gör sin 41:a landskap, 30 år gammal. Det är två stycken välmeriterade och rutinerade målvakter. När det handlar om Mendy i Al Ahly så stod ju han i Chelsea under tre säsonger och är ju naturligtvis en väldigt, väldigt kompetent keeper också. Spelarna har sett upp sig på varsin planhalva. Nedräkningen har börjat. Domaren har stoppat pipan i munnen och det är dags att säga att det är klart för spel mellan Frankrike och Senegal i grupp I. De spelar ju tillsammans med Irak och Norge som spelar senare under natten och det är en frispark som går direkt ut till inkast för Senegal i eget högerförsvar. Att ombesörjas av Diata, Monaco-spelaren. Kastar in den kort bara så att Frankrike kan bryta en lång boll fram mot Mbappé. Väldigt nära att den går fram till honom, men Koulibaly är där med en lång, lång tå och bryter. Så det är slarvigt spel från Kondé i högerförsvaret Frankrike så att Senegal tar hand om bollen då istället. En möjlighet att spela upp bollen på Nicolas Jackson som möter lite från sin centrala offensiva position och så kan Senegal starta spelet nere från egen backlinje. Niakate, en av mittbackarna, Lyon till vardags, spelar ut den på högersidan istället till Diata. Diata för Senegal över mittlinjen, en stickare i djupet, skarvas bara ut av Jackson så att den bollen kan gå ut till superanfallaren Mané istället. Han breddar till vänster, inlägg kommer och nickas till hörna.
4: Spelar ju alldeles ljuvligt så här i inledningen, iskalla med bollen. Senegaleserna börjar på högerkanten, väggar sig fram, involverar nästan alla spelare innan man tar sig fram då på vänsterkanten. Mané inledde matchen ett par minuter här bara, men lysande. Han som spelar fram och så kommer inlägget som Frankrike får med nöd och näppe avvärja till hörna.
3: Sadio Mané, 34 år gammal, vräkte ju in mål under sina 6 säsonger i Liverpool. Det var ju aldrig färre än 10, oftare upp mot 20 mål per säsong för Sadio Mané. Hörna från höger då för Senegal. Matchen har varit i 1 minut och 40 sekunder. Och domarna är väldigt noga i den här turneringen med hur det ska vara och gå till och sådär. Så att det dröjer ibland med de fasta situationerna. Redo då för hörnan. Mané står och vill ha en kort variant, men den assisterande domaren står i vägen. Där slås hörnan. Där slås hörnan och det blir inläggsläge för Senegal. Och så är det Rabiot som missar, men då har Magnon fått sig en smäll. Så det är frispark för Frankrike. Jag såg inte vad som hände.
4: Ja, men senegalesisk spelare som står precis framför och knuffas lite grann. Men Tchouameni som är den som sätter, för att han tappar balansen, sätter dobbarna på höger tån på Magnon. Inte helt skönt, men såklart ett par sekunder smärta och inte så mycket mer.
3: Saliba med bollen. Släpper den till mittbacks kollega Upamecano. Det är ju Arsenal och Bayern München som bildar mittbacksparet i Frankrike. Ska försöka sätta fart framåt då fransmännen. Upamecano är det som driver fram bollen, men fransmännen håller den på egen planhalva. Solen steker ner över spelarna. Väldigt lugn inledning här från Frankrike. Inte jättehög press, även om spelarna i Senegal går en liten bit upp. Det är Frankrike som håller bollen. Saliba och Upamecano. De två spelar mellan sig nu mer centralt. Försöker locka upp senegaleserna. Då möter Olysee. Och så är det Rabiot som spelar fram. Mbappé får bollen på klacken. Kommer inte fram. Jättefin boll av Rabiot.
4: Ja, verkligen fin. Och en jättefin löpning också av Mbappé som vågar ut lite grann ifrån bollen. Skapar den här lilla ytan som ger möjlighet för Rabiot att sätta in den bollen i ganska långt avstånd, vilket gör att han måste slå den här ganska hårt. Och den blir för hård för att Mbappé på ett enkelt sätt ska kunna kontrollera den. Annars hade vi haft ett friläge där på Mbappé redan efter ett par minuter.
3: Och han är ju där han ska vara nu, Mbappé.
4: Ah, han är ju fruktansvärt snabb när han bara tar de här stegen i sidled. Och försvararna, det är klart, de har egentligen bara honom. Olysee kommer in väldigt djupt i planen, vill hämta boll, vill de bygga spel. Olysee på högerkanten också, sen även Doué då. Men så att det är egentligen bara en stationstecken Mbappé hålla koll på där inne, men det är ju inte bara när det gäller honom.
3: Nej, och Olysee inte minst kan ju också vandra mycket från sin högerposition och gör mål, men framförallt spelar han ju fram 19 stycken målgivande passningar i den tyska Bundesliga den här säsongen från Olysees sida, som också var alldeles strålande i genrepet och i och för sig mot beskedet motstånd då Nordirland. 0-0 alltjämt mellan Frankrike och Senegal. 5 minuter snart spelat utav den första halvleken och det är Frankrike som har bollen i vänsterbacksposition hos Theo Hernandez. Släpper in den centralt då istället för Tchouameni. Han tar hjälp utav Upamecano. Frankrike är mitt på egen planhalva, ut på högersidan då istället där Olysee möter. Frankrike rullar boll utanför eget straffområde. Senegaleserna kliver ganska högt, men de sätter inte någon superpress på spelarna.
4: Nej, Frankrike kliver upp med alla egentligen. Det är bara centrala försvararna Upamecano och Saliba som ligger kvar. Och sen har man Tchouameni som i perioder kommer ner och hämtar bollen, vilket gör att det blir många att hålla reda på där uppe för senegaleserna, som framförallt här i början då inte vill gå bort sig, utan hellre tillåter Frankrike ha bollen i backlinjen.
3: Dembélé hoppade över bollen och vem var längst fram då? Jo, det var högerbacken Kondé som var där och försökte störa. Så att det är stor rörelse i franska laget. Här kommer Senegal då istället på högersidan att arbeta på för Ismail Assar. Men Frankrike bryter elegant till Hernandez. Vänsterbacken försöker göra tunnel på försvarande Ganagay, Everton-spelaren. Men det är Senegal som bryter bollen, gick inte ut över sidlinjen. Den hamnar mitt på Senegals planhalva istället. Inga mål tillverkade i New York, New Jersey. Istället på vänstersidan då att arbeta för Senegal. Väljer att lugna ner det hela och spela ner på egen planhalva. Vi ser hur högt fransmännen kliver. Dembélé är där, Mbappé ligger där också. Bollen ner till målvakten Mendy istället för senegaleserna. Den västafrikanska nationen som alltså blev självständigt från just Frankrike 1960. Kommer en boll upp mitt på egen planhalva för Senegal och Ganagay att bearbeta för ytterbacken Diata. Han slår en boll framåt, så kommer en klack. Det blir ett bra läge för Senegal. Halvt friläge in mot offensiv straffområde. Bra försvarsspel. Frankrike och Upamecano som inte bara täcker undan, han vinner bollen också.
4: Vilket försvarsspelare Upamecano som stoppar ner honom i fickan och gömmer honom där. Det går inte att komma, får ingen luft överhuvudtaget när han tar sig in i straffområdet. Det kan inte komma till skottet, så sen pressar han ut mot hörnflaggan i nästa läge. Och dessutom tar han bollen och sätter igång den för Frankrikes del.
3: Papagoy för Senegal trycks undan av Rabiot. Fransmännen har bestämt sig för att spela rejält i försvaret. Frankrike som sex matcher i rad har släppt in mål. Det har surrats lite i Frankrike om att det läcker en del bakåt. Å andra sidan gör de många mål också.
4: Ja, jo, kraven är ju höga, så är det absolut på det laget. Med all rätt visserligen, men kan inte klaga på den här backlinjen. De har, tycker de är ruskiga spelare allihopa. Koundé som jag håller som världens bästa högerback. Fernandes till vänster, inte så himla dum han heller. Och sen de här mittbackarna, Saliba som har haft en lysande säsong. Och Upamecano stabilen också.
3: Nu är det Senegal som är framme, skaffat ett ganska bra läge. Bollen täcks av Upamecano som har varit stark i försvarsagerandet i inledningen för Frankrike. Men så är det avlåsning, ni hörde där, det var för offside. Men Senegal, finurliga med att hitta vägar framåt.
4: Ja, väldigt trygga med bollen måste jag säga. Och så har de här löpningarna in bakom. Det är ingen snack om att det är offside. Ett par gånger om nu, offside-flaggan uppe korrekt. Men det är också ett hot hela tiden för Frankrikes backlinje att den där löpningen kommer. De måste verkligen vara på tårna, hela det där gänget jag nämnde nyss, backlinjen då i Frankrike.
3: Senegal som ställs mot Frankrike i grupp I, där vi också hittar Irak och Norge. Hollands Norge som spelar senare. 0-0 i ställningen efter 8 minuter. Frankrike är det nu som har kontroll på bollen, men på egen planhalva. Mittbacken Saliba tillsammans med Upamecano, han som har synts mest när det handlar om att förhindra senegaleserna från att skapa målchanser. Rullar hem bollen till Maignan, målvakten. Och så snabbt tillbaka ut ur det egna straffområdet. Saliba, de bearbetar, försöker få senegaleserna att möjligen gå bort sig. Säkra passningar, så spelar de fel, men Magnonis som tur är för Frankrike långt ute och bryter, och då hittar han rätt med passningen till Hernandez också för hjälp av Rabiot, så att fransmännen kan återröra bollen. Men det var lite läskigt där, för att Jackson låg hög.
4: Ja, som sagt då, Frankrike kommer väldigt högt med alla spelare egentligen, utom centrala mittfältaren Tchouaméni och sen mittbackarna då. Det går man minsta lilla misstag där, och det blir ganska öppet för motståndaren att ställa om.
3: Olysee misslyckas så att Diouf kan bryta för Senegal. Vid mittlinjen är bollen för de grönvitledda senegaleserna. In centralt då för veteranmittfältaren Idrissa Gana Gueye. Everton breddar ut till höger. Diata väljer att inte gå framåt utan spela bak bollen till Koulibaly istället. Det är Senegal som har hand om bollen. Koulibaly som tittar framåt, skickar den via fransk fot till inkast för Senegal alldeles vid mittlinjen, och Senegals förbundskapten, den alltså tidigare avstängde Pape Thiaw, ger bollen till sina spelare så att de kan skicka igång det. Senegal rullar ner bollen på egen planhalva då, ända ner till målvakten Mendy. Han med en lång boll ut till vänster, nickskarvas utav Jackson. Hittar ingen lagkamrat, utan det är fransmännen som kan rulla hem till målvakten Mendy istället. Mendy, är det inte Mendy utan Maignan. Maignan lyfter ut ett höger ut över sidlinjen, var han lite stressad där.
4: Kommer ju upp en och en här. Nu är det Mané som är framme och pressar lite lagom sådär. Senegal, men jag måste säga, börjar matchen väldigt bra. Bra kontroll på Frankrike när man spelar upp bollen, men också haft ett par sådana där bollvinster som så när du har lett i målchans.
3: Koundé löper för att vinna en boll som Senegal har försökt slå framåt. Gör det också, men inte bättre än att Senegal och Diouf kan vinna den. Ner till Niakate som är en av mittbackarna. Så går Gana Gueye och hämtar, och så rullas bollen ner till målvakten igen. För Senegal. 11 minuter, inga mål tillverkade. En hett emotsedda match. Koulibaly, lagkaptenen, med bollen. Släpper ner den i backlinjen, och så är det ganska snabbt spel. Men Rabiot bryter för Frankrike, hittar rätt till Dembélé. Och så är det fint, fint passningsspel utav fransmännen som löser en trång situation så att de kommer loss med bollen. För Saliba att släppa bara för Dembélé på egen planhalva. Där ute till höger springer Koundé och vill ha bollen. Det var ganska mycket yta om man skulle få den, men de vill inte att inte spela den. Olysee finns också precis framför. Nu blir det vänster istället. Rätt ut till Doué, en av Paris Saint-Germain-spelarna som vann Champions League mot Arsenal. Du bär bollen in centralt på planen till Lupe Macano. Släpper den kort framåt. Den stickar upp till Mbappé som misslyckas med mottagningen. Den hade han ju bara kunnat ta emot den med utsidan och så dra till med högerfoten.
10: Ja, han bjuder på ett litet leende där efter Mbappé. För det är klart att den där bollen ska kunna kontrollera bättre andra gången. Så precis så tänkte han. Han har inte haft någon målchans förutom den här, någon bollkontakt förutom den där bollen som han fick lite grann i bakhasen och inte kunde kontrollera. Och sen kommer den här då igen till honom, stenhårt i fötterna. Lyckas inte heller den här gången kontrollera den. Den här passningen var inte jättesvår, va?
3: Nej, det får du avgöra.
10: Ja, men det var den inte.
3: Nej, det kändes inte så i alla fall. Vi ser det pris på det också. Han ska bara ta emot den och så får han en dålig touch.
10: Det känns som att han var ett moment före. Han ska bara ta emot den så ska jag smaska dit den. Och det blev det inte tillräckligt med fokus på just det han skulle göra först. Ta emot den.
3: Rabiot med bollen tillsammans med Doué för Frankrike. Vad fint de löser det. Rabiot får massa myta framåt. Där sticker Hernandez i djupet också. Men Rabiot håller i bollen möjligen lite för länge. Tvingas vända om och på offensiv plan alldeles ut över sidlinjen. Ja. Adrien Rabiot. Numera i Milan. PSG spelar ju under sina flesta säsonger, men det var på andra sidan när det blev 20-tal.
10: Ja. Var han ung och bångstyrig?
3: nu var han bara bångstyrig.
10: Kanske det, men spelar ju bort den här bollen lite. Lite enkla misstag måste vi säga att Frankrike har gjort i offensiven, framförallt när man ska fram och slå den där berömda sista passningen då.
3: Frankrike i sina trocolordräkter, lång lyftning som inte Mbappé kan ta ut, men få bollen om Koulibaly istället. Frankrike bryter och så spelar Dembélé en alldeles för hård passning så att Mbappé inte kan få tag på den. Nej. De har haft sina lägen, Frankrike.
10: Ja. Mbappé som vinner boll, sätter tillbaks den, vill ha tillbaks den till Dembélé och sen vill han ha den i djupled och alla vet att han ska gå i djupled. Dembélé trycker till den här bollen lite för hårt ju för att ensam spelare som Mbappé ska kunna hinna ut den.
3: Så byter Dembélé plats med Olise så att Dembélé är där ute till höger som vi är så vana vid att se. Nu är det Doué från vänster istället för Frankrike 0-0 mot Senegal efter 14 minuter. Bollen centralt då, eller lite högre inne position för Koundé tillsammans med Dembélé in till Olise längs marken. Åh, fint gjort utav Doué som faller och det blir frispark för Frankrike, sätter igång den jättesnabbt. Spelet är igång, det blev inget skott. Dembélé kliver in i banan, håller i bollen, försöker hitta till Mbappé, men, eller till Doué ska jag säga. Men får inte fram bollen utan Senegal bryter. Senegal bekymmersamt de senaste minuterna.
10: Ja, Frankrike kommer upp med så mycket folk och när man väl tappar bollen så är man otroligt mycket folk runt bollen också. Så att de får ingen riktig luft med den senegaleserna. Han håller upp försvarsspelet ganska bra sådär. Det är inte så att Frankrike är på väg igenom hela tiden, men det är svårt för dem när de väl vinner bollen själva. Har de säkert idéer, men inte förmåga att utföra dem.
3: Något som man bara kan imponeras av, det är ju deras spelarnas teknik. När de i trängda situationer löser det utan att bara sjunga iväg bollen.
10: Ja, helt otroligt. Spelar varandra också. Otroligt förtroende för varandra, att de vet att de är på så otroligt hög nivå i hela gänget här. Så att
3: en färgpalett av allra yppersta VM-klass i New York, New Jersey Stadium. Frankrike mot Senegal. Dryga kvarten spelad. Det är 0-0 fortfarande. Frankrike bearbetar Senegals grönvita spelare på offensiv planhalva. Hos Theo Hernandez och Upamecano som kan bredda ut till Koundé. Koundé med lite yta ska han göra en mot en. Han försöker spela till Mbappé istället på ett tillslag till Olise för Frankrike. Långt ute på högersidan. Michael Olise, född i England, aldrig spelat i Frankrike. Alltså klubblagsfotboll, däremot i landslaget. Och så slutade med att Koundé försökte sig på en svår variant med en yttersida in mot offensivstraffområdet. Når absolut ingen fransk spelare, utan det blir Edouard Mendy, målvakten i Senegal, som tar hand om den istället. Och då vill han att det ska gå lite tid, att det ska lugna ner sig. Och så plockar han upp bollen framför den stora franska delen av publiken. Som har rest hit till New York-området.
10: Mm. Så blir det då Senegals boll och så blir det en lite längre passning.
3: Så att Senegal får börja om på egen plan. Där kommer bollen i djupet, men den är alldeles för långt slagen. Så det finns ingen chans för Mané att hinna den, utan Mignon tar hand om det franska målet istället. Rabiot med bollen centralt på planen. släpper den för Saliba att hantera tillbaka till Rabiot, kortpassningsspel. De två emellan lockar upp senegaleserna. Blir istället en möjlighet för Tchouaméni att spela bollen. Kan bredda ut till höger, där finns Kondé. In centralt har han Olise, det blir Olise som får bollen, Bayern München-spelaren. Han alldeles utanför mittcirkeln på offensiv halva. Blir istället ut på Mekano i mittcirkeln, trampar på mittpunkten. Det går inte jättefort. Saliba försöker hitta en lång lösning, kommer förmodligen inte att bli det. Trampar på bollen, släpper den bara kort, fortfarande i mittcirkeln. Och så är det hög press där från Jackson. Senegal som tvingar fransmännen bakåt i banan. Ser ut som de ska spela hem till målvakten, men det blir inte så, utan det blir mittförsvaret istället och bollen byter kant från höger till vänster sida för Frankrike.
10: Dembélé och Mbappé, som vi pratade lite grann om inför matchen här. Dembélé som är uppsatt som offensiv central mittfältare och agerar ju mer och mer som en forward i den här matchen, eftersom Frankrike har bollen absolut hela tiden och bara spelar runt han och Mbappé växlar. Ena ligger högt så att säga som högste forward, den andra droppar ner lite grann och vill ha bollen, men än så länge väldigt trångt där centralt i planen. Många senegaleser som verkligen dödar den ytan.
3: Frankrike centralt lite till vänster, breddar ut till Doué. Delvis blonderat hår, höjd med offside straffområde. Hernandez istället spelar in bollen centralt. Mbappé tar lite lång tid på sig men hittar i alla fall rätt med passning, men det är bakåt. Tchouaméni istället, ut på högerkanten till Olise. Olise, nu kan han utmana sig upp nu Senegal. Han spelar bollen. En möjlighet för Dembélé att skjuta, skjuter där påtäckande. Försvarande Niakate och Senegal får undan bollen.
10: Ja, nu är man långt, långt, långt nere. Högsta spelarna är mitt på egen plan halva för Senegals del. Frankrike som verkligen trummar på.
3: Titta lite på Jules Koundé som ibland är till höger, ibland är centralt. Ja. Men väldigt mycket oftare offensivt än defensivt.
10: Ja, absolut. Vänsterkanten så har man ju Hernandez. Han ligger mer som en vänsterback där, om man får säga så. Det har ju också att göra med att Doué gärna breddar och har sin position längst ute på linjen. Och sen har man då högerkanten i Frankrike med Olise och Koundé som dessutom påminner lite grann om varann med det där långa flätade håret i uppsatt i någon variant där som är mycket mer rörlig offensiv.
3: Stickar i djupet för Senegal, men inlägget är misslyckat utav Moussa Niakate som alltså kliver upp från sin mittbacksposition. Nej, det var inte han. Det var Ismail Assar. Såg fel på numren där, 19 av 18. Assar var det var mer naturligt att han var där. Men inlägget var alldeles för dåligt. Det gick ut över kortlinjen.
10: Ja, det var inte det bästa man har sett.
3: Nej, det var inte det bästa vi har sett. 0-0 allt jämt mellan Frankrike och Senegal. Inga heta målchanser tillverkade i matchen och det är Frankrike som börjar spela igen. Ja, det var trevligt att få upp tempot lite grann. Se en explosion i spelet.
10: Ja, jag tycker rörelsen är väldigt bra i Frankrike. Bollen går fort också. Många spelare involverade. Men det är också ett tätt, skulle jag säga. Tätt och hårt Senegal.
3: Tchouaméni går ner mellan de båda mittbackarna och hämtar boll för fransmännen som nu väldigt, väldigt sakta mak närmar sig mittlinjen. Upamecano breddar ut till Kondé längst ut till höger. Olise ville ha haft bollen på ett tillstånd, fick inte det utan bollen tillbaka till mittlinjen för Frankrike igen. Röda strumpor, röda skor på Saliba som släpper bollen vidare till Tchouaméni. Nu får han lite yta, sätter fart framåt och så stannar farten. Men hittar i alla fall ut i Olise. Nu stickar det djupet in mot hörnflaggan där Kondé. Kondé lyckas inte med inlägget, men hörna borde det vara, va? Jajamensan, fransk hörna, deras första matchen, kommer från höger. I matchminut 21, 0-0 mot Senegal. Vad är det här för variant nu då? Väldigt många, ja, nu kommer det lite fler franska spelare in i offensivt straffområde. Franska publiken vädrar morgonluft. Det kommer hörna mot första stolpen. Den är farlig och blir ny hörna. Nej, inspark. Jag såg fel. Inspark för Senegal. Så börjar The Mexican Wave. Ska vi resa oss? Nej, vi skippar det, va?
10: Ja, vi hoppar den idag. Ja. Det är inte bra fart på den mexikanska vågen, men det är ändå den bästa jag har sett dem få igång här borta.
3: Senegal tar lite tid på sig och så rullar vågen precis bakom det senegalesiska målet. Och ni hör jublet stiga varje gång en person reser sig upp bland de 70-80 000 åskådarna som är på plats. Senegal får frispark på mittplanen sedan Mané blivit omkullsprungen, nedgjord. Kom igen nu, lite tempo. Jag såg Spanien igår.
10: Ja, just
3: det. Gick inte så fort.
10: Ja, jag såg den också, fast jag såg den på tv eftersom man inte jobbade på den. Det gjorde du själv, men jag hade högre förväntningar på Spanien om man fick se där, helt klart.
3: Allfarligt spelat utav senegaleserna. Mbappé ligger beredd att hugga så fort det skulle komma en boll som är för lupen. Chanspassning uppåt från Kondé. Dembélé lite fasthållen, ingen åtgärd från domaren. Olise slarvigt spelat, hade kunnat ta emot bollen, försökte se på något konstigt nummer istället. Och Olise har inte riktigt kommit in i matchen.
10: Nej, men han är ju lite sådär. Ser lite vilsen ut och sen exploderar det runt honom. Jag har sett honom så många gånger, jag tycker samma sak på andra kant. Oj, Doué som höll på att bryta bollen där, han är också lite sådär förvirrad kan jag tycka i matchinledningen. Oj, nu kommer motståndare som vill spela närkampsspel och det vill inte jag, sådär. Så är känslan.
3: Här kommer Rabiot för Frankrike, hörna igen från vänster. Han måste vara försiktiga, senegaleserna på mittplanen, och inte tappa bollen.
10: Nej, precis. Det är ett par offensiva hot där som jag var inne på som det gäller att hålla koll på.
3: Du är nu med bollen utanför offensivt straffområde. Hörnan slogs snabbt. Får genast en, två, tre, fyra motståndare på sig. Här bryter Diatta för Senegal. Lyfter bollen framåt. Jättefint försvarsarbete igen utav Upamecano i kamp med Sarr. Och Frankrike vinner loss bollen. Det är bara att konstatera att Dayo Upamecano... Ja. Vilken matchinledning.
10: Ja, otroligt. Samtidigt med... Hans prestationer var väldigt bra, men också man ser hur ensam man blir, för hela Frankrike flyttar ju princip upp och så blir man kvar där, och det är ganska brett att täcka de här 55-60 metrarna i sidled, men har ju varit helt enorm i försvarsspelet.
3: Eller den blev bussör målvakten. Kunde blivit farligt, men löser det här senegalesen, men Diakate kan ta upp bollen. Släpper den till Ganagay. In centralt då istället för Senegal. Jackson mötte. Nu blir det Mané istället på vänstersidan. Men inget högre tempo. Då spelar han snett bakåt för Ganagay. In centralt då istället för Malik Diouf. Han breddar ut på högersidan. Där opererar Diatta, högerbacke som blivit ganska långt upp. Men Senegales faller, tappar bollen. Frankrike bryter. Skulle kunna ställa om snabbt, men så blir det inte. Utan Theo Hernandez tar det ganska lugnt. Chouameni istället då för Frankrike. 0-0 efter 24 minuter mot Senegal. Kondé. Tillsammans med Upamecano som är också en del i uppspelsfasen när han nu är vid mittpunkten. Bara kort för Chouameni. Han tittar höger. Där ute finns Olise. Blir det centralt istället för Mbappé. Får bollen lite för långt ifrån sig. Tappar den. Senegal bryter. Det finns en liten kontringsmöjlighet. Bollen kommer upp på vänstersidan för Jackson. Jackson mot offensivt straffområde för Senegal. Tar sig förbi, skjuter i stolpen och ut! Stolpen, målvakten, hörna! Nicholas Jackson! Oh. Vilket ryck han hade där!
10: Ja, verkligen. Och Mike Magnan, Frankrikes målvakt, som har slängt sig där. Får den i ryggen och sen rullar den precis utanför också.
3: Wow! När de går in två gånger.
10: Ja. Verkligen, och en Mbappé som tappar bollen. Omställningen från Senegal är nästintill perfekt, ska vi säga. Den gick ju inte i mål.
3: Det var ju en mot en situation för Jackson där, och han bara tempoväxlade och fick egentligen en ganska svag vinkel. Avslutet eminent.
10: Ja, men jag ska också säga att det var Upamecano som vi har pratat om en del. Det är han som låter honom. Du får skjuta där ute, kom inte in i planen, och så blir det ändå ett bra läge. Vänsterfoten, han drar den stenhårt i första stolpen och sen ut på målvakt Magnan då, och så ryggen, men det var nog faktiskt hälen på honom som den gick via ut till hörna då.
3: För Senegal kommer det rätta nu. Nick Skarvas av fransk spelare till inkast på andra sidan på högerkanten för Senegal. Det här för Frankrike.
10: Här har han ändrat sig, va?
3: Det är, jag tror det är waterbreak och de har ändrat sig. Det är... lite paus i tre minuter. Det är 0-0 mellan Frankrike och Senegal. Senegal hetaste målchansen. Halvvägs in i första halvlek.
0: Ja, det kan vi passa på och höra hur det låter på motsvarande svensktoppen i Senegal. För på Senegaltoppen just nu hittar vi bland annat artisten Yaman Express. Här med låten Janob Bandit Bee.

0: Populär musik från Senegal just nu alltså. Yaman Express med Yanob Bandit B.
1: Inte varje kväll.
0: Nej.
1: Lite snabbt då innan spelet igång igen mellan Frankrike och Senegal. Vi har ju nämnt tre matcher i Speedwins liga och här har ni slutresultaten. Lejonen Smedlarna slutade med borta seger för Eskilstuna gänget 46-44. Smedlarna upp i tabelltopp tillsammans med Västervik. Piraterna Dackarna slutade med borta seger också 46-44. Och så ja, det blev alltså ingen första seger för Piraterna där. Och den sista matchen då, Indianerna Rospiggarna 53 mot 31.
0: Och sitter nu och funderar på hur gick det i Superettan då? Jo, Helsingborg borta slog Värnamo med 1-0 mot 0 och Landskrona hemma besegrade Nordic United med 2-0.
2: Frankrike Senegal, VM-fotbollen grupp I tillsammans med Irak och Norge 0-0 efter har vi här 29 minuter, då är det 26 spelade. Då ska vi upp till 48 innan den första halvleken är slut och så eventuellt tillägg. Om man, när det spelas inomhus, kan ni ifrågasätta vikten av de här vätskepauserna, så värdefullt idag, för att ja, där nere steker det rejält. Det blåser ingenting där, alldeles stilla naturligtvis. Är denna gryta?
3: Ja, det är en riktig gryta där nere och solen ligger liksom. Vi fick lite skugga här för någon stund sedan, nu är solen tillbaks och då känner vi att det är varmt nog att sitta här och titta på fotboll. Grabbarna har det tufft där nere.
2: Inkast för Senegal detta efter en hörna som tillkom via en enorm målchans där Nicolas Jackson oerhört häftigt tryckte sig loss vänster inneposition och med vänsterfoten fick bollen i stolpen via bakryggen, möjligen klacken på målvakten i Frankrike, Magnon, till den här hörnan. Niakate, mittbacken, är det som ska stå för inkastet och där är spelet igång igen. Kastar mot straffpunkten, bryts av Frankrike. Mbappé på den, men det är ganska enkelt försvarat utav senegalesiska spelare och sen spark upp mot ansiktet på Dembélé som tog sig för ansiktet och sen så studsar han upp omgående. Det var absolut ingen fara med frispark, naturligtvis högspark. Saliba och Upamecano ut på högersidan för Olise. Snäv passning som Senegal bryter, men Frankrike återtar bollen omgående och så slarvar fransmännen. Här kommer en ny möjlighet för Senegal. Spelas till höger, skott kommer men är långt utanför utav Ismaila Sarr. Frankrike sätter igång spelet snabbt. Nu vill de försöka komma till anfall när Senegal inte är samlade. Men då kan man inte spela på det där sättet. Mbappé har inte börjat bra. Bollen ut på högersidan istället för Camara. Mittfältare som springer och springer och springer i Senegals lag mellan de båda straffområdena. Senegal med bollen. Ut på högersidan då istället för Diata. Boll framåt. Bra försvarsarbete utav Frankrike. Vinner ett inkast. Går vi om? Nej, det blir Senegals inkast. Snabbt, snabbt, snabbt. Kanagay. Nej, det är inte så snabbt utan släpper den istället för Diata. Högerbacken som tittar bakåt. Bollen hamnar i mittbackposition istället hos Niakate för Senegal. Här kommer Dembélé upp i press för fransmännen. Breddar ut till vänster istället för Malik Diouf. Diouf in med bollen centralt att jobba på för Sadio Mané. Han faller. Jag hör att domaren blåser så att det är frispark. Och ville sätta igång det snabbt där, men så väljer man en annan variant. Där kommer lyftningen i alla fall mot Jackson. In i straffområdet tar Upamecano emot sig. Den här gången så löser ju den franska mittbacken det alldeles ypperligt. Får hjälp där utav Olise och så får man bort bollen. Men till senegaleser igen.
3: Mm. Senegal med en väldigt bra period. Nu hade det lite tufft där för 5-7 minuter sedan, någonting sånt. Flyttat upp det rejält och nu är det faktiskt Frankrike som är i motsvarande läge, djupt ner. Spelar upp bollen när man vinner den på en Mbappé som inte har sina absoluta styrkor i det där felvända spelet. Tappar ett par bollar och sen hamnar man längre och längre ner.
2: 0-0 Frankrike i Senegal, 32 minuter utav första halvlek. Saliba släpper bollen på egen planhalva centralt för Rabiot. Han trycker iväg ganska ordentligt med sina ganska långa ben. Får hjälp av Condé och Olise längst ut till höger. Bollen är vid mittlinjen och hamnar i backposition istället. Och så slår han ut med händerna lite där uppe med Kano. Och så hittar han ingen kreativ lösning utan får ta hjälp av Tromini istället på mittplanen. Där ute till vänster finns Theo Hernandez. Han har Doué med sig. Det blir också det valet han gör. Men bollen hamnar återigen i den franska backpositionen hos Tchouameni och Upamecano. Condé ser suger ut att få bollen. Får den också via Dembélé. Frankrike tar sig fram meter för meter. Här då lite yta. Men den där passningen är ju alldeles för svår. Så att då Kone kan inte hinna den.
3: Nej, hackar lite grann även för Dembélé här som inte står att känna igen riktigt. Enkla tekniska misstag. Passningar där man bara ska spela någon meter framför Kondé och spela den alldeles för långt framför så att han inte hinner och bollen till inkast.
2: Jag har inte sett mycket av det franska superanfallet än nu. Nu vinner i alla fall Olise bollen, men han springer bakåt. Det fanns i och för sig ingen väg framåt, så det är inte mycket att välja på.
3: Nej, men man är ändå så skönt att se dem. Bollen är ju som i klister på fötterna när de tar sig förbi. Även om man i det här fallet gick hemåt, så jag tycker att den där typen av tvåfotsdribbling är ju minst lika läcker oavsett vilket håll man går åt.
2: Mållöst i New York, New Jersey, Frankrike, Senegal. Nu sticker Kondé
3: i djupet
2: där.
3: Ja, lite lös.
2: Ja, lite lös. Men en smart löpning av Kondé. Gilles Kondé. Så det är Nick Bonanza. Nick framåt. Fram bakåt. Framåt bakåt. Där kom sista nicken. Den går ut i inkast för Senegal vid mittlinjen. Ja. Vad tennis!
3: Ja, fransmännen slår ut lite grann armarna åt varann, inte riktigt nöjda. Bollen upp i luften, Senegal förutom längst där fram då. För där är det svårt att matcha Saliba och Upamecano, men i övrigt vinner man de här duellspelarna. Varken Dembélé eller Mbappé har gjort sig kända som någon större duellspelare, någon av dem. Helt andra egenskaper som Frankrike behöver nyttja lite bättre.
2: Senegal med bollen, bra gjort utav Diatta, släpper den för Sarr, men passningen från Sarr blir inte tillräckligt vass, utan bollen går ut på kortlinjen till inspark då för Frankrike istället.

0: Han skickar upp den lite på chans, hittar rätt också till Camara. Camara som dock blir avklädd bollen omgående utav fransmännen och Tchouaméni. Ut åt vänster, ännu mer vänster, nästan ut vid sidlinjen. Hernandez, hans passning är snål. Doué har inga problem att ta emot den i alla fall tillsammans med Tchouaméni. För Frankrike. Nu är det massor myter där ute för Kondé. Kondé får bollen också. Den senegalesiska försvarare kommer omgående dit. Inga som helst problem att ta bollen ifrån Kondé. Dock är hemjobbet alldeles strålande utan den franska ytterbacken. Då kan han vända på spelet. Där kommer Rabiot. Så slarvar han i passningen. Det fanns ju en jättemöjlighet att hitta ut i Dembélé. Men bollen nådde inte fram utan Senegal har brutit 0-0. Och Senegal med bollen då på högersidan.
1: Ja, men det är en match som går lite grann fram och tillbaka. Och sen det ena laget vinner bollen på egen planhalva och inte kommer ur. Ja, det är då man hamnar lite längre ner och blir tillbaka tryckta några minuter. Men vi minns ju Nicolas Jacksons skott här. 20:e minuten, någonstans där var det va? Mm. En kvarten sen nu. Inklusive lite vatten på det då med cooling break. I övrigt har det inte varit chansmässigt speciellt mycket att tala om.
0: Kommer Diatta som gärna tar löpningar från sin högerbacksposition. Jag kommer inte jättelångt utan får vända om. Ta hjälp där utav Camara istället. Oj. Så slarvar de i spelet och Dembélé är så när att stjäla bollen. Vi hamnar på vänstersidan istället för Diouf. Diouf Senegal in mer centralt då. Finns chans att möjligen lyfta in i straffområdet, men det finns ju inte en enda senegalesisk spelare utan Diouf får spela från vänstersidan till Papagay. Tillbaka till Diouf. Diouf håller i bollen. Fransmännen i sina försvarspositioner. Hela laget som flyttar sig från höger till vänster. Den bollen går åt det hållet också. Nu in centralt istället att för Papagay. Och bara skicka bort bollen till inspark till Frankrike.
1: Ja, letar efter Mané där ute tror jag. Mané är lite för osynlig för... Att jag tror att man ska vara helt nöjd där i Senegal. Klart att det är en spelare som man vill ha med näsan mot mål, rätt vänd framåt. Framförallt sätta honom i avslutslägen. Har man inte lyckats med än så länge.
0: Viktigt i fotboll, det är mycket, väldigt många delar som är viktigt. Men en väldigt synlig del, det är ju de avgörande momenten, de avgörande passningarna. Och de har ju varit alldeles för dåliga än så länge i den här matchen. Mm. Kommer Mané nu, är han en jättefin snurrfint, får lite yta till vänster, har ingen med sig, Frankrike byter enkelt, men Mané jobbar tillbaka bollen för Senegal. 38 minuter, inga måltillverkare, Senegal väljer att inte gå framåt utan lägga ner det till målvakten, den egna Mendy istället. Han skickar långt, 50-50 boll som nickas ut över sidlinjen utav Theo Hernandez. Al-Hilal efter 6 säsonger i Milan. Här kommer Senegal in i offensivt straffområde. Där ska franska försvarare vara först och bara täcka undan bollen till inspark. En match som inte riktigt släpper loss.
1: Nej.
0: Frankrike med bollen då i eget försvar. In i eget straffområde, in i eget målområde. Senegal med bästa målchansen. Jackson stolpskott. Lyftning alldeles för högt. Olysee inte lång, även om han hade varit det hade han inte kunnat nå den. Utan se till att senegaleserna kan spela hem bollen till egen målvakt istället. Koulibaly. Central passning. Tillbaka ut i högersidan för Diatta. Senegaleserna spelar snålt. Vem får det där inkastet? Det får Senegal. Fransmännen ropade högljutt på att de ville ha det. Men det var nog korrekt. Ah, korrekt. Via en fransk fot. Arsène Wenger är på läktarna. Den förra Arsenal-tränaren, fransman. Frågan är om han är nöjd, men det får se av det franska laget. Kanske inte ändå. Kommissar på högersidan för Senegal. Han går emellan två franska spelare, får med sig bollen också. Nu in centralt skottläge. Skott kommer där rätt i famnen på Magnon utav Mané.
1: Ja, fick för då Mané rättvänd och i skottläget som jag pratar om.
0: Oj, Olysee med en jättefin aktion ute på högerkanten. Får med sig Kondé, sticker den i djupet. Massa myta kan bryta in i straffområdet och avsluta själv eller spela bollen. Tvekar lite grann, snett inåt bakåt. Bakom Mbappé. Senegal bryter och får inte undan bollen. Rabiot är en andra våg för Frankrike. Tar hjälp av Olysee och så blåser domaren för att det ligger en skadad senegalesisk spelare. Han har legat där sen bollen var nere i Frankrikes straffområde. Han ligger precis utanför detsamma.
1: Ja, förvånar mig ändå att han blåser av där. Han tar sig mot höger vrist. Mig veterligen ska de blåsa av när

0: Är det huvudskada eller så? Det här är ju en situation som inte renderar någon frispark eller så överhuvudtaget, utan man sätter igång spelet och ja, när Frankrike är mitt anfall, då väljer man att blåsa av.
1: Men nu ska det ju vara så, eftersom det kommer in medicinpersonal, ja, att spelaren ska av och vara av minst en minut tills det blir ett naturligt avbrott och sen får han komma in igen. Så Frankrike får ett numerärt övertag någon minut här, det närmaste, om det där regeln nu följs.
0: Ja, men det ska de väl göra. Domarna bedöms ju också hur efter de följer reglerna, så att det är väl fullt rimligt att det ska följas.
1: Men det är tveksamt där, Kondé som ju hade jättemöjligt att kliva in. Han väntade inlägg istället.
0: Ja, exakt. Han vill ju sätta den tidigt på Mbappé. Det är min take på det där. Dembélé drar sig iväg, vill öppna yta och sen är ju senegaleserna väl med där, så att de är ju några fler till och med till antalet som kan avvärja innan. Ja. Kondés passning når sin adress. Ja, otroligt hal ute på högerkanten, Olise.
1: Ja, vilken aktion.
0: Ja, men precis. Och spelar så otroligt enkelt ibland. I det här fallet så tror man att okej, nu kommer han dribbla. Då kommer det bara en djupledsboll på Kondé. Perfekt i steget. Och sen har man tagit sig förbi 2-3 stycken gubbar där ute. Och sen andra läger så spelar han betydligt svårare och lyckas också då gång på gång behålla bollen.
1: Ismail Azar tvingas kliva av planen och så ser vi att fjärdedomaren tittar på sin klocka och säger att nu får du stå här en stund. Och frågan är om Azar har koll på den där regeln, för den verkar lite halvupprörd. Spelet är igång igen i alla fall. Det är Frankrike som bollen. Nu viker Olise in, håller i bollen, hittar in centralt för Dembélé som fälls. Det måste vara frispark. Är det verkligen en bättre fördel? Ja, kanske ut till Doué på vänstersidan. Närmast i straffområdet för Frankrike. Kort passning bara. Spelet stannar upp. Doué får tillbaka bollen. Han är precis i linje med straffområdesgränsen. Nu kliver han in mot densamma. Hittar Mbappé som inte klarar av att ta emot bollen. Senegal bryter. Senegal slänger sig och domaren visar också att det där var absolut ingen frispark för dig, Papegöi, utan det hela slutar med fransk frispark. Bra domaren! Att han inte bara blåser så fort någon lägger sig ner.
0: Ja, här hade jag lite svårt att hänga med vad som hände egentligen.
1: Jag menar inte att det är frispark, jag såg inte exakt vad det var, men han
0: lägger sig ner och sen håller han ju i bollen lite grann med benen sådär, så det är väl det som gör att det blir fransk frispark till slut i alla fall då.
1: För det var ju absolut ingen frispark när Papegöi gick ner.
0: Han var en mot tre och tog en chans.
1: Ja.
0: Nu kommer han in.
1: Där ja.
0: Knappa minuten. Det kan vara ute. Sar.
1: Crystal Palace. Frispark då för Frankrike. 0-0. 43 minuter spelat. Vi ska upp till 48 och så blir det något tillägg också på det. Så 49-50 möjligen. Olise eller Dembélé. Dembélé lyfter bollen mot straffpunkten. Undan nick Senegals försvararna. Frankrike får börja om på mittplan. Olise väljer en ganska svår lösning. Den blir lyckosam. Mbappé får bollen. Nu vänder han om. Nu är han utanför straffområdet. Viker in. Han får förbi första försvarande senegalesiska spelaren. Frankrike återvinner bollen efter att ha tappat den i den här situationen för Mbappé. Så att de är mitt på offside planhalva då istället. 11 mot 11 igen alltså. Sarri inne på planen. Här är Kondé på högersidan. Nu har han uppvaktning emot sig så att han väljer att släppa bollen slätt inåt bakåt för Frankrike. Olise tillbaka till Kondé. Skulle kunna sätta fart ner mot kortlinjen. Gör också det. Här kommer inlägget nära målet. Och målvakten tvekar. Hörna Frankrike.
0: Ja, Kalle Koulibaly som får den där i knähöjd, lårhöjd eller någonting sånt. Han ska dansa den där som en liten studs innan då, så att den inte helt enkelt tvingas göra hörna för fransmännen.
1: En bit utanför, men inte det superlångt utanför. Han hade inte full kontroll där, Koulibaly. Hörna från höger för Frankrike. Olise med vänsterfoten. Står den nära målet. För nära. För där var ju målvakten Mendy. Han plockade ju ner bollen utan några som helst problem. Om 40 sekunder får vi reda på vilket tilläggstid. Det är den första halvleken mellan Frankrike och Senegal i New York, New Jersey. Inga mål. Frankrike har inte skapat någon målchans. Senegal har skapat en. Och den var rejäl, den var riktigt het, för det var ett stolpskott sen i baken, ända lykten, ryggen på, eller möjligen på hälen på målvakten Magnon i Frankrike ute i hörna. Och det var ju nära att den där returen också skulle ha gått innanför stolpen. Men 0-0 är det. Ska vi tippa på 4 eller 5 minuters tillägg. Senegal boll upp centralt ut på vänstersidan till Diouf. Han försöker slå in bollen bakom Frankrikes backlinje. Det löser Upamecano utan några som helst problem. Rabiot sätter av framåt med sina älgkliv men väljer att avsluta precis före löpningen, alltså före mittlinjen, så att Frankrike får bollen på egen planhalva. Nu Hernandez precis på mittlinjen, så har Olysee klivit över från höger till vänster och det är 6 minuter som återstår av den första halvleken. Bollen ut mot Kondé, en nickduell med Senegals vänsterback Diop, blir det en inkast för afrikanerna i vänsterbacksläge. Snabbt in med bollen och det är alltså 5,5 minuter kvar utav den här halvleken. Lite tveksamt, Mbappé är där och stör senegaleserna när de försöker få bort bollen från eget målområde. Och så bollen ut till inkast för Senegal, alldeles nere vid den egna vänstra hörnflaggan. Malik Diouf. El Hadji Malik Diouf. Nej, han ska inte kasta det utan ska Niakate göra istället. Han vill kasta långt upp mot mittlinjen på huvudet på Tchouaméni. Tillbaka ner till Niakate och så skickar han den långt upp på fransk planhalva. Nickas utav Saliba till ett senegalesiskt ben. Senegal vinner bollen också. Mitt på egen planhalva att bearbeta för Ganagay. Han breddar ut till höger då istället. 4,5 minuter återstår av den här första halvleken. Publiken väntar på att något riktigt spektakulärt ska hända. Inte från Senegals sida just i den där sekvensen. Bra gjort av Rabiot så att det blir ytan för Dembélé. Dembélé till vänster. Dålig passning för att du inte når den, utan enkelt brutet av Senegal som möjligen kan ställa om också. Ut på högersidan, resolut av Saliba, inkast Senegal.
2: Ja, Frankrike väntar fortfarande på första läget, men det beror ju på att den där sista passningen gång på gång på gång, trots att det finns ganska mycket yta och slå in den på, inte riktigt har hittat sin adress.
1: Stjärnspäckat anfall för Frankrike, har inte fått ut någonting hittills. Återstår att se om Deschamps, förbundskaptenen, behåller samma manskap eller om man tänker att Cherki kanske är bättre att komma in och fördela bollarna.
2: Inte helt enkelt att peta Cherki. Kommer såklart se honom i den här matchen, men efter den säsongen han har gjort.
1: Frankrike vinner boll med 3,5 minut kvar utav halvleken. Så solen lite grann i mål, det är högst tillfälligt för att Senegal har återerövrat bollen. Fint spel nästan fram till offside straffområdet, då är istället för Frankrike. Oerhört teknik, men så är det, ska alltså testa en klackpassning och så blir det helt fel. Och så blir det möjlighet för Sard längs högersidan, ramlar, får ingen frispark och är helt upprörd. Står ut med händerna, förstår ingenting. Jag blev ju fälldragen. Men den australiensiska domaren har bestämt sig för att hålla en ganska hög nivå när det gäller att blåsa frisparkar. Frankrike då, med mindre än 3 minuter kvar av första halvlek. Tänkt passning för Mbappé som pekar. Men nu skulle ju stått till vänster om försvararen, inte över honom. Så hade jag kommit springande där.
2: Ja, han fick en rätt nonchalant gest tillbaks där också av vänsterbacken Theo Hernandez som... ja, slog ut lite uppgivet med armarna så där som fransmän kan göra.
1: För han menar ju, vi har kommit överens om att vi ska springa där, inte dit.
2: Du har haft många rätt i bollmottaget, så varför skulle jag spela där? Bakom du är farlig och det var där bollen hamnade. Mm.
1: Dock inte Mbappé där med bolltapp för Frankrike. 2 minuter och 15 sekunder kvar, första halvlek 0-0 mellan Frankrike och Senegal. Vi har ju sett matcher i det här mästerskapet som totalt har ändrat karaktär efter första till andra halvlek. Åt båda hållen. Se om det blir så mellan Frankrike och Senegal också. 2 minuter återstår. Nu är i alla fall en möjlighet för Kondé, Frankrike. Där kommer inlägget. Det är bra slaget skulle jag säga, men det är lite för högt så det går över Mbappé. Från den här höjden vi sitter, det är lite svårt att avgöra hur höga inlägg och passningar är. Mm. Altituden gör det bekymmersamt att göra detaljerade bedömningar. Senegal blir lite slarvigt stressat uppspel så att Frankrike bryter. Olysee är det kvar 1,5 minut att spela. Här finns det massor med yta för Kondé att gå framåt, välja att vända om istället när han möttes där utav Sadio Mané. Frankrike med kontrollerat anfallsspel här alldeles på slutet. Centralt Doué tillsammans med Rabiot. Där ute finns Hernandez också. Theo Hernandez centralt för Tchouaméni. Fortsätter att hålla bollen mitt på planen. Nu ut på högersidan. Den stickar i djupet. Men den är inte fram till Olise. Och Frankrike får hämta boll igen med 50 sekunder kvar.
2: Mm, och så är man så där långt ner igen i Senegal. Men man är väldigt lugna med det, känns det.
1: Vi går det i djupet. Men återigen en misslyckad passning. Senegal kanske till en sista kontring i den första halvleken. Ursäkta att jag avbröt dig.
2: Nej, ingen fara. Ingen fara.
1: Senegal... håller bollen och kanske nöjda med att gå till pausvila med 0-0. Möjligen att de skulle kunna explodera i en sista möjlighet. Jag tar med bollen nu långt ut till höger. Och helt plötsligt massor med yta centralt för Kamara. Kamara kliver in framför offensivt straffområde skulle jag säga. Men då vänder han om lite bakåt. Det är 10 sekunder kvar. Kommer att komma ett inlägg från Senegal. Den stickar i djupet. Man är in i offensivt straffområde. Kan spela till Jackson. Jackson finns där. Här kommer möjligheten över. Sarr missar ett jätteläge för Senegal. Vilket spel!
2: Ja, vilket spel. Mané var smarta när han kliver in i straffområdet. Det ser nästan ut som att han kikar på Olise som är den som jobbar hem och vill ta honom. Olise känner att går jag på här, då kommer han ramla. Vilket gör att han inte går på. Då får han helt öppen gata egentligen. Slår den där passningen i sidled. Och sen på bortre stolpen, eller inte ens på bortre stolpen, mitt framför mål. Men i riktning från bortre stolpen kommer han ju in då, Sarr. Och...
0: får inte missa det läget.
1: Nio mål
2: får inte missa det läget.
1: Nej, nio mål i Premier League för Crystal Palace. 28-åriga Ismaila Sarr som har gjort 19 mål i landslaget. Veteran han också. Han fått i fjärde landskampen. Det där var en... ja, det var för dåligt avslut helt enkelt.
2: Ja, så den studsar upp lite grann, så det är inte helt enkel. Men om vi tittar hur han har spelat matchen och vilken nivå han är på tekniskt. Och den där behöver han kunna trycka ner under ribban.
1: Ska vi säga att det är paus eller märks det på ljudkulissen?
2: Vi säger det.
1: Ja, vi säger det. 0-0 mellan Frankrike och Senegal.
3: Aha. Vi noterade det. Tack så länge. Jonas Enersson, Jon Persson på plats på New Jersey Stadium. Frankrike, Senegal mållös första halvlek. Men intressanta händelser här i slutet, inte minst. Senare ikväll, det här.
4: Det har blivit dags för Norge att kliva in i sitt första världsmästerskap sedan 1998. Då hette stjärnorna i laget Kjetil Rekdal, Erik Mykland och Tore André Flo. Nu är det istället Erling Haaland och Martin Ødegaard som är de stora namnen. En Ødegaard vars säsong i Arsenal har präglats av skador, men det är inget som fansen behöver oroa sig för, berättar huvudpersonen själv på en presskonferens inför nattens premiär mot Irak.
5: Jag följer mig bra, jag så jag vet inte vad det är så bekymrad för, men ja, jag har haft lite plager som ni vet, men jag följer mig bra nu och är happy för att kroppen spelar på lag och jag bara gläder mig, så jag är inte så bekymrad och bara gläder mig.
4: Även förbundskapten Ståle Solbacken är nöjd över att ha sin lagkapten tillbaka i god form, men väljer samtidigt att hylla hur kollektivet lyft sig i Ødegaards frånvaro i ett kval där Norge fullkomligt krossade allt motstånd.
6: Här kommer det. Här kommer det igen. Ødegaard med en drömmepassning. Är det hattrick? Är det hattrick?
4: För nu är alltså Norge tillbaka på den allra största scenen och Solbacken vet hur det är. Han var en del av det norska VM-laget 1998 som tog sig vidare från gruppspelet och hotade självaste Italien i åttondelsfinalen.
7: Italien backar hem ganska mycket nu. Eggen spelar till höger, då har du Mykland. Här kommer Mykland. Bra inlägg! Ovanära kvittering! Tore André Flo!
4: Åttondelsfinal är det längsta Norge tagit sig på de tre VM de hittills spelat. Vilka förutsättningar finns då inför årets mästerskap? Förbundskapten Solbacken säger att det finns en harmoni och en högsta nivå i den norska truppen som kan leda till något riktigt stort.
8: Jag känner ju på en glädje och en stolthet och på vegne av både spelare och... och kanske det är också, publikum och alla, hela Norge förtjänar ju detta. Vi har en väldig harmoni i både på och utanför banan føler vi. Vi vet att högsta nivån vart är väldigt högt och så vet vi också att allt kan ske i fotboll.
4: Och fansen kommer att göra sitt för att hjälpa laget. Deras nya ramsa får tankarna tillbaka till Islands vulkan från EM 2016. Men nu är det istället vikingar som ror. Frågan är med vilken känsla fansen tar vikingabåten tillbaka över Atlanten efter VM.

0: Midnatt i avspark mellan Norge och Irak i Boston. Reporter här var Samuel Selén. Här blogg ut.
1: Om Sverige tar sig vidare från gruppspelet i fotbolls-VM kommer landslaget att lämna basen i Dallas oavsett var slutspelsmatcherna spelas. Det bekräftar Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén till Radiosporten. Det betyder att Sverige tränar på den ort matchen spelas efter 16-del och framåt.
2: Ja, där är man tillbaka till att skapa flexibilitet eller inte. Men eftersom vi vet att resorna kan bli väldigt långa så kan det finnas bättre förutsättningar att stanna kvar där, dit man åker i så fall för att se vad som händer vidare i turneringen sen.
3: Men stannar inte i Dallas heller om det blir en 16-delsfinal i Houston, grannstaden här?
2: Ja, det är inte så planen är. Sen så ska man ändå säga att man kan ju alltid vara flexibel såklart. Men vi har sagt att vi lämnar basecamp när vi i så fall går vidare. Och då blir det utifrån de förutsättningarna. Så det, jag kan inte säga att vi inte kommer göra det ena eller det andra. För det, vi har ju inte bestämt.
0: Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén där. Reportrar var William Walletoft och Kristoffer Karlsson.
4: Kanada har nekat Ghanas fotbollsstjärna Thomas Partey visum inför VM och Ghana vill nu få det beslutet prövat i domstol, det rapporterar BBC. Den 33-åriga mittfältaren ser ut att missa premiären mot Panama natten mot torsdag. Och det här visumstoppet kopplas till att Partey står åtalad i England misstänkt för flera sexualbrott. Han själv nekar till brott. Imorgon kväll kliver England in i turneringen också, men man får klara sig utan Newcastle-backen Tino Livramento som missar VM på grund av en lårskada. Vi blickar ut över fotbollsvärlden i övrigt och påminner om att den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim nu tar över italienska Milan. 41-åriga Amorim fick sparken från United så sent som i januari och ersätter nu Massimiliano Allegri som fick lämna Milan efter att klubben slutat femma i den italienska ligan och därmed missat Champions League-spel i höst.
0: Paus i VM-fotbollen. Frankrike mot Senegal. Intressant match i New Jersey. Det är 0-0 efter den första halvleken. Här närmast Veronica Metrevska med Ekot.
5: En exilrysk konstnär och Putin-kritiker har skjutits döds i Polen. Det är konstnären Semyon Skrepetski som bland annat är känd för sina karikatyrer och satir av ledare som Putin och Belarus Lukashenko. För bara några dagar sedan demonstrerade han utanför Rysslands ambassad i Berlin. Den polska polisen uppger att man gripit två belarusiska medborgare som misstänks för mordet. Här i Sverige får den IT-direktör som Arbetsförmedlingen ville se sparkad behålla sitt jobb. Det står klart efter ett beslut från statens ansvarsnämnd. Nämnden menar att det brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen följde bland annat efter intern kritik mot att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Har du och kollegorna kanske satsat pengar på hur det går för Sverige i fotbolls-VM? Det kan bryta mot lagen. Risken för det ökar ju fler som är med och tippar och om insatsen är för hög. Det säger My Hamrén, pressansvarig på Spelinspektionen.
6: Det ska vara i en mindre privat form och det är klart att det kan ju finnas väldigt små arbetsplatser eller jag får säga, det där är ju så otroligt olika. Men om man ska utgå ifrån det som de riktlinjer vi har enligt liksom spellagen så säger den ju då att det ska vara under privata former med liksom en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna och så att det inte då ska vara organiserat eller professionellt och inte heller få vara liksom finnas online utan det ska ju vara ett fysiskt spelande då.
5: Som i Hamrén på Spelinspektionen till P4 Sörmland och Expressen skrev tidigare veckan att Spelinspektionen är att enligt Spelinspektionen så finns inga vägledande rättsfall där det avgjorts hur stor grupp eller insats får vara.
0: Det var synnerligen intressant information. Paus alltså, fotbolls-VM, första halvleken Frankrike-Senegal 0-0. Vi drar igång den andra halvleken om ungefär 6 minuter. Hör strax om Mattias Svanberg som blev målskytt för Sverige i 5-1-krasen mot Tunisien och var ytterst nära att sätta ett VM-rekord. Mer om det strax i VM-sport extra.

0: Ed Sheeran med just Azizam här i VM Sport Extra.
1: 18 sekunder på planen, sen hade inhoppande Mattias Svanberg gjort mål i den svenska 5-1-segern i VM-premiären mot Tunisien. Och han var nära att skriva VM-historia, bara 2 sekunder ifrån ett 24 år gammalt VM-rekord. Svanberg här om sitt blixtsnabba mål.
2: Lite galet får jag väl erkänna. Det var väl inget jag såg framför mig precis innan jag skulle hoppa in, men sån är sporten och fotbollen, och kommer ett läge så gäller det att ta det.
1: Näst snabbaste VM-målet genom tiderna. Har du koll på vem som gjorde snabbaste?
2: Jag har hört det. Det var från 2002 tror jag, va? En i Uruguay om jag inte minns fel.
1: Ja, Ricard Morales 2002 Uruguay. Hur surt är det att vara 2 sekunder kort?
2: Nej, det är faktiskt inte så surt. Det hade varit kul att vara etta, men det är ingenting jag sätter större vikt i faktiskt.
1: Du är inte bitter över att Yasin Ayari inte slog till frisparken tidigare?
2: Nej, då hade jag aldrig hunnit till bollen ändå, så att, det var perfekt timing.
3: Mattias Svanberg, född i Malmö och fostrad i Bunkeflo IF, tog sina första steg mot fotbollstoppen tidigt. Som 16-åring skrev han lärlingskontrakt med Malmö FF och gick snabbt från lovande talang till en av seriens mest spännande mittfältare. Bland annat spelade han en avgörande roll när MFF säkrade sitt 19:e SM-guld år 2016.
4: Där är det klart. Malmö FF är bäst igen. Allt i himmelsblått och alla...
3: 2 år senare kom det internationella lyftet. Bologna visade sitt intresse och Mattias tog klivet rakt in i Serie A. Under samma period gjorde han sin debut i seniorlandslaget med Janne Andersson som förbundskapten.
5: Lyckat nytt skott kommer ifrån Svanberg i mål! Mattias Svanberg gör sitt första landslagsmål!
3: 2022 togs nästa steg i karriären, flytten till Wolfsburg och Bundesliga. Men efter 2 säsonger utspelade sig en dramatik som ingen hade räknat med. Wolfsburg föll ur högsta ligan för första gången på 29 år. Samtidigt knep 27-åringen en plats i den svenska VM-truppen. Och kanske är Mattias förmåga att dansa sig ur svåra lägen något vi kommer att få se mer av i sommar.
2: Jag kan dansa väldigt bra.
6: Vad dansar du helst?
2: Allt möjligt.
0: Ja, skönt med lite skånska från den svenska VM-truppen för en gångs skull. Reporter här Kristoffer Karlsson och Nike Bolmgren.
7: Vinner autogol, autogol, autogol! Autogol! De Andrés Escobar, incredible!
8: Andrés Escobar mördades efter fotbolls-VM 1994. Den colombianske backen som gjorde självmål under matchen mot USA blev symbolen för Colombias misslyckade VM-insats. Och han varnades för att åka hem till Colombia. Det hör vi i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
9: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite, att inte åka hem på en gång. Men ska då trots att det och ändå valt att åka hem.
10: Andrés Escobar väljer ju alltså trots det här att gå ut tillsammans med vänner i Medellin ganska kort tid efter hemkomsten. Fast kanske vissa andra spelare då känner att det är bäst att hålla sig borta.
8: Hör mer i Sveriges Radios app. Sök efter Radiosporten dokumentär. Ja, det är ju VM-tema på Radiosporten dokumentär under de här veckorna. Den 3:e utav totalt 5 Radiosporten dokumentärer om VM-historia finns i appen just nu. Nu laddar vi för andra halvlek i fotbolls-VM, Frankrike-Senegal.
11: Ja, men vi kör ju VM-tema även på den levande idrotten. Fotbolls-VM i USA, Mexiko, Kanada. Grupp I har inletts 0-0 mellan Frankrike och Senegal efter den första halvleken. Inga byten i paus. Den andra halvleken börjar i detta nu. Och så är det ju den där avsparken igen där man skickar ner den till inkast för motståndarna i eget försvar.
12: Mm. Precis som Frankrike började den första halvleken. De hade centringen över bollen, så Senegal samma sak.
11: Två målchanser i den första halvleken. Två målchanser som man skulle kunna säga var tre. För det var 2-1. Första för Senegal när de genom Jackson sköt i stolpen via målvakten Magnon till hörna precis utanför stolpen. Och sen var det precis i slutet. Sarr, också det Senegal, som hade ett kanonläge att skjuta från typ straffpunkten. Men siktade för högt, bollen gick över. Frankrike har inte skapat någonting.
12: Nej. Ingenting, absolut ingenting. På nästan lägen skulle jag säga. Om den passningen hade gått fram så hade det kunnat bli ett läge, men inte mer än så.
11: Superanfallsspelare Mbappé, Doué, Dembélé, Olise spelare som finns på topp för Frankrike. De har inte fått ut någonting framåt. Spännande att se hur den andra halvleken utvecklar sig. Den är en minut gammal, inga mål tillverkade. Det är alltså 0-0 i premiären i grupp I. Om en timme och 50 minuter. Jag säger väl rätt nu. Ja, Norge mot Irak. Norge för första gången i ett VM-match sedan 1998. Och Radiosporten sänder naturligtvis. Bollen nu i fransk ägo. Var det mycket så i första halvlek? Ja, men de hade bollen lite mer än vad Senegal hade. Men skapade ju ingenting utav det.
12: Nej, tittar man på lägen så är det definitivt fördel Senegal.
11: Bollen rullas i försvarsområdet för fransk del. Ut på högersidan till Kondé, högerbacken. Ner i mittbacksläge igen. En lyftning framåt. Jättefin till Douin. Får lite yta också. Senegalisterna faller. Där kommer skottet utanför. Désiré Doué, Paris Saint-Germain med Frankrikes första riktiga chans, men skottet inte tillräckligt vasst, inte riktigt tillräckligt välplacerat.
12: Nej, första gången man lyfter bollen egentligen mot backlinjen, man är tre spelare där, Senegal bara två, vilket gör att man faller ner, och så får Doué visa sin fina teknik och suga ner den här bollen innan han smäller den med vänsterfoten utanför.
11: Jag såg inte om det var Niakate eller Koulibaly som inte vågade. Det var nog Niakate, va?
12: Ja, det var det. Absolut. Och jag förstår det också. För går han upp där och det kommer en touch, då är det tomt bakom. Så att jag tycker att han prioriterar rätt när bollen kommer in så där bakom mittfältet.
11: Mittbacken måste göra ett val där,
12: ja,
11: alltså.
12: Ja, precis. Vilken yta är farligast? Ja, nästan alltid är det ytan närmast mål. Och det är den han tar hand om. Och släpper då den lilla ytan, vilket gör att Doué får skjuta från distans istället.
11: Frispark för Frankrike. Varför undrar jag? Det undrar också Senegal-spelarna, men det kanske var någonting jag missade. För jag trodde det skulle bli hörna för Senegal där, men det blev det inte. 3 minuter andra halvlek. Inga mål tillverkade i den här matchen med Frankrike. Alltså med ett hyfsat läge nu, inte lika bra som de två Senegal har haft. Nu lyftning framåt för Hernandez på vänstersidan. Får med sig bollen, en mot en läge faller. Inkast för...
12: Är inte ute, va?
11: Nej, den är inte ute än. Då är det inget inkast. Men Senegal vinner bollen. Diata. Och så skickar han undan bollen. Inte speciellt långt. Fortfarande kvar på Senegals planhalva i fransk ägo. Försök från Olise att hitta fram en passning centralt. Men det blir inkast för Tchouameni och Frankrike istället. För de på egen planhalva i mittcirkeln, ute i höger då istället. Kondé har klivit in lite grann i banan, pressas bakifrån, tvingas rulla hem till målvakt.
12: Det ser ut i inledningen som att Dembélé spelar ut till höger. Olise i mitten, det kan ju också vara att de bara rör sig, att det har blivit så i rörelsen. För vi har inte spelat speciellt många minuter, men snart 4 i alla fall. Och hela tiden har Olise varit centralt då.
11: Ja, och Dembélé ligger ju väldigt nära sidlinjen också. Ska han få bollen nu också? Nej, det blir stickad i djupet mot Kondé istället. Så är det offside. Det var offside på Kondé. De försöker ju liksom lura senegaleserna genom att byta position på spelarna. De dyker upp där de inte borde göra.
12: Ja, helt klart. Och framförallt då på högerkanten som, måste säga, som är den mest kreativa, mest rörliga i det franska laget. Vänsterkanten lite mer traditionell i hur man spelar sitt anfallsspel.
11: Men det där har ju Senegal såklart full koll på och en plan för hur man ska försvara sig mot. Rabiot nu för Frankrike. Vad fint, han vänder bort sin motståndare mitt på för sin planhalva. Men så är passningen för dålig. Jättesvårt. Jag menar, Olise är tvungen att ta emot en boll. Han får lyfta foten så högt att det här har varit fri avblåst på hög klubba i innebandy.
12: Ja.
11: Här är vi knähöjd alltså. Ja. Så att det är... Senegal då istället längs högersidan. Diata släpper in för Kamara, får tillbaka bollen för Senegal, men så rullar han hem den på egen planhalva. Ingen riktig tempoväxling nu i den andra, ingen tempohöjning, ingen intensitetsförändring i matchen. Bollen rullas ut på vänstersidan då istället för Senegal. Diouf tillsammans med anfallsstjärnan Sadio Mané. Senegal bär bollen, eller håller bollen fransmännen sätter ingen jättepress. Det är lite rörelse i det franska laget. Där kommer lyftningen ut mot höger för Diatta. Diatta i en mot en läge med Hernandez. Gör det bra tekniskt. Släpper bollen till Sarr som behåller balansen mot offensivt straffområde. In centralt då för Kamara. Vräks som kull utav Rabiot. Domaren blåser inte. På bred front centralt. Doué spelar ut bollen till vänster för Frankrike. Mbappé in i offensivt straffområde. Tappar bollen.
12: Vill kliva in från vänsterkanten, vill leta efter läget med sin höger fot.
11: Kamara stickar upp i pörsen i Galbren. Löpduell om att vinna bollen. Fransmännen är snabbast och vinner jättestarkt försvarsarbete av Saliba i Campesar. Riktigt, riktigt bra uttag.
12: Ja, det är det absolut. Han får en tydlig fot på den, så ingen snack om det. Men hade han inte nått den där bollen så hade han varit riktigt illa ute.
11: Här är Frankrike då istället. Men vad är det med Kylian Mbappé? Han kan inte ta emot en boll. Har han gjutit fötterna i betong?
12: Ja... Så drastiska ska vi kanske inte vara, men...
11: Men det är ju svårt.
12: Ja, men absolut. Det är lite orytmiskt skulle jag säga. Och lite grann dålig timing. Få bollen när han inte riktigt vill ha den. Och mitt i steget och lite bakom. Och lite i det här fallet mellan benen liksom någonstans där. Flyter inte riktigt som vi är vana att se det göra för Frankrike.
11: Och det blir ju inga målchanser när det hela tiden blir något avbrott. Nej. På någon position i de avgörande. Nej. Momenten.
12: Nej, alltså, tänkte på det när han hade ett bolltapp på Mbappé här för en stund sedan. Han letade efter läget med sin höger fot. Och sen när man tappar bollen så ser man att de är fyra stycken spelare precis i linje. Alltså med den senegalesiska backlinjen. Där vill man ju ha ett djup så att... Det man har med bollen, alternativt vill spela den.
11: Här kommer Olise för Frankrike mot offensivt straffområde. Skaffar sig ett jättelänge, skjuter den, målvakten räddar bollen till hörna. Där blixtrar det till, Olise med sin flytande teknik. Det är som om man går på vatten, får med sig bollen som är klistrad. Men avslutet inte tillräckligt bra. Däremot väldigt fint agerat utav målvakten Mendy.
12: Ja, fint gjort av Koundé centralt som från högerbackspositionen klev in i mitten, vinner bollen, sätter den direkt i steget och så här då, lite framför honom precis som man vill och önskar att Mbappé kunde få bollen någon gång. Då blir det också väldigt, väldigt farligt, men vi ska också berömma Mendy som är ute och gör sig stor.
11: Och det ser med hörna nu för Frankrike 0-0. 8 minuter andra halvlek i New York, New Jersey, den stekande solen. Där kommer hörnan, målvakten ut igen och plockar. Det andra hörnan i rad, han står rakt i händerna på målvakten. Ja, men han har med slotten 7-8 tusen hörnor i sitt liv. Måste ju gå och sikta bättre, bollen ligger ju still. Men det kanske inte är så enkelt.
12: Nej, men alltså, jag tror att de letar efter en yta.
11: Jo, men den är ju inte där. Den målvakten är ju målvakten. Eftersom de inte hindrar målvakten från att gå ut.
12: Nej, precis. Nej, men jag tror inte. Jag är inte så säker på att det är hörnan som hamnar fel där egentligen. Men han är ju ett monster med Mendy där i målet. Han går ju bara ut och plockar de där bollarna. Så däremot kanske man väljer fel taktik. Borde kunna pressa in den lite, vad ska man säga, hårdare då.
11: Senegal då med bollen. Centralt. Och då menar jag inte centralt i planen utan vid sidlinjen, däremot centralt mellan kortlinjerna så att det blir inkast på mittlinjen. Att de besörjas av Malik Diouf. Han kastar bak dem på egen planhalva. Men Frankrike ändå med två möjligheter nu i andra halvlek. Nu är två mer än i första.
12: Ja, fått... fått lite mer yta upplever jag. Senegal som... egentligen inte tappade en enda boll den första halvleken. Har tappat ett par här i inledningen och vips så är ju Frankrike rättvända.
11: Men nu är det Senegal som vänder på spelet. Anfaller centralt. Den sticker i djupet för Jackson men han kommer inte loss. Fint försvarsagerat utav Upamecano Kano igen. Men det var väldigt, väldigt lurigt Kamara. Mittfältsdynamon som springer och springer och springer nära, nära att han blir av med bollen mitt på egen plan. Ja. Blev istället en spelvändning för Senegal. Nu in centralt. Olise hoppar över bollen. Mbappé var inte med på det. Han låg bakom försvararen. Så att det blir Senegal istället. Mitt på offensiv planhalva för Papegay. Han får hjälp där utav Ganagay. De två centralt jobbande. Eller de två som just nu jobbar centralt för Senegal. I sina vita tröjor och gröna byxor. Mot Frankrike i tricolorfärger. Blått, vitt, rött. Stilrent verkligen nere på planen.
12: Mané vänster yttern i Senegal sitter jag tittar på. Han tar inte många steg.
11: Nu är det Senegal sticker i djupet. Det är inte många decimeter från att Jackson får tag på den där. Han ligger och lurar där. Nicolas Jackson, Bayern München anfallaren. Och det är klart, han är absolut inte någon ordinarie spets, men han startar till och från, och gör man det i Bayern München så har man ju en viss kvalitet.
12: Absolut, han är inte helt lätt att konkurrera bort Harry Kane heller där, som såklart är första valet.
11: Gör ju sådär 35-40 mål varenda säsong.
12: Ja, varje match tror du ska säga, men varje säsong kanske räcker.
11: Här kommer Frankrike då i 0-0-läge mot Senegal. Det är egentligen en ganska bra boll, fast det var det ute, för den gick ju fel där från Dembélé, tänkt för Kondé. Men Rabiot jobbar väldigt, väldigt hårt i bollvinsten här för hjälp av Olise. Framåt Mbappé, han är fri. Mbappé skjuter målet, där är han. Mbappé missar friläget, tar sig för huvudet. Senegal vänder på spelet istället. In centralt, går den där bollen rätt? Nej, det gör den inte. Och här kommer Olise. Nu finns det massor myter. Nu är det rörigt i det senegalesiska försvaret. Doué bollen skulle kunna spela vänster. Där finns Mbappé. Kan han vika in höger och avsluta? Får två spelare mot sig i hörna Frankrike.
12: Ja, nu sen han flyttade in Olise i mitten så händer det grejer här. Jösses, vilken passning han sticker fram där till Mbappé. Tar emot den yttersidan. Så Cambré-sidan där är borta. Får lite bevakning som gör att han inte kan vrida runt riktigt då. Ja, då hamnar den på benet istället på målvaktsässet Mandy.
11: Olise har ju ofta sån otrolig precision i de där korta passningarna.
12: Ja, men perfekt hastighet precis i steget och sådär. Mbappé patenterar att han bågar ut lite grann för att öppna upp den där ytan för sig själv så att det går att sticka in passningen. Allt perfekt utfört, utom det avslutet.
11: Frankrike igen in i offensivt straffområde. Får de undan bollen, senegaleserna, ja, men inte speciellt långt. Spelar Doué fel för Frankrike och så skickas den bara undan. Men Mendy i målet! Han, apelsinen som står där nere.
12: Ja.
11: Jösses, vad fint han kom ut. Nu har han räddat friläge. Du sa att det var Kondé som hade förra, inte Olise som jag sa kanske då. Och så var det Mbappé nu. Mbappé ute till höger. Ja, nu sätter han fart framåt. Kommer in mot offensiv straffområde. Den franska stjärnan faller.
12: Straff.
11: Nej, men det måste de ju varkolla. Det är hörna dömt. Ska vi se på reprisen, Jon? Det kändes ju väldigt mycket straff.
12: Ja, vi ser att domarna sätter handen mot örat. Såklart vill man ha ett... Oj, vad snabb han är. Han tar sig förbi där ute på kanten. Sen är ju... tydlig straff.
11: Jag tycker att det är ett jättetydligt straff.
12: Otroligt. Jag fattar inte heller som försvarare att du går och glidtacklar med benet ut mot den här typen av spelare.
11: Mbappé kommer att få chansen på straffpunkten för sitt första mål i det här VM:et. Allt annat vore... Nej.
12: Olise är på väg mot hörnflaggan. Jag vet inte riktigt...
11: Då måste vi titta på det.
12: Han blåser igång.
11: Ja. Nej, det gör han. Vad händer?
12: Ja, gör han det?
11: Nej, nu får vi upp på skärmen här att de tittar på att det är eventuellt straff.
12: Ja, det måste de göra.
11: Får publiken se också att de tittar på det. Didier Deschamps, tränaren i Frankrike, oerhört upprörd över att inte dömde straff omgående.
12: Ja, men han blir nöjd igen om man får den här nu på tv. Reprisen.
11: Och vi är överens om att det inte kan vara något annat än straff.
12: Nej, alltså det kommer en spelare att kasta sig som inte rör bollen. Mbappé kliver förbi. Och faller ju på det utsträckta benet.
11: Eller har han kommit ett beslut?
12: Han vill bara ha bort spelarna. Jag tror att han menar så. Jag trodde också först att han pekade mot att nu kör vi. Men jag tror att han kommer springa ut och titta på tv alldeles strax. Vad tror du?
11: Ja, det tror jag. En tv-titt som kommer att innebära att han springer och pekar på straffpunkten så småningom.
12: Ja.
11: Det är fortfarande att de tittar på. Annars får man ett besked att kontrollen är över. Nu springer han. Och då vet vi att då är det ju 99 gånger av 100 att han håller med varummet att det här är straff. För han springer ju dit eftersom han inte har dömt straff. Han ska ändra sitt beslut och då måste han själv titta på det.
12: Ja, precis.
11: Och nu ser vi reprisen igen och det är ju en våldsam satsning och det kan ju inte vara något annat.
12: Det finns liksom ingen touch på bollen överhuvudtaget för senegalesiska spelaren och glider och Mbappé är ju liksom på väg in i straffområdet. Det är ju full kareta.
11: Det är Mané som är där och
12: ska det är Mané försvara. Som inte ska vara i eget straffområde och försvara.
11: Nej. Domaren från Australien, Alireza Fagani, är ute och tittar på tv. Vi väntar på att det ska bli straff för Frankrike 0-0 mot Senegal. Klockan tickar upp dryga kvarten i den andra halvleken. Timmen spelade alltså mållöst i den här tillställningen. Nu kommer domaren, nu är ett beslut fattat. Nu går han med bestämda steg. Visar vartecknet, pekar på straffpunkten. Och här kan man tro att Frankrike redan har gjort mål. Men det har de ju inte. Eller vad dömer han? Vad dömer han? Nej, det är inte straff. Och det är inspark dömer han.
13: Ja, det är ju uppenbart så att då är det inte en touch på bollen. Så hur i hela världen dömer han? Alltså, ja absolut, Mbappé petar ut den där över linjen. Så då ska det ju vara en inspark. Men det är ju en våldsam tackling in i knähöjd.
11: Han hade dömt hörna, vi trodde det var straff, det blev inspark.
13: Ofattbart, man skulle blivit domare alltså.
11: Jag fattar ingenting.
13: Nej, den är, nej, bedömer ju att förmodligen då att Mbappé förstärker, men jag menar Mané kommer ju in i hög fart i sidled, glidande in i kropp, så att nej, jösses, det där är ju straff alla dagar i veckan.
11: Och så när han pekar då, eftersom det är dömt hörna, och han pekar mot målet där, alltså det senegalesiska målet, så är det ju ingen här inne som tror att han pekar på inspark.
13: Nej.
11: Men det gjorde han.
13: Ja.
11: Ja, vi får släppa det helt enkelt, men det är faktum.
13: Ja, Didier Deschamps var inte slapp, det kan jag säga, där nere på linjen.
11: Nej, han är det fortfarande inte.
13: Nej.
11: Han pratar med fjärdedomaren intensivt.
13: Franske förbundskaptenen kanske vi ska tillägga.
11: Ja. Det är alltjämt 0-0. Klockan tickar upp på 62 minuter. Det blev inte straff. Det blev inte hörna ens. Ja, det kanske inte skulle vara. Det, jag uppfattade inte huruvida...
13: Tror du att Mané är lite lättad just nu? Som var den som tacklade Mbappé.
11: Jag tror inte han kommer närma sig eget straffområde i fortsättningen utav den här matchen.
13: Han håller sig på andra sidan. Nej, vi får se hur länge han är kvar, för han tar inte många steg. Nej. Ute på planen. Ligger där ute och väntar tålmodigt, kan man ju säga såklart. Men få spelare mår bra av att vara så utanför matchbilden som han har varit.
11: Senegal med bollen nu i 0-0-läge mot Frankrike. 63 matchminuten. Bollen är centralt placerad. En möjlighet för Papegej att spela ut bollen till vänster. Där finns Mané, men inte han som får bollen. Sen var det tänkt att han skulle få den utav Diouf, men misslyckats, så att det blir inkast för Frankrike istället. Jag har jättesvårt att släppa det där. Nej, det är klart att det inte skulle vara hörna eftersom han var ju inte när bollen. Så det var ju självklart att det hade varit ett spelomslut. Men det här... Hoppla, hoppla. Magnon, den gruppklädde målvakten i Frankrike, skickar upp en boll mot Doué. En nickduell som... Ja du, den går inte ut över sidlinjen utan hämtas i vänsterbacksläge av mittbacken Saliba, Arsenal, Frankrike. Till Magnon igen. Inga mål tillverkade, och så är det lite farligt spelat av Frankrike. Hur i hela friden vågar Magnon spela på det sättet? Det blir jättebra!
13: Löser den.
11: Längs högersidan. Kondé in till Olise, och vad fint han gör det där. Skaffar sig massor av yta, har Mbappé med sig. Där kommer stickaren ut, den missar bollen! Mbappé missar bollen, det kanske att den är lite för långt framför honom, men vilken aktion utav Michael Olise! Vilken lirare! Och vad mycket bättre, precis som du var inne på, Jon, det har blivit sen han hamnar centralt.
13: Ja, men herregud, helt plötsligt är det ju vidöppet i det där mittfältet som var så trångt i den första halvleken. Han är helt omöjlig, vänder åt helt fel håll hela tiden, och de senegalesiska mittfältarna vet inte vilket ben de ska stå på där. Det ser ut som att de spelar mot barn.
11: Här kommer Senegal ändå, och så är försvarsspelet otroligt resolut från fransk sida. Och det blir inspark för fransmännen.
13: En rejäl tempohöjning här i den andra halvleken, va? Vi var lite besvikna, var vi inte det, Jonas, efter den första? Nu är vi mer nöjda.
11: Ta bort lite och sett ut mycket i första halvlek. Ja. För besvikna var vi. Sen graden på det kan man diskutera, men nu är det ju mycket trevligare. Mycket trevligare. Och inte minst Michael Olise är det ju som bidrar med det, Bayern München mittfältaren. Den geniale, med en av de absolut vassaste tekniker med foten som bara finns, som bara går att fixa.
13: Avig också i sin rörelse, det ser ut som att han håller på att somna ibland när han springer runt där ute. Och så bara blixtrar det till helt plötsligt och rinner förbi. Sen har han ju i det här läget också ett instick på Mbappé som är... Mbappé visar sig där med fingrarna att det var väldigt nära, och det... Kan vi bara stryka under.
11: Kommer du in för Frankrike, släpper bollen snett bakåt, och så är det uppoffrande, täckande spel från senegalesisk sida när Theo Hernandez är framfrike. Men Frankrike trycker på nu. Doué dribblar med bollen, ställer sig på den finurligt. Mbappé utanför straffområdet, vickar in bollen till Doué, så missar han bollen. Och så bara panikartat skickar Senegal undan bollen. 0-0, 65 minuter, Frankrike har vaknat. Frankrike, Olise, jag trodde han skulle rycka i djupet. Nu viker han inåt istället. Men han hamnar inte i ett sånt läge att han kan avsluta. Det kan vad som helst hända om man skulle släppa honom. Stickar den ner på Mbappé, skjuter den i mål!
13: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, spelare alltså. Oj, vilka spelare.
14: 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise. Michael Olise, vad är det för spelare? Vad är det för spelare? Hur lyckas han se att Mbappé ska komma där?
13: Ja, men alltså... Det är en så otrolig passning på en så otrolig nivå. Till att börja med när han får bollen och söks ut på högerkanten. Ingen spelare vågar gå på honom längre och jag förstår dem fullt ut. Räcker med den där metern och sen en Mbappé som startar en löpning på straffpunkten. Kommer ut mot första flaggan och får den perfekt i steget så att han bara... Det finns mycket kvar att göra på den bollen ska vi säga. Det gör det absolut för att den är helt och hållet i fel vinkel om vi säger så. Men Mbappé bara viker den där med höger insida. Ganska mitt i målet.
14: Michael Olise, alltså, det är inte så att han skickar den rakt fram i djupet att löpa på utan den är ganska långt ut till höger. Slår den till höger om första stolpen och där kommer Mbappé. Ja. Helt perfekt timeout.
13: Ja, Mandy, målvakten i Senegal, fastnar lite med dobbarna ser det ut som. Det är klart att han vill ner spagaten, vill ut med en höger fot och kunna rädda den där. Men tyngden är tyngden liksom. Han är på väg mot sin vänstra, mot sitt vänstra ben och orkar inte riktigt komma tillbaks.
14: Firma. Olise Mbappé har verkligen varvat upp. Det var Mbappé som gjorde 1-0 till Frankrike mot Senegal som nu är väldigt, väldigt pressad. Här kommer Mbappé igen. Bollen är lite för lång men Mbappé jobbar. Det är nästan så han kan vinna den. Senegal bryter precis och Frankrike sätter press. Frankrike gör det svårt för Senegal som nu är ute på högersidan. Där finns Ismaïla Sarr. Sarr med en lyftning framåt. Offside, offside, det borde väl vara offside. Det kommer att komma ett avslut i mål. Men där kommer offside flaggan upp.
13: Spelaren där i mål och halva publiken ställer sig upp och jublar såklart. Alla kan inte reglerna här borta ska vi säga. Men det där är ju en halv meter i alla fall offside så det ser vi hela vägen. Och sen när bollen är nät, då kommer flaggan upp.
14: Det är ju så det funkar nu.
13: Jo, men jag fattar liksom inte varför. Det finns ju offside, offside. Ibland är det någon axel eller någon... Och att det är svårt. Här ser ju alla som har sett en fotbollsmatch så att det är offside hela vägen. Mm.
14: Det gjorde nog den assisterande domaren också.
13: Ja.
14: Vad fint avslut var det. Men ja, det var ingen som agerade för att förhindra det. Det var från Jackson. Nu är det vattenpaus nu.
13: Ja.
14: Ska vi lugna ner oss lite då och höra om Martin i studion har någon bra låt från fransktoppen den här gången kanske.
15: Första i VM-historien efter en tilltasslad situation. Tyskland chockat.
16: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad.
17: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
15: Jajamensan! Ett patenterat Alexander Isak mål.
17: Fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
15: Det är Gyökeres, Gyökeres. Yes! Mål! Har jag? Jajamensan! Isak Gyökeres.
14: Lyckas i mål!
17: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juli.
15: Vad är det här, Jo?
17: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.

0: Är det New York, New Jersey igen, 1-0 Frankrike mot Senegal. Öppningen av grupp I, Norge, Irak om knappt en och en halv timme. Största jublet idag så var det kanske när NBA-mästarna, basket, New York Knicks presenterades för publiken. Men nu kommer Frankrike igen. Olysee, då kan vara som helst hända Kondé. Fenomenal fin passning, smart gjort. Olysee försöker skjuta på volley när den vänd med ansiktet mot egen kasse. Och då, det blev inte så bra. Men det är ju den stora härföraren för Frankrike ja. I den andra halvleken, Michael Olysee.
1: Ja, det är en riktig joker. De flyttar på lite inför den andra halvleken här då. Var ju mycket centralt också i den första halvleken. Tyckte nog att han kanske sprang lite i samma ytor som både Mbappé och även Dembélé. Och sen kommer ju draget från Deschamps här till den andra halvleken. Att man flyttar ut Dembélé till höger. Olysee i mitten.
2: Succédrag.
1: Öppnat det där mittfältet för Senegals del gång på gång.
0: Helt på egen hand, för han gör det ju själv, Olysee. Han skapar sig själv möjligheterna och ytorna genom sin fenomenala teknik och sin snabbhet och sin fotbollssmartness. Senegal då i underläge, 18 minuter till 90. Skulle kunna bli en möjlighet här, hörna. För Senegal. Som har varit väldigt, väldigt tillbakatryckta under en lång tid här i andra halvlek. Tydligt mer underhållande att titta på än den första. Solen steker ner över denna takbefriade arena strax bredvid Manhattan. New York Citys pulserande hjärta. Domaren säger att nu får du skynda dig lite här. Och så talar de om hur spelarna framför mål ska agera. Och så är det blåst klart och det är Senegals hörna som är på gång. 73 minuter, 1-0 Frankrike. Hörnan mot straffpunkten. Nej, inte alls mot straffpunkten. Ett inkast för Frankrike. Mm. Det var ingen möjlighet för målvakten att plocka ner den som jag klagade på. Men å andra sidan ingen möjlighet för någon annan heller att vara i närheten av. Frankrike med bollen. Rabiot har varit väldigt nyttig för Frankrike i den här matchen också. Breddar ut till vänster. Doué med möjligheten. Han får jättemycket yta in i offensivt straffområde. Mbappé finns till höger. Skjuter själv istället hörna. Lurigt avslut mot första stolpen och målvakten Mendy med knät ut i hörna.

0: Mbappé, matchens målskytt, ska sticka ner mot kortlinjen, släpper bollen till Kondé, klackar tillbaka mot Mbappé, felriktat, brutet utav Senegal, vill ställa om snabbt, men då måste de ha fler spelare med sig, eller Sar springer, eller Jackson springer i mitten, nedtacklad, inkast för Frankrike. Det är svårt att kontra med två man mot ett så samlat försvar som Frankrike hade där. Ser det börja bytas nu?
1: Ja, nu ska vi se. Ser så ut, va?
0: Ja. Får vi börja krita lite här. Sar går ut i alla fall. Senegal är vi då. Kommer att komma upp här.
1: Kamara också, va?
0: Kamara går ut också, ja. 1-0 till Frankrike står det. Och så är det Diarra och Mbaye som kommer in. Ibrahim Mbaye, väldigt spännande spelare. 18-åringen Paris Saint-Germain sedan han var 8 år. Har fått gjort några inhopp under den här säsongen. Några starter, 3 mål har det blivit. 11 landskamper har Mbaye redan hunnit med trots att han bara är 18 år. Det där är möjligen en oslipad diamant som PSG har i sina led.
1: Mm. Bra på att lägga beslag på dem där tidigt. Gjorde ju liknande med Mbappé när han slog igenom i Monaco. Ska vi inte kanske göra några jämförelser i övrigt med Mbappé som jag ser som topp 3 i världen.
0: Nu är det Senegal som är framme. Och det är just Mbaye, den inhoppade med sitt blonderade hår som försöker.
1: En mot en Mbappé. Hoppsan.
0: Mbappé vill sticka djupet. Det är bra försvarsagerat, ja, väldigt bra försvars. Men Mbappé vinner tillbaka bollen men får en frispark emot sig.
1: Ja, lite för brysk där, men de kommer åt honom, bromsar honom tillräckligt. Jag tror att det är Koulibaly som får in en liten tackling precis när han ska rycka iväg. Och det är tillräckligt för att lagkamraterna ska hinna in och säkra bakom.
0: 80 545 åskådare följer den här matchen som Frankrike leder 1-0 mot Senegal. Vi ska säga det också att Sunderlands mittfältare, 22-årigen Habib Diarra, har äntrat scenen. Två unga spelare som alltså kommer in för att försöka förändra matchbilden för Senegal. För något måste hända, men det är ett starkt arbete utav Rabiot som återigen vinner boll. Mbappé får den, så faller han för frispark. Rabiot vinner väldigt många bollar. Om inte jag missminner mig, gjorde han det strax före målet också.
1: Mm.
0: Kan ha fel. Men han är nyttig. Nyttig har han varit.
1: Alltid nyttig. Otrolig räckvidd där inne centralt i planen också. Tycker han har mognat som spelare också. Acceptera mer nu att ibland behöva släppa bollen 3 meter i sidled. För att det är det bästa alternativet. När han var yngre så var det, tyckte jag, ganska mycket som skulle överarbetas hela tiden. Och hela tiden visa hur duktig han är. Det är för ganska många unga spelare förstör sina karriärer. Men här har den som har fattat att behöver släppa den 9 gånger, dribblar den 10:e.
0: Frankrike leder 1-0. Här kommer frisparken mot Senegal in i offensivt straffområde. Nickas av just Rabiot. Bollen undan från Senegalspelarna. Har lite tur där. Ut på högersidan då för 18-årige Mbaye. Han går omkull, vill ha frispark men inser att wow, det där var nog ingenting. Så att han studsade upp. Som en studsboll flög han upp igen och så är han med och försvarar för sitt Senegal. Som alltså måste göra mål för de ska ha poäng i den här premiären. En tävlingsmatch har de mött sig tidigare, 1998 eller 2002. VM i Japan, Sydkorea, och det var ju öppningsmatchen då också. Då vann Senegal med 1-0. Det slutade med att Frankrike som regerande mästare misslyckades med att ta sig vidare från gruppen. Men just nu ser det alltså ut som att Frankrike är på väg mot segern, men det är ganska mycket tid kvar. Det är 79:e matchminuten. Bollen upp på vänstersidan. Doué ser bollen gå ut över sidan. En inkast för Senegal. Lite stilt i matchen efter byterna. Inte riktigt satt sig, hittat sin form. Papagay för Senegal breddar ut på vänster till Diouf. Diouf står ett inlägg. Det är bra slag. Stiger över. Där är Jackson igen och hugger inspark Frankrike.
1: Ja, det var någon offside där, tror jag. Absolut, nu kommer flaggan upp. Såklart 5 sekunder efter igen. Men väldigt fint av Senegal som nog behöver känna att de är lite nära igen här. Det är väldigt mycket tid mellan chanserna och de tillfällen man bjuds att komma upp i planen överhuvudtaget av ett Frankrike som har höjt sig inte bara en utan 2-3 nivåer här till den andra halvleken.

0: Dembélé har spelat färdigt i Frankrike. Lagkamrater från Paris Saint-Germain. Bradley Barcola är det som kommer in istället i sin 21:a landskamp. Dembélé som varit osynlig. Svårt att hitta sin plats med alla stjärnorna i det franska anfallet.
1: Ja. Lite för stationär ute på kanten också i den andra halvleken. Inte riktigt involverad, vilket säkert har varit direktiven från Deschamps. Pausen.
0: Mbaye vill ha bollen i höger inneposition för Senegal. Enkelt byte för Theo Hernandez. Frankrike till vänster. Mbappé lurar där vid i närheten av offensivt straffområde. Men bollen inte i närheten utan en på egen planhalva för de franska spelarna. Saliba tillsammans med Upamecano. Eftersom vi inte har sagt hans namn så mycket i den andra halvleken så förstår vi att Senegal har haft jobbigt att anfalla.
1: Ja.
0: Han hade ju jättemycket att göra i första.
1: Ja.
0: Nu byter Frankrike och då är Mbappé får bollen, släpper den i sidled för Olise. Olise håller i bollen, kan bredda ut till vänster. Där finns Barcola. Barcola har möjlighet att lägga in bollen, tappa den. Nej, ingen frispark för Olise utan... Jag vet inte, visar han ens fördelen av den svenska domaren eller? Ja, det är senegalesisk boll i alla fall med 9 minuter kvar och ordinarie match. Det är 1-0 Frankrike. Mbappé målskytt framspelad av Olise. Senegal då, man är kvar på planen. Titta, nu stod han för en sulklack. Han missade nog klacken så blev en sulpassning istället. Men till rätt adress. Dock inte på något sätt kreativt för att skapa målchanser. Papegöj ut till vänster till Diouf, tillbaka till Papegöj och så bryter Frankrike med det tillfälligt. Senegal opererar på offensiv planhalva, en stickare i djupet för nysatt Diarra. Han får inte bollen, här kommer istället Rabiot. Nu är det två franska spelare som går i djupet. Mbappé till vänster, här kommer Barcola i mitten. Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål. 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Inte lika snabbt som Mattias Svanberg gjorde Barcola mål. Men han tryckte dit sitt fjärde landslagsmål. Frankrike förmodligen avgör matchen 2-0.
2: Tänk dig vara förbundskapten och så känner du att men Olise och Mbappé och Dembélé och Doué, det räcker inte. Vi skickar in Barcola också. Det tar inte många minuter innan den här bollen ligger i nät därför att det är ett genialt av Mbappé som inte väljer att löpa den där ytan. Han hade kunnat gjort det, stängt till den, gjorde han inte det. Öppna hela ytan istället och en fin djupledspassning som Barcola väldigt, väldigt behärskat bara chippar in över den annars så bra. Men det är Senegals mål.
0: 2-0 till Frankrike. Bradley Barcola, 23-åringen, Paris Saint-Germains stjärnspäckade lag i hans hemvist till vardags. Och då, du säger ju det, tänk att kunna sätta in honom. Och sen ändå har Crystal Palace Jean-Philippe Mateta på bänken. Eller Inters Marcus Thuram om det skulle stämma riktigt ordentligt. Så att det finns offensiv kraft att ta av i Frankrike.
2: Vi ska också nämna att den här bollen är ju genialt slagen av Rabiot som vi berömde här för en stund sedan också. Får stora kramen av Tchouaméni där centralt i planen.
0: Då är det ytterligare förändringar i Senegals lag. Anfallare Nicolas Jackson till exempel går ut in istället med Lorient Bamba Dieng. Allt eftersom ska vi berätta om det blir ytterligare byten, men det är det som har kommit upp än så länge. Där ska vi se här. Papegöj har gått ut också och Willeman Ndiaye har kommit in. Men det är 2-0 till Frankrike alltså. Mot Senegal. Och andra halvlek, Jon, styrkebesked av Frankrike.
2: Ja, men det är inte helt ovanligt att vi ser att de haltar lite grann när den första halvleken kommer in i mästerskap och framförallt möter ett motstånd som är bra också. Man har höga förväntningar på sig, stämmer inte riktigt som det gjorde för Frankrike den första halvleken. Och sen små, små justeringar, ett par bollvinster centralt och sen har man hittat nyckeln till den där skattkistan.
0: Ja, Senegal har inte haft mycket att hämta här i den andra halvleken. Däremot i den första hade de mycket väl kunnat göra åtminstone ett mål på de
1: Oh ja,
0: i sig få, då, två stycken, ja, men vassa chanser att skapa det.
1: Då är det en annan match också, då kan Senegal prioritera lite annorlunda.
0: Bra snurrat på högkanten av nyinsatte Ndiaye, men slutprodukten fram till Mbaye blir inte tillräckligt bra, så att Mike Magnon, målvakten i Frankrike, lätt kan plocka upp bollen. 2-0 alltså, klockan är på 85 snart, här kommer Frankrike igen. Barcola, senaste målskytten, har Mbappé med sig, skjuter sig förbi försvarande Senegalspelare. Kan från vänster kliva in i offensivt straffområde, snett inåt bakåt. Möjlighet för Rondé spelar Mbappé och misslyckat vänsterskott. Och Mbappé är besviken på sig själv, han ville vara tvåmålsskytt men så slarvar Senegal och det grövsta.
1: De är trötta nu. De är trötta nu och Frankrike visar ju lite av det här som man vet finns i dem. Otroligt välspelade, men framförallt tycker jag väl balanserade idag. Vi pratade om det inför matchen, hur kommer det där centrala mittfältet klara av det där med alla de där fyra spjuten framför sig. Jag tycker att de har klarat det alldeles utmärkt. Jag tycker att Koundé högerbacken och även Hernandez vänsterbacken har, ska man säga, anpassat sin match till laget på ett väldigt bra sätt för att få helheten att fungera.
0: Att inte kliva så mycket framåt som man kanske skulle vilja.
1: Framförallt välja sina krig när man kliver fram. Det är inte att de inte har varit delaktiga offensivt, men de har, ska man säga, fått hålla sig lite grann då med tanke på att man har den här offensiva balansen med de här fyra superoffensiva alternativen längst fram som inte är, ska säga, speciellt skickliga, ska jag säga. Speciellt ambitiösa i alla fall i defensiven. Så att de har fått ta ett stort lass.
0: Och sen Rabiot och Upamecano i det, om vi uttrycker det så, aktiva försvarsspelet. Det vill säga att se till att verkligen vara där och bryta, vinna boll.
1: Ja, ja. Så otroligt stabila bara två. Långa såklart, otrolig räckvidd och så. Men delaktiga väldigt bra både offensivt och defensivt. Och ja, är man senegales och så tittar man ut nu och så ser man att aha, nu byter de ut Doué också. Vem kommer in då? Ja, men då är det Cherki som står där ute.
0: Det är faktiskt läge att skratta.
1: Ja, men ja, vilket lag. Vilket lag.
0: Desiree Doué går ut i den 87:e matchminuten. Och in alltså med Manchester Citys Ryan Cherki. Som ju också är en framspelare av rang. Vi vet ju att Bruno Fernandes, portugisen, satte rekord i antalet målgivande passningar. Precis bakom honom, där var det Cherki, i Manchester City-spelaren. Som kan göra mål också, men också en väldigt, väldigt skicklig mittfältare på att hitta medspelare. Bra läge, nu kommer Frankrike igen. På vänstersidan, Barcola har ju hur mycket spring i benen som helst, men nu måste han vara Usain Bolt för att hinna bollen före kortlinjen. Och han är inte Usain Bolt, nej, han är Barcola.
1: Ja, men han är inte så långt ifrån, han är otroligt snabb spelare är det ju. Cherki som byter rakt av med Doué. Doué hade fått flytta över till högerkanten här i slutet, kan ha missat att säga det, men Cherki kommer in då ute till höger i det där anfallet.
0: Och det är ju så också med de här stjärnspelarna, så har ju förbundskapten Deschamps en möjlighet att växla spelare i en lång turnering, kanske vila några så att det hela tiden finns 100% bensin i alla.
1: Ja, absolut. Han inte kommer flytta på Mbappé längst fram. Han kommer ju heller inte flytta på centrallinjen. Tchouameni och Rabiot kommer ju spela där och centrala, eller egentligen hela backlinjen kommer ju spela också.
0: Men det är intressant att jämföra med genrepet för Frankrike mot Nordirland. Inga jämförelser eller motstånd och sånt. Det jag vill jämföra med, det är Mbappé, hur han här finner sig i en roll som spets som han inte gjorde där. Utan skulle springa och vara delaktig i allt spel. Det här överlåter han till sina medspelare att servera honom.
1: Ja, men de spelar så otroligt mycket matcher där, så att om det någon gång kommer en träningsmatch så är ju det en signal också. Idag är det inte lika viktigt. Då är det lite mer kanske träning skulle jag kunna tänka mig, även för en sån som Mbappé. Sen är väl nästa fråga, men ska han spela då?
0: Nej,
1: det kanske han inte ska. Samtidigt så vill man ju som Deschamps förbundskaptenens skor också någonstans hitta lite mönster, hitta lite spelare som... Ja, de träffas ju inte så många veckor på ett år, utan det är klart att man också vill testa dem ihop och att de får känna lite på varandra.
0: Om Cherki normalt sett vill ligga som den centrala offensiva mittfältaren, så blir det ju svårt att konkurrera ut Olise på den platsen, så som Olise har spelat i den här matchen.
1: Ja, absolut. Så är det ju. Sen är ju det här... Jag är lite faktiskt förvånad, måste jag säga. Framförallt att att det har gått så otroligt lätt i den andra halvleken. Första halvleken tyckte jag mer sådär att man ser att ja, men okej, det kanske inte bara är så. Släng ut dina 4S och så löser sig anfallsspelet. Så var det verkligen inte, utan det krävdes lite mer. Och framförallt har det krävt lite bollvinster och så här för att man ska kunna få hål på Senegal.
0: 2-0 till Frankrike. Kan Senegal göra match av det? De har nu inkast in i offensivt straffområde. Shaqiri får bollen. Perfekt passning. Möjlighet för Frankrike att kontra. Men det var Yppe Macanå som fick den här möjligheten. Han var inte så där himla sugen på att springa fram. Vi får reda på hur mycket tilläggstid det är av den andra handlingen om 10 sekunder. Jag tänkte att vi skulle berätta det då. Matchen sänds helt avslagen, ska vi säga.
1: Ja.
0: 8 minuter tycker domaren att det ska vara tillräckligt. 3 vet vi eftersom det är vätskepaus. Välbehövligt i värmen i New York-området. Så 5 till då. Senegal med bollen. Patissis har hoppat in och spelat ut bollen på högersidan. Raja Vallecano mittfältaren. Patissis. Mendy, eller inte Mendy utan Mané är det som försöker spela in bollen i offensivt. Hoppa, det var ingen frispark där. Det är Senegal som är nära offensivt läge. Alltså får de in ett mål nu så har de ju gått om tid naturligtvis på att gå för ett 2-2 mål. Men inget som talar för det. Här kommer Olivier för Frankrike. Han leker fotboll, får hjälp av Cherki. Där borta finns Mbappé, där borta finns Barcola. 3 fastmän på väg mot offensivt straffområde. Cherki håller i bollen, ska han avsluta. Han försöker spela istället, då blir det fel på en i andra våg kommande policy. Onödigt bolltapp.
1: Inget omedelbart succéinhopp i alla fall för Cherki som gick på en tunnel. Alldeles nyss släppte spelare förbi sig och sen han som driver upp den här bollen har gått om tid och lyckas ändå sulla bort den där så man får en sån där 50 meters omställning eller 75 meters till och med kanske på Olivier Mbappé och hela gänget där framme som inte såg helt nöjda ut med det bolltappet.
0: Cherki, han är ju ung fortfarande, 22 år, det är bara hans 8:e landskamp. 6 säsonger i Lyon, alltså från när han var riktigt ung till Manchester City. Det möjligen var lite osäkerhet vilken nivå han höll, men jättefint har han gjort det för sig i Premier League.
1: Absolut.
0: Serverat Haaland, inte minst då med bollarna naturligtvis.
1: Ja, Haaland var nog nöjd när han kom. Ja. Såg vad han gick för, absolut. Lite sådär street-fotbollsspelare över honom. Med mycket tricks och vrickningar och...
0: Väldigt fin. Men nu, han verkar tro att det är Royal League i december. Han har långärmat, Cherki.
1: Ja, just det. Ja, just det. Det är bara 32, va? Eller vad är det?
0: Ja, ja. Ja, det är imponerande i sig.
1: Jag är ensam med det.
0: Och så världens högst uppdragna strumpor också, så han är nästan heldressad. Mm. 8 minuters tillägg, 2,5 har gått. Det betyder att det är 5,5 kvar. Det händer inget. Det händer absolut ingenting där nere. Frankrike hade ett kontringsläge där Olivier valde att jag stannar här på egen plan och så gör vi något annat istället.
1: Ja, det var ju precis efter att de hade fått jobba hem med de där 75 metrarna efter bolltappet. Han var inte jättesugen och inte Mbappé heller på att ge sig iväg där.
0: Och är man Frankrike så kan man göra på det sättet. Speciellt som man leder 2-0 mot Senegal med 5 minuter kvar utav matchen. Målskyttar alltså Mbappé och Barcola. Det ligger liksom naturligt att säga Mbappé och PSG, men det är ju Real Madrid nu för tiden. 2 säsonger har han ju varit där. 25 mål vann han skytteligan på och som du konstaterade Jon, det är ju superbra, men inte för Mbappé.
1: Nej.
0: Alla andra i världen är det för, utan möjligen Harry Kane. Ja. Senegal med bollen på offensiv planhalva. Ja, men Jon, ska du... Ja, den här matchen kan vi ju, den har vi ju pratat om. Vi ser ju framåt också. Det är ju väldigt spännande i den här gruppen. Vilken nivå håller Norge i jämförelse med den här lagen? Det kommer vi få ett delsvar på mot Irak ikväll. För Norge, stora frågetecken runt om laget efter insatsen mot Marocko. Nu var det en träningsmatch, men det har ju gått så himla enkelt för dem.
1: Ja, på det viset kanske inte helt dumt heller att de fick en liten näsbränna i den matchen. För det är klart att Norge har absolut bra spelare. Är ett bra lag som har spelat ihop relativt länge nu och ganska samspelta. Jag tycker att det är jättesvårt måste jag säga hur man står sig mot de afrikanska lagen. Afrikanska mästarna, är man så bra? Ja, jag har ju tippat det, men jag skulle ju omöjligt säga att jag är säker på det. Jag tror att det här Senegal-laget kommer... Ja, det blir en härlig batalj mot Norge om man säger så. Irak får väl lite grann räkna bort från den gruppen, tror jag.
0: Baye för Senegal skjuter i mål!
3: Reducerat Ibrahim Mbaye med sitt fjärde landslagsmål. Wow, vilken insats. När alla andra hade tagit ut att matchen var slut, då trycker Mbaye in bollen i nättaket.
1: Ja, var kom den därifrån? Precis som du sa, det var ju helt avslaget och helt stiltje där, men en spelare hade rejält med fart i benen. Jag tycker att det där är en målvaktstavla. Mike Magnan som skjuter utifrån lite utanför krysset på målområdet, om vi säger så. Magnan står ju där, men lägger sig åt sidan och styr in den i eget mål. Han tror nog att skottet ska komma mot bortre stolpen. Fel tippat, inte läge att tippa när man står i mål där.
0: Förbundskapten Andersson, fullständigt vansinnig, kastade vattenflaskan.
1: Nej, inte nöjd.
0: Mbappé visar att nu får vi inte slarva bort det här. Här kommer Olise för Frankrike. Fram mot Mbappé. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Oh, vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Mbappé svarar direkt. Ah, men vad är det som händer?
1: Oavsett sport, och se de allra bästa utföra det de är bäst på. Herregud, han bara visar de andra. Ta det lugnt nu, slå inte bort några bollar. Ge bollen till mig bara.
3: Och det gjorde Olise.
1: Ja, det gjorde Olise. Jag vet inte, det var väl andra assisten för Olise det där då.
3: Ja.
1: Vad är det som händer då, Mbappé? Vad vill ni? Ja, bara skickar upp den där i bortre krysset. Jag måste se en repris, så ska jag säga exakt på metern hur långt det där var från mål. 20 ut till bananen där någonstans. Ja, det är 27-28 meter, säger jag.
3: Ja, det är så jävla häftigt.
1: En riktig fullträff. Alltså.
3: Oj, oj, oj. Kul igen, Mbappé. Kommer du ihåg vad du sa till mig före avspark?
1: Ja, bra att du tar upp det. Det
3: gillar jag. Ja, jag tänkte det.
1: Ja.
3: Du kommer ihåg det?
1: Alltså. Det såg inte så ljust ut i paus, om vi tänker på samma sak.
3: Om du tror, gissar att vi tänker på samma sak. Ja. Vad var det du sa för de som inte var med?
1: Ja, men du sa ju att jag tror att det blir Mbappés mästerskap. Så jag tror att han inte riktigt är, vad ska man säga, nöjd med hur den här säsongen har trillat ut. Och fått ganska mycket kritik och ganska mycket kanske oförtjänt kritik också. Sådär. Så att jag sa att jag tror att han ser det här som en revansch och en möjlighet. Och framförallt den andra halvleken idag.
4: Det har brunnit i motorn på en bil E22 vid trafikplats Sölvesborg i Västra. Själva avfarten, och det är körriktningen mot Karlskrona som berörs, är avstängd. Om runt 10-12 minuter så väntas bärgare vara på plats, och då är det möjligt att man gör en kortare helavstängning i körriktning mot Karlskrona tills bärgaren har hunnit få upp bilen på flaket.
3: På vägen fram till VM-guldet så började Messi ruva på revansch. Det fick han ju då 4,5 år senare i Qatar. Möjligen att Mbappé, som gjorde hattrick i finalen men ändå fick se sig som förlorare, har det också i bakhuvudet att nej, det där gillar jag inte, att inte vara vinnare.
1: Nej, kanske. Fick han bollen i ansiktet här, Mbappé, så nu ligger han efter tillfället.
3: Jaha, ja. Hoppas inte det var allt för allvarligt, för att jag såg inte, ska jag säga, hur hårt det där verkade. Men domaren måste väl blåsa om när det är huvudskada. Nu är jag framme och tittar till Mbappé i alla fall.
1: Fick den på läppen, tror jag. Alltså.
3: Ja.
1: Gör ont, men...
3: Ingen fara. Nej, då reser han på sig till Mbappé. Två målskytt i matchen som Frankrike leder med 3-1 mot Senegal, och då måste han gå av planen.
1: Mm, så är regeln.
3: Ja. Han har ingen bråska. Han kommer ju inte komma in igen eftersom matchen är på väg att ta slut. Det är mer än de 8 stipulerade tilläggsminuterna som har avverkats. Frankrike har 3-1 mot Senegal. En avslagen match exploderade fullständigt på tilläggstid när först löftet i Senegal och Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye tryckte in 2-1 reduceringen, och Kylian Mbappé sa till sina lagkamrater att nu tappar vi inte den, nu tar vi det lugnt, och han tog det så lugnt att han tryckte in bollen från 27 meter så de svarvar Frankrike. Ska det bli ett retromål också? Här kommer en Baye igen, men nu är det svår vinkel. Inlägget är bra slaget och det är självmål nästan för Frankrike.
5: Herregud.
3: Men det sitter ju något i bollen som känner att om den är väl in eller
5: absolut inte.
3: Absolut inte inne,
5: då får man en signal. Men Cherki gör ju inget bra inhopp, vill ju komma in och vara så där skön som man absolut kan vara, men glömmer ju bort det övriga liksom. Och här har han tur, blir räddad av Mike Magnan som får sträcka på sig rejält förhållande på rätt sida linjen.
3: Det är slut, Frankrike vann med 3-1, men herrejösses vad det blev spektakulärt på slutet. Mbappé tvåmålsskytt, Olise två framspelningar, Barcola gjorde också mål och löftet i Senegal, Mbaye lyckades näta. Grupp I är öppnat och precis som många gånger tidigare under turneringen, två halvlekar, helt olika ansikten.
5: Ja, men så är det ju också, att Frankrike som inte presterade på rätt nivå den första halvleken, som visar sitt rätta jag i den andra och visar att man fortsatt är en av favoriterna till att gå allra längst i den här turneringen.
3: Ja, vilken nivå håller Frankrike? Vi har fått ett delsvar i alla fall.
5: Hög nivå. Väldigt hög nivå.
3: Och Senegal?
5: Också hög nivå tycker jag. Första halvleken är ju bra. Det är inte bara att Frankrike går ut och dåliga, utan det är också en motståndare som gör dem dåliga. Så att absolut, de orkar inte riktigt idag. Framförallt är de lite sårade tidigt i den andra halvleken när de tappar ett par bollar och direkt blir straffade.
6: Kylian Mbappé, stor hjälte för Frankrike. Men låt mig påminna er vad ni sa i första halvleken. Jonas, du sa det ser ut som att han har skor gjutna av betong. Det var inte många rätt för Mbappé i första halvleken. Vad är det han gör i den andra som att han kommer att växla upp till den här supernivån som vi vet att han har i sig?
5: Ja, men alltså, det du svarade Jonas, för det var du som sa att han hade betongfötter, det var inte jag.
3: Ja, men jag kan bara berätta hur det ser ut, du kan berätta varför.
5: Nej, men alltså, han får ju in den att spela med. Han får ju en helt annan typ av bollar, han får spela med näsan mot målen andra halvleken istället för att bara hämta bollar och spela med ryggen mot offensivt mål. Så det är ju till att börja med en jättestor skillnad. Och sen är det klart att det här är ju en spelare som är enorm när han får komma med liksom fart in i offensivt straff. Han borde ju haft en straff också tidigt i matchen, det finns ju ingen snack om det. Så att, det blev en annan matchbild. I och med att Frankrike var speciellt bättre bakom Mbappé så kunde han använda sina egenskaper i rätt riktning.
3: Ja, men så blev det här i New York, New Jersey, att Frankrike besegrade Senegal med 3-1.
6: Ja, ni nämner ju straffsituationen också. Nu blev ju inte den, som tur är, avgörande för matchen. Men Mbappé blir fälld, domaren går ut och kikar på tv-skärmen. Ni säger då att 99 gånger av 100 så blir det straff när domaren är ute och kollar skärmen. Men inte i det här fallet. Är ni fortfarande helt inne på att det var totalt felaktigt av domaren? Eller finns det något som är förmildrande?
5: Jag tror att jag hör när det är ett bra liv här inne. Det är som om det var en rockkonsert här inne. Så jag hoppas jag uppfattar det. Nej, men jag känner mig säker på att det där är straff. Jag hade absolut dömt straff. Sen förstår jag att det inte blir hörna. För vill han inte döma straff så visar han att han är ute och tittar på bilderna. Och Mbappé är ju sist på den där bollen. Men då ska man göra bedömningen då att okej, då stör inte man ner honom överhuvudtaget i den där. Och det är inte han som faular honom. Jag tycker att det är helt galet.
3: Bedömningen man gör är att Mbappé lägger sig ner helt enkelt.
5: Precis,
3: inte att han filmar, men att han inte får någon träff på sig. Vad som hänt. Och säg att han är när eller inte, men han slänger sig på ett sådant sätt att Mbappé måste hoppa undan för att inte bli tacklad. Och då tappar han ju ändå balansen och då är det ju straff i alla fall.
5: Ja, sen är det inte Mbappé som störtdyker från Johans trampolin, utan han mer hasar ju undan för att liksom skydda sig mot den där tacklingen. Så det är, men jag tycker den är fel. Och tyvärr är det ju sånt som händer, men det är synd att det ska hända när man ändå får möjligheten att se den på en repris i domarfall här.
3: Ja, helt obegripligt. Men Frankrike har fått en bra start på VM.
5: Ja, så är det.
6: Innan vi släpper er, Jonas Enarsson och expert Jon Persson. Vi är imponerade av Frankrike. Den andra halvleken är briljant. Det vet vi om vilken nivå de har i sitt lag. Men Senegal, med det vi har fått se i den här matchen, alltså, hur ser ni på deras chanser framöver?
5: Jag tror att de har bra chanser faktiskt. Jag tycker att de är ett bra lag. Jag tycker att det som var besvikelsen tycker jag lite grann, det är Mané. Och han, som jag sa innan där, jag ser inte honom veckovis i alla fall i och med att han spelar i Saudi. Han är ju inte vad han var en gång i tiden. Inte den här matchen i alla fall. Där tyckte jag man saknade nästan en spelare. För han såg trött och sliten ut egentligen från matchminut 15 och framåt. Ändå spelar han alla 90 minuterna. Men Jackson som kunde satt ett mål i början, Sarr också bra, så att jag Ja, det här är inte ett lag vi ska räkna bort. De här kan mycket väl. Jag tror att Frankrike kommer ta första platsen tydligt. Men det här är absolut en aspirant på andra platsen.
3: Det är ju Senegal-Norge i den andra matchen. Där möts ju de två som ska utmana om topp två.
5: Så är det. Så är det. Det är de vi kommer stå mellan.
3: Ja. Ska vi säga så från New York? Manhattans skyskraper sitter här och vakar över oss och säger att nej, nu får ni nog pratat färdigt där borta i New Jersey.
6: Ja, det är läge att komma tillbaka till Manhattan. Hörrni, stort tack Jonas Andersson, Jon Persson. Vi lämnar New Jersey Stadium med beskedet alltså Frankrike-Senegal. Slut 3-1 och Kylian Mbappé 2-0-skytt för Frankrike. Om en stund växlar vi över till det som komma skall. Vi har ju vid midnatt avspark Norges första VM-match på 28 år. Det är Irak som står för motståndet. Det är ju samma grupp som Frankrike mot Senegal. Och dessutom att se fram emot senare i natt. De regerande världsmästarna Argentina går ju in i turneringen. Det är match mot Algeriet. Vi pratar mycket mer om båda dessa matcher om en stund. Här är VM-sport extra.

0: I Just Might, Bruno Mars. Och vi sitter här och gottar oss åt Frankrikes fantastiska spel i den andra halvleken. Det blev seger mot Senegal med 3-1. Samtliga mål i den andra halvleken. Och Kylian Mbappé ligger bakom två och har skrivit historia.
1: Han har nu gjort 58 mål i Frankrikes landslag. Och det är ett mål mer än Oliver Giroud. Och han är nu tidernas bästa målskytt för Frankrike. Och nu är han bara två mål ifrån att bli tidernas bästa målskytt i VM-sammanhang också. Han stod på 12 mål inför den här matchen, uppe på 14 mål nu. Och Miroslav Klose, tysken, han har gjort 16 mål. Så på god väg alltså att bli tidernas bästa målskytt i VM-sammanhang också, Kylian Mbappé.
0: VM-kvällen har ju bara börjat i och med detta. Frankrike mot Senegal var vår första match ifrån VM den här dagen. Irak mot Norge stundar med avspark om 45 minuter. Det blir mycket snack inför den matchen med våra utsända i Boston. Och dessutom blick fram mot avsparkstiden 03.00 i natt. Argentina mot Algeriet. De regerande världsmästarna ska alltså försöka försvara sin titel. Första hindret alltså på detta i Algeriet i natt. Men för detta senaste nytt från Ekot.
2: Vid lunchtid idag avfyrades varningsskott från ett ryskt örlogsfartyg mot en privat båt i Engelska kanalen. Och att en rysk militär skjuter på det här sättet mot en civil båt är väldigt ovanligt, enligt militärexpert Joakim Paasikivi.
3: Att man på det här viset skjuter mot en civil båt, det är... Jag känner inte till något annat exempel.
4: Rysslands försvarsministerium menar att varningsskotten avlossades efter ett misslyckat försök att få radiokontakt med den civila båten, enligt Reuters. Men den ursäkten köper inte Paasikivi.
3: Alltså att avlossa varningsskott för att undvika kollision, det kan jag lugnt säga hyfsat ovanligt. Det är sånt man brukar använda sirener för. Det låter som en anmärkningsvärt ovanlig reaktion, skulle jag säga.
4: Paasikivi lyfter istället händelsen i helgen där Storbritannien bordade ett ryskt skuggfartyg för första gången.
3: Storbritannien bordade nyligen ett fartyg ur skuggflottan, även om britterna säger att det här inte har med saken att göra. Att man från rysk sida är orolig över både, ska vi säga, den internationella reaktionen när det gäller skuggflottan, men också risken för ukrainska båtdrönare. En LNG-tanker till exempel har ju blivit utsatt för båtdrönarattack i Medelhavet för några månader sedan. Så att visst, man kan föreställa sig att de är oroliga.
2: Reporter Moa Bäckman. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 års fängelse för bland annat grovt koppleri. Kvinnans målsägande biträde Silvia Ingolfsdottir är inte nöjd med domen.
5: Det är bra att han döms för grovt koppleri, men jag tycker att tingsrätten har dömt honom till en för låg påföljd, och särskilt också vad gäller skadeståndet har de hamnat alldeles för lågt.
6: Åklagaren hade yrkat på 7 års fängelse för mannen. Silvia Ingolfsdottir menar att straffet inte motsvarar hur allvarligt brottet är. Hon är också kritisk till att mannen frias från de 8 våldtäkter som ingick i åtalet.
7: Hur går du vidare nu?
5: Jag kommer såklart diskutera med min klient och sen får vi se. Men jag utgår från att det kommer att överklaga.
6: Mannens försvarare, advokat Martina Mikaelsdottir, ser positivt på domen och menar att straffet ligger närmare den nivå som försvaret argumenterat för.
8: Även om han inte frikänns i alla delar som vi hade hoppats, så skulle jag säga att jag tycker att det är en i stora delar bra dom.
2: Reportrar Erik Heller och Lotta Hagberg Videll, P4 Västernorrland. I sommar höjs fiskekvoterna på räkor efter att bestånden visat positiva tecken på tillväxt. Ett besked som glädjer räkfiskaren Magnus Håkansson i Grebbestad.
9: Nej, det är positivt. Jag är glad.
10: Vad kommer det innebära för din vardag här framöver?
9: Ett lättare liv. Mindre sömnlösa nätter.
11: De senaste åren har varit tuffa för fiskarna i Bohuslän, berättar Magnus Håkansson.
9: De har varit jättetuffa. Ifrån att fiska räkor 11 månader om året så kan vi fiska räkor 3-4 månader om året. Så det gäller ju att hitta andra födokrokar.
11: Nu ser han positivt på framtiden.
9: Vi köpte precis en ny båt i fredags. En ny räkbåt. Så vi har tro på det vi gör, absolut.
2: reporter Peter Olsson på P4 Väst. Och vegokorv får fortsätta kallas för vegokorv och samma sak för vegoburgare. EU-parlamentet godkände idag slutligen en uppgörelse om namn på livsmedelsprodukter. Men ord som bacon, kotlett och lever och ett 20-tal andra ord stoppas från att användas i sammanhang där livsmedelsprodukten är vegetarisk och får i fortsättningsvis endast användas för charkprodukter, rapporterar TT.
0: Mycket klargörande. Vi sitter här och gottar oss lite fortsatt åt Frankrike mot Senegal, David.
1: Vi hörde ju att Mbappé blivit historisk som den bästa målskytten i Frankrikes landslag genom tiderna. När han gjorde 1-0-målet, då spelade han en luftflöjt som målgest. Det är ju inte Kylian Mbappés vanliga målgest, men inför VM så var han med i den brittiska programledaren James Cordens VM-program på tv-kanalen Fox. Och där berättade Mbappé att han spelat flöjt under skoltiden, och som en hyllning då till den korta flöjtkarriären så bjöd han på en flöjtmålgest efter sitt första VM-mål för den här VM-sommaren.
0: Bra detaljkoll där. Det uppskattas. Fortsätt kolla på det där. I natt så är det alltså dags för de regerande världsmästarna att kliva in i turneringen. Vi hör här korrespondent Lotten Collin.
12: Det finns få saker som präglar argentinsk fotbollskultur så mycket som vidskepligheten. Alla argentinare har sina rutiner, för att inte säga tvångshandlingar, kring hur och var VM ska ses. Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck och, viktigt, samma kläder. Samma platser i soffan, som man för övrigt inte får resa sig upp från förutom i halvlek. Allt annat bringar otur. Och mitt i den nu heta diskussionen om vilka spelare som kommer tas ut mot Algeriet, om Julian Alvarez och Leandro Paredes skador, så hamnar också fokus på landslagets cabalas, som de här vidskepligheterna kallas i Argentina. För ja, landslaget har såklart en hel rad. Spelarna låter alltid motståndarlaget gå före ut på plan inför uppvärmningen. Messi går alltid först, följd av samma spelare. Samma kortspel spelas i grupper om 3, samma grupper, varje dag. Förutom matchdag. Messi och mittfältaren De Paul dricker mate, alltså örtte, med argentinska fotbollsförbundets chef Chico Tapia. Och så karamellerna. Några timmar innan varje match så går De Paul och Paredes ut mitt på plan och käkar godis. Och jag, trots att Paredes inte ens var uttagen för att spela nu vänskapsmatchen mot Island, så kunde argentinarna ändå andas ut. För några timmar innan avspark så stod han ändå där och käkade sötsaker och vinkade till publiken.
13: Att som regerande världsmästare försvara titeln har visat sig vara i princip omöjligt. Italien upprepade bedriften från 1934 fyra år senare och Brasilien vann 2 raka guld 1958 och 1962. Men det är enda gångerna det skett. Är det dags för 2022 års vinnare Argentina att göra samma sak nu, drygt 60 år senare?
14: Lionel Messi med pokalen mot skyn. Argentina är världsmästare i fotboll. Definitivt beseglat.
13: Historiskt sett blir det svårt. Faktum är att det på 2000-talet istället varit vanligare att guldmedaljörens kommande VM slutar i fiasko. 1998 vann Frankrike VM-guld. 2002 blev de utslagna direkt i gruppspelet efter att inte ens lyckats göra ett enda mål.
14: I den 30:e minuten så har Senegal tagit ledningen med 1-0. Pappa, Boppa, Jopp dansade tillsammans med de övriga senegaleserna. Och nu är det alltså laget som ingen tror på som leder över mästarna.
13: Guldet gick där till Brasilien som 4 år senare ändå tog sig till kvartsfinal. Men för de kommande 3 mästerskapens vinnare var det åter mörka resultat. Italien, Spanien och Tyskland blev alla utslagna i gruppspelet. Italien som kom sist i en relativt svag grupp 2010 efter bland annat förlust mot Slovakien och oavgjort mot Nya Zeeland. Samma öde väntade Spanien 2014 som efter 2 inledande förluster, varav en förnedrande 1-5 mot Nederländerna, inte längre hade någon chans till avancemang. Och 2018, då minns nog många den dramatiska matchen mellan Sverige och Tyskland där tyskarna fick in ett sent segermål.
14: Kroos skjuter och den vinkar i mål! Tyskland på i princip matchens sista spark.
13: Det var dock de enda poängen som spelades in och även i det mästerskapet fick de regerande guldmedaljörerna lämna direkt efter gruppspelet. Men häng inte läpp Argentina. Frankrike har brutit förbannelsen då de inte bara tog sig vidare från gruppen senast utan hela vägen till final där det krävdes straffar för att stoppa dem.
15: Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål!
13: Har Argentina vad som krävs för att följa de fotspåren eller luktar det fiasko för Messis gäng?
0: Ja, det ska bli spännande att se Samuel Selén reporter där och det är 0-3-0 i natt som Argentina alltså möter Algeriet. Före dess så är det ju Norges första VM-match på många herrans år. Det är Irak som står för motståndet. Emanuel Nasche finns i Boston och har träffat norska supportrar.
16: Alldeles strax dags för Norge att premiärspela i VM. Det var ett tag sedan sist, 1998 senaste gången.
17: Ja.
16: En norsk supporter här, vem har jag med mig?
17: Theodor.
16: Hur är det att vara på plats här i Boston och uppleva det här?
17: Du, det är en fantastisk känsla. Gøy att se många norrmän. Också gøy att se amerikanere som klär sig i norsk drakt. Så jag ser fram till en sykt bra match. Gleder mig.
16: Ja, det är ju väldigt många amerikaner som har på sig norska kläder. För jag har försökt prata med några norrmän och så visar det sig att vissa är från USA. Varför tror du att det är så?
17: Nej, jag tror kanske många amerikaner känner att de är lite norska, lite längre tillbaka i släktleden. Så de är stolta liksom att ha någon europeiska gener. Så jag tror det är lite det går i, ass. Ja.
16: And your friend Shane here is wearing a Norwegian shirt and also as well, the scarf. Tell us, why are you wearing the Norwegian colors?
18: My grandmother was born in Norway, and my family goes and visits his family, actually. We're family friends.
16: How do you think this premiere will go for Norway?
18: I'm excited. I've seen Odegaard play on Arsenal, and I saw Norway play 3 years ago before. I'm excited. I think they're going to do well.
16: Theodor, what do you think? Norge mot Irak, första matchen?
17: Alltså jag förväntar att gutta presterar idag alltså. Jag trenger en seger idag. Så jag hoppas på 2-0. Solid seger. Ja.
16: Du såg kanske Sveriges 5-1 mot Tunisien. Ja. Kan Norge svara upp och göra något likadant kanske?
17: Du, jag tror det ska lite till, men jag vet inte om du så kampen på Ullevål. Så jag tror vi har kvaliteterna.
16: 2-0, säger du. Yeah. Shane, 2-0, Theodore says. What do you think?
18: Yeah, I think 2-1, yeah.
16: Enjoy your night, or evening.
18: Thank you, sir.
16: Två äkta norrmän har jag med mig nu. Vilka har jag med mig här?
17: Yeah. Marcus Hustad.
19: Anders Weime.
16: Ni som äkta norrmän, hur är det att vara på plats och bevittna det som kommer snart?
17: Det är stort. Jag var en månad gammal när Norge var i VM sist. Så det är historiskt, väldigt spänt.
16: Hur känner du?
19: Väldigt spännande. Det är första gången i min livstid, så det är morsomt att vara en del av det.
16: Ni är ju väldigt patriotiskt klädda också. Vikingahornen, Norgeflaggan målad i ansiktet. Irak första matchen, viktig match för er ju. Vad tror ni om den här matchen mot Irak?
17: Mot Irak? Jag har aldrig sett Irak spille, så jag vet inte helt. Men, alltså, Norge har ju varit dominerande i kvalificeringen, så stora förväntningar. 3-0, 3-0 tänker jag.
19: 3-0, heja Norge.
0: Ja, vad härligt, norska fans där utanför Boston Stadium. Det är avspark om dryga halvtimmen, Norge alltså mot Irak.
1: Jag är inne i appen Sveriges Radio, Radiosportens flik och direktrapporten. Där får man ju det senaste om fotbolls-VM 2026. Och Emanuel, jag läser rubriken Norsk ölkris i Boston.
16: Ja, och frågan är om inte det är Skottland som ligger lite till grund till det. De var ju här i Boston för den första matchen på den här arenan och i staden för ett par dagar sedan när de premiärspelade mot Haiti, och då var det ju faktiskt flera barer som sålde slut på öl. Så frågan är om det är de som ligger till grund för att när norrmännen nu intagit Boston inte riktigt får tag i den förfriskning de är sugna på. Kanske kan det vara någonting som de får ta med skottarna efter den här matchen.
0: Men är det en norsk invasion som har skett i Boston när du ser det omkring?
16: Det är väldigt mycket rött, men här på arenan ser det väldigt 50-50 ut. För tittar jag ut till vänster, då är det väldigt många vitklädda irakiska supportrar. Och de har sin del där till vänster ifrån positionen jag sitter. Och så till höger om mig, väldigt mycket rött. Och som ni hörde, en av supportrarna där i inslaget, väldigt många amerikaner också som har på sig norska tröjor. För jag försökte ju få tag i några norska supportrar inför, och flera av dem var amerikaner och pratade inte. Så att, ja, jag har ju också av dem som bor. Därtill får man ändå då lägga till att Irak gör det rätt bra. Jag tror att de irakiska supportrarna också var amerikaner när jag överhörde några snacka på vägen hit. Det var väldigt amerikansk engelska, så att om jag bara ska gissa till så var det nog en del även hos de vitklädda som de är, de irakiska supportrarna, som var amerikanare. Men på arenan ganska mycket 50-50 måste jag ändå säga.
0: Det hackar lite i ljudet som ni hör från Boston där i Malmö. Vi ska prova att ringa om till dig så kan vi höras igen om en stund för att se om vi kan få en bättre lina till dig. Halvtimmen kvar alltså till avspark. Norges första fotbolls-VM-match på 28 år. Irak står för motståndet. Innan vi tar oss tillbaka till Boston och surr inför den här matchen, så kan vi också kolla hur det är med det blågula laget.
20: Det svenska VM-laget är tydligt. De tar en match i taget och vill inte drömma sig bort till något slutspel. Men medger också att den inledande storsegern mot Tunisien och gruppledning var en viktig start. Vi hör landslagets Anthony Elanga och Elliot Stroud.
21: Ja, men det är, som jag sagt, det är viktigt att vinna matcher. Det ger det bra självförtroende och visa andra lag att vem vi är och hur bra vi är. Såklart så har vi fortfarande ännu bättre motståndare att möta?
22: Nej, men det är väl klart det är positivt. Vi allihopa satt, nästan allihopa satt och kollade Japan och Nederländerna där liksom. Det är ändå VM, så man får försöka följa varje match som går att kolla på. Så det är klart att vi ska bara fokusera på vårt. Och det tycker jag vi gör utomordentligt bra.

0: ABBA, Don't Shut Me Down.
1: Här i VM Sportextra där vi har fått uppleva Frankrikes 3-1-seger mot Senegal. Samtliga fyra mål kom i den andra halvleken. Med start om 27 minuter, Norge mot Irak. Och senare ikväll då i natt 03:00, då är det dags för Argentinas VM-premiär mot Algeriet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin fick en pratstund med den argentinske välkände fotbollsjournalisten Ezequiel Fernandez, som är tveksam till att hemlandet kan upprepa succén från Qatar.
2: Det är klart Argentina säger att man ska vinna VM, men hungern kan inte vara lika stark som för fyra år sedan. Inte minst för att Messi redan lyft pokalen, säger journalisten Ezequiel Fernandez.
3: El hambre no es la misma. Y es más, ya le di a Messi el título que le faltaba. Como que ya hicimos justicia con Messi.
2: 17 av Argentinas 26 spelare i VM var med i Qatar. Och flera av dem är sämre idag, delvis på grund av skador. Julian Alvarez väntas inte ens starta i dagens match efter att ha stukat foten. Dibu Martinez har brutit ringfingret men tros ändå stå i mål. Klart är att Argentinas stora problem är brist på förnyelse. Faktum är att inga argentinare spelar i de stora europeiska klubbarna idag, säger Ezequiel Fernandez.
3: Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester City, Bayern Munich, los grandes equipos y no tienen argentinos.
2: Vi träffas i hans hem i Buenos Aires, fullt av affischer och memorabilia från de många mästerskap han bevakat. På ett svartvitt foto syns han intervjua en långhårig Ralf Edström under VM i Argentina 1978. Och på väggen ovanför skrivbordet sitter en plansch på Maradona.
3: Maradona tenía 25 años cuando fue el rey en México. La adversidad a Messi le costó. Es como que Maradona sacaba el pecho ante la adversidad, ¿no?
2: Maradona var 25 år när han blev VM-kung i Mexiko 1986. Han mognade tidigt och han triggades av hårt motstånd. Till skillnad från Messi, som istället verkar tappa lite av gnistan vid motgångar, säger Ezequiel Fernandez.
3: 39 años. Y se va a jugar con mucho calor, con humedad, con más viajes, un mundial más largo.
2: Messi fyller 39 år nästa vecka. Och det är klart det kommer märkas. Det här är ett VM med många långa resor, med hetta, med utmattning. Men resten av laget vet att Messi inte ska springa. Han ska göra mål.
3: Van a correr el doble porque Messi no va a correr.
2: Så de kommer springa dubbelt så mycket.
3: Él va a estar dedicado a otra cosa. Scaloni es una persona con autoridad. Habrá que ver si logra.
2: Den stora frågan är vilken auktoritet tränaren Lionel Scaloni har, säger Ezequiel Fernandez.
3: Leo, te voy a sacar a los X minutos porque te caes físicamente.
2: Kommer han kunna säga till Messi att han ska bytas ut eller att han bara ska spela andra halvlek för att spara på sina krafter?
3: Messi no es solo Messi, Messi es una marca también.
2: Messi är inte bara en fotbollsspelare som redan vunnit VM. Han är ett varumärke. Fotbollens ansikte i USA. Så det blir en utmaning för Scaloni, säger fotbollsjournalisten Ezequiel Fernandez.
3: Det är ett desafío ese.
1: Lotten Collin var det som hade träffat Ezequiel Fernandez alltså. 0-3-0 i natt, Argentinas första VM-match. I detta mästerskap det är Algeriet som står för motståndet. Ska vi göra ett nytt försök att anropa Boston? Emanuel Nashed på plats på Boston Stadium inför Norge mot Irak. Och när du blickar ut över arenan, vad ser du?
4: Jag ser de båda lagen värma upp för fullt framför mig. Jag ser hur stolarna på den här stora arenan, de är ju det i USA, de allra flesta börjar fyllas med både norska och irakiska supportrar. Det har varit riktig feststämning här utanför arenaområdet redan 3 timmar inför matchen ska dra igång. Det har ju inte det lättaste stället att ta sig till, så att folk har varit ute i god tid och fortsatt festen här, den som kanske började inne i stan i Boston, har pågått utanför arenan sedan lång tid tillbaka. Och bra stämning även bland supportrarna emellan, har man sett att det har varit ganska härlig stämning och fest tillsammans, inte så fientligt mellan de här båda lagen.
1: Det är en ganska kraftig fördröjning nu, och nu undrar varför Emanuel låter trög när han svarar så långt efter att frågan har ställts färdigt. Men stay with us. Emanuel, du har ju följt det norska laget lite extra under de senaste veckorna. Liksom, vad är de senaste känslorna du har fått när du har varit nära laget?
4: Jag hoppas att jag hörde dig rätt där, Martin, om vad jag har fått för känsla av att se det här laget. Och om jag då svarar på den frågan, det är ett lag som är väldigt medveten om hur viktig den här matchen är, den allra första mot Irak. Lite samma sitt som Sverige, att i den första matchen möter man det lag som man ska slå och förhoppningsvis ta de poäng som tar den vidare till slutspelet. Bland norska journalister har man till och med snackat om att skulle man inte slå Irak så är det ett fiasko i den norska VM-historien. Och då var man väldigt självmedvetna och insåg att det är ju inte en jätteimponerande VM-historia. Men i det läget man befinner sig just nu med spelare som Haaland, Ødegaard, Sørloth, Strand Larsen. Ja, det går ju att nämna nästan alla spelare där offensivt sett för Norge. De lilla orosmål man har, de finns lite längre bak i planen, backlinjen och målvaktsspelet. Men framåt, mittfältet och anfallet, det är ju i princip världsklass på nästan alla positioner, inte minst Ødegaard och Haaland då såklart. Men spelarna, väldigt, väldigt kaxigt ödmjuka som vi pratade om igår, Martin. Den homogena grupp som de verkar ha fått ihop känns liksom tillsammans avslappnad och väldigt fokuserade på den här premiärmatchen.
1: Men det finns höga förväntningar på det här kaxigt ödmjuka norska laget. Vi kan väl höra här med Jesper Mathisen som är expertkommentator på norska TV2.
5: Nej, det snackas ju om hur långt Norge kan gå i VM. Alltså, vi har ju inte varit med i VM på många år. Vi har ju följt med på Sverige och Danmark i mästerskap och varit lite fan av våra naboland. Men nu är vi med själv. Och vi har ju ett lag som har ett stort potential. Alltså, vi har fantastiska angriper. Vi har en väldigt god mittbane.

0: friske. Altså det ikke en viktig norsk spiller som skadet eller som har vært skadet. Så oppladningen til VM, den har nesten vært for god. Altså det har ikke vært noen negative ting å snakke om. Så det også jo litt skummelt. Men det virker som at forberedelsene har vært optimale, og forventningene i Norge, de har vel aldri vært høyere.
1: Men du inne på Irak-matchen bare der, den første matchen for dere. Superviktig så klart. Hur går tankarna inför den? Det är bara en match ni ska vinna eller finns det någon, något hot i Irak som ni har lyft upp i media hos er? Eller hur ser man på den matchen?
0: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är den nivå de är på också när du ser på hvor disse spillerne spiller. Og med et VM hvor det nå med 48 lag, så det jo med en del nasjoner og lag som ikke på et fantastisk nivå. De som kommer med fra Europa, det ikke blitt så veldig mange flere lag fra Europa, men det blitt flere lag fra andre deler av verden. Og det gjør jo at en del kamper i VM blir jo med litt lag som ikke på et fantastisk nivå. Mange vil jo mene at det synd, og at det ikke sånn det skal være i et VM, men sånn det jo blitt. Det har jo FIFA og Infantino bestemt. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får...
2: Trafikredaktionen går emellan och jag ska börja på länsväg 110 i Saxtorp mellan Saxtorpsskogen och Saxtorp och strax utanför själva Saxtorp. Här ska det brinna i en bil. Räddningstjänsten är på väg fram om de inte har anlänt. Berget är det på E22 i Sölvesborg Västra där en annan bil brann. Det är skador i körbanan på själva avfarten och det var riktningen mot Karlskrona som berördes här.

0: Tysk musik i VM Sport Extra. Nena, 99 luftballon.
1: Vi tar oss till den svenska campen i Dallas. Där har reporter Kristoffer Karlsson träffat generalsekreteraren på Svenska fotbollförbundet.
2: Niklas Carnén, det blev en drömpremiär för Sverige. Vad innebär det ekonomiskt för svensk fotboll?
3: Ja, men det är ju en fantastisk, bara att komma till VM såklart skapar ju otroliga förutsättningar för oss. Och med fler vinster så i sin tur så ger det oss möjligheten att avancera och ytterligare intäkter. Så att det

0: Är det här på något sätt som bygger svensk fotboll så vi kan satsa mer på vår sportsliga utveckling?
1: Olika statistikföretag ger ju Sverige runt 97% chans att ta sig vidare från gruppen nu. Vad hade det inneburit ekonomiskt?
0: Jag ska väl börja med att säga att jag bryr mig inte så mycket om de där statistik- och sannolikhetsdelarna, utan vi kör en match i taget. Även om det är tråkigt att säga det, så är det så vi gör det. Med det sagt så vet vi att pengarna som kommer efter gruppspelet, så har vi ett lite större netto än vad man har på det som är nu, eftersom vi har mindre kostnader. Vi behöver inte flyga hit igen och sådär, så logistiken sprids ju ut. Jag har inte räknat exakt på det, men det är ju klart att ser vi vilka pengar det är, så kommer det göra extremt mycket för oss.
1: Så de 2 miljoner dollar som man får om man tar sig vidare till 16-delsfinal, det kan bli helt netto för Sverige?
0: Nej, det blir det ju inte. Det finns ju kostnader såklart i det. Men nettot kommer vara bättre när vi jämför med... Nu har jag ju sagt att på den inledande delen kommer vi ha 20-25 miljoner som netto. Och då är det ju en liten procent i förhållande till hur det ser ut vid ett avancemang.
1: Och hur stor del av de pengarna får spelarna i bonusar?
0: Ja, men det har vi inte publicerat och kommer inte offentliggöra heller. Utan en del, så att de och vi är nöjda med det avtalet vi har skrivit.
1: Inför en eventuell 16-delsfinal då, hur blir det med Basecamp? Är ni kvar i Dallas? Det kan bli enorma avstånd med San Francisco till exempel. Hur tänker ni kring baslägret?
0: Ja, men i så fall kommer vi att lämna Dallas. Och sen så blir det ju då beroende på vad som händer.
1: Hur kommer det sig att ni landade i det beslutet?
0: Ja, där är man tillbaka till att skapa flexibilitet eller inte. Men eftersom vi vet att resorna kan bli väldigt långa, så kan det finnas bättre förutsättningar att stanna kvar där, dit man åker i så fall, för att se vad som händer vidare i turneringen sen.
1: Men stannar inte i Dallas heller om det blir en 16-delsfinal i Houston, grannstaden här?
0: Ja, det är inte så planen är. Sen så ska man ändå säga att man kan ju alltid vara flexibel såklart. Men vi har sagt att vi lämnar Basecamp när vi i så fall går vidare. Och då blir det utifrån de förutsättningarna. Så jag kan inte säga att vi inte kommer göra det ena eller det andra, för det, vi har ju inte bestämt.
2: Niklas Kallnén, generalsekreterare på Svenska fotbollförbundet, där alltså till Kristoffer Karlsson. Sveriges nästa match i VM, ja, det är ju Nederländerna. Lördag kväll, bekväma avsparkstiden 19.00, förstås direkt här i P4. Nu är vi mindre än kvarten kvar till den första norska VM-insatsen i ett fotbollsmästerskap sedan 1998. Andreas Mats och Johan Elemander, ni ska göra Norge mot Irak.
3: Ja, om vi tycker att vi har väntat länge, Sverige alltså, på att vara med i VM, så är det ju ingenting mot vad grannlandet har gjort. Italien slog Norge i en åttondelsfinal 1998, sedan dess har de inte varit närheten. Men det är ju ännu värre för Irak. Där är det 40 år sedan när VM var i Mexiko, det vet ni, 86. Då var Irak med och lirade VM. Det är alltså, Johan, två väldigt VM-orutinerade lag som ställs mot varandra i Boston. Kommer det att märkas? Kommer det att finnas massor med VM-nerver när spelarna snart ska knalla ner på det där fina gräset?
4: Ja, nerver kommer det absolut vara, men det är nog inte bara för att man inte varit på VM på jättelänge. Sen så är det ju också en fördel att man kanske möter ett motstånd som inte varit där heller, så att det jämnar ut sig på ett sätt. Men jag tror säkert att spelarna, de kommer bara vara där och njuta av det. Alltså det är ju en fantastisk inramning, en arena som är gigantisk, så att det här kommer spelarna gå ut och njuta.
3: Det är ju NFL-arenan där New England Patriots vanligtvis lirar, och Tom Brady står staty utanför. Tom Brady som ju är en slags nationalhelgon närmast i Boston och för New England Patriots. Där spelar ju även New England Revolution MLS-fotboll, betydligt mindre framgångsrikt än vad NFL-laget har varit. Norge, Johan, många håller om som någon slags outsider att till och med kunna blanda sig i medaljstriden. Så pass håsade är de, inte minst efter det fantastiska kvalet de gjorde. Hur mycket tror du på Norge?
4: Jag tror att de kommer gå långt, men att ta medalj, det tror jag inte riktigt på. Sen så är det också det här som blir när det är tre stycken lag som kan gå vidare från en grupp. Om man går som tre, då vet man inte riktigt vilken motstånd man får möta. Medan det var som förr i tiden, där man visste, kom man etta så får man möta tvåan i den gruppen. Så att det beror på vad man får för lottning också, men de har ett bra lag. Det visar de mot Sverige i träningslandskampen här inför VM också. Och då var ju inte Håland och Ödegård på planen, så att Norge har ett bra lag.
3: De gjorde fiskfärs av Sverige där. 3-1 vann de med. En som inte är med i laguppställningen nu, som var med då, det är Jörgen Strand Larsen. Han hade ju förkylningsproblem, rapporterades det om igår. Möjligen är det därför Ståle Solbacken lämnar honom utanför startelvan. Utanför startelvan, som vi såklart kommer in på om en stund, också Oscar Bobb, han som ju gav det svenska ytterförsvaret enormt mycket arbete, men han får starta på bänken.
4: Ja, en kvick och förnulig spelare som man blev lite kär i där emot Sverige, där han gjorde lite vad han ville på plan.
3: Norge ställer nämligen upp med en elva som ju är stekhet i Boston. Det är 29 grader varmt där, och vi vet från startelvan såklart att Erling Haaland startar där centralt offensivt.
2: Ja, vad läckert ska bli. 10 minuter till avspark. Vi återkommer alldeles strax till Andreas och Johan. Bara en kortis från Ekot, Veronica Mitrevska med rubrikerna.
5: Minst 4 personer dödades idag i södra Libanon i israeliska drönarattacker enligt den statliga nyhetsbyrån NNA. Israelisk militär uppger att man har attackerat ett misstänkt fordon i ett område där israeliska soldater befann sig, och säger samtidigt att man skjutit ner projektiler som avfyrats av den iranstödda Shia-milisen Hezbollah. Redan i juli kan det vara möjligt att starta testerna av 2 vacciner som är under utveckling mot Ebola-viruset Bondibogyo, det skriver Reuters. Enligt Richard Hatchett, som leder forskningsvaccinalliansen CEPI, så finns det hopp om att sen testa det i praktiken redan om några månader. Trots kritiken inför fotbolls-VM om bland annat dyra biljetter och resebegränsningar, så har nu 1 miljon människor hittills varit och sett en match i USA, Kanada eller Mexiko. Det skriver FIFAs ordförande i sociala medier. Han tackar samtidigt alla som bidragit till att fylla arenorna.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.
8: It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. He was surrounded and shot 12 times and killed.
9: Ett självmål hade kostat ett människoliv.
10: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
2: Nu är det snart dags för Norge mot Irak, och frågan är om vi ska få samma sprudlande målfyrverkeri som vi fick i den andra halvleken mellan Frankrike och Senegal. Hör här.
11: Vilka spelare.
12: 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål, och Michael Olise, vad är det för spelare?
13: Går i djupet, Mbappé till vänster, där kommer Barcola i mitten, Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål. 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Inte lika snabbt som Mattias Svanberg gjorde Barcola mål, men han tryckte dit sitt 4:e landslagsmål. Frankrike förmodligen avgör matchen, 2-0. Baye för Senegal, skjuter i mål! Reducerat. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Mbappé svarar direkt. Ja, men vad är det som händer?
3: Ja, vilken match det var tidigare i samma grupp I som Irak och Norge alldeles strax ska drabba samman i. Vilken andra halvlek det var.
4: Ja, nej, men jag tycker också Frankrike växlar upp lite mer i andra. Det var lite sådär trögt och hackigt i första, men när de väl kommer igång då visar de vilket bra lag de är och är favoriter, en av favoriterna till att vinna detta VM.
3: Tror du se lika många och vackra mål i den här matchen?
4: Jag tror att vi kommer få se en del mål. Jag tror framförallt att Norge kommer leverera en del mål. De har nog en ganska målhungrig forward som vill göra avtryck med en gång i detta mästerskapet.
3: Spelarna är på väg in på plan i Boston. Vi såg på tv-bilderna från spelargången hur bollkallarna liksom ville försöka ta på Erling Haaland och tyckte det var det största de har sett i hela sitt liv. Ja. Han är ju så himla stor, och de var inte så stora, så att de tittade upp mot den här bjässen med liksom, det bara glittrade i ögonen på dem när de fick se honom.
4: Ja, men det var det, och han försökte fokusera Haaland. Man såg att han bara kollade rakt fram, men till slut så var han tvungen att brista upp i ett litet leende också och klappa den lilla pojken på huvudet, och ja, han gjorde nog hans dag där.
3: Fina bilder var det. Det börjar dra ihop sig mot nationalsånger i Boston. Irak ska ta emot Norge i grupp I, där alltså Frankrike tidigare idag har besegrat Senegal med 3-1. Nu ska vi se, det ska bli spännande att se vad både Irak och vad Norge kan prestera i fotbolls-VM 2026. Men alltså dags för nationalsånger på den magnifika arenan i Boston.

0: Iraks nationalsång följs självklart av Norges.
1: For the playing of the national anthem of Norway.

0: Många, många norska supportrar på plats i Boston inför VM-matchen mellan Irak och Norge. Många, många irakiska supportrar också där för att följa detta kommande VM-drama. Irak räknas som hemmalag av FIFA. Därför Iraks laguppställning i Radiosporten. Först i mål, Jalal Hassan, 35-årig, oerhört rutinerad målvakt i Irak. Han var faktiskt skadad i det här playoffet när de tog sig till VM mot Bolivia. Men de klarar ju det ändå. Men nu är Hassan tillbaka i mål. Högerback Hussein Ali. Han född i Malmö och har spelat i Örebro bland annat. Nu för tiden befinner han sig i Polen för att spela sin fotboll i pågående Szczecin. Hussein Ali, alltså högerback. Akam Hashim är mittback tillsammans med Said Tashin som hör hemma i den uzbekiska ligan, och så längt ute till vänster Meshas Doski, Victoria Pilsen-spelare. En rak 4-4-2 är det vi har fått till oss från Graham Arnold, den irakiska förbundskaptenen. Då har man Ibrahim Bayesh ute till höger, Said Ismail och Amir Al-Amari centralt. Al-Amari som jag har varit i ett knippe svenska lag. Ni minns honom från tiden i Blåvitt, i Mjällby, i Halmstad och Jönköping från början. Ja. Skicklig central mittfältare i Irak. Och så längst ut till vänster Ali Yassin som numera spelar i den saudiska ligan. Längst fram Ali Al-Hamadi, Luton, och Ayman Hussein från Al-Karma. Det irakiska laget, det finns ju flera svenskbekantingar, men de får börja på bänken, till exempel Aymar Sher och Kevin Yacoub. Men vad tror du om dem? Kommer de liksom, här gäller det att försvara och låta Norge ha bollen, eller vad blir det för typ av match?
1: Ja, nej, men det tror jag absolut att det kommer bli, att man kommer falla hem och sen så försöka lita på de två längst fram, att de ska kunna hålla i bollen. Och framförallt Hussein där är en duktig målskytt och man vilar mycket ansvar på honom. Men som sagt, ett Norge, får de igång sitt passningsspel, då kan det bli svårt för Irak. Alltså man måste verkligen hålla samman de olika blockerna så man inte blir för långt helt enkelt laget.
0: Och Norge då, med en ganska förväntad startelva med Örjan Nyland, Sevilla-målvakten, med högerbacken Julian Ryerson, Dortmund, Christopher Ayer, Brentford, Torbjörn Heggem, Bologna, och David Möller Wolf från, nu är det lite roligt, han heter Wolf och spelar i Wolves. Kan man inte låta bli liksom dra lite på mungiperna åt. Tre män på mittfältet, Sander Berge från Fulham och Fredrik Aursnes från Benfica. Bakom Martin Ødegaard, Arsenal-spelaren. Det är han som ska liksom få fram bollarna. Han har en oerhört viktig roll där, som en spindel.
1: Ja, men det är ju en motor på mittfältet som verkligen är viktig i det norska spelet, och han sätter fart i spelet. Och sen så har han den här lilla förnuliga. Han ser luckor som nästan ingen annan ser, så han kan trä in bollarna på ett bra sätt också.
0: Han debuterade i det norska landslaget som 15-åring, kom ju fram som ett underbarn en gång i tiden. Martin Ødegaard har hunnit bli 27 år. I anfallet då, ute till höger, Alexander Sørloth, Atletico Madrid. Till vänster, Antonio Nusa från Leipzig. Han var oerhört bra mot Sverige. 21-åringen ses som en superduper talang i Norge. Och så såklart Erling Haaland, Manchester City. Han har på sina 50 landskamper gjort 55 mål. Alltså det finns ju inte.
1: Nej. Alltså han öser in mål oavsett vilken klubb han spelar eller vilket motstånd han har, och i landslaget. Det är en maskin verkligen, och att han aldrig blir mätt på det. Bara han ökar och ökar, tycker jag, i den här målskörden.
0: Ja, det är bara 25 bast.
1: Ja, så han kan nog slå en del rekord.
0: I kvalet där Norge gick igenom utan att tappa en endaste liten poäng. De kom 6 poäng före Italien, bara en sån sak. Så gjorde Erling Haaland 16 mål. Det är dubbelt så många som Harry Kane till exempel och Memphis Depay gjorde i kvalet. De var näst bäst.
1: Ja, men sen så är det också vilket motstånd man har. Men självklart, ja, det är det ju imponerande att han gör den typen av så mycket mål.
0: Visst, de slog Moldavien 11-1 och så. Men
1: fortfarande, du ska där och du ska liksom vara på tårna när chansen kommer.
0: De vann mot Italien med 4-1 på bortaplan. De har imponerat oerhört. Ett Norge som senast var ett mästerskap EM 2000. Så länge sedan var det Norge spelade riktiga fotbollsmästerskap. De har ju misslyckats i kval på kval på kval. Ganska obegripligt egentligen, för de har alltid varit ganska bra.
1: Ja, och så kollar man på de här spelarna. De har ju spelat ganska länge ihop också. Att det just har blivit nu som den här framgången har kommit. Det beror kanske väldigt mycket på också att de har många spelare som spelar i sina klubbar. Bra klubblag. Och då blir en helhet som blir väldigt imponerande. Och sen så självklart, tränaren Ståle Solbacke har ju fått jobba med det här laget ett tag.
0: Sen 2020 närmare bestämt har Solbacken spridit sina solskenstrålar och annat över detta Norge som nu har börjat kampen mot Irak i Boston. Vi ska absolut inte räkna bort Irak. De har kämpat sig igenom ett jättetufft kval, tog sig hit via playoff mot Bolivia. Som sista lag kvalificerade som de säger för detta världsmästerskap. Och med tanke på hur vissa andra matcher har gått här i premiäromgången i VM, ju framförallt på Cap Verde mot Spanien, men det är andra lag som också överraskat just i första omgången, så kan man rubba ett lag som ses som stora favoriter.
1: Ja, men det är också, vi var inne på det, nerver spelar ju in väldigt mycket i såna här typer av matcher också, och så får man ett resultat som man kan leva på ganska länge in i matchen, då bör man tro på det mer och mer, framförallt om man är lite underdogs som det har hänt i de andra matcherna. Men det är också någonting, man slår inte av på takten även fast man kanske ligger under. Det tycker jag är något väldigt positivt, att man försöker gå för segrarna ändå eller hitta och komma i kapp lagarna.
0: Irak som värmde upp inför med att bland annat spela 1-1 mot Spanien. Visserligen ett kanske reservbetonat Spanien, men ändå, det är ett fint fotbollslag i Irak. Här är det Norge som drar igång sitt första anfall. Bollen upp till Håland. Håland utanför straffområdet får inte bollen med sig, utan det glider liksom ner till Hassan i det irakiska målet. Och jublet i Boston när Erling Håland har sin första touch på bollen är ju närmast obeskrivet. Han är ju stor inte bara i Norge, han är stor överallt. I Boston är ju en... ska vi säga en ganska europeisk stad för att vara i USA. Man tittar mycket på fotboll, man gillar soccer, man följer den framförallt engelska ligan, och då är det klart att då vet man vem den där blonde längst fram är.
1: Ja, men han är en av de största stjärnorna som är med i detta VM:et, så det är ju självklart att de vet om vad det är för en typ av spelare som är på planen också. Det är ganska roligt att se de två norska som spelar framförallt längst framme. De går fram när de sätter en press, och då är det Alexander Sørloth som är 1,95, och så har du en Erling Haaland som är 95 centimeter också, så det är två tunga grabbar där uppe man ska brottas med.
0: Det är något för Tashin och Hashim i det irakiska mittförsvaret att ta hand om. Här är det Norge som tar fram bollen med Ødegaard, skickar ut den till Sørloth ner på högerkanten ner mot hörnflaggan. Sørloth stannar upp, får inte med sig hörnan, ska vara inspark i rak. Bollen studsar liksom till på Sørloth precis innan den glider ut över den där kortlinjen. Lite avvaktande inledning, matchen är ju inte särskilt gammal, men ändå lite avvaktande.
1: Ja, men så är det. Jag tycker ändå så att det är Norge som har tagit tag i spelet och försöker, men det har inte varit det där flygande spelet som man såg inledningsvis mot Sverige på träningsmatchen här inför VM.
0: Nej, den skrämde nog de flesta lag här i världen när Norge drog igång med orkanstyrka utan Håland och Ødegaard dessutom. Det var ju rätt speciellt. Här är det Irak som skaffar sig en frispark på offensiv planhalva efter en lång inspark från Jalal Hassan i målet. Frisparken en 10-12 meter in på offensiv planhalva. Amir Al-Amari från Jönköping ska ta hand om den. Gestikulera lite, visar sina spelare var de ska stå. Här trycker den till med vänster röja mot det norska straffområdet. Det är bra slaget, det nickas av irakiska spelare mot mål. Här kommer andra läget och det nickas över mål. Det var fint spel där. Hussein nickar någon meter över och det norska försvaret ganska passivt, va?
1: Ja, men det kändes verkligen som att de inte riktigt kom in rätt till bollen. Man visste inte vilken spelare man skulle ta. Så att det irakiska laget har verkligen inlett detta pikt. Man också sa på presskonferensen att eller tränaren Graham Arnold i Irak sa det att ja, men vi kommer behöva gå in väldigt hårt i närkampen och vi måste vinna de duellerna mot detta bättre Norge som är ett duktigt lag.
0: Får de på lite dåligt humör kanske? Kan det vara en variant?
1: Det kan absolut vara en variant.
0: De vann tre nickdueller i rad på den där frisparken. De norska mittbackarna var inte riktigt påslagna. Här är det längre boll upp mot Sørloth igen på den irakiska planhalvan. Och så får han en frispark emot sig i kamp med Doski där ute. Går ut till den assisterande domaren och har åsikter om det, men det har han väl ingenting för. Vi kan notera att domartrion är från Gabon och att huvuddomaren heter Pierre Acho.
1: Prosit.
0: Jag vet inte om det betyder det i Gabon.
1: Nej, det kanske inte gör, men väldigt roligt efternamn då.
0: Lite roligt, ja. Men det är inget förkylningsväder i Boston direkt. Solen skiner, temperaturen har sjunkit ner till en 25 härliga grader. Det kan inte bli mycket bättre fotbollsväder och lira i.
1: Nej, och sen så ser man också att halva planen är redan täckt av skugga, så det gör det ju också väldigt mycket skönare för spelarna.
0: En ny inspark från Hassan i det irakiska målet förlängs ner på den norska planhalvan. Vissa bekymmer för norrmännen att ta hand om det, men de reder ut det till sist. Sandor Berge, Sander Berge är det som liksom är där som en mer defensivt ankare i det norska laget. Hög press av det irakiska laget. Ödegård vet inte riktigt vad han ska göra av bollen. Skickar ner den till egen målvakt Nyland som sätter en längre boll. Och då nickas den vidare fram mot Håland som nickar den med sig. Här stiger jublet. Här närmar sig Håland straffområdet ut till höger. Bollen in i straffområdet och Hassan kommer ut och fixar den precis framför framstormande norska spelare. Och där visade han styrkan. Håland, när han nickar med sig bollen.
1: Men jag tror också det, man ser Norge, när inte spelet riktigt stämmer så har man de där långbollarna och kunna slänga upp på Sørloth som kan nicktoucha den vidare till Håland. Och även man kan göra omvänt också, för de är två spelare som är ganska snabba i djupet. Håland eller ändå så kanske lite bättre än Sørloth just där.
0: Logga norskan. Spelare kan ställa till det, men än så länge sköter de det riktigt bra. Mittbacken Said Tashin skickar fram bollen för de helt i vitt klädda irakerna som spelar ganska snabbt och finurligt safe in på den offensiva planhalvan. Norrmännen har inte mycket annat än att skicka ut den till ett inkast för Doski, vänsterbacken i Irak, som tillsammans med Tashin och Hashim i den irakiska backlinjen lugnar ner det hela lite. De ser inte så där bländade ut av den norska skärglansen, i alla fall inte än de irakiska spelarna. Ut på vänsterkanten där försöker Nosa sätta lite press på de irakiska spelarna, gör lite för mycket så det blir frispark till Irak på någon meter in bara på offensiv planhalva. Och den irakiske förbundskaptenen, ni hör honom kanske, australiensaren Graham Arnold har varit i Irak ett år ungefär och tagit det här laget till alltså första världsmästerskapet sedan Mexiko 1986. Det vill säga att ingen irakisk spelare var ens i närheten av var född när Irak var med senast. Här är Irak igen, in med bollen i det norska straffområdet. Rensas rakt upp i luften, så lite halvfarligt ut norska rensningen, men går ut till ett inkast i alla fall för Irak. Halvvägs in på offensiv planhalva. Det står 0-0 efter 8,5 minuter och en positiv start, inte minst för de irakiska lirarna. Inkastet kastas ner mot hörnflaggen på den högra sidan. Det är irakiska spelare som är Al-Hamadi som vinner bollen där. Så är det norrmännen som har ganska svårt att få bort den därifrån, men de löser det till slut och det blir en norsk inspark av det hela.
1: Ja, jag har suttit och kollat lite här på Nusa på vänsteryttern i det norska laget och han har fäktat väldigt mycket med händerna. Han vill ha bollen och han är fri väldigt ofta, men nu än så länge så har spelet varit mer på högersidan. Ge honom bollen så tror jag att han kommer bli en mot en där, och där är han duktig med sin teknik.
0: Det visar ju inte minst mot Sverige.
1: Ja men absolut, och han är ju farlig både på god på utsidan och insidan.
0: Nu har jag vissa problem i uppspelsfasen. Får i alla fall med sig ett inkast ungefär halvvägs upp på egen planhalva. Kristoffer Ajer, till och med en frispark för han när irakerna var lite tuffa. Så vänder Norge spelet på egen planhalva. Så gör de som Johan säger till dem. Lägger upp bollen på vänstersidan på Nosa. Nosa kommer inte särskilt långt utan får börja om lite längre ner i backen eller längre ner i plan. Ja, oj vad han ropar. Det hörs ju ända hit hur Nosa ropar på bollen. Vill ha bollen hela tiden, men han får den ju inte. Utan Norge börjar om djupt ner på egen planhalva istället. Uppåt framåt då för de rödklädda norrmännen. Med de där siffrorna i någon slags vikingatypsnitt på ryggen. Väldigt fyrkantiga för att vara siffror. Jättehög, helt idiotiskt meningslöst slagen boll. Var det Möller Wolfe som slog upp bollen på läktaren när han fick lite press på sig? Jag tycker Norge ser lite skärrad ut.
1: Ja, jag tycker också Irak ser väldigt påkopplade. Att de verkligen går in i pressen och då går man med hela laget. Det är inte bara att det är en som går in i pressen och de gör det väldigt bra. Så de stressar fram de här misstagen som Norge gör inledningsvis.
0: Håller ner hos den hårt sparkande målvakten i Irak, Jalal Hassan, upp på mittplan där Norge väl kan kanske eventuellt ta hand om den genom Aursnäs. Vidare framåt till Ödegård, Ödegård till Nosa. Nosa nu anfaller norrmännen på den här vänstersidan. Så blir han ju av med bollen, Nosa omedelbart. Aursnäs igen, breddar ut på högersidan. Det där är bra slaget till Ryerson. Ryerson får en tryckare bakifrån. Får ont också, lägger sig ner i gräset. Det var väl Doski som trycker in ett knä eller något i låret på honom.
1: Ja, nej, men det ska inte vara någon frispark för Doski. Han tar bollen först, sen så fortsätter han in och råkar sätta ett litet knä emot knä. Så det är klart att det gör ont, men han är på bena igen här nu.
0: Dortmund-spelaren Julian Ryerson, som ju har en pappa som är född i USA, så att det är halv hemmaplan möjligen för Ryerson, som kastar inkastet, får tillbaka bollen, samarbetar där fint med Ödegård. Ödegård ner mot kortlinjen, en bit utav straffområdet till höger, stannar, trampar på bollen, skickar in den där i offensivt läge. Dåligt slaget inlägg, jättelätt för Jalal Hassan, som ju har varit med hur länge som helst, 103 landskampen. Det där fångar han ju hur enkelt som helst. Väldigt elegant spel av irakierna. Al-Hamadi tar emot bollen i mittcirkeln, den är svårt slagen men väldigt rätt slagen, och då kan de Irak flytta upp hela laget på offensiv planhalva, och sen är det klent passningsspel i nästa läge för dem, och Norge bryter och Ödegård blir av med bollen helt närmast ohotad. Norge spelar inte bra, 11 minuter, snart 12 minuter in i matchen och 0-0, och det är Irak som har initiativet. Här kommer bollen upp mot det norska straffområdet, nickas bort omedelbart ut på mittplan igen, där det är iraker som är först, norrmännen är lite sena, lite efter. Här har Irak skott, mål, nej, skott utanför såklart, Al-Hamadi.
1: Ja, men bra
0: spel. Tycker du var på väg mot målet stund?
1: Ja, men det var ju bra spel utav Irak, där man är också de här två forwardsen som spelar längst uppe. De är otroligt duktiga på att hitta varandra, och man hittar ett samarbete. Man vet att har en liten touch direkt så går den andra forwarden i djupet, och det är inte det bästa avslutet, men väldigt fint spelat fram till det.
0: Och snabbt går det, och norrmännen tappar boll i första läget efter det, men tar tillbaka den genom Ryerson. Ryerson är intensiv och aggressiv i sin press på den irakiska planhalvan. Ödegård, som inte riktigt har kommit in i matchen, det är han som ska servera bollarna framåt, har slagit bort en del grejer, inte riktigt påkopplad, eller möjligen VM-nerverna som spökar lite grann på Ödegård. Nu lugnar Norge ner det hela lite, det kanske är klokt det, för att det är Irak som har haft initiativet de första 13 minuterna. 0-0 mellan Irak och Norge i Boston i fotbolls-VM 2026. Nu lugnar de ner det alldeles väldigt. Det är tydligt att de... Oj, vi måste nog försöka komma in i det här på något sätt. Eller hur tänker de?
1: Ja, jo, men det gör de. Men de hinner inte riktigt få igång något passningsspel heller. För Irak är så otroligt duktiga på att gå in i pressen. Man ser att man tar jobbet för laget. Ligger det någon spelare i fel position eller hamnat lite för långt upp, då är det en annan som faller in så han kan fortsätta sin press. Jag tycker Irak gör det... Ja, men... Väldigt fint den första 14 minuterna.
0: Någon halvchans har väl Norge ändå skapat, men medans Irak känns giftigare när de närmat sig straffområdet. Här kommer den långa bollen upp mot Sörlott som har dragits ut till vänster. Då kommer Jalal Hassan, Iraks målvakt, ut och skickar upp den på mittplan för Norge att börja om på egen planhalva. Ja, lite tveksam inledning för det här stjärnfyllda norska laget ändå i Boston. Irak står emot väldigt, väldigt bra.
1: Och sen så är ju frågan också om Irak kommer att orka sätta den här pressen under 90 minuter. Man har en vätskepaus här om en liten stund där man kan få andas lite, som man inte kanske är van i vanliga fall. De där 3 minuterna gör ganska mycket för en fotbollsspelare, att få stanna och bara få andas några extra minuter.
0: Det är väl en 8 minuter ungefär dit. Al-Hamadi, Jönköpingssonen, lugnar ner spelet för Irak. Ingen jättepress från de norska spelarna när bollen rullas ner till Jalal Hassan i det irakiska målet, som slår en missriktad passning ut på plan rakt till den norska bänken. Där Ståle Solbakken står och ser lite bekymrad ut ändå. Han är inte helt nöjd med den här norska inledningen. Kvarten in i matchen och 0-0 mellan Irak och Norge. Norge med bollen i egen backlinje tar sig långsamt framåt, gör Kristoffer Ajer, och så skickar man upp den och långt bort och ner till väl en irakisk inspark. Nej, det var inte jättefiffigt.
1: Nej, det var det inte. Men man ser också Norge, de försöker att hitta in lite centralt. Men där stänger Irak till. De vill pressa ut dem på kanterna, att de ska försöka och liksom, att de inte fått in i mitten där de söker framförallt Ødegaard.
0: Han är smart, Graham Arnold, den australiensiske förbundskaptenen. Han vill väl också, vad det verkar, se att det är mittbackarna som ska stå för uppspelen, för att det är väldigt hög press från Irak hela vägen ner på den norska planhalvan.
1: Så är det, men även när Norge har bollen i backlinjen så väntar man, men så fort det är tecken liksom, så fort bollen går ut lite åt sidan, då sätter man in en jättepress med hela laget.
0: 16 minuter in och 0-0. Irakerna ligger bara och väntar på att Norge ska sätta den där långbollen från den egna backlinjen igen. Man ligger med 2-3 nästan spelare runt Ødegaard. Han ska inte ha bollen. Han ska inte få styra där. Han vill det, men han får inte bollen för han är så himla markerad. Där kommer i alla fall Nosa möjligen loss med bollen. Så kommer en våldsam irakisk satsning. Det där var inte vackert, och det märkliga är att det är Iraken som får allra ondast. Tashin, mittbacken, när han försöker vinna bollen på mittplan. Kunde kanske ha varit en varning, men blev väl inte det.
1: Ja, var lite vårdslöst. Han gick in i den situationen. En så kallad bensax tycker jag ändå, så att det ser ut att vara. Så jag hade inte protesterat om det blev gult kort i det läget.
0: Men inget sånt från vår vän från Gabon, Acho. Istället är det Nosa som tar in bollen för Norge på den offensiva sidan. Nu fick han ha bollen en stund. Han gör det ganska bra. Ett längre svepande boll ut. Ja, det är jättefint mot Ryerson. Norsk högerbreddare, högerbacken. Han är vid hörnflaggan, men det är också bra försvarat av den irakiske vänsterbacken Doski, som får med sig ett inkast och är oerhört nöjd med det. Och Ryerson får springa nästan 100 meter hem till sin högerbacksposition och börja om.
1: Ja, men Norge måste få igång ett lite snabbare tempo i bollen. Jag tycker det går för långsamt. Irak gör det ju bra och stänger ytorna, men då måste de få igång tempot, och framförallt att man måste få mer rörelse in bakom Iraks backlinje.
0: Då kommer Norge igen, centralt på offensiv del, brytning av Irak, frispark upp av Norge. Så sätter Haaland fart för att hjälpa till i defensiven. Han gör det också, men de irakiska spelarna är måttligt bekymrade över det och tar lugnt ner bollen till eget straffområde och låter Jalal Hassan sätta igång uppspelet. Hassan utan någon press alls egentligen, samarbetar med Amir Alamari. Ingen fara på det irakiska torpet där. De är väldigt lugna, de är väldigt trygga med bollen. De helt i vitt klädda irakiska spelarna som efter 18 minuter har 0-0 mot Norge i Boston i VM-premiären. Det var evigheter sedan något av de här lagen var med på den här stora scenen tidigare. Det är en lång svepande boll från Irak upp på den norska planhalvan. Ayman Hussein vill ha med sig en frispark när han blir omkulldragen. Det såg nog inte Acho, så att Hussein får ingen frispark i det läget, utan Norge rullar igång det hela istället. Det går långsamt fram, men det går ändå fram väl för Norge. Här trippar de in på offensiv planhalva. De vill ha igång Nosa på den där vänsterkanten. Då drar de norska supportrarna igång vulkanen när Nosa sätter fart in på straffområdet. Nu går det undan. Här kommer Nosa. Han kan spela snett inåt bakåt. Han spelar rakt på första bästa irakiska försvarare. Så ställer de till det lite grann för sig själva, irakierna. När de kan få iväg bollen så misslyckas de med det, och det blir matchens första hörn, och den tillfaller Norge.
1: Nu vill vi se de norska supportrarna.
0: De ror
1: ja, just det. Ja, ingen vulkan.
0: Det är Island som kör vulkan.
1: Ja. Men det här är ju ett ypperligt läge för...
0: Det är en slags var ro.
1: Ja, men det här är ett ypperligt läge för Norge, och man plockar upp allt man har och ställer sig i bortersta delen av straffområdet i en stor klump.
0: Matchens första hörna. Från vänster ska den komma. Långa norska spelare. De ser ut att vara ungefär huvudet högre än de flesta irakiska försvararna. Får de klartecken för att slå den här hörnan från vänster. Tar lite tid. Koncentrationen kommer från Ryerson, så slår den. Rickas rakt upp i luften och en bra bit över. Och ingen farlighet, alltså bra försvarat igen av Irak.
1: Men Haaland, han kommer upp och får vara ganska ensam i det när han kommer upp. Men han, bollen är lite för hög, och när han väl är, han har ju ett bra häng, men han är på väg neråt istället för att hänga kvar där uppe och kunna trycka ner den. Då är det svårt att få den på mål i det läge som han var.
0: Hoppar han lite för tidigt då, eller?
1: Ja, det blir det ju. Men det är svårt också att hitta den där tajmingen när det är folk runt omkring. Och emellanåt så sitter det inte riktigt.
0: Nu är det Irak som spelar fin fotboll på Norges planhalva. En klackspark var så när på att ge Al-Ahmadi ett superläge, men det blev en klackspark på sig själv från Ismail som försökte med den där godbiten, och så en lång, helt misslyckad boll från det irakiska försvaret rakt i famnen på Örjan Nyland, målvakten i Norge, som inte haft jättemycket att göra. Det var det där avslutet från Al-Ahmadi, skottet som gick någon halv meter över ribban. Det är väl det Irak har haft framåt, men de har samtidigt känts oerhört stabila i sin defensiv framförallt.
1: Mm. Och han ser det också, du är inne på det inledningsvis här, att Irak, de försöker hitta den långa bollen in bakom framförallt mittbackarna i Norge. Man tar inga chanser, man försöker inte att bara spela svårt. Har man inte läget så är det bättre att slå långt.
0: Norge spelar fotboll på det sättet som de gjorde i VM 1998, då det var långbollar upp mot Flo.
1: Just det.
0: Med Egil Drillo Olsen, han som gillade att ha gummistövlar på sig, förbundskaptenen. Då var det ju bara långbollar hela tiden. Nu försökte man med något liknande från målvakten Örjan Nyland, som slog den så långt att han hamnade hos hans kollega Jalal Hassan istället i det irakiska målet. Det var väl tänkt att det skulle hamna hos Håland. Men här kommer Nosa i nästa läge. Nosa fram mot irakiska straffområdet, blir fälld och får med sig en frispark. Lite väl ruffigt försvarsarbete där av Bayers på det irakiska mittfältet. Och det här kan ju bli något möjligen för Norge. Bollen 5,5 meter utanför straffområdet, ute till vänster. Sett från straffområdeslinjen, rakt ut från sidlinjen där, är bollen positionerad av domare Acho från Gabon. Och skulle du göra det läget, Johan, skjuta eller inlägg? Det är ju det som är liksom frågan när man har ett frisparksläge från den positionen.
1: Jag tror att det kommer att bli ett vänsterinlägg från Ödegård i det läget. Men nej, han går bort ifrån bollen. Då kanske det är det här att man vill lägga bollen på den bakersta stolpen, så att om någon spelare inte är på den så har de fortfarande chansen att han kan snurra in sig där borta i bortre delen.
0: Julian Ryerson är det som ska slå frisparken mot det irakiska målet efter 22 och en halv minut ungefär. Då är det snart dags för drickapaus. Det är 0-0 i Boston och så är det en diskussion mellan Ryerson och Acho om var bollen ska ligga. Det är ju exakt 5,5 meter utanför straffområdet. Ryerson upp med armen i luften i solskenet i Boston. Han slår till bollen med högerdojan där mot mål. Nickas mot mål, men väldigt löst och halvtaffligt närmast av Alexander Sørloth. Och Jalal Hassan har ju inga bekymmer med att ta hand om den där bollen. De har ju sånt enormt överläge i längd, norrmännen. Borde de inte göra det där bättre?
1: Ja, fast ändå så står Solbacken. Han sa det att inför den här matchen att Irak, de är duktiga på att försvara sitt mål, framförallt på de fasta situationerna. Så vi har en fördel på dem att vi är lite längre, men då måste vi också göra jobbet och ta löpningarna.
0: Och det har Norge definitivt inte gjort än. En bra frisparksläge och ett bra hörnläge har de haft. Och då säger väl domare Acho till att det är rastplats, dricka. Nu efter exakt 24 minuters spel i Boston. 0-0 är det mellan Irak och Norge.
2: Och tidigare ikväll så blev det ju seger för Frankrike i första matchen för dem i det här världsmästerskapet mot Senegal med 3-1. Kylian Mbappé dessutom historisk. Ni hör mer om det i Sveriges Radios app i sportkategorin. Andreas Mats och Johan Elmander är det som ger er Norge-matchen.

0: Tears med Sabrina Carpenter här i VM Sport Extra, där vi sänder i nästan två timmar till med anledning av matchen mellan Norge och Irak.
1: Som står 0-0 efter 27 minuter minus 3. Det har ju varit ett 3 minuter långt dricka uppehåll mellan Irak och Norge, där norrmännen satte på sig såna här kylvästar, slags vita grejer som såg ut som tyngdvästar eller något.
2: Ja, så är det väl... skottsäkra västar såg de ut,
1: ja,
2: fast med isfack i den istället.
1: Det är bara 25 grader varmt, det är väl inget. Fast det man från Norge kanske man tycker det är jättevarmt. Irak som har en frispark direkt efter drickapausen. Skottförsök, men helt felaktig träff för den irakiska spelaren som träffar med hela benskyddet ungefär 35 meter upp i luften. Och bollen ner till en norsk inspark för Örjan Nyland, som långsamt promenerar upp med bollen. Vad har Graham Arnold sagt till de irakiska spelarna, tror du, i drickabreket?
2: Fortsätt så som ni gjort. Man såg också när de hade det här drickabreket att det var många smågrupper i det irakiska laget. Ledarna som tog, skulle kunna tänka mig att det var kanske backlinjen stod de och pratade med någon defensiv coach. Det var inte så mycket att Arnold pratade med allihopa. Så som Solbacken gjorde med Norge.
1: Norge kommer nu här med ett anfall i obit. Straffområdet och mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Haaland! Det är Haaland! Det är Haaland! Nu har han presenterat sig. Närmast ett slumpartad kontringsattack från norrmännen. In med den i straffområdet. Och där kastar han sig fram och sätter 1-0 för Norge.
2: Jag tycker det är en bra kontring där man kommer runt på vänsterkanten. Vi har ju sagt det att det Nusa måste komma in i matchen mer, och det gör han och utmanar. Och sen så när man släpper in bollen, spelare mellan backlinjen och målvakt, då är det ju klart att han kommer indykandes där, Haaland.
1: Nu har han gjort mål i VM också. Han har ju gjort mål i princip alla sammanhang tidigare. Nusa får bollen halvvägs in på offensiv plan. Han sätter full fart framåt. Och så breddas det ut ännu längre till vänster. Och så är det Erling Haaland som kommer. Är det Wolf som sticker in den i det irakiska straffområdet? Ja, det är det. Och Haaland, liksom med sulan får han dit den. Han är ju så himla säker. Liksom bollen söker sig till honom.
2: Ja, men man ser ju också, det verkar ju som att de har pratat om det. Han kommer på den bakre stolpen, för det är ändå så tre stycken försvarare runt omkring. Men ändå så är det han som sätter liksom farten stenhårt och tror på att bollen ska komma där. Och det är ju det som gör att han får de här extra centimeterna, decimeterna, så han kan kasta sig fram och trycka in den.
1: Han har gjort mål igen, den omöjliga Erling Haaland. I sin 51:a landskamp sätter han sitt 56:e mål. Han har alltså gjort fler mål än landskamper. Det är ju unikt.
2: Ja, jag tror inte att vi kommer att få se många mer mål ifrån honom under detta mästerskapet.
1: Nu är det Irak som kommer efter ett norskt bolltapp. Skott kan komma utifrån. De gör inte det. De breddar ut på vänstersidan istället. De helt i vitklädda irakerna som nu måste sätta lite högre fart in med bollen i det norska straffområdet. Nickas bort av kastande norrmän. De fyller på de irakiska spelarna ut på högersidan. Nya inlägg kommer. Se upp nu Norge som försvarar sitt eget straffområde mycket väl där. Och så kan Norge vända igen. Nusa sätter upp en lång boll. Här kommer han igen. Erling Haaland ska göra sitt andra mål i matchen. Han skjuter inte. Han lägger ut bollen på vänstersidan istället för Sørloth. Sørloth skjuter rakt på täckande irakiska spelare efter att ha liksom lite granna fumlat med bollen efter framspelningen av Haaland.
2: Jag trodde verkligen att Haaland, att han skulle skjuta i det läget. Han river in i mitten och precis utanför straffområdet. Där kan han dra på en riktig rökare med sin vänsterfot. Det blir ju också, det öppnar upp sig lite mer nu. Irak flyttar upp lite mer spelare, för de måste ju också gå för det här 1-1 målet, och då kommer det öppna upp sig mer för Haaland som kommer ligga där uppe som våran gökares i det svenska landslaget och tampas emot lite mindre försvarare eller mindre få spelare där bak.
1: Nästa inlägg kommer från Melle Wolf på en irakisk spelare till Norges andra hörna. Och nu blev det ett helt annan norsk press efter den där drickapausen. Möjligen fick de en skop på ovet av Ståle Solbacken i den där. Så vi måste börja spela lite snabbare.
2: Ja, och det är ju det som är bra. Ja, men det är ju det som är, om man kan säga att det är bra eller dåligt, det vet jag inte. Men att man har den här 3 minuters pausen där man kan prata ihop sig och samla ihop sig. Framförallt för ett lag som inte har gjort det så himla bra. Och det såg man med en gång. Det blir en helt annan fart i det norska laget.
1: Trygga halvtimme spelat i Boston. Norge leder mot Irak med 1-0. Och Erling Haaland har nu fått göra mål i VM också. Nu står han och snicksnackar lite grann med den irakiska backlinjen inför den här hörnan som ska komma från Ryerson ute till vänster. Se upp nu Irak. Där kan det komma fler norska historier fram mot det norska målet. Men först vill Pierre Acho, den rättskipande mannen från Gabon, prata lite med olika spelare. Berge som får lite tillsägelser till exempel. Som har väl hittat på något och där, som han inte ska. Det är väldigt vad han pratar med spelarna nu. Nu är han fram och pratar mycket så för Ajer också. Tycker att ni får lugna er. Haaland stöter till också. Väldig diskussion där i det irakiska straffområdet. Innan den här hörnan från Ryerson till slut äntligen ska slås. 1-0 till Norge, 33 minuten. Ryersons hörna mot mål är bra slagen. Bortboxas först av Hassan och sen får väl Irak en frispark i läget därpå, och buande från den norska publiken som tyckte att det var väl inget det där.
2: Jag försöker se den här hörnvarianten som Norge har. Det blir att man plockar hem eller ställer mycket folk i bakersta delen av straffområdet och sen så gör man olika löpningar. Men jag vet inte riktigt vad man får ut av den här varianten. Man märker ju att det är någonting de har tränat på, men det känns som att det inte sitter klockrent ändå.
1: Nej, de har misslyckats med 200 och en frispark nu i form av fasta situationer där de ju längdmässigt har ett stort, stort överläge på den irakiska backlinjen. 34 minuten, 1-0 Norge mot Irak i Boston i grupp I där tidigare idag Frankrike har besegrat Senegal. Det är väl VMs vassaste grupp där, va?
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker att Senegal visar också att de, även om Frankrike vinner med 3-1, så är de ett bra lag som... tror jag Norge kommer få lite svårigheter med.
1: Sørloth på högerkanten, en liten chip in mot Ødegaard i det irakiska straffområdet. Var Sørloths tanke, det är en tanke som inte lyckas alls. Bollen ut till istället till ett irakiskt inkast på den egna plana halvan uppe vid mittlinjen ungefär. Irak som fick sig en rejäl kalldusch där direkt efter drickapausen. Var det isvästarna möjligen som tände de norska spelarna till det där fina spelet som föranledde målet, överlappningen från David Möller-Wolf, och så var det bollen in till Haaland och så var det mål. Men nu är det Irak som kommer mot det norska straffområdet ut på högersidan. Bra slaget inlägg, Nickelson och Ryerson ut utanför straffområdet. Iraken är lite hetare i första läget, vill vinna bollen kanske med lite väl heta metoder, och så frispark emot Irak och till Norge. När Ayman Al-Hussein jobbar har inget för det, norsk frispark.
2: Synd att det inlägget ifrån Irak där Hussein var helt fri på den bakerska stolpen, men den var inte så långt, det var 2 stycken egentligen spelare som var fria där. Jag tycker Irak, de gör det bra när de kommer upp, de spelar ett ganska rakt spel och så trycker de in mycket folk in i mitten och så hoppas de på att inläggarna kommer. Jag tror säkert att de är, även om de har släppt in ett mål, så är de nog ganska nöjda med den första 35 minuterna.
1: Kristoffer Ajer, norska mittbacken, slår ännu ett helt misslyckad djupledsboll som går hela vägen ut över kortlinjen. Irakisk inspark. Det är trots det där målet, de spelade fint runt det ungefär. Nu verkar de ha fallit tillbaka i ungefär samma dåliga passningsspel norrmännen som de hade tidigare innan det där målet.
2: Men det är det som är skönt också, att man inte spelar på topp riktigt, för när man har en sån målskytt där uppe, då vet man att det kommer ett läge, då kommer han sätta den för oss. Och så...
1: Irakisk bolltapp, här kommer Haaland lämnar bollen till Sørloth längre bak till Ødegaard skjuter utanför.
2: Ödegård har inte riktigt kommit in i den här matchen.
1: Verkligen inte. Det var väl ett understatement.
2: Ja,
1: nej. Det var direkt svagt.
2: Ja, det har han varit. Ser man på det här skottet också. Precis utanför straffområdet där han drar den verkligen. Det är nog en 5 meter utanför. En spelare av hans kaliber ska sätta den på mål, tycker jag.
1: Nej, han har haft en tung inledning. Ödegård, Arsenal-stjärnan. Inget bra passningsspel, inga bra skott, och så är det nya irakiska frisparkar när Alexander Sörlott kör över mer eller mindre Mershadowski, den irakiske vänsterbacken. Det är 8 minuter kvar av den ordinarie tiden i den första halvleken. Det är 1-0 till Norge mot Irak i Boston.
2: Man ser att de norska spelarna inte riktigt nöjd med domaren. De klagar på honom ofta. Tycker att han tar fel beslut hela tiden.
1: Vad tycker du?
2: Jag tycker nog att det, ja, de kan ha rätt i vissa situationer, för att emellanåt så är fotboll är ju en sport ändå som man går upp och trycker lite i ryggen, och irakiska spelarna kanske lägger sig någon gång lite för enkelt, men de förstår också när domaren går på den typen av grejer, så kan man utnyttja det.
1: 38 minuten, 1-0 Norge är detta i fotbolls-VM. Matchen spelas i Boston på den stora Boston Stadium. 63 000 åskådare. New England Patriots i NFL brukar vanligtvis husera här. Man ser inga spår av de där amerikanska fotbollslinjerna på planen. Det gjorde man ju VM 94. Då kunde man ju se de här yards-markeringarna. Men de har de tack och lov fått bort i detta fotbolls-VM. Här gör Ödegård en riktigt bra grej när han vinner bollen på offside planhalva. Men sen är passningsspelet alldeles för klent, och då kommer Alamadi framstormad. Alamadi har Ödegård i ryggen in på offensiv planhalva. Bra bollbehandling av Alamadi som får ut bollen till vänstersidans Yassim. Vad ska Yassim hitta på? Ner mot kortlinjen kommer han. In med bollen mot straffområdet.

0: Pappa Hussein så ensam. De är ändå så tre stycken norska spelare runt om. Och de, ingen utav dem hoppar upp och tar dem. Där blir de för bolltittande.
1: Nej, men Hussein som spelar i irakiska klubben med det härliga namnet Al-Karma. Det var han som dessutom sköt Irak till detta VM där han avgjorde playoffmatchen mot Bolivia. Här får han göra mål och glädjen hos Ayman Hussein är ju magisk när han sträcker armarna upp mot skyn. 1-1 Ayman Hussein, och ingen kan ju säga att det är orättvist med tanke på hur Irak har spelat.
0: Nej, men jag tycker att det är rättvist. Irak har inte gjort bort sig i de första 40 minuterna här. Jag tycker man spelar ett bra försvarsspel. Sen så kanske man inte haft de stora chanserna. Även om man, jag tycker att i det här läget när inlägget är, det är jättefint inlägg och allting, men man får inte tappa bort en spelare så enkelt i straffområdet. Det är inte så att han kommer löpande bakifrån in i straffområdet. Han står redan där inne.
1: De norska mittbackarna Ayer och Heggem, de blir på honom båda två, men han kommer ändå högst och bäst. Och det är en stenhård nick och det är otagbart för Nyland i mål.
0: Ja, han gör det rätta i det läget, så vill man ju få ner bollen i marken så att den blir med lite fart. Och framförallt också när de vattnar planen här, då blir det ännu svårare för målvakten.
1: Irak skakar Norge, storfavoriten för många i den här matchen. Det är ju många som ser Norge som en riktigt dark horse i detta världsmästerskap. Men här har irakiska spelarna helt andra tankar. Och det var ju ett anfall som började hela, gick hela vägen. Passningsspelet var knockrent från de irakiska spelarna. Ali Yassim till Amir Alamari till Hussein som nickar in bollen. Och man ser ju på dem, de irakiska spelarna, vilken kick de får.
0: Och framförallt, man hör ju också på läktarna att de har en del supportrar där som är där och stöder.
1: Irakiska flaggor syns på läktarna i Boston. Det är spel i den 42 minuten och det är 1-1, och det är ett konfunderat Norge som inte får igång spelet. Inte minst får man verkligen inte igång Ödegård. Här då, in med bollen i irakiska straffområdet, lättläst av det irakiska centrala försvaret. Så skickar man upp bollen mot Al-Hamadi som inte vinner den. Norge vänder ut på högerkanten till Ryerson, halvvägs in på offensiv planhalva. Ryerson till Sørloth. Sørloth har heller inte haft någon klang- och jubelföreställning i Boston, i alla fall inte än så länge. Mer bollen tillbaka till Sander Berge, och så bryter Irak och så tar Ryerson tillbaka bollen. Här då Norge. Ryerson ner mot kortlinjen, ner mot hörnflaggan. Vad ska han hitta på? Vill ha med sin hörna, får en knuff i ryggen. Säger Mersas Doski till honom att resa sig upp, och så vill Ryerson ha en hörna. Det får han inte, utan inspark till Irak, och Ryerson fattar ingenting.
0: Nej, det gör inte jag heller, för han är inte på bollen. Det är ju irakiska spelaren som är på den.
1: Skulle haft en hörna där, Norge, men det är Irak som rullar igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt. Katastrofalt för egen del. En mjuk, lös hempassning. Haaland hugger som en kobra. Och 2-1 Norge.
0: Ja, han är ju duktig på att verkligen gå in hela vägen. Men det är här målvaktshavlar. Jag vet inte varför han tror. Kan det vara så att bollen stannar upp? Att han tror att den ska glida mycket snabbare? För att han backar ifrån bollen istället för att springa till bollen och sparka till den.
1: Det är en liten petning bara från, det är väl Hashim som står för det här, och så ska Hassan försöka sparka bort bollen innan Haaland hinner dit. Men Haaland hinner ju dit och krockar liksom in bollen med sig själv. Med knät göra mål den här gången. Det blir också mål, och Haaland smyger upp där i skytteliga toppen tillsammans med Mbappé och Yassin Ayari. Två mål på de alla tre nu.
0: Jag vet inte om han gör ett hattrick i den här matchen faktiskt. Han har ju börjat inlett detta i väldigt positivt. Han har inte varit mycket involverad i matcher eller själva matchen. Då brukar han ju inte vara i City heller, men bollen kommer in där i straffområdet. Då är det han som oftast är på avslutarna.
1: Det är oerhört skickligt av honom att se att den där hemåtpassningen, den är lite för lös, och så sätter han full fart.
0: Men jag tycker, utan att jag liksom vill säga 100%, nu sitter, jag tycker att bollen stannar upp lite, att den inte rullar helt rent, och det är kanske det som ställer till det också.
1: Du vill inte såga Hashim helt och hållet för att lösa?
0: Nej, det är ju hans. Det är ju självklart att det är hans problem, men när man ser en viss reprisbild så tycker

0: att det ser ut som att den stannar upp lite, och det kan ju vara så, just på det stället har inte vattnet vattnat så som det ska göras.
1: Irak i underläge alltså, det spelar i 45 minuter, det kommer vara minst 3 tillagda minuter efter drickapausen. Vi får se om domare Acho har hittat ytterligare någon minut, kanske för diskussioner runt hörnor och annat. Ska vi visa på 4?
0: Jag tror nog 5.
1: Okej, okay. Vi spelar och se om 30 sekunder, vem som har rätt. Det är Norge som har mest rätt i matchen i alla fall, även om de har blivit skänkta ett av de här målen. Här kommer Irak. Irak har inte gett upp där. Det är jättefint spel igen av Irak. Och så är det så nära att man får ut bollen till Yassin på vänsterkanten. Och Norge har fortfarande inget riktigt flyt. Visserligen leder de matchen, men det är inte något flyt i det här spelet alls.
0: Nej, de har inte gjort en bra första halvlek här. Jag tycker att de har mycket mer att bevisa.
1: Grattis Johan, du vann tilläggstidstipset. Det blev 5 minuter.
0: Ja, tack så mycket.
1: 1-0 till dig. 2-1 till Norge mot Irak. 5 tillagda minuter har börjat räknas ner i Boston, där en mäktig fyr står bakom den ena kortsidan för att låta oss veta att det här minsann är en viktig hamnstad och en viktig historisk stad också för USA och för frigörelsen från England där för 250 år sedan nu, va? Boston Tea Party och allt vad det var som startade upproret där USA till sist blev självständiga. Det är mycket historia i den stora amerikanska staden på östkusten och mycket bildning och många stora skolor och många fina universitet. Men nu är det 2-1 till Norge. 1 minut är spelat av de tillagda 5. Det är Norge som försöker vinna bollen i offensiv riktning, så får de en frispark emot sig. Jag förstår ingenting. Han har väl blandat och gett lite, vår vän från Gabon, Acho.
0: Ja, det håller jag helt med.
1: Nu slår de en passning in mot målvakten Hassan igen. Och då är Håland där och hugger som en kobra den här gången också. Hugger lite väl mycket, för ett inkast emot sig. Men det är så nära att han snappar upp den här bakåtpassningen också. Får ju passa sig nu. Kanske inte ska spela på just det där sättet när de har Erling Haaland i motståndarlaget.
0: Mm, ja, han är otroligt snabb och sätta press. Men jag tycker i det här läget så använder han 2 händer upp i ryggen så att det ska vara frispark emot honom. Priser. Bra gjort ett rumma.
1: Hashim ska slå den, och så har domaren ytterligare saker att prata med, bland andra målskytten Ayman Hussein om. Sätt igång spelet nu då och då. 2 minuter spelat av tilläggstiden, 3 minuter kvar. Norge leder 2-1 mot Irak, och såklart är det Erling Haaland som har gjort båda målen. Men nu kommer Irak. Al-Hamad utav straffområdet till vänster, en liten insida in i straffområdet, och så lite hönsgård för en stund i det norska försvaret. Irak fyller på utanför straffområdet när bollen hittar dit. Al-Hamari kommer in i straffområdet. Det här är bra av Al-Hamari. Han tittar upp, han tittar utanför straffområdet. Där kommer en chip in, och så är det så nära att Ayman nickar det. Och så är det skott så nära utanför, och irakierna skriker på hands på norska spelare.
0: Ja, om de är så säkra på det och springer det, så tror jag nog faktiskt att den tar på handen. Vi måste se någon reprisbild. Får vi här nu i...
1: Det är Möller Wolf möjligen som får bollen på handen. Det är svårt att se från
0: nej,
1: där
0: knät, vinkeln. Va?
1: Det får vi... Ja, knät, det är jätteknät. Ja. Nej, det ska inte vara straff.
0: Nej, det ska det verkligen inte vara.
1: Men det är på nytt jättefint spel i det norska straffområdet.
0: Och det ser ju väldigt rörigt ut i Norge. Man vet inte riktigt vem man ska plocka upp. Det känns som att man måste prata lite mer i laget, vem som ska ta vem.
1: VM-nerver möjligen. Straff får de inte rakt, men de får en hörna efter Mello Wolfs blockering utav bollen, hörnan från höger. Al-Hamari ska slå den. Han har varit oerhört bra i sitt passningsspel. Al-Hamari trycker till med vänster, då ena mot en bortre stolpe. Det är bra slaget, nickas ut till en ny hörna av norska spelare. Var det Iraker som... Ja, det var det.
0: Ja.
1: Det var Tashin, mittbacken, som är den som kommer högst upp på hörnan. Någon bit utanför den högra stolpen hos Nyland. Och så sätter den norska publiken igång med det här roendet igen. Ro, ro, ro, Norge. Ni leder med 2-1. Det är 1 minut kvar av tilläggstiden, och Erling Haaland har visat att han minns han kan göra mål även i VM. 2 stycken har han gjort, och det är ju såklart en möjlig blivande skyttekung i världsmästerskapet 2026 som vi sitter och kikar på. Det är väl en och annan som har tippat det. Har du tippat det?
0: Nej, det har jag inte gjort. Jag tror på Mbappé kommer vara den som vinner skytteligan igen.
1: Stenhård kamp där i alla fall än så länge efter en och en halv match.
0: Ja, jo.
1: De har gjort två mål var i den här gruppen. Grupp I tidigare idag, alltså 3-1 till Frankrike mot Senegal. Och Mbappé gjorde två stycken, Barcola gjorde ett. Nu då Ödegård, då får han bollen, lämnar över till Nosa. Nosa, oj, med en tvåfotare, men den läses ju av det irakiska försvaret som är säkra där. Nosa var lika säker på att den där tvåfotaren skulle lyckas, men det gör den inte, han får tillbaka bollen. Men det är på nytt iraker som försvarar sig väldigt fint. Så söker de sig framåt, en liten läcker klacksback, de spelar jättefint. Och så är det ett friläge i Irak, han kan gå 2-2, komma skottet mot mål, så går det utanför. Och det är oerhört nära att Alamadi kan lägga bollen förbi Nyland och det är ett superläge. Och det är på nytt, det är klacksparkar och grejer. Vilken fin fotboll de spelar.
0: Jättefin och det går så snabbt också när de väl kommer sen. Så är det en bra brytning måste vi ju säga utav...
1: Ajer, va?
0: Ajer var det.
1: Ja.
0: Ja. Som glidtacklar och tar bort den så att det blir hörna till Irak.
1: Irakisk hörna, det är mer än de 5 minuterna spelat. Det kommer att vara det sista som händer i första halvleken. Trycks in där mot det norska straffområdet. Det är många som hoppar. Bollen till Alamari utanför. Här kommer ett nytt Alamari-inlägg. Han är jättebra på att slå dem där. Håland nickar bort i eget straffområde. Skott ut där. Från! Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Vad nära det är att Irak kvitterar. Tarsin, mittbacken, med en vänsterhandvolley som bara smäller till. Och den går via utsidan av nätet. Många tror att det är mål.
0: Ja, det trodde jag också. För det sitter en sån vajer bakom som håller upp nätet. Och det är den det tar, så det rasslar ju till i nätet. Så jag trodde verkligen att det var ett mål där. Fint Hashim avslut ändå.
1: Hashim, jag rättar mig själv. Hashim är det som skjuter mittbacken. En vänsterslägga. Nyland står bara och tittar på den. Men det går alltså precis över och halvleken, den första, är slut i Boston. Norge leder med 2-1 mot Irak. Johan, jag tycker lite grann att det är inte helt rättvist.
0: Nej, det är det inte. Jag har fått in det 2-2-målet där i slutet, så har det varit mer rättvist. Jag tycker Irak har spelat en bra första 45 minuter där man 2-1-målet som Håland gör slarvar på. Och ja, men jag tycker det första målet också, även om Håland gör det väldigt bra, så är man 3 stycken försvarare och där måste man vara först på bollen när den spelas in från vänsterkanten.
1: Men vi har en oviss andra halvlek framför oss, för Irak har skakat Norge definitivt i den första som i alla fall stundtals varit väldigt underhållande. 2-1 till Norge efter första 45 i Boston.
2: Tack så mycket för det, Andreas Mats och Johan Elmander. Ta det lite lugnt här och ladda om för den andra halvleken, för den vill vi ju verkligen hänga med och höra efter denna första halvlek där Irak skakat om Norge då, som trots allt leder. Och ni kanske noterade att Johan och Andreas var inne lite grann på det här med Hålands målgörare och målgörande, och att Johan ändå trodde på Mbappé. Det har ju snackats mycket om Mbappé tidigare ikväll efter hans 2 mål när Frankrike slog Senegal. Det var ju så att Mbappé blev historisk, dels som den spelare som gjort flest mål totalt i det franska landslaget, dessutom flest VM-mål i Frankrike, då han klev om Just Fontaines 13 upp på 14 gjorda med toppkänning på Miroslav Kloses rekord där på 16 VM-mål. Och lite liknande läge faktiskt för Erling Haaland, för det är ju så att det behövdes bara 2 mål från Haaland om man gjorde det här i den första halvleken för att redan tangera Kjetil Rekdals rekord i VM-mål för Norge. Det är helt enkelt så att 2 mål är rekordet, så att göra ett till mål Haaland, det kanske man kan tänka sig, så kommer han vara ensamt bäste målgörare i det norska landslaget. Norge-Irak 2-1 efter första halvlek alltså.

0: Bangaranga, det var ju Bulgariens bidrag som tog hem Eurovision Song Contest tidigare i år med Dara. Det är VM Sport Extra som sänder. Det är paus efter den första halvleken i matchen mellan Norge och Irak. Ställningen är 2-1 till Norge efter båda målen från Erling Haaland. Och då passar vi på att ta en ekouppdatering med Veronica Metrevska.
1: Det fortsätter komma uppgifter om vad avsiktsförklaringen mellan USA och Iran faktiskt innehåller. Enligt källor till Reuters ska sanktionerna mot Irans oljeexport lättas så att Iran kan börja sälja olja och bränsle så fort avtalet skrivits under i Schweiz på fredag. Men källan säger samtidigt att det förutsätter att Iran följer alla punkter som man enats om. Här i Sverige har det senaste elstödet fått många att reagera. För vissa, som Vetlandabon Ola Norén, så handlar det om så små summor att det knappt märks.
2: Jag fick 56 kronor. Det kunde ju kvitta. Det är för dåligt.
3: P4 Jönköpings sociala medier kallar vissa elstödet för ett skämt, vansinne och ett hån. Camilla Rinaldo Miller från Bredaryd är kristdemokrat och riksdagsledamot.
4: Jag ser ju att det är många som har kritiserat det, men det beror ju helt enkelt på att man har en låg elfaktura eftersom utbetalningen grundar sig i hur hög faktura man har fått.
5: Känner du att ni istället skulle kunna gjort något annat för de pengarna?
4: Nej, inte just i dagsläget, därför att vi ville ju hjälpa barnfamiljer, pensionärer och andra som har en pressad ekonomi.
1: Reporter Mohammed Amedien, P4 Jönköping. I Vietnam har över 400 katter räddats från att bli mat, rapporterar BBC. Polisen i staden Ho Chi Minh har gripit 9 personer som ska ha samlat in och stulit katter på flera håll i staden. Ett 40-tal av katterna uppges ha återförts till sina ägare enligt en djurrättsorganisation. Det är lagligt att äta kött från katter och hundar i Vietnam, men de som säljer det behöver tillstånd som visar var djuren kommer ifrån.
0: Tack så mycket för det. VM Sport Extra fortsätter. Det är alltså paus i matchen mellan Norge och Irak. Och vi tar väl och lyssnar på hur det lät i den första halvleken.
6: Norge kommer nu här med ett anfall i obitsa. Får ett mål och det är mål och det är Norge och det är Haaland. Det är Haaland. Nu har han presenterat sig. Närmast ett slumpartad kontringsattack från norrmännen. In med den i straffområdet och där kastar han sig fram och sätter 1-0 för Norge. In med bollen mot straffområdet. Där är det bra. Alamari med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju fotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål. Skulle haft en hörna där Norge, men Irak som rullar igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt katastrofalt för egen del. En mjuk, lös hempassning.
0: Ja, så där lät det. 2-1 till Norge då, om ni antingen var med oss eller räknade ihop målen som gjordes i den där sammanfattningen korrekt. Kan nämna det att Irak leder faktiskt skottstatistiken efter den första halvleken trots allt med 9-7. Men ligger under. Norge leder 2-1. Och vår reporter Emanuel Nashe, du finns ju på plats på arenan i Boston. Vad är intrycken?
7: Ja, just nu 2 stycken. Till att börja med vid det straffområdet där Norge anföll i den första halvleken. Verkar det som att det har hänt någonting. Det såg ut som att någon tappade ut en hink med sand eller liknande. Det var den färgen i alla fall. Precis vid straffområdeslinjen innanför den där halvmånen som man brukar snacka om ibland. Så att hela pausen har gått åt att de har behövt kratta och ordna lite där. En liten detalj. Men det ser ut som att de har fått det ganska grönt och fint där just nu. Men det såg oroväckande där.
0: Men får jag fråga där, Emanuel?
7: En del av Böda Camping såg ut som.
0: Aj då. Men det var inte det som gjorde det här märkliga målet där bollen verkade liksom stanna, hörde vi Andreas berätta om. Var det på det stället eller?
7: Nej, det är inte riktigt där, utan det är några meter ovanför, så det ska inte ha påverkat det som ledde till Norges 2-1 mål, inte, absolut inte.
0: Och det andra intrycket som du hade med dig?
7: Så var det, ja. Nej, men jag har ju hängt med det norska lägret och hängt en del med journalisterna där. Även en dansk journalist har varit där och bevakat norrmännen. Inte helt övertygade efter den här första halvleken. Det har ju varit ett ganska kaxigt Norge. Och ja, Irak skulle städas av med ett par mål ganska så enkelt. Vi hörde ju bland annat att norska experten Jesper Mathisen som jobbar på norska TV2 att Irak, när de hade kollat på dem inför, det ser ut som ett mittellag i allsvenskan och de ser icke så goa ut, var väl det direkta citatet. Men jag tycker att de ser rätt goa ut i den här matchen. De har ju skapat en hel del som Andreas och Johan var inne på och är inte alls ofarliga mot det här Norge. I övrigt noterar vi ju faktiskt en hel del svenska tröjor också på läktaren. Undrar vart de kommer ifrån, om det känns som något brödraskap med Norge eller så. I övrigt bra drag på läktarna i Irak när de gjorde sitt mål. Det var väl det kanske allra gladaste målfirandet och det är inte heller lugn och ro. Eller ja, ro är det väldigt mycket på den norska läktaren. De håller ju på med det där.
0: Jag tänkte precis fråga det.
7: Vid sin läktardel.
0: Ja, den där rodden, ja, den har vi både hört om tidigare och inte minst när de mötte Sverige där och även i den här matchen. Hur orkar de hålla i det där egentligen? De kanske inte gör det så ofta under halvlekarna, eller?
7: Nej, det kommer i intervaller, så att det är väl intervaller om 30 sekunder till en minut och så kommer en sån roddinsats av framförallt den norska klacken. Men jag hörde bara precis här ovanför mig som är en bit ifrån klacken hur en norsk supporter verkligen levde sig in och han hördes nästan helt själv över hela den här delen av läktaren. Så att rodden har verkligen tagit männen, eller det är verkligen deras grej det här mästerskapet ska jag säga. De är verkligen förtjusta i det.
0: Ja, en internationell snackis kan vi ju tänka oss också av dem som, till skillnad då från oss svenskar som mötte Norge inför VM, kanske inte heller hade uppmärksammat eller hade koll på det sen tidigare. Tack så jättemycket, Malin. Nu i slutskedet här så börjar vi tyvärr få lite dålig uppkoppling igen, men det funkade fint fram tills dess i alla fall. Så att vi säger tack för den här gången, så får du fortsätta spana på läktarna och hålla koll på det som händer på arenan i Boston, där det snart är dags för andra halvlek mellan Norge och Irak. Ledning alltså för Norge med 2-1 efter den första halvleken. Och då passar vi på, tycker jag, att påminna oss om hur det gick när de andra två lagen i den här gruppen möttes tidigare ikväll.
8: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
9: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. Tre mål varav två signerade storstjärnan Kylian Mbappé och ett Frankrike som är igång i mästerskapet.
8: Och Mbappés två mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget. Då har han haft tre VM på sig. Just Fontaine som var bäst tidigare på 13 mål, Mbappé har 14 nu. Han gjorde ju det på ett mästerskap i Sverige 1958, men Mbappé, ja, men det handlar ju också delvis om att skriva in sig i historieböckerna.
9: Så är det såklart. Stora spelare ska finnas där i historieböckerna. Jag är inte orolig för Kylians del. Han kommer finnas på många sidor i historieboken.
8: Inte bara Mbappé glänste. Han fick bollarna utav Bayern Münchens Michael Olise.
9: Ja, som är tillutet till höger i första halvleken. Förbundskaptenen Didier Deschamps gjorde förändringen i paus. Flyttade in honom centralt i planen och vips, där var nyckeln till den här matchen för Frankrike som briljerade den andra halvleken.
8: Men i första var det Senegal som skapade chanserna.
9: Absolut, ett bra lag Senegal också. Stenhård är defensiven, också bra offensivt och lyckades med att sticka upp mer, mycket mer offensivt än vad Frankrike pallade med i den första.
8: Är vi nöjda med det vi fick se?
9: Ja, det måste jag säga. Första halvlek var inte bra tyckte vi från fransk del. Vi har högre krav än så, men andra var tillräckligt bra för att väga upp det.
8: Säger Jon Persson.
9: Och Jonas Enarsson.
8: Radiosporten, New York, New Jersey Stadium.
0: Tack så mycket för det och den rapporten, Jonas och Jon. Den gruppen alltså med Frankrike och med Senegal och med Norge och Irak. Och vi får ju se och höra alldeles strax om Norge kommer att lyckas med det som Frankrike gjorde, nämligen stå på 3 poäng efter den första omgången. Ledningen mot Irak efter den första halvleken, alldeles strax dags för den andra.
10: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
11: Som en goodiebag på ett barnkalas.
10: Orättvist dömd straff.
11: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
12: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
11: Varje morgon hela gruppspelet.
10: Och sen inför varje slutspelsomgång.
11: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
10: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
11: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
10: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
12: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi. Radiosporten från fotbolls-VM.
6: Och vi ser fram mot den andra halvleken mellan Irak och Norge i mötet i grupp I. Ett möte som Norge efter de första 45 leder med 2-1. Eller ska vi säga att Erling Haaland leder med 2-1 mot Irak. För det är ju fenomenet Haaland som har gjort mål i ett annars ganska skakigt, känns nästan nervöst, Norge.
13: Ja, eller nervöst vet jag inte, men det känns som att de får inte igång sitt passningsspel. Man får inte den rörelsen som man vill ha och Irak gör det väldigt bra. De går in i duellerna och framförallt så sätter de en press alla tillsammans som gör det svårt för Norge att få igång det här snabba passningsspelet.
6: Prima australiensiska rockbandet Wolfmother dånar ut över läktaren i läktarna i Boston inför den andra halvleken som nu är igång. Erling Haaland alltså två mål i den första halvleken. Det var Ayman Hussein som gjorde det irakiska målet. En nick där Hussein faktiskt hade tre norska försvarare på sig och ändå kunde han närmast ohotad nicka in bollen i mål. Ett väldigt vackert irakiskt mål som började långt ner på egen plan halva när bollen transporterade via snabbt passningsspel genom hela det norska försvaret. Ett norskt försvar som inte alltid riktigt såg perfekt påkopplad ut varken i passningsspel eller markeringsspel i den första halvleken. Möjligen kommer Norge ut starkare här, men det är ju Irak som vänder spelet omedelbart i den andra halvleken. Här stormar de fram, de vitklädda. Det är bra spel i det första läget. Det är också bra försvarsspel av norrmännen som är Ausnes i det här läget. Men det är, ja, till slut vinner han väl bollen Ausnes. Det är en väldig kamp mellan honom och Bayers i Irak där, och det är till slut Arsnes som kommer loss med bollen. Bollen upp till Haaland på egen planhalva, får med sig ett inkast precis vid den norska bänken där den helt i svart klädde förbundskaptenen Ståle Solbakken går och lite granna muttrar för sig själv. Det är inte det Norge som vi såg fullständigt göra fiskfärs av Sverige inför den här turneringen, utan ett mer spänt och ett mer, vad ska vi säga, ja, oroligt Norge.
13: Mm, men Irak...
6: Förutom Erling Haaland då förstås.
13: Ja, men absolut. Men jag tycker också Irak, de fortsätter att sätta en lite högre press nu ser det ut också, som gör att de ser ju det att det är lite svajigt i framförallt uppspelarna i Norge, och då sätter man press där och vinner man bollen ganska lätt faktiskt tillbaka.
6: Många svensk bekanta namn i det irakiska laget, och där sticker väl framförallt Amir Alamari ut som var den som slog det fina inlägget. Han har slagit många fina bollar. Nu är det Irak som anfaller på högerkanten ner mot den högra hörnflaggan och vinkat för offside på den irakiska högerberedden Bayers. 47 minuter in i matchen, 2-1 i den här knepiga gruppen, minst sagt, som ju Frankrike och Senegal också befinner sig i. För Norges del väntar i nästa omgång Senegal, för Iraks del följaktligen Frankrike. Och det finns ju ett scenario, det är fullständigt omöjligt att veta än, men ett halvtroligt scenario i alla fall, att om Sverige kommer trea i Sveriges grupp så är det vinnaren i den här gruppen som kommer att stå för motståndet. Men det är långt kvar tills dess och det kan hända väldigt mycket. Men någon trea kommer möta ettan i den här gruppen, så mycket i alla fall helt klart. Norge på högersidan, Ryerson gör det jättebra, men han får väl inte med sig bollen innan den passerar.
13: Han måste vinka ju.
6: Va, den var väl jätteute?
13: Ja.
6: Ja, där kommer visslingen. Det såg ju du och jag för en halvtimme.
13: Ja, exakt. Det kan man inte vänta på. Jag förstår att man väntar om det är offside och sådär. Men när bollen är ute nästan en halvmeter över linjen, då måste man ju blåsa med en gång.
6: Mercas Doski, vänsterbacken i Irak, till vardags i den tjeckiska ligan i Victoria Pilsen, går fram och faktiskt skäller ut Domarac och säger så där får ni inte göra, för vi satte ju igång och vi fortsatte spela och det gjorde vi ju helt i onödan. Här har Irak lite problem i eget straffområde med en bakåtpassning, och då är ju
7: Haaland där och jagar och jagar och jagar med alla sina muskler och alla sina centimeter. Men den här gången får han inte tag på bollen. 2-1 målet var ju precis en sån grej. Du menar på att det var inte en lös hemåtpassning, utan du lägger skulden lite grann mer på Jalal Hasan i mål där?
13: Ja, men lite så. Det kan ju vara också det här att man är kanske inte van vid ett tempo som Haaland har i sig från det här Premier League-spelet som han gör. Kommer man kanske från en lite sämre liga, då är inte forwardsarna lika snabba och då kan det bli att man missbedömer det. Jag tycker att passningen är inte jättedålig. Den stannar upp lite, men målvakten måste springa och möta den. Man kan inte vänta in det där. Så ja, jag tycker att det är en målvaktstavla.
7: Spelar ju hemma i Irak, Jalal Hasan i Al-Savma i den irakiska ligan. Han är oerhört rutinerad, hans 103 landskamp, och där var han lite fel ute när blixten Haaland slog till rejält. Irak fortsätter anfalla, gör det fint på högerkanten. Hussein Ali är också en gång i tiden i den svenska fotbollen, får med sig ett inkast djupt ner på den norska planhalvan. Bra gjort av Ali, som har en U21 landskamp för Sverige i bältet. Nu ska han kasta inkast i fotbolls-VM för sitt Irak. Hussein står och tittar lite grann, tittar vänster, tittar höger, vill ha bollen in mot straffområdet, får inte det. Irak får börja om halvvägs in på den offensiva planhalvan, så börjar man om till och med hela vägen nere hos mittbackarna Tashin och Hashim. Det är Hashim som sätter en passning som är helt galet slagen, för han hamnar under press där lite grann. Ut istället till ett inkast för Ryerson, den norske högerbacken, och så är det lite temposänkning efter drygt 5 minuters spel av den andra halvleken. Norge leder med 2-1 mot Irak. En match där alla norska supportrar bara räknat in 3 poäng, kanske till och med redan i förhand. Vi ser att Ødegaard får fram bollen ute på högersidan. Vi hade lite synpunkter på Arsenal-stjärnan i den första halvleken. Det var inte någon jättematch han gjorde då.
13: Nej, han kom inte in i matchen, och likadant vid Iraks mål så var det han som tappade markering till inlägget där.
7: Nu har han bollen centralt på offensiv planhalva, går omkull, blir av med bollen. Ännu en ganska misslyckad aktion av den norske storstjärnan Ødegaard, som inte har kommit in i VM-turneringen, i alla fall inte än så länge. Irak anfaller på högersidan, Hussein Ali tillsammans med de irakiska anfallarna. Norge backar hem, ser du vad Norge backar hem? Drar ner hela laget. Kommer väl Haaland ner och hjälper till i försvaret snart också. De är lite oroliga här, norrmännen, som lägger sig i täta led utanför det egna straffområdet. Det gör de i och för sig så pass bra att Irak inte får in en boll mot, till exempel. Väldigt nickstark är Ayman Hussein som finns där inne. Han som nickade in kvitteringen då, innan Haaland gjorde sitt andra mål för matchen. Och Irak tillåts ha bollen väldigt länge i det egna laget. Hela vägen ner till Jalal Hasan i mål. Framåt då tänker Hashim, han som hade riktiga kalasvolleyträffen i slutet av den första halvleken, som gick precis över ribban nere hos Nyland. Norge får inte låna bollen, det är Irak som har den hela tiden, nu i form av ett inkast precis i mittlinjen i Boston, där kvällningen börjar komma. Det är ju kväll, det är kvart över 7 på den amerikanska östkusten på tisdagskvällen, när Irak fortsätter spela ett säkert passningsspel. Tar sig långsamt framåt ut med bollen på vänstersidan, där är den norska högerbacken Ryerson först. Men det är ju press från Irak som gör att de återtar bollen. Så ska de ha en frispark strax utanför straffområdet. De får inte det av Atro. Ganska obegripligt när Doski fullständigt golvas, men de behåller greppet. In med bollen i straffområdet, och så är det nick igen från Hussein. Lite utanför den höga stolpen.
13: Ja, han är så duktig på att komma först på de bollarna, och han har en sån spänst. Och sen så också det här, liksom, han har det där, ja, men knycket när bollen kommer, att han liksom, ja, men snärtar till nästan med huvudet. Så att det blir en bra träff det här också. Tyvärr så är den utanför för Iraks del.
7: Men visst skulle väl Doski haft frispark där tidigare?
13: Tycker jag absolut.
7: Det fick han inte, men de fick en målchans ytterligare en Irak. Det är ett Norge i gungning, apropå det där roendet som de håller på med uppe på läktarna. Inte just nu, men gjorde väldigt mycket i den första halvleken. Nu frispark för Norge på mittplanen. Och fortfarande, man liksom, hur vill de spela?
13: Ja, det är en väldigt bra fråga här.
14: Du skakar bara på huvudet.
13: Ja, nej men alltså man ser inte riktigt. Jag förstår att man vill komma i först inledningsvis av matchen så såg man att de ville komma runt lite in i, eller inte komma runt, de ville in i mitten och försöka anfalla därifrån. Men det stängde ju Irak bort ganska snabbt och sen så har man ju sett att de försöker komma runt på kanterna, framförallt på vänsterkanten, men det stämmer inte. Spelet stämmer inte riktigt för dem. Det är inte det där flytet och det är, ja, men en del spelare som blir stående lite på hälarna.
14: Inte alls samma fart som de hade mot Sverige. Oscar Bobb sitter fortfarande kvar på bänken till exempel. Då var han ju, hade han ju ett enormt flyt på sidan. Men nu har den andra sidan, det vill säga Antonio Nusa, Leipzig-spelaren, skaffat Norge en frispark som är en bit utanför straffområdet, 6 meter ungefär, men också väldigt nära sidlinjen. Och Julian Ryerson tänker sig ett inlägg mot nickstarka norska spelare. Vill att den irakiska enmannamuren ska flytta sig en smula i form av Ali Yassim. Ryerson siktar massor med spelare på precis straffområdeslinjen. Där slår han till den. Enkelt, jättelätt bortnickad av det irakiska försvaret. Alldeles för lågt, men bollen hamnar i det irakiska straffområdet igen. Högt upp i luften skickar irakiska backaren. Sörlott går in med sina muskler och vinner ett inkast mot Doski som blir tokförbannad på den assisterande. Tyckte att det skulle vara ett irakiskt frispark istället. Sörlott är ju ungefär en halv meter, såg du det, längre än Doski.
13: Ja, men det är ju också Sörlott som får ett lår klockrent. Det är ju han som tar och slår ut den över sidlinjen. Och att domaren som står, eller linjedomaren som står, off, vad säger man, assisterande måste man kalla honom, va?
14: Ja, sen ungefär 10 år tillbaka.
13: Ja, exakt. Men det var länge sedan jag spelade, då kallades han för linjedomare. Men man får inte missa det. Alltså det syns så tydligt. Så jag förstår att man blir irriterad och frustrerad i det läget.
14: Nytt norskt inkast. Han har Sörlott som förlägger ut till Ryerson utanför straffområdet till höger. Ryerson och Ödegård. Fint vägspel dem emellan. Här kommer en farlig boll in i det irakiska straffområdet. Tas ner av Nusa som får in ytterligare en boll. Och så rensning irakisk sådan av Hashim ut till norsk hörna, den första i den andra halvleken. Satte de press, men som Johan säger, de skulle inte haft det där inkastet, så att sliding doors, hade de inte fått det så hade de inte fått den här hörnan heller.
13: Nej. Och Norge fortsätter att ställa upp många spelare i den bortersta delen av straffområdet.
14: Där står fyrtornen, apropå fyrar vid arenan. Där står de, Håland, Ayer, Heggem, Arsnes. De är ju långa allihopa. Berge är lång, där finns mängder med skallar att pricka. Och så är det domare Acho igen som har massor med åsikter. Och blicken, minen på Erling Håland när Acho ska dit och snacka igen är ganska talande. Det var bara en stor suck från Hålands sida. Han är ju van vid liksom lite närkamper i straffområdet när det är hörnor i Premier League. Han tycker väl det här är väl inget. Ayer är det som får en tillsägelse. Ryerson ska slå hörnan för Norge. Kommer slagen där. Den är bra slagen. Den nickas bort till sist av irakiskt försvarare är precis innan Håland var där för att trycka in sitt hattrick-mål i VM. Ska det bli ett sånt? Sen är det spelare som ligger ner, framförallt en irakisk spelare som har väldigt ont på mittplan efter en kollision. Och Johan, domare Acho har inte koll på den här matchen.
13: Nej, det har han inte. Det är för hög nivå för honom, känns det som. Han tar lite konstiga beslut och jag tror att jag såg inte vilken av de irakiska spelarna som blir liggande, men jag tror han tappade luften.
14: Ali Yassin är det som ligger där och har väldigt ont, och så går de norska spelarna ut och pratar med domarkontrollanten och står och diskuterar med den nere.
13: Jag vet inte riktigt vad de blir så upprörda på.
14: Diskussioner är det i alla fall på ett flertal håll med femte domare och annat. Irak förbereder ett byte i det här läget av matchen när de ligger under med 2-1 mot Norge. Det gör ont det där på Ali Yassin.
13: Ja, det förstår jag. Jag förstår inte varför. Jag tycker att Nusa som nickar bort bollen, det är han som är först på bollen. Så jag vet inte varför de irakiska spelarna vill att det ska vara ett gult kort i det läget.
14: Marco Fardji, Venezia-spelaren, är på väg in. Han är ju född i Norge, så det är väldigt speciellt för honom såklart att komma in. Man tar in Marco Fardi istället för Said Ismail som är en mer defensiv spelare. Marco Fardi något mer offensiv.
15: Jag tror att det är dubbelbyte för...
14: Man tog ut Alamadi också, va?
15: Ja.
14: Och in med Zidane Iqbal. Ut med Ali Alamadi, anfallaren, in med Zidane Iqbal och in med Marco Fardi för att sätta fart på det irakiska, den irakiska offensiven som ju ändå har sett ganska bra ut. Det är 58 minuters spel, snart timmen spelat i Boston. Det är Norge som under viss press leder matchen med 2-1. Ett Norge som inte alls, de har försökt med långbollar, de har försökt med spel via den för dagen misslyckade Martin Ødegaard på mittfältet och har inte fått något som helst flyt. Målen har ju varit, eller framförallt andra målet är ett slumpmål som en bakåtpassning som Haaland snappar upp. Det första var ett mer organiserat mål från norsk sida, men något särskilt mycket organiserat spel från de rödklädda har inte synts till än. Och sen ska de ställas mot Senegal och Frankrike. Det blir ett annat motstånd det. Men vi måste också hylla Irak som gör en jättefin VM-premiär.
15: De spelar väldigt bra försvarsspel och framförallt också försöker de att komma med mycket folk när de vinner bollen. Så att det är ett väldigt pikt och roligt lag att få följa de här första 60 minuterna här i den här matchen.
14: Och så har de ju otroligt starka Ayman Hussein där på topp. Här kommer en boll in i det irakiska straffområdet. Ingen norrman där bollen hamnar. Sörlott helt och hållet på mellanhand. Irakerna lyfter upp bollen. Ayman Hussein bara flyttar på första bästa norska back. Irakerna vinner bollen. Det här är fint spel. Här kommer Bayers med bollen ut på vänstersidan. Det är ett snabbt och flytande passningsspel. Inte alls det som Norge bjuder på. Det går mycket fortare när det raka anfaller.
15: Ja, men det är verkligen raka bollar framåt och man söker liksom att komma till ett avslut väldigt, väldigt snabbt och de får med sig mycket folk också i anfallarna hela tiden.
14: Och så kan man ju sikta på Ayman Hussein där som är bra på att ta emot bollen och bra på att avsluta. Doski, han som var så arg på den assisterade domaren förut, ska kasta ett inkast in mot straffområdet. Är han en långkastare, Doski? Han väljer den korta varianten och så försöker man vägspela sig fram. Gör inte det utan en norsk rensning hela vägen ner på Iraks planhalva. Och det norska passningsspelet är fortfarande någon annanstans än i Boston. Där befinner det sig inte, i alla fall inte nu efter 62 minuter. Men de leder ju, det måste vi poängtera. Det gör de ju faktiskt för Erling Haaland. Det är klart att han gör mål i VM också. Det fanns väl ingen som hade något sånär tvivlat på att det skulle vara en för stor scen för Haaland. Bollen byter lag med varandra, eller ska vi säga att lagen byter bollen med varandra är väl mer korrekt. 62 minuten, 2-1 Norge. Bollen nere i den norska backlinjen med Ayer och Heggem som inte har sett stensäkra ut på sina mittbackspositioner. En boll upp mot Nosa som den tekniska yttern inte alls kan ta emot, utan han fipplar ut den till ett inkast för Irak. Och de liksom slår ut lite grann med armarna nu, Norge. De börjar bli lite frustrerade över att de inte får igång något eget spel.
15: Ja, men Irak gör det smart också. När ytterbackarna i Norge har bollen så vill man hitta sin ytterforward på utkanten och spela, så han ska spela med ett touch in i mitten och så ska den ytterbacken fortsätta in i mitten och ta med sig bollen fram. Men Irak stänger den möjligheten, så därför blir de lite konfunderade vad de ska hitta på liksom. Och då i det här läget visserligen är det dåligt att tappa bollen, men Irak gör det väldigt, väldigt bra.
14: Irak vinner väldigt mycket andra bollar just nu också utanför straffområdet. Passar Norge, här kan ett irakiskt inlägg komma. Gör det också mot den bortre stolpen. Det är bra slaget. Och så lobbas den upp ovanför och hamnar på nättaket av Hussein Ali som får en doja på den där bollen. Och det är så nära att det blir en lobb över Nyland som inte riktigt har koll på den här bollen. Upp över nättaket och ut till norsk inspark.
15: Jättefin känsla i den lobben. Det är så nära att den går in.
13: Han smyger upp ifrån sin högerbacksplats där och nosar i Norge. Han hänger inte med riktigt, han står och kollar på andra saker. Men ja, det har varit väldigt fint mål om han har fått in den där bortsta.
14: Ett jättespännande skede av matchen. Det är ett frustrerat Norge. Ingenting fungerar i spelet. Ändå leder laget i den 64 minuten mot Irak. Men det är Irak som är det bolltryggare laget, som har det bättre passningsspelet, som ligger och lurar, som har idéer. Spela upp bollen på Hussein och fyll på till exempel. Här kommer Zidane Iqbal. En gång i tiden fostrad i Manchester Uniteds ungdomsfotboll. Han gör det bra. Han tar in bollen på offensiv planhalva. Han fortsätter att dirigera spelet därifrån. Byter kant ut på vänsterkanten. Det är jättebra spelat till Doski. Doski ner mot straffområdet. Doski söker samarbete där. Nu vill man ha in bollen i det straffområdet. Så blir det ett vägspel med Alamari. Och så kommer bollen mycket riktigt fram. Och så är det spelare som kolliderar och krockar. Irak behåller bollen i det offensiva straffområdet. Se upp med Norge. Ett stillastående Norge. Står mest och tittar på. Men det blir till slut en inspark i alla fall för Norge. När Marco Fargi, den nyinsatte, han som är född i Norge, inte riktigt får med sig bollen. Men vad stilla de står. De är ju åskådare i eget straffområde.
13: Men de tar inte löpningarna. Man försöker inte liksom följa med spelarna när de löper. Det är jättedåligt försvarsspel tycker jag från Norge. Och det ser man här nu också. Nu är det trippelbyte på gång för Norge. Och jag kan förstå det också, för man har verkligen inte fått igång det här spelet. Vi får vänta till nästa avblåsning innan det här bytet kommer kanske då.
14: Jakten på den norska spelidén fortsätter i Boston. 65 minuten. Det är strax dags för dricka break igen. Och då kommer Ståle Solbacken att försöka förtydliga hur han tycker att de ska spela. För jag kan inte tänka mig att han är nöjd med det här.
13: Nej, det...
14: Även om de leder.
13: Men jag tror också att alltså, de här bytena kommer väldigt snart. För att han är inte nöjd med det. Och han behöver få in lite friska ben. Och kanske ja, men få en vändning som man får ta tag i matchen på ett helt annat sätt.
14: 22. Oskar Bob som var så bra mot Sverige till exempel är på väg in, men nu stormar Norge fram med Nosa på vänsterkanten. Det är bra spelat, det är hörna till Norge. Det är bra täckt också av Hussein Ali där ute, den irakiske högerbacken som jobbar och sliter. Han har ju haft Nosa i fickan mer eller mindre hela matchen, även om Nosa låg bakom delvis det norska 1-0-målet.
13: Ja, nej, men han har gjort det bra. Han ligger tätt på honom så att han inte får få till sina finter och sådär. Och gör han det så också så får de liksom ett bra försvarsspel brukar vara när en spelare går upp i en press och den andra faller in bakom. Så om han skulle komma förbi, då är det en annan spelare där och tar tag i bollen och vinner den i andra läget istället.
14: Norska publiken sätter igång med roendet igen. Det är norsk hörna från vänster. Det är Ryerson som ska ta hand om den. De tidigare norska hörnorna har inte vållat det irakiska försvaret några bekymmer överhuvudtaget. Det är 67 minuter, det är 2-1 till Norge mot ett välkämpande Irak i Boston. Ryersons hörna nu blir en kort variant den här gången. Bollen tillbaka till Ryerson, lågt in efter backen, undan rensning Irak. Och jublet stiger från den irakiska publiken i Boston som är trots underläget väldigt nöjda med det de har sett av sitt eget lag. De offrar sig, de kämpar, de vinner bollar. Här tar de hand om bollen igen. Väldigt skickligt får de fram bollen upp mot Ayman Hussein som stormar fram tillsammans med Ibrahim Bayers den här gången, som är oerhört nära att faktiskt vinna till sig ett friläge. De ställer om jättesnabbt.
13: Ja, jag har tjatat om det, men det är många spelare som kommer när de väl kommer. Och jag tycker att de har verkligen någonting väldigt intressant på gång. Sen så tror jag inte det kommer räcka emot mot Senegal eller ett Frankrike. Men det är ett väldigt roligt lag att se hur de spelar.
14: Väldigt mycket hjärta i det irakiska laget. Norsk bakåtpassning. Ayman Hussein vill försöka göra som kollegan i det norska anfallet. Erling Haaland gjorde det första, nämligen snobollen. Han lyckas inte med det. Men de vinner ju ändå bollen igen när det norska passningsspelet fallerar. Alltså, ja, spelidé. Var är den? Är det långbollar upp mot Haaland? Är det De försöker ju med allt, men det är inte mycket som fungerar.
15: Nej, de där långbollarna mot Haaland har inte riktigt kommit heller. Så det tror jag inte spelidén är. Haaland har ju inte varit involverad så himla mycket i spelet. Han går där uppe och när bollen börjar komma nära så försöker man. Han får inte... Jag kan tänka mig som forward att det blir lite frustrerande. Man vill ju ha mer boll. Man vill ju inte bara springa hela tiden.
14: Och playmakern Ødegaard är fortfarande en statist i föreställningen i Boston. Även om han har bollen just nu, irakisk spelare, som väl är Ali Yassim, lägger sig ner och... Är det kramp eller tar sig åt...
15: Jag förstår inte varför domaren blåser av. Det är ju inget huvudskada, eller? Är det det?
14: Jag tyckte bara han la sig ner. Byte signalerar han för, han tar sig åt nacken till. Det kan ju lätt ha varit något utanför spelet som vi missade.
15: Nej, jag tror att det kanske var den smällen han åkte på innan. Då han fick lite problem med nacken, så att det kan ju vara det. Men nu så utan problem så tar han och promenerar av planen. För han...
14: I kollisionen med Nosa där tidigare.
15: Ja, för han landar på honom. Ja, han landar ju på honom så att... Det vrider till lite i nacken.
14: Synd om Ali Yassim, han har varit väldigt skicklig där ute på vänsterkanten för sitt Irak. Ett Irak som efter 68, snart 69 minuter, ligger under med 2-1 mot Norge i Boston. Det är dricka paus, eller hydration break, som de säger i Boston.
0: Då säger vi så, Andreas Mats och Johan Elmander, snart tillbaka till Boston.

0: Sunny Shining med Axwell och Ingrosso i VM Sport Extra. Den här kvällen börjar ju lida mot sitt slut med Radiosporten mot Mätt. Men först Andreas och Johan, en spännande och mer spännande, intressant upplösning på matchen mellan Irak och Norge än vad många kanske hade förväntat sig.
1: Ja, jag trodde ju att Norge skulle dra ifrån lite och framförallt ha ett tryggare spel där man förde matchen, men det gör man ju verkligen inte. Jag tycker att Irak har verkligen fått in sitt pressspel och anfallsspelet. Ja, men de kommer upp, de skapar ju inte de stora chanserna hela tiden tycker jag inte, men de har lite sådär små finesser som gör att de kommer vara farliga.
2: Och då gör Norge ett kvadruppelbyte. Fyra spelare in. Det känns ju nästan som en träningsmatch ungefär. Efter det där drickabreket. Man tar ut Aursnes in med Torstvedt där istället. Man tar ut Nosa in med Oscar Bobb. Man tar ut Möller Wolf, Leo Östergård in. Och så var det väl ytterligare att man tar in Kjeldrup. Ja. Fyra norska spelare in. Vi ser samtidigt på bilder från arenan i Boston att Ali Yassin faktiskt blir, han får åka ut på bår. Man har båren inne, nackskadan på Ali Yassin i kollisionen där med Nosa och framförallt landningen, va?
1: Ja, exakt.
2: Han, nackskada, otäckt.
1: Man ser att de sätter på honom en sån stödkrage som man brukar göra där, men det är nog framförallt landningen som han får hela Nosa över sig och det blir en whiplash-rörelse.
2: Kjeldrup alltså in, det var byten även hos Irak. Det var en förfärlig massa byten efter den här drickapausen. Vi ser att Ahmed Kasim, tidigare ju i Elfsborg, kommer in istället för just Ali Yassin. Den olyckliga, spelet håller ju på. Det är Norge som har bollen utanför det irakiska straffområdet. Det är kvarten kvar ordinarie tid. Kommer bli minst 3 minuter, säkert mycket mer tillagt. Norskt inkast i offensiv riktning av Ryerson i höjd med straffområdet. Ahmed Kasim, väldigt bra i Elfsborg. Ju får komma in här. Han har ju precis blivit klar för det irakiska landslaget. Det är bara hans fjärde landskamp numera. Spelandes i Nashville ju, i MLS i den amerikanska ligan. Norge trillar boll utanför det irakiska straffområdet. Ödegård med en boll framåt Bob som befinner sig på den där högerkanten. Väldigt väl samlat irakiskt försvar. Ödegård nu då. Bra en boll in mot Bob igen. Så spelas snett hit bakåt. Skott kommer via irakiskt försvarare ut till hörna.
1: Ja, de här vattenbreakserna har varit lyckosamma för Norge där man har kommit ut och fått samlat sig lite och då kommer man in med en helt annan fart bägge gångerna.
2: 2-1 till Norge. Norge som varit pressat stora delar av matchen men ändå i ledning och Erling Haaland har ju gjort båda målen. Hörna nu för Norge från höger. Efter avslutet från Torstvedt just som kom in precis. Åland går omkring i straffområdet, vill nå den här hörnan. Det är liksom en liten spelarklump i hörnet av målgården. Och så har Håland hela tiden minst 2 irakiska försvarare på sig när hörnan ska slås. Där kommer den. Den är bra slagen. Den nickas i mål för Norge. Det är ju den nyinsatte Leo Östergård, Genoa-spelaren, som knoppar in den bakom Jalal Hassan i det irakiska målet.
1: Ja, första gången man sätter den där hörnan på ett bra sätt och där man inte, man klumpar ihop sig lite, men det kändes som att det var lite mer naturliga löpningar. Sen så kommer han ju upp väldigt fritt i luftrummet och en bra nick också där.
2: Leo Östergård, ett kanoninhopp för den backen som får läget när det irakiska försvaret i mångt och mycket koncentrerar sig på vad Erling Haaland ska hitta på den där hörnan. Då blir det utrymme för andra spelare och Östergård springer in och mycket elegant nickar in det där. Och 3-1, ska de äntligen börja pusta ut lite och få ner nackarna och inte känna så mycket VM-press som de verkar ha gjort, de norska spelarna.
1: Ja, mycket möjligt. Det ska bli intressant också. Irak gör ett byte med en gång för nu vet de att de måste framåt och de

0: sådan där, för nu vill Irak göra mål, nu måste de göra mål, nu måste de försöka komma ikapp. Norge har spelat jättefint de 77 minuterna som pågått i Boston, men Norge leder lika för tid. 3-1 senaste målskytten, alltså Leo Östergård, Molde-produkten. Och knepigt för Irak såklart i det här läget av matchen. Måste ju kännas ursurt. De måste ju känna, oj vad vi har rubbat det här gänget som många tror ska bli en outsider i VM. Och så blir det ändå de där målen bakåt.
1: Ja, jo, men det är självklart, även om inte, och det måste, vi har sagt mycket kritiskt om Norge, men måste ju säga också att det är starkt att leda med 3-1 när inte spelet flyger. Man har spelare som levererar framförallt framför mål när det behövs, när inte spelet stämmer.
0: Kanske ett lite lugnare än Norge. Nu är det 79 minuter i 3-1-ledningen. Boll upp mot Haaland i mittcirkeln. Får frisparken emot sig. Slår ut med armarna. Så är även den lagkapten Martin Ødegaard där och pratar med domare Artro. Som tycker att det där var väl inte särskilt farligt. Men frispark för Irak i mittcirkeln. Tarsin ska ta hand om den. Irak försöker bredda ut på kanterna efter frisparken. Tittar vänster. Hela Norge har dragit sig ner på egen plan. Halva just nu i alla fall vill försvara hem de här 3 poängen såklart. Norge där upp i Boston, men Irak fortsätter att spela fint och snabbt anfallsinriktad fotboll. Kommer framåt, kommer en bit ut av straffområdet, blir av med bollen. Upp då för en norsk spelvändning möjligen, men passningsspelet är inte bra i det norska laget. Passning rakt på irakisk spelare. De bjussar tillbaka genom att passa rakt på en norsk spelare. Ryerson då ner i egen backlinje. Så ligger han där med Ayman Hussein och vill liksom försöka snå åt sig bollen. Gestikulerar till sina medspelare. Kom upp, kom upp, kom upp. Men Norge är hyfsat bolltrygga. I alla fall det här läget får med sitt inkast på egen planhalva. 10 minuter plus tillägg kvar av ordinarie tid. Och 3-1 till Norge som ska göra ytterligare ett byte. Det måste ju vara det sista då, eftersom de tog in 4 gubbar för en stund sen. Bollen ut på vänstersidans skälder upp som har ersatt Nosa där. Nosa inte riktigt lycklig i den här matchen. Uppspel från Norge. Blinda uppspel från egen backlinje rakt upp i det irakiska försvaret. Gång på gång på gång på gång.
1: Ja, när de får inte fram det här passningsspelet, det fina passningsspelet som man såg mot Sverige, där det var fart och där man kom på överlapp och där man verkligen satte och bombarderade med inlägg och det var löpning in i straffområdet. Så Ødegaard som blev utbytt här, han har inte heller lyckats ikväll, utan han har varit ganska anonym och framförallt tappat väldigt mycket boll. Det brukar man inte vara van att se.
0: 69 landskampen och allt vad Arsenal-stjärnor han är. Inte alls dominerat mittfältet som nog många hade hoppats på. In med Patrick Berg där istället borde klippt spelaren. Centralt på det norska mittfältet. Och det var ju ett tecken på att Ståle Solbakken, förbundskaptenen i Norge, såg det vi har sett nästan från början. Han har inte varit bra, Ødegaard, den här kvällen.
1: Han har ändå så sprungit väldigt mycket, så kan man säga. Vi fick någon statistik här nu på att han har sprungit mest i det norska laget. Så antagligen så har han gjort ett väldigt bra defensivt jobb då.
0: Ja, kanske.
1: Det är ju ett del av spelet också.
0: Vi får titta om på matchen imorgon, Johan.
1: Ja, vi får göra det.
0: Men enbart följa.
1: Ja, men det blir ju också oftast den typen av spelare, så kollar man ju bara på när de går framåt. Sen så tycker jag inte att han har gjort en fantastisk defensivt jobb heller. Men det blir ju lätt att man, de anfallsspelarna, att man kollar bara på vad de gör framåt.
0: Frispark nu, fast situation för Norge. 10-talet meter utanför straffområdet i vänsterytterposition. Ryerson såklart med högerdojan där borta, bort till stolpen, nickas ner mot mål. Var väl Östergård igen som var där med skallen, men den här gången får han inte alls lika bra träff som när han gjorde 3-1 för en stund sedan, utan bollen utanför irakisk inspark. 8 minuter kvar ordinarie tid. Tillägg kommer det bli också. Irak försöker. Så skänker man bollen till Erling Haaland igen i straffområdet. Haaland nås och räddning av Jalal Hasan som förhindrar Haaland att göra hattrick. Man får inte skänka bollen till Erling Haaland.
1: Han är blixtsnabb där. Han tar vara på de här chanserna. Alltså han nosar upp dem hela tiden så fort bollen. Det är bara liksom att man bara tar ett litet, gör ett litet misstag, då är han där.
0: Är det så, du som har

0: den här matchen, det förväntar man ju sig i varje match egentligen, men att han skulle göra det mot ett Irak, det, ja det trodde jag absolut. Sen så har han ju inte varit involverad så mycket i spelet, men det spelar ingen roll, för hans jobb är att göra mål, och han har gjort mål som har gjort att Norge vinner den här matchen.
1: Det är bara sekunder kvar av tilläggstiden. Det har inte hänt ett jota på flera minuter. Norge spelar runt. Vill inte ens lägga en frispark in mot det offensiva straffområdet när de kunde göra det. Till slut hamnar bollen utanför det irakiska straffområdet. Ska han komma till ett hattrick här? Åland som nickar och så räddas inte bollen, utan det är ytterligare ett norskt mål. Men det är inte Åland utan Christian Torstvedt som slutligen sätter slutresultatet. Det kan vi nog räkna med. Christian Torstvedt, sitt femte landslag. Landslagsmål i den norska landslagströjan. Pappa Erik, enormt berömd norsk målvakt för ett tag sedan, ungefär när Norge spelade VM senast. Nu får sonen Christian göra mål i ett världsmästerskap efter att Haaland nickat fram bollen till Torstvedt.
0: Ja, Haaland får en assist där, där man egentligen tappar bollen. Eller man kollar för mycket boll helt enkelt i rak. Sen så är frågan där om det inte skulle vara en liten hand på en norsk spelare. Men det verkar inte som att de kollar på den var.
1: Gick kanske också via en irakisk spelare den där bollen innan den slut hittade in i nätmaskerna bakom Ialal Hassan. Men då satte de lite fart i alla fall slutskedet. Torstvedt står uppsatt som målskytt i den officiella statistiken i alla fall än så länge. Och 4-1 till Norge som i alla fall bjuder på mål när de inte bjuder på skönspel. Och så blåser han av matchen, eller har han åsikter om vad avsparken ska göras? Nej, han blåser av. Domare Pierre Acho från Gabon har dömt färdigt i den här matchen. Norge vinner med 4-1. Förutom Haaland och alla mål. Nöjda tror du att de norska supportrarna och inte minst Ståle Solbacken är med den här insatsen?
0: Man vinner matchen, det är ju det handlar om. Och att man 4-1 speglar kanske inte riktigt matchen. Men man gör det ändå, så man gör mål. Så det är ju skönt. Man får en premiär, man vinner premiären positiv, så att det är bara positiva grejer tror jag man tar med sig ifrån den här matchen. Men sen så är det självklart, kommer man ju kolla lite på försvarsspelet och ser det så virrigt ut som det gjort några gånger när bollen kommer in, så kommer det att ringa många gånger mot framförallt Frankrike.
1: Senegal blir den nästa uppgiften för Norge, för Irak väntar Frankrike. Vad ger du Irak för chanser efter att ha sett båda lagen i farten idag?
0: Ah, det kommer bli väldigt svårt för dem. Frankrike, den växeln de la in i andra halvlek mot Senegal idag, så kommer inte Irak räcka till emot dem.
2: Ja, Johan, det är ju svårt där att jämföra äpplen och päron, brukar man säga olika saker. Men om du ändå ska försöka, för de som inte har sett Norges insats här, hur bra den var, om du tänker på Sveriges premiär, 5-1-segern mot Tunisien, och Norges match idag, vad tänker du då?
0: Ja, alltså det är svårt att jämföra matcher och sådär också. Jag tycker att Tunisien, så kom inte det upp i samma nivå som Irak gjorde. Jag tycker Irak var ett bättre lag än vad Tunisien var. Inte dra ner Sverige, utan vad de gjorde ändå. De gjorde någonting väldigt, väldigt bra och vann. Sådär. Så att det är svårt att jämföra matcher. Då skulle ju egentligen Norge ha vunnit mycket mer mål, för de vann ju mot Sverige ganska stort så.
2: Ja, och Norge vinner utan att imponera, som ni är inne på, men tar ändå liksom i slutändan här, och man fick en sista mål, en ganska klar seger, och ska vara väldigt glad över det. Men vi hörde ju er under matchen, den här bristen på spelidé som ändå fanns eller inte fanns, då beroende på hur man ska formulera det, hos Norge. Ska man vara orolig över det om man hoppas att Norge ska ta sig riktigt långt i det här mästerskapet? Hur långt kan de komma om de spelar så här helt enkelt, tror du, Johan?
0: Spelar de så här så tror jag de får det svårt att komma väldigt långt. Men det är ju tur att man har det i en sån här match som man ändå så vinner med 4-1. Att man kan kolla på vad man gjorde för fel och kunna höja sig till nästa match. Men det är ju ett Norge fortfarande som har bra spelare, bra stjärnor. Och får man det att klicka så är det ju ett lag som ska spela jämnt med Senegal i alla fall, tycker jag.
2: Men känslan efter premiäromgångarna då, om vi bara avslutningsvis.